0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunato

0: FM. Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu, ndani ya wasaa wa kuabudu. Hapa hapa Nuru FM.
1: Kinachonivutia kwako
2: jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
6: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
7: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu?
8: Hamida, nina shida.
7: Shida gani?
8: Nipe panado.
7: Mwanangu amepata homa tena.
8: We chiku, jana si nikupa panado, nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
7: Niliona homa imetulia nikaailisha.
8: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
7: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
8: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
7: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
8: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
7: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania. Na kwa sasa ukinunua bati kwetu, tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
13: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi

0: Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Au tucheki hapa 0655 119 152 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Karibu kusikiliza wasawa kuabudu.
2: Hallelujah. Ndugu yangu, Biblia inasema waabudio halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Na ni wakati huu, ukiwa ndani ya gari lako, ukiwa ndani ya basi unasafiri, ukiwa unafanya kazi ndani ya ofisi yako, jiunge pamoja nami, tumwinue Bwana, tumwambie wastahili, uko mwenye nguvu. Ikiwa uliamka asubuhi haukumwambia kitu Mungu, ni wakati wa kumwambia Bwana utukuzwe, uinuliwe. Tujunge pamoja kwa wakati huu, tumwambie Bwana wastahili. Ikiwa unakuwa kwenye maombi ya kufunga na kuomba, ebu tujunge pamoja.

0: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT lililopo Tanangozi chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy Sanga kutoka Mbeya. Bado nina imani na wewe Mungu. Bado designer kutoka Dodoma, Enoki Mwilo kutoka Iringa mjini. Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam na kwaya mbalimbali zitakuepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote.

0: Oe mama nani? Mwana kwenye chai umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Tanzania mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe, za milango miwili, na TV ya inchi 55, na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu,

0: Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Tulie sabu moja, 1, 2, 3, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada

0: Wow.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kasa shilingi 1500 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart DZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula back.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
4: Hamida, nina shida.
3: Shida gani?
4: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
3: We chiku, jana si nikupe panado, nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
4: Niliona homa imetulia nikaailisha.
3: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
4: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini umri wa miaka 5.
3: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
4: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
4: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
0: 88.9 88.9 Nuru FM.

Mtandao wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Jumia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Karibu kusikiliza Wasawa kwa Budu.

0: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
1: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Baba, mtandao wa yasi wana hatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
2: Hamida, nina shida.
1: Shida gani?
2: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
1: We chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
2: Niliona homa imetulia nikaailisha.
1: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
2: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
1: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
2: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
2: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

Nuro FM. Worship time.

0: kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
1: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
2: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: kombe la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: nini tena Chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
1: Hamida, nina shida.
0: Shida gani?
1: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
0: We Chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
1: Niliona homa imetulia nikailisha.
0: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
1: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini umri wa miaka 5.
0: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
1: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
1: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

ya keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

Tupigulie hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri?

0: Miss Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kasa shilingi elfu tano mlangoni, wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza, na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuwepo Lonnie Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata kwa pamoja.

Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT lililopo Tanangozi chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo.

Peter Designer kutoka Dodoma, Enoch Mwilo kutoka Iringa mjini, Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam, na kwaya mbalimbali zitakuwepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mjomba, mtandao wa Yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani likika juu zile, likipeluzi na nina hii. Hivi yani kilikipeleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa njomba alikuwa kupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
3: Nasikiliza wasawa kwa budu.
4: Nane nane nukta tisa Nuru FM.

We kijana, watu wanajiuliza, unafanikiwaje wewe? Mbona sisi mambo yetu hatuyaelewi, hayaendi vizuri? Tumejaribu kwenda kwa waganga, tumezunguka, tumeenda mbali huko na huko, lakini hamna

0: 88.9 Nuru FM.
1: Na huu ni wasaa wa kuabudu Nuru FM.

0: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimojawapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: unamuonyesha huyu? Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio, Nuru FM.

0: Tairula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na guta za Sinorai Q7 na guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
5: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
6: Goodbye.
1: Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM.
3: palipo na amani na haki ni lazima utoboe.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT lililopo Tanangozi chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo.

Peter Designer kutoka Dodoma, Enoch Mwilo kutoka Iringa mjini, Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam, na kwaya mbalimbali zitakuwepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa. Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawaida.

0: Van der Wolf.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingi leo kidogo kiasi shilingi 1500 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200 taslim. Mbali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula back.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes, yeah.
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
3: Me on social medias.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Na si, tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Wewe mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
5: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
4: Sasa nifanyeje?
5: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
7: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
8: Amida, nina shida.
7: Shida gani?
8: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
7: We chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
8: Niliona homa imetulia nikaailisha.
7: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
8: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
7: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
8: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
7: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
8: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
13: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
12: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
13: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
12: Usalama? Kivipi?
13: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
12: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
13: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
12: Na masomo je?
13: Selai Preni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
12: Hiyo ni nzuri kweli.
13: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
12: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, Kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
14: Selai Pre and Primary School, Excel, Empower, Enlighten.
15: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
16: Alhamdulillah, alhamdulillah.
15: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
17: Goodbye.
15: Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
18: Follow me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJSPTZ.

0: na Gute Ilula tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: Keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823123 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten. Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri?

0: the Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Shilling elf tano mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo. Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani, G-Luck Beauty Academy, Savannah Low, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata kwa pamoja.
2: Pamoyo alivyofanya, alivyofanya, alivyofanya.
3: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
2: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawaida.

0: Ali Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kiingilio kidogo kwa shilingi 5000 mlangoni, wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza, na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo: Lonnie Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Jilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata kwa pamoja.
2: Pamoyo alivyofanya, alivyofanya, alivyofanya.
3: Champion Hours.
4: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
3: Uwe muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
5: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
6: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
7: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
8: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
3: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
9: Jidongul, Jidongul. Si señor. Si señor. Jidongul na goal. Bacheka pale na goal.
10: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenyenye anatakwenda kumpinga atakuyo Bangula. Anyuya na finta wa. Kamuona leo.
11: Bangula ameutanguliza. Anaweka ndani kule. Ni Samson. Baraka Bangula Koplo. Anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
3: Champion Hours.

0: Leo ni Jumapili, leo siku nyingine nzuri kabisa, karibu tuweze kuyazungumza yale ambayo tuko nayo vyema katika tasnia nzuri kabisa hii ya michezo ndani ya Champion Hours, kuanzia muda huu hadi majira ya saa 9 kamili za alasiri. Na unafahamu kila siku Jumapili inakuwa ni Champion Hour maalum kabisa, hii special kwa ajili ya mashabiki kwa asilimia kubwa kuweza kusikia yale ya moyoni kuhusu mada zile ambazo tunazizungumza, kusikia ya moyoni kuhusu timu wazipendazo, lakini kusikia pia ya moyoni kuhusu michezo waipendayo. Lakini hii leo pia katika mada ambazo tuko nazo moja kwa moja zitawahusisha mashabiki baadhi wa vilabu vikongwe vya soka nchini Tanzania, ikiwa ni siku moja tu mara baada ya Simba kutangulia finali ya michuano ya CRDB. Vipi Yanga leo atawafuata Simba finali au ataingia mitini mchezo dhidi ya Azam ambao unachezwa muda mchache tu ujao, na huo tutautathmini vizuri tu hapa ndani kwa namna ambavyo kila timu inajinasibu kuelekea mchezo huo. Utasikia Azam wao wanasemaje, mashabiki wao kuelekea mchezo leo dhidi ya kikosi cha Yanga, lakini pia nao Yanga wanasemaje, je, wanamfuata Simba finali au matamanio yao waishie hapa hapa ili kuepusha dhahma ya mchezo finali. Tutakuja kulizungumza vizuri kabisa hilo. Mbio zimekuwa kali kweli kweli za mvuto katika michuano ya CRDB huku, lakini bila kusahau kule katika ligi kuu soka Tanzania bara. Hatima ya klabu ya Yanga ipo mikononi mwa klabu ya Azam. Baada ya mchezo wa leo pia na mchezo mwingine wa ligi kuu soka bara ambao utachezwa pa karibuni. Kwa hiyo Yanga itabidi ichenge vizuri karata, na Azam pia vile vile kuweza kuona wapi ambapo anawekeza nguvu zaidi. Je, ni CRDB mchezo wa leo au mchezo ujao wa ligi kuu soka bara au kote kote? Hilo pia tutalijadili vizuri kabisa na wenzangu hapa ndani. Tufunge mikanda tuyazungumze haya kwa uzuri katika dakika hizi 120. Show maalum kabisa ya mashabiki ndani ya Champion Hours za kibingwa hii katika masaha mawili. Utawasikia wakilishi wa klabu ya Simba hapa ndani, utawasikia wakilishi wa klabu ya Yanga hapa ndani. Pia kumbuka uchaguzi wa tawi la Yanga Iringa unakwenda kufanyika hivi karibuni, mipango mikakati pia ikoje. Lakini kuna jambo kubwa la Clement Mzize mwezi ujao pale katika viwanja vya Samora mkoani Iringa, pia huko maandalizi yakoje. Tutazungumza pia hapa na wadau mashabiki kuhusu jambo hilo, lakini pia kuhusu haya ya michezo ya CRDB kuelekea finali. Tumezunguka baadhi ya mitaa ya Manispaa Iringa, utasikia leo tumezungumza nini na baadhi ya wadau wa mpira kuhusu hayo. Kwa hiyo leo tutashirikisha pia wadau mashabiki ambao tuko nao studio, lakini wadau mashabiki pia ambao nje ya studio nao pia watasema neno lao kuhusu yale ambayo tuko nayo katika mjadala. Kombe la dunia limeendelea kutimua vumbi na ladha imezidi kuwa kubwa kweli kweli. Taifa la Ivory Coast jana usiku kweli kweli wanakwama dhidi ya miamba ya soka duniani Ujerumani, katika mchezo ambao kila mmoja alifikiri na kutegemea kwamba labda Ivory Coast angepata ushindi wa kihistoria dhidi ya Ujerumani, lakini haikuwa hivyo. Dakika za mwisho kweli kweli jahazi likazama. Lakini pia leo michezo kadha itachezwa, kesho pia michezo mingine ipite kuna chezwa, na utafahamu tathmini taarifa na uchambuzi wa yote haya ambayo tuko nayo, bila kusahau taarifa za mchezo wa ngumi na mengine mengi ambayo tuko nayo siku ya leo. Karibu sana mwenzangu katika uchambuzi, hapa yuko Balama Junior, lakini tutamsikia Kasimu Omari, huyu ni afisa habari wa tawi la Simba wekundu wa Iringa. Tutamsikia pia bwana Ibrahim Mtanga ambaye yeye ni msemaji wa tawi la Iringa Miomboni, na uongozi wake unakwenda ukingoni kidogo, uchaguzi unafanyika hivi karibuni, atatuambia mipango yao ikoje kuelekea uchaguzi, mikakati. Lakini pia baadaye tutakuja kumsikia pia ndugu yetu Karoli, naye atakuja kuzungumza pia mambo kadhaa, moja hapo ni yale pia kuelekea ishu ya Mzize Day ambayo itafanyika mwezi ujao katika viwanja vile vya Samora mkoani Iringa. Ligi ya wilaya Iringa leo rasmi pia inaanza kutumwa vumbi katika viwanja vya Mlandege. Tutakukumbusha ratiba hapa ikoje kuelekea ligi hiyo ambayo ina mvuto kweli kweli ndani ya Manispaa ya Iringa. Na kwingineko ziko taarifa nyingi sana. Asante kwa wale ambao wamesikia yote yale ambayo tunasimulia wakati wote katika michezo, na leo pia uko nasi 88.9 Nuru FM kutoka viunga mbalimbali. Mimi naitwa Frank Vegula, ndiye nahodha hapa katika Champion Hours katika masaha haya mawili mazuri ambayo yamesheheni mambo na ladha kidikidi za kimichezo siku ya hii leo. Kwanza kabisa mimi sasa hivi nikimwona mwanamume mwenzangu anasinzia asubuhi hata sishtuki. Kimwona mwanamume mwenzangu anasinzia asubuhi asishtuki. Najua huyu bwana kombe la dunia. Japo wengine wanasingizia kombe la dunia, Ibrahimu sije kwa soko la dunia kumbe.
1: Amechukua kama tiketi.
0: Eh, kama tiketi umeamkia upande wa pili kuna. Unajifanya oh nimechoka kwa dunia. Kumbe bwana umeamkia Kiesa nyumba ndogo kule. Nyumbani unarudi hoi bintaban saa 1 saa 2 ile. Kwa dunia ile.
1: Sasa yenyewe mechi zingine zinaanza hadi saa 1.
0: Hadi nyumbani unaweza kaunga. Unaweza kufika kama uangalizie nyumbani.
1: Eh, yani muda kama uje, yani kama hujaangalizia nyumbani, maana kurudi nyumbani ni kuanzia saa 3 na kuendelea kwa sababu kuna mechi inaanza saa 1 ambayo inaisha saa 3 kasoro.
0: Yeah, kuna dada mmoja aliniambia mimi wake alimpa kisingizio kwamba ah kifurushi nyumbani akipo na mimi sasa hivi sina hela labda watoto naenda kuangalia mechi hizi nje huko. Akasema anachukua hela yangu kwenye kikundi huko na kulipia kifurushi. Nalipa vifurushi vile viwili vyote.
1: Ni njia sahihi kabisa.
0: Huku na huku DStv sijui na Azam.
2: Vegula unachoongea.
0: Kwanza hamna kisingizio. Mimi nataka nikuone hapa nyumbani yani. Sitaki mechi inarudi asubuhi.
2: Vegula hicho ulichosema hicho?
0: Eh.
2: Ndio kimenikuta mimi juzi.
0: Umeona sasa?
2: Eh, kimenikuta mimi juzi. Kwa hiyo nikawa sina ujanja, ikabidi kweli alivyolipia kwa hela yake.
0: Ubaki mwenye nyumbani.
2: Nibaki pale nyumbani.
0: Au lisingizia sina mzigo.
2: Eh, sina hela bado. Sasa kifurushi kimeisha afu sina hela mama. Si unajua mwisho wa mwezi kodi za nyumba nini?
0: Eh.
2: Akasema, "Ah, kuna hela yangu ya kikundi hapa. Ngoja nachukua hiyo kesho si Jumamosi."
0: Eh, ndio.
2: Nikasema, "Eh, basi kesho Jumamosi na
0: naenda kukopa hela kikundi."
2: Naenda kukopa
0: afu nikulipia kifurushi lako.
2: Si.
0: Kwa sasa hivi mwanangu niko nyumbani
2: mzee. Niko nyumbani mzee, niko nyumbani muda wote.
0: Ila unaenjoy.
2: Ah, siwezi kuenjoy sana kama ambavyo ningekuwa nje
0: huko mtaani. Ah. Kwa hiyo watu bwana mechi za kombe la dunia zina mengi.
1: Mpira sasa hivi. Yaani raha ya mpira ni yale mabishano. Yaani mabishano mnachallengeana hii kinakuwa hivi. Ile ndio raha ya mpira. Lakini sasa raha ya mpira umekaa tu nyumbani.
0: Usinzie.
1: Yaani umekaa hivi nyumbani unaangalia peke yako hivi mpira. Cha ajabu sasa pengine alikopo uliokuwa naye nyumbani
0: ndio
1: awe mpinzani
0: kabisa,
1: hali mambo yanakuwa ni tofauti kabisa. Kwa hiyo
0: anakutetea maneno pale
1: tukitoka vibanda umiza
0: tunakuwa na refresh dogo akili
1: safi makelele yale mabishana huku huku kamtolea mzee maneno ambayo sio mazuri. Yaani ile ndo burudani ya mpira.
0: Sio kujifungia ndani.
1: Sio kujifungia ndani.
0: Kwa hiyo baada unasemaje, rudi asubuhi?
3: Kuna wakati pia unatumia simu kutazama, yani unakuta umechoka ile ujue unamkutuka saa 7 saa 9. Eh, saa 9 unatakiwa tena uunganishe. Then saa 1 kama leo tunaangalia Japan na Tunisia saa 1.
0: Alfajiri kabisa.
3: Alfajiri ngoma inaisha saa 3 asubuhi kabisa.
0: Eh.
3: Yaani muda ambao kwa ukanda huu wa Afrika ya Arabu na Mashariki zaidi huku tunateseka. Tunateseka ila kwa Marekani wao ni muda sahihi zaidi. Na yule michezo ya saa 1 kule ndio muda sahihi zaidi wa usiku ambao watu wote wanaweza katazama ile michezo. Ya ila ushindani upo. Yaani kuna ushawishi ambao unakufanya unaweza kana ukawa una hamu ya kutazama kombe la dunia.
0: Lakini inabidi utenge muda tu angalie.
3: Ila ukiangalia tu namna matokeo yanavyotokea ya michezo yanavyochezwa
0: itakuvutia kesho utazame.
3: Inakuvutia zaidi uweze kutazama mchezo hata ule wa usiku zaidi.
0: Hiyo
3: imetufanya pia tuanze kutazama kombe la dunia kwa mara ya kwanza. Mimi naona kabisa yani kuna namna watu wengi wanatazama hata michezo ya usiku sana. Wanaitazama sana kwa sababu ya ubora, ushawishi uliopo, ushindani wa taifa moja na jingine. Na unaonekana kabisa kwamba kuna zile mataifa ambayo yalikuwa yanakatia tamaa mapema sana. Msimu yaonekani kabisa. Yaani ushindani upo wa taifa na taifa, mataifa makubwa yale pia wachapuo. Unaona kabisa kwamba yanakufanya hata uangalie yaani mechi unajua kabisa hii ya Korea labda na taifa jingine kubwa. Unaona kabisa kuna ushindani unaonekana. Yaani Japani na Ujerumani. Unaona kabisa yani kwamba Japani sio mnyonge. So hii hapa imetusaidia sana. Hata jana unaona kabisa Ujerumani na Ivory Coast the way ulivyokuwa mchezo umeanza, namna ambavyo walicontrol ya Ivory Coast mchezo. Yeah, inashawishi kwamba hata mchezo mwingine unaofuatia ambao una ushawishi wa ukubwa wa aina hiyo unakufanya hata wewe ndio kutazama michezo usiku sana. Ila kwa sisi ambao tunakaa mita yetu ile ambayo ni korofi kidogo pia.
0: Inabidi
3: hiyo nayo inakuwa changamoto.

0: kombe la dunia. Na kumbuka wiki mbili zilizopita hapa kabla kombe la dunia lijaanze tulishaulizana hapa kila mtu timu yake. Kwa hiyo sasa hivi tunakumbushana timu yako inaendeleaje na vitu kama hivyo. Na kuna watu ambao wanachagua timu mpya kila siku. Timu yake ikipigwa mechi mbili tu anaweza kukimbia. Anasema leo mimi
1: tulichagua mapema. Bora sisi tuambie tulichagua timu zetu mapema.
0: Wote nazikumbuka
1: hizo. Zote tuliweka ushahidi kabisa maana tali city zipo kwamba tulisema timu yangu nilisema Ufaransa. Nakumbuka tulichagua kama wili watatu hapa. Kwa hiyo hizo sisi tukifungwa, tukishinda sisi
0: fresh tu.
1: Yeah. Fresh tu ya maisha yanaendelea.
0: Na siku ya siku na hama timu. Leo ni Koreno, kesho hadi kwa Faransa, kesho imefungwa ni kwa Spain. Watu wamekuwa namna hiyo. Kwa hiyo tutakuja kulizungumza pia hilo kwa timu za Afrika mwendo wake ukoje. Tunaya mengi ya kuzungumza hayo wakati tunaanza na yale ya nyumbani ambayo tuko nayo jana. Mechi zile za CRDB Bank Federation Cup ile hatua ya nusu finali imeanza kutimua vumbi wakati tunasubiri mechi ya finali baada ya mechi za ligi kuu sasa hivi bandika bandua. Kumbuka Yanga anaongoza akiwa amemzidi Simba pale juu alama mbili katika msimu wa ligi kuu soka bara, manake wote sasa hivi kila mmoja amekwakishinda mechi zake ambazo anazicheza na mechi zimebakia tatu tu. Kama mambo yatakwenda hivyo hivyo kila mtu ashinde mechi zake, manake Yanga atakuwa bingwa. Maombi ya Simba ni kwamba Yanga aanguke sehemu yote ile ili yaweze kukuta dodo atembee kwenda kuongoza katika msimamo. Kwa hiyo kiu kubwa kwa Simba ipo ligi kuu kule, na kiu kubwa kwa Simba pia ipo huku katika kombe la shirikisho CRDB. Huku CRDB Simba yachukua misimu minne mfululizo.
2: Minne mfululizo
0: na kwa ligi kuu minne mfululizo.
2: Na kwenye ligi kuu ni minne mfululizo.
0: Kwa hiyo itakwenda mitano kama Simba kikosa
2: kwa. Kama kikosa na huko mayake itaenda mitano.
0: Unahisi wapi ana kiu kubwa balama kwa jicho lako la kichambuzi Simba huko ligi kuu au kwenye kombe la shirikisho? Lakini Yanga anaweza kukosa kote na akasema nishachukua sana napumzika isiwe maumivu makubwa labda kwa kujitetea. Lakini Simba kama anakosa kote ni wapi inawezekana kusema heri nimechukua hichi kwanza kuliko sehemu nyingine kabla. Maki Arsenal naye alikaa misimu mingi bila ubingwa wote. Lakini alipochukua EPL naona halalamiki sana kukosa UEFA.
2: Kukosa UEFA. Ujue toka 2002 ili kombe lilikuwa limesimama FA. Inaweza karejea baada ya miaka 14, mwaka 2015 16. Ndio lilirejea tukaanza kuona kuna ushindani wa kombe la pili kubwa kwenye ligi yetu soka Tanzania bara. Hapo nazungumzia Azam Sports Federation Cup baadaye imekuja kwa CRDB Bank. 2015-16 mpaka sasa 2025 ambao msimu umeisha, maana ni msimu takriban 10. Kwa kwenye msimu 10 maana nakumbuka msimu wa kwanza Yanga na Azam ule 2015-16 wao ndio waliingia finali ya kwanza baada ya kurejea. Na Yanga alikuwa bingwa. Baada ya hapo anakuja Simba anakuwa bingwa, anafunga mbao pale Jamhuri Dodoma. Baada ya hapo tena akasogea akaingia Mtibwa akabeba Azam kule Lindi Liti dhidi ya Lipuli tunakumbuka alibeba. Then akaja kwenye utawala wa Simba. Yaani Simba akaja kwenye utawala kuanzia 2019, 2020, 2021. Nakumbuka alienda kule Nelson Mandela, kule Rukwa akabeba.
0: Akafunga Yanga bao moja.
2: Akaja kumfunga Yanga ile goli nne nusu finali 2020, 2021. Then finali ndio akutana na Mungu. Baada ya hapo walikutana finali kule Lake Tanganyika na Yanga. Maana baada ya kumtoa Azam kule Majimaji Songea. Then maana kuna kumbuka huo ndio ulikuwa ushindi wa mwisho 2020, 2021 kwa Simba kubeba ile kombe la FA. Lakini misimu minne sasa. Baada ya hapo 2022 tunakumbuka Yanga anamtoa Simba sisi Mkirumba ambako leo ndio kumbukizi anayekumbuka ile nusu finali yeye dhidi ya Simba Beno Kakulanya anatunguliwa na Faisal Salum Fetoto. Baada ya hapo manake finali bora inawezekana kwa miaka ya karibuni ambayo tumeshuhudia ni ile ambayo ilichezwa msimu ule 2022 ilikuwa ni Yanga dhidi ya Coast. 2022 3-3 inaenda matuta 4-1 ilikuwa ni Sheikh Amri Abeid. Baada ya hapo nakuja Azam amekuwa na consistency ya kufika finali na wamecheza na Yanga. Maana yake Yanga baada ya 2023 anakutana tena na Azam finali. Ilichezwa kule Tanga Mkokwani.
0: Yes.
2: Anashinda goli moja Kennedy Musonda. Baada ya hapo tena Yanga anacheza finali na Azam. Then ilikuwa iko ni hiyo ni Amani Complex. Yes, na then msimu jana uliopita tena anacheza ni Amani Complex Yanga dhidi ya Singida Black Stars. Tumaki unaona kabisa hizi finali zote
0: back to back hizi.
2: Yes, back to back nne mfululizo. Maana Simba tayari ana maumivu ya miaka 4 kukosa
0: ubingwa. Nne kwenye ligi kuu na nne kwenye CRDB.
2: Na nne yes kwenye CRDB. Maana Yanga ndio ameingia mtawala zaidi kwenye hizi finali 10 ambazo zimepita toka 2015-16 Yanga alishabeba mara 5, Simba mara 3. Then anakuja Azam mara 1 na Mtibwa Sugar mara 1 alimfunga Singida Big Stars. Kwa maana yake unaona kabisa kwamba utawala kwenye ile kombe la FA ya Yanga yeye anamaka na daraja lake alishatengeneza. So chachu kubwa ya Simba maana yake hata kufika finali. Maana unazungumza finali ya mwisho Simba kucheza ndio hiyo 2021.
0: 21 kitambo.
2: Maana yake ni miaka 4 tayari. Unazungumza kuna wakati msimu juzi nakumbuka robo finali anatolewa na Mashujaa kule ilikuwa ni robo finali ile kina Sombe Onana. Maana yake alikuwa na

0: Zara kufika nusu finali ilikuwa ni changamoto. Msimu jana tunakumbuka tena anafika nusu finali na kukutana na Singida Black Stars kule, yani kule Kwara Manyara, anafungwa 3-1, anaondolewa. Maana Simba alikuwa amekosa ile ya timu ya ushindani kwenye michuano yote. Maana alitengeneza timu ambayo inaweza kushindana kwenye mashindano kadhaa ambayo alikuwa ameselect, sasa kimataifa alitengeneza ile daraja ambalo hakutaka lipotee, hakutaka lishuke. Ila kwenye mashindano ya ndani alikuwa anashindwa kutetea wabwengo, kupata hata ubingwa wa ligi kuu, hata kupata kombe la FA. Ila kwa saizi kufika finali kwa Simba, maana ni chachu kubwa inayorejea. Hata ile 2019-20 anamtoa Azam, anaenda kucheza na Namungo ambaye Namungo pia naye alifika finali pia akiwa kwenye eneo la ubora sana wakati ule 2020. Wakinazungumza na 2021 anaenda kumfunga Yanga. Ilikuwa ni timu ambayo ina uwezo wa kuonyesha kwamba inaweza kushindania makombe yote na bado kimataifa ilikuwa inafanya vizuri. Ndio wakati ule nakumbuka ile Simba bora kabisa inaongoza kundi mbele ya RS Vita na Elmelek. Ilifika finali, ilibeba kombe la ligi, ilibeba kombe la FA. Akina Luis Mixon, akina Carlos Sota Chama. Baada ya pale kile kizazi kiliondoka.
1: Kiliondoka na makombe yakapotea.
0: Yes, na makombe nayo yakapotea. Maana yake inawezekana waliondoa ubora wa wachezaji na makombe wakayapoteza. Ila sasa hizi Simba ameshatengeneza timu ambayo ni timu inaanza kushawishi kwamba ni timu ya inajengeka kutafuta.
1: Kwa hiyo inashawishi inaweza kuanza kurudisha makombe msimu huu.
0: Yeah, naona kabisa. Kuna dalili
1: semeni kwa sababu pesa kuliko kungeni.
0: Yes, maana yake mpaka sasa kwenye makombe ambayo ameyakosa, yes, kwenye ngao ya jamii ambayo ni alikosa mwanzoni anafungwa na Yanga ile pa Komezozo.
1: Mapinduzi alikosa Yanga.
0: Yes, Mapinduzi alikosa Yanga akabeba. Maana yake Bea Muungano yeye amebeba ni bingwa, amefunga Yanga. Maana yake tayari unaona kabisa kuna wakati Simba kwa anakosa hata kubeba Mapinduzi au
1: yes, Muungano.
0: Ila msimu huu unaona kabisa kuna ushawishi kabisa na anafika finali akiwa pia amepita kwenye njia ambayo ana ushawishi kwenye kila mchezo aliyecheza kwenye hatua anayefika. So maana mimi jana kushinda magoli 4 inaonyesha kwamba wachezaji wana chachu ya kufanikiwa. Yaani wachezaji wanataka kurejesha ile trust kwa mashabiki kwamba waamini kwenye kikosi wanachokijenga sasa hizi chini ya Steve Barker ni kama timu ambayo inaelekea kwenye mafanikio makubwa zaidi. Hata kwenye ligi ni bado, maana yake michezo mitatu iliyosalia lolote linaweza katokea. Fixture iliyosalia na ubora alionao na aina ya wachezaji alionao inashawishi. Hata wewe ukitazama Simba sasa hivi unaweza kuiname ni moja ya timu bora kwenye eneo la kiuchezaji kuliko timu nyingine kwenye ligi ya soka Tanzania bara mpaka sasa, hata kwenye mashindano haya ya FA. So Yanga ya inawezekana pia akatumia daraja lake kwa sababu misimu minne iliyopita alikuwa anafika na alikuwa anakutana na
2: mtarudi zaidi kwa Ganga. Laurent Manga anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Sekondari. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeyama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo somaongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa. Hicho ndio kitafika na kitafuta hiko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia. Yanga natua watasema subiri.
1: Safi kabisa ba.
2: Mbona kinyonge?
1: Ah. Unajua ile furaha ikipitiliza. Ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
2: Nimeiona.
1: Umeniamini eh?
2: Nimekuamini.
1: Ilikuwa
2: dakika 90 ngumu mno.
1: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utanengeneka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.

0: Dakika 33 tutakuwa na Karoli, pia yuko hapa mzee wa Yanga maarufu kabisa huyu ndani ya mkoa wa Iringa, watazungumza naye, tumsikie vizuri kabisa. Ibrahim Tanga maarufu mtangazaji yuko naye uzuri kabisa hapa, na Kasimu Umari pia naye yuko vizuri hapa. Baada ya jana mnyama Simba kutamba, Kasimu, umejisikiaje? Kwanza Simba amekwenda finali, Simba alikwenda finali pia ya michuano ya Muungano, Simba alikosa finali ya Mapinduzi tu msimu huu. Na msimu huu ulivyoanza Simba, finali ambazo zimechezwa, amekosa kwenda finali, labda hiyo ya kwa hii michuano ya ndani ni finali ya Mapinduzi, mlifungwa na Azam
1: peke yake.
0: Ila finali ya Muungano mkaenda mkachukua ndoo.
1: Na
0: finali jana mmemfunga 4 Coastal Union. Japo watu wasema mmemfunga ndugu yenu, sijui na vitu kama hivyo, au ni maneno ya mtaani, mashabiki na vitu kama hivyo.
1: Tu kwa sababu kwanza sasa hivi sisi Sheikh Amri Abeid tunauchukulia sasa kama KMC. Ndani ya Sheikh Amri Abeid sasa hivi yoyote atakaye kuja aandike ameumia. Kwa hiyo Simba Sports Club kuingia kwenye finali ya CRDB Confederation Cup imetoa hamasa kwa wachezaji, na ukiangalia mechi ya jana, kama mtu aliangalia, unaona kabisa kwamba wachezaji wapo kwenye morali kubwa ya kutafuta ushindi. Na katika finali zote ambazo kumbukumbu yangu inaniambia, katika finali zote ya Simba ambazo ameingia ya CRDB Confederation Cup, Simba huwa anachukua. Kwa hiyo tulianza na Mbao, tukaja na Namungo, tukaja na Yanga wenyewe. Lakini tukiangalia mchezo wa jana, tunaona kwamba kuna siku ambapo wachezaji wa Simba Sports Club wakiamka kimchezo, tunapata burudani ambayo ni zaidi ya burudani. Kwa sababu mechi kama ya jana tumuangalia mtu kama Kante. Unajua Kante akiamka vizuri kwenye timu ya Simba Sports Club anakuwa na majukumu mawili ambayo yanakuja kuisaidia timu kupata matokeo mazuri. Jukumu la kwanza ni kuhakikisha safu ya ulinzi ya Simba Sports Club ikiwa kwenye utulivu na ikijivunia ule uchezaji wa Kante. Alafu na kazi ya pili ni kuipeleka timu, kumwangalia Chama anacheza vipi, kumwangalia Libasi anacheza vipi, unamwangalia na wachezaji wengine jinsi ambapo wanacheza. Kwa hiyo jana Kante alikuwa katika performance nzuri, ndio maana muda mwingi uliona Simba inapanda juu. Lakini tunamwangalia mzee wa kujitutumua Bwana Nixon Kibabage, jana anajipatia goli lake la kwanza toka aingie ndani ya Simba Sports Club, na inazidi kumuongezea morali ili aendelee kufanya vizuri. Kwa hiyo jana Simba Sports Club kwangu mimi ilikuwa ina mchezo mzuri na ikapelekea tukapata matokeo mazuri.
0: Kwa hiyo nyinyi mna Simba mnamtaka nani sasa? Ha? Katika wawili wa leo, mnamtaka nani
1: sisi Simba? Yoyote.
0: Leo Yanga na Azam.
1: Sisi tukishaingia, yani ukishaingia finali, yani ukishatangulia finali, wewe yote anayekuja na kama unalihitaji kombe, ukaingia finali, ina maana wewe yote atakayekuja kwako ni size yako kucheza naye. Kama unakuwa ulitaki kombe, ni bora ujikate huku robo finali, nusu finali, usiingie kwenye finali. Ila ukishaingia, mtu analitaka kombe, unaingia finali afu unasema niliingia tu kwa sababu kanuni zinasema kwamba nicheze finali.
0: Wewe Simba kila finali mtaingia mnachukua ubingwa.
1: Sisi finali za CRDB.
0: Yaani leo mmchagui nani mnamtaka?
1: Sisi hatuchagui nani tunataka, yoyote.
0: Yaani yoyote aje.
1: Yoyote.
0: Anayevutia zaidi nani kati ya wawili wa leo? Yanga au Simba? I mean Azam au Yanga.
1: Yaani kwa mechi ya leo, kwa sababu Yanga na Azam wanakutana mara mbili kabla ligi haijaisha.
0: Ndio.
1: Wanakutana leo alafu wanakuja kukutana
0: mechi ya ligi.
1: Ehe. Mimi kwa mawazo yangu mimi nitamani sana leo Yanga ashinde.
0: Yani wewe Simba unamwombea Yanga heri?
1: Leo.
0: Eh.
1: Unajua kwa nini namwombea Yanga leo ashinde? Namwombea Yanga leo ashinde kwa sababu
0: una kisasi naye?
1: Achana na kisasi, hiyo kisasi inafuata baadaye. Nataka Yanga ashinde leo kwa sababu ya kumuandaa Azam kwenye mchezo wake wa ligi.
0: Kwamba nguvu ameshie kule.
1: Yaani Azam atapofungwa leo, sidhani kama atakubali mchezo unaofuata tena apenda afungwe tena. Kwa hiyo natamani leo Yanga ashinde ili ampe hasira Azam ili kuja kukutana katika mchezo wao wa pili unaofuata. Lakini sababu ya pili tunamhitaji Yanga ashinde kwa sababu ya kulipa kisasi. Tumemuonyesha kule kwenye Muungano. Tunarudi sasa kwenye CRDB. Kwa mafinali sisi kukutana na yeye aandike kwamba ameumia. Kwa hiyo kwa sababu tunajua mechi ambazo mechi jinsi zilizokuwa ngumu, kwa sababu tuna mechi tatu tatu zimebaki katika ligi, tunajua kabisa kwamba ni mechi ambazo ni ngumu kwa kila timu na kila timu inahitaji kushinda mechi zake. Kwa hiyo tukimwombea leo Yanga ashinde, najua kabisa kutakuwa mchezo mgumu katika mechi ya inayofuata ya ligi kati ya Azam. Kwa hiyo mimi leo maombi yangu
0: ipo kwa Yanga.
1: Ipo kwa Yanga. Ila inaweza ikawa ni vice versa vile vile.
0: Kwa nini?
1: Inaweza ikawa leo sisi tunamwombea Yanga ashinde, kumbe Yanga kumbe hahitaji leo mechi ya leo ashinde. Anamtanguliza Azam, anahitaji mechi ya ligi kuu. Kwa hiyo yote inaweza yakatokea. Lakini kwa kifupi ashinde leo Yanga. Nasema ile kauli tuiendelee kuisikia. Tunamhitaji mai wetu. Tuendelee kuisikia. Lakini hatujaisikia toka disha dogo la msimu huu limefunguliwa. Hatujaisikia hiyo kauli.
0: Kwamba wananchi wanaogopeni.
1: Hatujasema wanatuogopa. Unajua ilifika wapinzani, ilifika walituona sisi kama ni maandadogi. Yaani ukionana na shabiki wa
0: kwamba anawachukulia poa
1: classic. Ukikutana na shabiki wa Yanga au shabiki wa Simba,
0: ndio.
1: Unataka kuomba uonekane mdogo au uonekane huna cha kusema. Kwa hiyo zile kauli sisi mashabiki na wanachama zilikuwa zinatutesa. Lakini tukasema bwana Mungu ni wetu sote. Tumeandaa dirisha dogo, benchi la ufundi limefanya yake. Tumesajili wachezaji ambao wanatulipa mpaka sasa hivi. Kwa hiyo zile yale maneno yale ya shomboshombo yale sasa yameisha. Sasa hata ukimkuta ndugu yangu, hata ndugu yangu Karoli hapo kamuuliza sasa hivi, vipi jamani habari ya mai wetu vipi? Si tulia ndugu tani. Yaani yale mambo na sisi ndo tunataka mpira sasa uwe hivyo. Sio isionekane kwamba mtu anaongea yeye zaidi kuliko wenzao ambao wanaendelea kusikia machungu. Lakini sisi yale machungu yametujenga kimchezo na yametuzidishia uvumilivu mpaka sasa hivi tunasema bado hatujafikia pale tunapopahitaji. Lakini tunasema afadhali timu
0: mlipo yani, sio kama zamani.
1: Yaani tulikotoka tunasema hii ndio maendeleo. Yaani maendeleo lazima utoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tunashukuru viongozi wa Simba Sports Club mpaka sasa hivi tulipofikia. Ila angalizo kwa viongozi wa Simba Sports Club. Maana kuna watu waachie Libase. Maana kuna ofa sasa hizi zinatoka mpaka nje. Zinakuja zinamhitaji Libase aondoke ndani ya Simba Sports Club. Na viongozi wetu wa Simba Sports Club walivyo kwenye swala la hela, ikiweko mpunga tu wa kutosha, mchezaji anachukua, wanamwacha, wanaingia sokoni kutafuta mchezaji mwingine. Tunaomba sana msimu huu wasituvunjie timu. Waache timu iwepo, wale waliokuepo wasikilize mahitaji ya benchi la ufundi, iwaongezee timu. Sio kama timu tena ianze kuvunjwa mara wachezaji watolewe waende nje. Tunaomba sana viongozi wa Simba Sports Club watusikilize wanachama na mashabiki wa Simba Sports Club kwenye swala la hilo. Watuachie wachezaji, wasikilize maombi ya kocha, anahitaji nini, wamtimizie ili timu iwe nzuri zaidi.
2: Vegula pale alivyosema Kasimu kwamba maendeleo ya timu kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Umeshindwa kumuuliza swali au kwa kuwa swaiba wako? Umeshindwa kumuuliza swali dogo tu kwamba mmetoka hatua ya kwanza. Ehe, mmepata makombe mangapi mpaka sasa hivi? Hatua ya pili mliofikia. Kwa sababu hizo ndio hatua. Sasa miaka 4 kama hujachukua kombe la ligi au FA miaka 4, wewe unasema umepata maendeleo yepi ya kuvunja timu na kuunda kila mwaka timu?
0: Haya, kuja kujibu.
1: Maendeleo, yani unapozungumzia maendeleo sio kwamba maendeleo, unapozungumza maendeleo ni tunasema ni wrong process. Sio ni kitu ambacho leo umeamka kesho umeendelea. Hapana. Au leo umeamka unataka uendelee leo hii.
2: Miaka 4 sasa.
1: Sawa.
2: Kwani miaka 5.
1: Unaweza ukaniambia kuna theory au inayosema kwamba maendeleo ni ndani ya miaka 4 au ni maendeleo ndani ya miaka
2: 4? Wewe umesema kwamba umepiga maendeleo, hatua ya maendeleo. Hatua. Sasa maendeleo yepi? Unataka kombe miaka 4?
1: Maendeleo sio kuchukua tu kombe. Sawa. Maendeleo sio kuchukua tu kombe. Maendeleo unaangalia timu jinsi ulipokuwa nayo na sasa hivi. Haya,
0: tunafikia wapi? Tutamrudia majibu yake amekujibu. Haya, tuone. Karoli kwa katibu wa tawi la Yanga Miumbuni.
3: Asante sana.
0: Ulikuwa na cheuchi bado kipo?
3: Asante sana. Ndiyo. Kwa jina naitwa Karoli Ulibadi, ni mwenyekiti wa tawi la Yanga Miumbuni ambayo muda wake umeisha.
0: Ndio unamalizika.
3: Tunaelekea kwenye uchaguzi. Kwa huu mdahalo unaoendelea, kwa ndugu yangu alivyosema ana maendeleo mazuri sasa hivi, ni kweli. Maendeleo ameyapata kwa kweli, sio siri. Kombe la Muungano ni maendeleo makubwa sana. Hata mimi mwenyewe namsifia sana, maendeleo kweli kayapata. Kwa sababu ukishakuwa bingwa Muungano, nadhani anasubiriwa kupangwa sehemu ili akashiriki mashindano makubwa. kwa sababu ukishakuwa bingwa wa muungano nadhani kuna mashindano makubwa ambayo wanashiriki. Kwa wao wanaona kwamba ni maendeleo makubwa. Lakini kwetu sisi ambao tunaujua mpira, ambao sisi tumewakamata miaka minne, ambao sisi tunatamba muda wetu, tunamtaka mai wetu, tunamtaka mai wetu, mpaka saizi bado tunamhitaji kwa sababu tunajua ni mtoto mdogo sana kwetu. Hata mechi ya leo hii tunaenda kuicheza na tulitamani sana atangulie kwa sababu kacheza na ndugu yake, kacheza na mtoto wa mjomba wake, kacheza na mtoto wa ndugu yake kabisa yule jana, goli nne zile za kupewa. Kwa hiyo tunasema alhamdulillah katangulia, sisi tunakuja. Wanaume wanakuja leo. Wanaume ndio wanakuja leo. Wanaingia, wanaenda. Kwa hiyo tutakutana naye na tutamuonyesha. Asifikirie Zanzibar ndio huko.
0: Na watu wasema Yanga mnaogopa. Mimi ni Yanga mtamani kwenda finali leo.
3: Nani? Wewe kama wa watu ambao wanahitaji wenye asila ndio sisi. Kile alichotaka kutufanya Zanzibar sisi tunataka tumuonyeshe huko kwa sababu na yeye mwenyewe ameshasema kwamba kwenye kombe lolote akiliona, akimwona Yanga yeye anachukua. Sasa tumemwambia kwa trip hii kombe lipo uwanjani, tuone kama atachukua. Kwa hiyo leo hii sisi Azam tunaenda kumdhibiti vizuri na Yanga anakuwa anafuzu, tunaenda kukutana na Simba. Kwa hiyo hatuna shida na tumejipanga vizuri na tuna uhakika mechi ya leo tutashinda. Na kwa nini yeye anaombea Yanga aende? Anajua kabisa Azam hamwezi. Umeona eh? Anafikiri kwamba Yanga ndio atamweza. Sasa hivi anahangaika. Popote anapoenda hawezi kutoboa. Umeona? Kwa Azam hamwezi wala kwa Yanga hamwezi. Kwa hiyo nimwambie tu kwamba ubingwa tunaenda sisi leo tunapita na ubingwa tunaenda kuchukua. Hata tukabizi. Sisi kombe kubwa ndio tunachukua lakini ndondo sio hatuchukui.
0: Kwa hiyo leo mechi mnaitaka?
3: Hii tunaitaka na tunaitaka kweli. Tunaitaka kweli na tupo tayari.
0: Watakusema leo da Yanga tuna ajivunje
3: yake kuvunja. Hapana, kuna cha kujivunja. Kuna watu
0: wana hizi mechi za derby zikamharibia shughuli.
3: Hii mechi ya kwanza leo tunakutana na mtu ambaye tunataka tumuonyeshe kwamba huyu ni nani, kwa sababu tunayecheza naye leo ni mtoto wa ndugu yake tena. Ni mtoto wao ambao wanamlea. Wao wamemshindwa, wamesema bado tunamtuma mtu wetu. Ndio maana saizi utakuta muda wote wanasema sisi mwaka huu bingwa tunategemea mchongo wetu same fulani. Mchongo gani? Wao umeshindwa wewe. Maisha umefeli wewe, unategemea mtu mwingine akusaidie. Eti maisha umefeli wewe afu unategemea mtu mwingine akusaidie. Umeona? Kwa hiyo saizi wanategemea kamchongo katiki, amchongo katiki. Haka katiki. Sisi leo tunafuzu, tunapiga Azam, afu kesho kutwa tena na Azam tunaenda kutoa sare. Umeona? Tunaenda kutoa sare. Tumuone anaombea wapi
0: sasa. Yaani ligi mumfungi sasa.
3: Ligi hatumfungi sasa. Sisi tunajichagulia. Sisi maisha sisi tumeyapatia. Tunachagua tuishi maisha gani? Haya sasa sisi tunaamua kwa sababu unajua ukiwa na mtaji mkubwa siku zote. Mechi leo tunafuzu, tunampiga Azam, tunambomoa. Alafu mechi inayokuja na Azam tunaamua tufanyaje? Tutoe sare. Haya yeye ataenda wapi huyu? Hiyo sasa itamsaidia nini?
0: Yaani sasa rafiki yangu mshindi mechi
3: mbili. Mechi mbili zote tunashinda.
1: Haya maneno yote tunayahifadhi. Tutarudi hapa baada ya ligi tarehe 30
0: kuona uhalisia.
1: Kusikia uhalisia. Alafu kingine bwana Karoli, sisi nyinyi kama mlitupokea. Yaani mlinyi mlivyochukua ubingwa mara nne mfululizo. Kumbukeni kwamba sisi tulikuwa tunawanyanyasa kwenye nini? Nyinyi mlikuwa mnatembea mpaka na bakuli. Hawa taifa walikuwa wanatembeza bakuli. Wakati kipindi hicho sisi tuna perform
3: na ni kweli, na siku
1: kila
3: zote
1: ubingwa, kila ubingwa ambao unakuja sisi tulikuwa tunachukua.
3: Na ni kweli siku zote mtu anayetembea na bakuli,
1: mimi nisemeye kwamba yani ile ni mara ya kwanza kwao. Hapana, hicho kitu Simba Sports Club kashaka.
3: Mimi niseme tu kweli kwamba kweli
1: sisi tumekifanya mtu. Sisi tumekifanya, nyinyi mmekipokea
3: na turudishi sasa.
1: Hatuarudishi kukipokea tena.
3: Hatuwezi kuwarudishia sasa.
1: Tupo tuombe
3: kuwarudishia. Na mimi nimwambie tu kweli kwamba aombaye siku zote huwa anapewa. Unajua siku zote ndio sisi tuliomba kipindi kile kweli. Tulikuwa katika mazingira magumu, tulipitisha bakuli. Lakini tulikuwa tunapewa. Wewe leo utapita mtaani utapewa na nani? Una kitu, una vyanzo.
1: Tulipitisha bakuli sisi sasa hivi kwa sababu uongozi wenyewe umejiimarisha. Na wanachama wenyewe zaidi wanajimarisha. Kwa hiyo yani sisi
3: kwani kuna wanachama Simba, kuna mashabiki. Simba hana wanachama, kuna mashabiki.
1: Ya kusema kwamba tupitishe bakuli.
3: Simba hakuna wanachama, kuna mashabiki. Simba hakuna wanachama, kuna mashabiki.
0: Kasimu.
1: Kasimu. Kasimu. Kuna sehemu ambayo mtu anatoka
0: Kasimu
1: mwanachama direct. Ngoja nimalizie. Mwanachama direct lazima uanze kwenye ushabiki. Unaanza ushabiki, unaenda mwanachama.
3: Kadi zimefeli kule.
1: Ndio nasema hivi, wewe ndio unasema kadi kufeli, wewe si ndio mtengenezaji?
0: Haya, mechi leo saa 9:30.
1: Saa 9:30.
0: Tutarudi kuzungumza tuna mengi. Yanga anamtamani Simba, anasema nitakalao mfungie Azam wa kutane finali. Hakuna ambaye anamgomba mwenzake huko. Simba kamtangulia jana baada ya kumfunga Coastal kutoka Tanga. Sasa kuna baadhi ya wadau wamezungumza nasi vizuri sana. Mtaalamu kutoka maeneo mbalimbali amekuwa akizungumza nasi kuhusu namna ambavyo wana matumaini na timu zao, na hii ni show mashabiki ambayo inatoa fursa kubwa kuweza kusikia nini kinazungumzwa na baadhi ya wadau mashabiki kutoka maeneo mbalimbali kuhusu timu pia wazipendazo. Na hili pia limeenda moja kwa moja pia pale Ilula, ambapo huko tunasikia vizuri na wadau wengi sana. Na asubuhi pia alikuwa amesikika bwana, na juzi pia alikuwa amesikika moja mda wetu mkubwa sana pale ambaye amekuwa akitufuatilia, na leo pia akataka fursa pia kuzungumza kuhusu timu yake aipendayo, bwana Rogers Agrovet, yuko pale ma Ilula pale. Amezungumza namna ambavyo yeye kama mwana Yanga anaonaje timu yake kutamba katika mchezo wa leo, na wana imani gani na klabu yao katika kipande hiki kidogo ambacho kimesalia msimu huu kumalizika.
4: Kwa majina na nafahamika Rogers Atiangao, nipo Ilula Mtua, najishughulisha na mambo ya kilimo, pia tunahusika pia na mambo ya shambani. Cha kwanza mimi inanifurahisha binafsi, inanipa mimi furaha Yanga. Sijaona timu nyingine ya kuishabikia zaidi ya Yanga, kwa sababu ni timu ambayo hatuwezi kuleta manunguniko ambayo yanani, tunaangalia hata wachezaji wetu wanapokuwa wamekosea, sisi watu tunafanya nini? Tunavumilia, tofauti na klabu zingine ambazo unakuta wamefungwa, makelele yanakuwa kibao. Umeona? Ila sisi ni timu ambayo, yani sio ambao mashabiki ambao tunakuwa hatuna pressure. Siku zote mkubwa ni mkubwa tu. Kwa hiyo mtoto jana kacheza, baba leo ndo anacheza. Kwa hiyo leo mimi na uhakika kushinda mimi ninao. Azam sisi hatusumbui.
5: Na kwa nature mchezo wenyewe Azam dhidi ya Yanga, nafikiri tuko mchezo namna gani kwenu?
4: Asi mchezo wetu utakuwa ni mzuri. Utakuwa ni mzuri tu na nina uhakika, kwa sababu naiamini timu yangu. Mimi kitu nivutia kocha, kocha yupo vizuri. Na wachezaji pia wanamsikiliza kocha vizuri, ambao wamemsikiliza kocha wanaenda kuyafanyia kazi uwanjani.
5: Matumaini ya ubingwa yakoje msimu
4: huu? Mwaka huu ubingwa wa kwetu. Ni wa kwetu. Kusema kwamba Simba wasubirie sana, bado sana muda wao bado. Paka sisi labda tuone kwamba sasa ngoja tuachie.
5: Kwa hiyo leo mnaamini mnakwenda finali?
4: Hakika finali tunayo.
5: Sawa, wape salamu watu wako mashabiki wa
4: cha kwanza kuna jamangu anaitwa Beberu, ni mshabiki wa Simba. Jamangu anaitwa Abu, ni mshabiki wa Yanga. Kuna Zuberi, naye ni mshabiki wa Yanga.
5: Hawa patikana wapi wote?
4: Ilula Mtua, kuna Sonjo yupo naye, anapatikanika Ilula Mtua. Kuna Nenga, anajiita Nenga Pampakali, mshabiki wa Simba, mtani wangu
5: wote hao nawaambia leo.
4: Leo
5: uweza kwenda na hayo mabavu ya kwenda finali. Watu na hofu kwamba leo mtakimbia.
4: Leo
5: alipata shida kweli dhidi ya Simba katika michezo miwili, na nafikiri mlocheza paka karibuni ya mwisho Zanzibar na moja mchezo Dar es Salaam.
4: Mabavu ya kwenda finali tunayo, na ubingwa mwaka huu tunachukua. Kwa hiyo niwape tu salamu. Kwa hiyo mashabiki wa Simba, kuhusu hilo wasahau kusema kwamba ubingwa tunachukua. Wadau nawaambia na watakia Jumapili njema, niwatakie majukumu yaliyo mema, na Mungu tu awatangulie. Na wasi vijana wenzangu, tupambane, tutafute uchawi unapatikanika kwenye kutafuta.
0: Haya, moja ya mwana Yanga huyo kutoka Ilula pale Mtua, kitusikia vizuri kabisa Rogers akitoa maoni yake, matumaini ya wana Yanga leo mchezo dhidi ya kikosi cha Azam. Moja shabiki wa Azam pia hapa amekuwa kitusikiliza na muda huu kaniandikia ujumbe kasemaje, ento pia Rami wewe unamfahamu vizuri, alikuwa aje hapa lakini hajatokea, lakini tutamuunganisha baadaye tuone anasemaje mwana Azam kuhusu mchezo huu. Anasema mwambie Kasimos tupangie cha kufanya yeye ni mwana Azam huyu, na leo Azam hatmani yake kama anakwenda finali au
3: aende finali.
0: Wakati Yanga mkisema
1: kama mimi nikasema hivi, sisi tumeshaingia finali, yoyote atai aliyenaye
0: atai amchagui yoyote,
1: nani aje, sisi yoyote aje.
0: Tumsikie shabiki wa Azam naye katika line, yupo nasi vizuri kabisa hapa, tu balance mambo kabisa. Azam nao wasikike wanasemaje kuelekea mchezo baada ya Simba kutangulia finali jana. Peramio ulikuwa uwepo studio hapa, lakini bahati mbaya hujafika. Wanakuuliza, je, ni uoga wewe mwana Azam au nini shida? Hatuja kuona studio hapa, ulibidi uwepo kushabiki wa Azam. Au pressure kumwogopa mwananchi leo?
6: Of course sio uoga, na wala ni kutokana na majukumu hapa na pesa kidogo hazijakaa sawa. Lakini hata mwenyewe pia nilitamani kuwepo hapo, japo ndio hivyo. Pia na nimesikia kile ambacho Kasimu amesema, kwa maana ya kwamba nitamani mchezo wa leo labda Yanga ashinde, then sisi tushinde mchezo unaokuja. Lakini sisi tunachomwambia kwenye mchezo, ili uende finali lazima ushinde mchezo wa nusu fainali, na sisi lengo letu kama mashabiki wa Azam FC ni kuishuhudia Azam FC kucheza fainali kwa msimu huu wa 2025.
0: Na jana Simba katangulia, Azam nitaja kwamba inawezekana hizi ndio, haya ndio mashindano ambayo inabidi mtu ajicho zaidi, maana hamna chini ligi kuu kule. Na hisi inawezekana leo kuangusha mbuyu mzito huu wa Yanga katika mchezo huu muhimu.
6: Wala sio mbuyo mzito kwa upande wetu sisi, kwa maana ya Simba kutangulia finali, ina kuna kuhitaji pia sisi leo twende finali, kwa sababu moja ya misimu ambayo tunahitaji kombe ni msimu huu. Ligi kuu kwa upande wetu imekuwa sivyo bahati, kwa maana ya ukiangalia gap la alama kati anayeongoza ligi na dhidi yetu sisi ilipo mbali, kwa maana ya michuano pekee ambayo inahitaji kwa upande wetu tuweze kuchukua kombe ni michuano ya Shield Federation Cup, na hilo linawezekana iwapo leo tutaenda finali. Na sisi kama shabiki wa Azam FC, kila jitihada limefanyika, kama shabiki kutoka mikoa mbalimbali wamewasili Mwanza jana, na kila kitu kwa maana ya fagia uwanja leo asubuhi saa 4, kila kitu kimekaa sawa, ili mwisho wa siku kuona namna bora zaidi ya kuishuhudia timu yetu wa Azam FC, timu pendwa kabisa ambayo jana wakazazi kipya wapo huko, na sisi kama mashabiki wa Azam kwa maana ya Enoch Peramiho na wengineo ambao waliopo Mwanza, ambao wamefanikiwa kufika Mwanza, itakadhika wengine ambao wanashuhudia kupitia runinga.
0: Kwa hiyo leo mnatuma salamu zipi? Tuko na wanayanga hapa, unatuma salamu zipi kwa wanayanga ambao nao wanatamani kwenda finali wanavyosema wao?
6: Kutamani ni jambo jingine, lakini kufika finali ni jambo jingine. Sisi kama Azam FC tumejiandaa kwenda finali, na sio kwamba sio tunatamani.
0: Kama mnamudu
6: matamanio tumewaachia wao, ila sisi kukwenda finali limekuwa ni jambo linalazima. Kwa hiyo Yanga tunawamudu na tunataka.
0: Mnaamudu wananchi?
6: Unawamudu, wala sina shaka yoyote juu ya hilo.
0: Kwa hiyo ni mechi nyepesi kabisa kwenu?
6: Ni mechi nyepesi kabisa. Tena wakati naangalia huo mchezo, natafuta kinywaji changu baridi, wakati huo korocho sio pembeni. Kwa maana ya mpinzani ambaye na naye sioni kama kuna sehemu yoyote ambayo kwa upande wetu sisi anaweza kawa na kutisha.
0: Kwa hiyo finali dhidi ya Simba mnacheza nyewe.
6: Finali dhidi ya Simba na kombe na kombe begani.
0: Na tukushukuru sana.
6: Shukrani.
0: Haya, Karoli umesikia?
3: Mimi nimesikia vizuri kabisa.
0: Tia neema neno hapo.
3: Nimesikia sana vizuri jamaa, ndugu yangu anajitutumua kama alivyosema, kuna watu wengine wanajitutumua katika maisha haya. Na anajua kabisa anaishia wapi. Umeona? Na huyu anakuja kumharibia mpango wa nini wa Simba kutokuwa bingwa. Kwa hiyo tunachozungumzia kwamba Azam tayari anajua kabisa kwamba anaenda kukutana na kitu gani leo hii. Na ana uhakika, ndio maana anaamua kabisa achukue kinywaji chake mapema, ajipoze mapema, kwa sababu baada ya mechi hawezi kunywa. Mimi nakuhakikishia. Baada ya mechi hawezi kunywa kinywaji chochote.
0: Kwa furaha haitodumu.
3: Haitodumu. Sisi ndio Yanga, watu wakatili wenye roho mbaya ndio sisi. Sisi tunamfanyia ukatili Azam, nakuja kumfanyia ukatili nani? Simba. Umeona wote hao tunawaburuza. Umeona? Kwa hiyo yeye anajua kabisa, ndio maana anakuambia atachukua korosho mapema, atakula na kinywaji chake mapema. Maana yake baada ya mechi hakuna kitu kitachopita kwenye mdomo wake. Na hawezi kuzungumza haya maneno. Mimi nakuhakikishia kabisa. Hii ndio Yanga aliyojipanga. Hii ndio Yanga ya JSM. Hii Yanga ya Pakome kaka. Ya Okwasi achana naye kabisa.
0: Kwa hiyo leo finali hakika.
3: Finali uhakika, na mimi leo hii nitakuwa kwenye banda umiza moja hivi.
7: Ndiyo.
3: Tutakuwa tunaliangalia pale na watu wadau wa kutosha. Mm. Na tumejipanga hivyo kwa ajili ya hiyo issue. Tunaanza kushangilia mapema sisi hii kuingia finali ya leo.
0: Lakini kiwango cha wakati uliopo, wachambuzi wanasema Yanga ameshuka kidogo na Azam kapanda kweli kiwango. Haiwezi kuwa shida kidogo leo.
3: Ah, sawa, wachambuzi wanazungumza lakini wachezaji ndio wanaocheza. Mm. Wachambuzi kazi yao ni kuchambua, lazima wachambue wachezaji uwanjani. Mm. Dakika 90 zinaamuliwa na wachezaji. Mm. Dakika 90 haziamuliwi na wachambuzi. Mm. Hilo ninakwambia ukweli. Mm. Dakika 90 wachezaji ndio wanaamua, sio wachambuzi. Mm. Eh, wao wameshuka, hajashuka, lakini sisi dakika 90 ndio tutakuja kuonyesha kwamba tumeshuka au hatujashuka. Mm. Eh, sisi Azam hatusumbui. Na Azam sisi ndio maana nilikwambia hivi, leo hii tunajiamulia maisha. Yaani sisi tumejipata, tunaamua maisha ya leo. Azam leo tunamfunga, alafu mechi inayokuja tunatoa sare ili tumuumize yule mwingine yule kule. Hmm. Eh, afu tuone kama atakuwa bingwa.
0: Uwezekano upo Yanga mkachukua ndoo mbili msimu huu, yani mkachukua hii ya
3: Serie B na ligi kuu. Tunachukua. Hakuna
7: njia ipi nyepesi kidogo.
3: Njia nyepesi kabisa. Sasa mimi nikiingia labda na nikiingia na Simba kesho kutwa, sina mpasua tu. Alafu nikija tena kwenye ligi kuu, Azam natua naye labda sare. Mm. Shuli iko wapi? Si mimi bingwa. Mm. Eh, sasa sina mwacha wanalia tu.
1: Mm. Eh. Safari hii tutagawana majengo ya serikali.
3: Ah, sasa ataenda hospitali kutibiwa.
1: Safari hii
3: ataenda hospitali.
1: Tutagawana majengo ya serikali.
7: Amwachi.
3: Yaani majengo anazungumza, ataenda kutibiwa na pressure.
1: Sasa hivi
7: msimu huu amwachi vyote.
1: Msimu huu tutagawana majengo ya
7: serikali. Tutarudi punde sana pili taingia hapo. Sio mashabiki kali kabisa iko ni ndio muda huu.
1: Eneo akichukua Premier, sisi tutachukua CRDB.
8: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Iringa, ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT lililopo Tanangozi, chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy Sanga kutoka Mbeya. Bado nina imani na wewe Mungu wangu. Bado Gita designer kutoka Dodoma, Enoki Mwilo kutoka Iringa mjini. Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam. Na kwaya mbalimbali zitakuepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Kisasi yangu bali ni ya Bwana. Kisasi si changu bali ni cha Bwana.
2: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
3: Safari inawakuta.
2: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
3: Lazima wakufuate.
2: Ndio maana yake.

0: Na tuko na mwenyekiti na maliza muda wake wa tawi la Yanga Miumbuni makao makuu na uchaguzi wao unakuja hivi karibuni, nitakuja kusimulia wao utakuwa namna gani huo, lakini pia tuko na Kasimu Mara afisa habari wa tawi la Simba wekundu wa Iringa pamoja na Ibrahim Mtanga maarufu mtangazaji, yeye ni afisa habari msemaji wa tawi la Miumbuni makao makuu, na tarudi hapa kuzungumza haya ya kumalizia malizia. Karoli uko na mengi kutuambia, pia kuna issue ya mzizi karibuni nitakuja hapa ambayo wana Yanga na subiri na wadau wengi wa mpira Iringa lakini pia tutakuja kuzungumza pia ya wote hii ya wote manake pia
1: Iringa,
0: na wachezaji wengine wa Simba na Yanga atakuja Iringa kwenye tamasha hilo la mzizi sio mwezi ujao ndio
1: mwezi ujao tarehe 12
0: yes, tutazungumza hilo pia vizuri kabisa, lakini pia mengineyo ambayo tuko nayo bado tuko na yale ya kishabiki pia tutazungumza vizuri. Kumbuka ni show ya mashabiki nambari 1 kabisa nyanda za juu kusini, kwa hiyo unapata kuisikiliza kwetu peke yake kila siku Jumapili kuanzia muda wa saa 7 ile hadi 9 kamili alasiri, bila kupepesa macho. Sasa hii twende mtaani huko ambako tumezungumza na baadhi ya mashabiki wa mpira hasa hawa wa vilabu hivi vikubwa kuhusu Simba kutamba jana kwenda finali, lakini vipi majali wa ya klabu ya Yanga leo dhidi ya kikosi cha Azam.
2: Kwa majina
3: anaitwa Daktari Miki, daktari wa michezo mzee wa 442. Jana Simba Sport Club ameshinda kunako uwanja wa Sheikh Ahmed Abeid Karuta pale Arusha, na ametangulia katika hatua ya finali baada ya kumuondoa Castle Union kwa bao 4-0. Lakini leo hii pale Tanga kuna mchezo ambao unakwenda kuchezwa kati ya timu ya Azam FC dhidi ya klabu ya Young Africans. Wengi wametengeneza picha kubwa kumuona Yanga akiondoshwa na baadaye waje na mabango na maandamano ya amani wakidai kwamba Yanga amemkimbia Simba Sport Club. Lakini kuna kundi jingine ambalo wao wanatamani Young Africans afuzu ili aende akamfunge Simba finali, ili ule ubora wa Simba ambao unaimbwa Yanga ka outshine. Lakini kuna kundi hili la tatu ambalo wao wanatamani Young Africans afuzu ili finali iwe na mvuto. Yaani wao bingwa awe yoyote, awe Simba awe Yanga ni sawa tu, lakini wanachokitazama ni kwamba finali iwe na mvuto zaidi kwa sababu wanazozijua wao wenyewe. Lakini tukirudi kikawaida ni kwamba mechi hii ni ngumu sana, Yanga na Azam. Yanga kama itatokea atafuzu mbele ya Azam FC, manake tayari atakuwa ametengeneza ule ubabe dhidi ya Azam. Kumbuka wamekutana kwenye michuano hii, inakuwa ni mara ya tatu kama sikosei, kama sio mara ya nne ndani ya msimu mmoja. Ni mara ya nne. Yes, ni mara ya nne wanakutana, na Yanga amekuwa akishinda mara zote. Kwa hiyo kama Yanga atashinda, manake atakuwa amestahili kwenda katika hatua ya finali. Na pili, Yanga amekuwa ni bingwa mfululizo wa hii michuano. Kwa sitashangaa kama Yanga ataenda kwenye hatua ya finali, atamfuata Simba. Sioni namna yoyote ya Yanga kumkimbia Simba Sport Club, na hakuna kawaida hizi timu za kali yako kukimbiana. Labda itokee bahati mbaya umetoka. Lakini leo hii eti Yanga wanasema okay tunamkimbia Simba, sisi tuwezi tukacheza na Simba, sisi 1-2-3 ni kitu ambacho hakiwezekani. Simba nao watasema tunawataka Yanga, njoo tuandaka tuwafunge, umeona? Kwa ni mechi fulani inakuwa na mvuto sana. Lakini kama Yanga atapoteza mchezo huu na Azam FC atatinga, basi ni kwa sababu ya ubora wa mwalimu Florence Benge ambaye ameingia ndani ya maabara ya michezo. Kwa maabara yake amefungua baadhi ya mbinu zake, naangalia akaona sehemu gani ambapo Yanga anafanikiwa, hapo ndipo anakwenda kubadhibiti, alafu na yeye anataka kushinda kumuondosha Yanga, kwa sababu Azam amefungwa kwenye finali kombe la Mapinduzi, kafungwa nusu finali na Yanga huyo, kombe la Muungano nusu finali, kafungwa ligi kuu. Sasa anatamani kuja ku revenge. Kwa hiyo Yanga atatoka kwa sababu Azam anataka ku revenge, sio kwa sababu Yanga anataka kumkimbia Simba Sport Club. Na ukiangalia hata wachezaji kwa upande wa Yanga, Yanga ana wachezaji quality, mfano kama Alan Okelo, mtu kama Piodo Pacome Zuzwa, Modaki Dia ya Bas, unawatazama wachezaji kibao wako vizuri. Kwa hiyo hawawezi leo hii wakasema wanamkimbia Simba Sport Club. Ni mchezo mgumu. Na kimbinu, kwa sababu mmeniuliza tu maoni kwamba kwa nini, nani ambaye Yanga anaweza akamfuata Simba au akamkimbia. Lakini ingekuwa nimeulizwa kuhusu kuchimba mchezo huu, ningekuja na sababu nyingi sana na kumuona nani ambaye ana nafasi kubwa ya kupita kwenda kucheza na Simba Sport Club. Lakini kwa sababu ya maoni haya, mimi naweza ngasema niweke nukta na kusema kwamba Yanga hawezi kumkimbia Simba, na Yanga anaweza aka cheza na Simba finali au asicheze na Simba finali, kwa sababu ya namna ambavyo Azam FC ataingia ndani ya uwanja kwenye mchezo huu wa leo pale CCM Kilumba Mwanza. Dr. Miki, daktari wa michezo kutoka TRM Ilinga.
2: Kwa majina naitwa Ibrahim Musa, natokea Mafinga hapa. Nimeangalia mchezo wa jana kati ya Simba na Coastal Union, tumeona Simba ametangulia kufika finali kwa magoli manne. Leo ni mchezo wa Yanga na Azam, na kwa maoni yangu naona game itakuwa ni ngumu, japokuwa naona kabisa Azam anaweza kashinda kwa sababu Yanga anaweza katetea ubingwa wake ligi kuu.
4: Kwa majina naitwa Changanya Isa Changanya kutokea Mafinga mjini. Kwa mchezo wa leo kati ya Yanga na Azam ni mchezo mgumu sana kwa timu zote mbili, kwa sababu ukimwangalia Azam ni bora zaidi, japokuwa Yanga ni mzuri, lakini mchezo utakuwa mgumu kwa sababu Azam ana kikosi kipana tofauti na Yanga Africans. Ukimwangalia Yanga kikosi chake, wachezaji ni wale wale ambao wanacheza siku zote kwenye ligi kuu, ila kwa mchezo wa leo ni mgumu sana kwa sababu ukimwangalia Azam anaenda kwa kutaka matokeo. Ukiangalia amepoteza kwenye mechi mbili za kule Zanzibar ambaye ni Mapinduzi pamoja na Muungano. Leo hii Azam anaenda kwa kutaka kumtoa Yanga Africans na sio kutaka matokeo ya sare au kupoteza tena mchezo huo, kwa sababu ukimwangalia hata Yanga pia anataka matokeo, kwa sababu ashamuona jana Simba amefanya vizuri kwenye mchezo wake, na yeye Yanga anaenda kwa kujiamini ili apate matokeo. Lakini ukiangalia mchezo utakuwa mgumu sana. Siwezi kusema kwamba Yanga ata asilimia 100 ya kutoboa, kwa sababu bado ukiangalia Azam nao ni wako vizuri sana kwenye kikosi chao. Kwangu mimi bado naupa huo mchezo ni 50-50, kwa sababu kila timu inahitaji matokeo. Bai Changanya kutokea Mafinga mjini. Siwezi kuona Yanga akimkimbia Simba kwa sababu mchezo ni mgumu, na pia Yanga hata akatoka sio kwamba atamkimbia Simba, isipokuwa ni ubora wa timu pinzani ambaye amekutana nayo. Mchezo ni mzuri na tunategemea kuona mchezo wenye hazi kubwa kimpira, tofauti na tunavyochukulia mchezo.
5: Kwa majina naitwa Shebra Kilienye kutoka Mafinga. Ningependa kutoa maoni kuhusu michuano ya CRDB Federation Cup. Tumeshuhudia jana Simba Sport Club akiibuka na ushindi wa magoli manne kumtoa Coast Union. Leo ni mchezo, leo pia kuna mchezo utaendelea kati ya Yanga na Azam FC. Je, kuna swali ambayo tumeulizwa hapa kuchangia, ni nani leo kumkimbia mwenzake? Ni Yanga kumkimbia Simba Sport Club au ni Yanga kumuondoa Azam FC? Jibu ni kwamba sasa hivi kumekuwa kuna utofauti kuliko miaka ya nyuma. Tulikuwa tukiona zamani, ukiona mpinzani wako yupo vizuri unaweza kukafanya namna uondoke katika michuano, lakini sasa hivi imekuwa tofauti. Watu wote wamekuwa wakitaka kujenga heshima ndani ya msimu, hata kuondoka na kombe. Ukiangalia Yanga Africa sasa hivi wamekuwa na pressure kwenye ligi kuu, wamepishana alama mbili na Simba Sport Club ambaye ameshatangulia finali pia kwenye hii michuano. Pia atahitaji kuingia finali aone kama kuna chochote anaweza kabeba, kama ni FA au ligi kuu, anaweza yote kubeba yote kwa mawili kwa pamoja. Sioni Yanga Africans kwamba atakuwa ataleta masuala kwenye mechi ya leo. Naona ataleta upinzani mkubwa, na kama itatokea atakuwa matokeo ya kimpira, lakini sioni kwamba ataleta matokeo kwamba kumkimbia Simba Sport Club. Nadhani atakuwa na nia ya dhati kabisa kwenda kutetea leo nafasi ya kwenda finali. Labda yatokee matokeo ya kimpira. Azam nao sio timu ya kubeza, wanaweza kaleta upinzani kumtoa Yanga Africans. Hayo ndio yalikuwa maoni yangu mimi Shedrack Green kutoka Mafinga. Asante sana.
6: Bwana yes, kwa majina naitwa Pasco Jari Mkendela kutoka mtaa wa Sentema. Maoni yangu ni kuelekea mchezo wa nusu finali kati ya Yanga Africans dhidi ya Azam FC pale majira ya saa 9:30 katika uwanja wa pale CCM Kilumba Mwanza, ni kwamba siwezi nikampa moja kwa moja matokeo ya Yanga Africans kutokana na ubora walikuwa nao Azam FC. Ukiangalia the way wanavyocheza Azam FC, unaweza kuona ni vipimo sahihi kabisa kwa Yanga Africans katika nusu finali. Na moja kwa moja siwezi nikazungumzia kwenye ishu ya kwenda kwamba Yanga atakwenda kuungana na Simba Sports Club moja kwa moja, kwa sababu Azam FC pia nao wanalitaka kombe la CRDB Federation Cup. Ukiangalia Azam FC kwa msimu huu na wanavyocheza walikuwa na mwanzo ambao ulikuwa hauridhishi, lakini kwa sasa unaona ni timu ambayo ina dominate game na kuweza kupata matokeo. Ukiangalia wameweza kumuongeza mkataba Flora Ibenke, Emidi Mao Mkami pia wameweza kumuongeza mkataba, ni kitu ambacho kinaleta motisha katika timu na kuweza ile morali ya kupambana. Unakuta timu na mimi inakuwa na consistency ya aina yake, na siwezi nikatoa matokeo moja kwa moja kuwa nane na kwenda kuungana na Simba Sports Club kwa sababu ya aina ya mchezo ambao Young Africans wanakwenda kukutana nayo. Ukiangalia Young Africans pia nao wanahitaji mchezo, ukimaanisha kwamba wakati wakicheza mchezo huo wa nusu finali pia watakuwa na kibarua kizito katika ligi kuu ya soka Tanzania Bara, ambao inakwenda kuelekea ukingoni kwa sasa. Wanakwenda kukutana pia na Azam FC huko nako, hatujui nini kitakwenda kujiri. Cha kufanya mimi nafikiri tusubiri dakika 90 ambazo tutakwenda kujua nani atakwenda kuibuka kidedea na kumfuata Simba Sports Club katika finali ya CRDB Federation Cup au makombe ya FA mwaka 2026.
7: Kwa majina naitwa Cheo Nkunu. Kwa mchezo wa leo utakuwa mchezo mgumu sana, kutokana na ugumu wa mechi, kwa sababu Azam atahitaji matokeo zaidi na Yanga pia atahitaji matokeo zaidi, ila ninachoamini Yanga ataenda kwa niaba ya kufanya huu mchezo uwe mzuri na aweze kupata matokeo, na sio na aweze kwenda kucheza kwa sababu ya au kumkimbia Simba. Hapana, anaenda kwa kufanya vizuri, ila hata kama Yanga akitoka katika mechi hii, maana yake kutokana na mchezo utakavyokuwa mgumu, maana yake Yanga naamini anaenda kufanya vizuri na kupata matokeo mazuri, japokuwa mchezo utakuwa mgumu, ila Yanga anaenda kufanya mchezo uwe mzuri na matokeo, naamini atapata matokeo mazuri.
0: Maoni ya baadhi ya wadau kutoka manispaa Iringa, tukizungumza nao wakisema nini kuhusu mechi ya hii leo saa 9:30, lakini pia kile ambacho kilijiri jana Simba kwenda nusu ai kwenda fainali mechi na kombe la CRDB Bank Federation Cup. Haya, Karoli, mwenyekiti na mzamada wake tawi la Yanga Miumbuni makao makuu, kiacha mengine yote haya ya leo mchezo wenu kama ulivyozungumza, mategemeo yenu, lakini mna tukio kubwa sana ambalo mchezaji ambaye anawahusu ana shughuli yake hapa Iringa Jumanne tarehe 12 mwezi ujao. Bwana Clement Mziza yupo ndani ya viunga vya Iringa na amekuwa na maandalizi hapa na pale kwa ajili ya mechi yake ile ambayo ameenda yeye na mwenzake Oscar, ambaye ni mchezaji ambaye anacheza nje, lakini yeye anacheza Yanga. Ameandaa ule urafiki wao wa kila mmoja kwa timu yake, aliowaita wachezaji wakubwa wengine wanacheza ligi kuu hapa, vilabu vikubwa takopo katika limba la Samora Iringa.
1: Ni kweli kabisa.
0: Yanga mtapokeaje? Mnapokeaje?
1: Sisi hili swala tumepokea kwa ukubwa zaidi, na sio wana Yanga tu, ni mkoa mzima wa Iringa. Niwaambie hii ni fursa kubwa sana kupata mchezaji mkubwa kama huyu mwenye tuzo kubwa, umeona, ambaye ni mchezaji ambaye anachezea klabu kikubwa, umeona, anakuja kufanya jambo lake kubwa sana mkoa wa Iringa. Kwa hiyo niwaambie tu wana Iringa, tutapata burudani ya kutosha, tutapata vitu vingi vya kutosha, tutapata hamasa kubwa sana, kwa sababu jambo linalokuja kufanyika ni kubwa, ni la kijamii. Umeona, kurudisha shukrani, umeona, anakuja kurudisha shukrani kwa jamii. Kwa hiyo hiki anachokuja kukifanya ni kikubwa sana. Kwa hiyo Clement Mzize, kwa nini sisi kama tawi la Yanga Miomboni tunamsupport au wana Yanga tunamsupport? Tunasupport kwa sababu ya ile nembo yetu ya Yanga. Kwa hiyo lazima tumshike, lazima tupambane, lazima tuwe naye pamoja, lazima tuweke hamasa ya kutosha. Ili siku hiyo Samora iitike, ijae, na wanairinga wote waje waangalie. Pia kutakuwa na vitu vingi, nadhani anakuja na wachezaji mbalimbali. Kutakuwa na wachezaji wa Simba, kutakuwa na wachezaji wa Azam, marafiki zake ambao wanakuja, na yule Oscar naye anakuja na wachezaji wake. Kwa hiyo kuna ugeni mkubwa sana mkoani Iringa, lazima tujiandae kwa hilo zoezi, tusiwaangushe ndugu zanguni. Hii ni fursa ya kwanza, haijaitokea umeona kwa mkoa wa Iringa kupata kitu kama hiki. Ni neema, umeona, ni neema kubwa sana. Niwaambie tu wana Iringa, tusilale, tuamke sasa. Hiki anachotuletea Mzize ni kikubwa. Anarudisha shukrani. Watu Mzize mara kwanza walikuwa wamemjui kwa sababu alikuwa Liverpool boda boda, baadaye sasa hivi wanamjua kwa sababu yupo klabu ya Yanga. Niwaambie tu shukrani anayokuja kuirudisha Mzize ni kubwa kubwa kubwa, kubwa mno. Inakuja kutusaidia sisi sote, sio wana Yanga tu, hata wana Simba, wana Azam, wana nani, wote inawasaidia. Kwa hiyo hiki kitu ni kikubwa, tumsupport kwa pamoja. Tujiandae kwa ajili ya hilo tukio. Tukio la historia. Ni mchezaji wa kwanza mkoa wa Iringa kufanya hili tukio. Haijaitokea, sijui lakini.
0: Kwa mezoa kupara nyingi kwa Morogoro.
1: Ni Morogoro, Dar es
0: Salaam,
1: na Mbeya. Lakini Iringa tu kwa mara ya kwanza. Kwa nini tusijivunie hiki kitu? Tusiweke kinyongo ndugu zangu, watu wa mkoa wa Iringa. Hebu tuamke sasa, tukasupport kile chochote kitakachoombwa. kitakachokuwa kinatakiwa kifanikiwe, hebu tufanikishe kwa ili zoezi hili liweze kufanikiwa. Sisi tunachokuomba mwanachama, mdau, mpenda soka, mpenda maendeleo, kwa hiki anachokifanya Mzize, hebu tukajae uwanjani, tukamuonyeshe kwamba kweli wewe ni mtu, wewe ni shujaa wa mkoa wa Iringa. Tuende Samora pale tukamsupport yote tarehe 12. Na niseme tu kwamba kutakuwa na maandalizi mazuri sana.
0: Yep.
1: Tuna maandalizi mazuri sana ambayo tunayafanya, na kwa sababu kuna ugeni mkubwa mkubwa mno. Ninapozungumzia ugeni mkubwa, tunazungumzia mchezaji kwanza ni mkubwa. Mchezaji ni mkubwa sana. Mwenye medali ya nani?
0: Ya CAF ile
1: ya CAF ile. Tunazozungumzia mchezaji mwenye medali ya CAF. Kwa hiyo ni mchezaji mkubwa. Ndugu zangu ni wa mkoa wa Iringa, watu wa Mbeya, watu wa Songea, watu wa nani Dodoma, tunaomba siku hiyo tarehe 12 mjiandae kwa ili zoezi ambalo linafanyika kwa Clement Mzize.
0: Yeah, na hii itakuwa sehemu mbalimbali. Maana tunaona Yanga kutoka maeneo mbalimbali. Subiri tukupona huyu. Ulikuwa unamsikia mdau wetu mkubwa kabisa, Rogers Agrofetini mwana Yanga.
1: Ndio.
0: Na ni mmoja hata ambao wamejitolea kweli kwenye shughuli ya Mzize, na naahidi kwamba yeye na vijana wake pia watakuwepo.
1: Ndio.
0: Kwenye ite issue kwa sasa 12 mwezi ujao.
1: Ndio.
0: Kwa nafikiri watu wengi walihisi kama issue ni ya town peke yake.
1: Hapana.
0: Lakini hii Iringa muda mrefu waje host mchezo wote mkubwa
1: hapa. Hakuna mchezo, ndio maana nakwambia uwanja ule
0: wa Samora utakuwa ni huu.
1: Hakuna mchezo wote mkubwa uliofanyika. Hii ndio kwa mara ya kwanza tunaenda ku

0: Jana nimezungumza naye akaniambia bwana unatangulia Iringa lakini na mimi nipo nyuma nakuja. Nikamwambia karibu sana, tutakuandalia vitu vizuri. Iringa ni wakarimu sana, Iringa watakupokea vizuri sana na nategemea ugeni utakaokuja Iringa hawatojutia kuja Iringa. Watajivunia kuja Iringa kwa sababu kuna vitu vizuri na sisi watu wa Iringa ni wakarimu sana. Sasa ukarimu wetu sisi tunataka tukawaonyeshe pale Samora.
1: Kwa hiyo na kipi kubwa mtakifanya kwenye maki mshapokea ugeni ule msimu huu nafikiri mwaka jana yale makombe ya kihistoria leo alifana kweli ile. Bia mzizi mtegemea mfanye kitu gani kikubwa? Ukiacha yeye kwenda uwanjani pa.
0: Tutakuwa na paredi moja la kutosha. La hapa mjini na pia kuna kitu ambacho tutakifanya nadhani tutaenda kwenye hospitali kubwa ya mkoa. Kuna kitu ambacho kitaenda kufanyika na kutokana hiyo hiyo zoezi la foundation mzize. Najua tuna mambo makubwa, ndio maana nakwambia ni mambo makubwa. Na hili sio tu la Yanga tu peke yake. Hili litakuwa la mkoa mzima na wana michezo wote na wanajamii wote kwa sababu linaenda kugusa maisha ya watu. Kwa hiyo kama linaenda kugusa maisha ya watu ambao maisha yangu mimi, maisha ya watu wengine na watoto na vijana, hebu tushikane. Kitu kitakachokuja kwenye kusapoti kikitu, naomba tusapoti. Sio kwamba kwa pesa labda ufanye nini, kujitoa kwako kwenye hiyo shughuli. Uwe ndani ya historia siku hiyo.
1: Kuntara 12 ya mwezi. Mwezi Julai. Ligi una vizezo zishaisha. Wachezaji wa mapumziko ni rahisi kuwapata.
0: Jinsi ya kuwapata ili iwe rahisi na uweze kuja. Najua kuna ugeni mkubwa sana ambao utatoka makao makuu kutoka Yanga Sport Club na kutoka JSM watakuja. Wapo tayari wameshajiandaa kwa ajili ya zoezi kwa sababu hizo zoezi ni endelevu na hii inaanza mwaka huu lakini baadaye itakuwa ni endelevu zaidi. Tunataka liwe hivyo na ili wengine wachezaji wengine wapate hamasa hao wadogo ili waweze kukua kwenda juu na wewe kesho na kesho waweze kurudisha shukrani mkoa wa Iringa kwa sababu kuna wachezaji tunao mkoa wa Iringa lakini wanashindwa kutoka. Hivi ukiniambia leo hii mkoa wa Iringa ina wachezaji wangapi ligi kuu? Unakumbuka?
1: Ni nadra sana.
0: Tunao wawili.
1: Tofauti na Mbeya.
0: Tunao wawili.
1: Mimi nakumbuka wawili. Mbeya kutaja timu unaweza kuta timu mbili.
0: Lakini
1: wachezaji wa
0: Iringa wachezaji ambao wapo ligi kuu ni wawili. Kuna mche huyu Mzize na mwingine yupo Dodoma hapa. Yupo Dodoma. Anakipiga sana anakichapa.
1: Yes, Domjiji pa.
0: Unamjua yule?
1: Ndio.
0: Yule nadhani kuna mwingine tena? Hakuna. Kwa hiyo sasa hawa wawili tunataka hawa wafanye Iringa iamke. Wafanye Iringa tu uwe mfano. Wengine nao watoke. Tupate mafanikio kwa kutumia mpira. Mpira saizi ni ajira. Mpira saizi ni kazi. Ni kazi kubwa. Unajua miguu yetu saizi mtu ukifanya vizuri ni bonge la kazi kubwa sana. Kwa hiyo niwaambie tu vijana wetu ambao wanacheza mpira kwa kupitia kwa Mzize wapate somo, wapate fundisho, waweze kusogea mbele ili waweze kuwaona zaidi. Na wapate matamanio, sio kucheza tu Iringa. Waweze kuja Dar es Salaam, waweze kwenda mikoa mingine, wakapate hamasa, kupata timu nzuri, tuweze kufanikisha zoezi hilo.
1: Sawa, na Kasim na Fiona na Simba mtakwenda kwenye tamasha ya Mzize tarehe 12. Maana kuna baadhi ya wachezaji wa Simba watakuwepo hiyo siku.
2: Ni
1: friends of Mzize yule jamaa.
2: Anachokifanya Mzize ni kitu ambacho kila mwanajamii au kila mchezaji anatakiwa kukifanya sababu Mzize anafanya ile sio kwa sababu kwamba yeye ana hela nyingi au kwamba ana uwezo mkubwa lakini ameangalia wapi ambapo pana uhitaji ili pale penye uhitaji tushirikiane kufikisha mahitaji pale yanapotakiwa na kikubwa ni kwamba imefanyikia ndani ya mkoa wa Iringa ni fursa ya pekee kwa wananchi na mashabiki wa Iringa na wale wa nje ya Iringa mlake tunazungumzia mikoa jirani ya mfano Iringa, Njombe, Mbeya, Dodoma, ya Morogoro wao pia nao hii fursa ni kwao ni kama nao inawagusa kwa sababu kitu anachoenda kufanya Mzize ni kitu ambacho kinakuja kugusa jamii. Katika hii jamii tuko mimi na wewe. Huwezi jua kesho yangu au kesho ya mtu mwingine inakuwaje. Kwa hiyo ni kitu kizuri ambacho wachezaji wengine wanapaswa kukiiga katika mikoa yao ambao wametoka. Hapa nimesikia bwana Karoli akizungumzia wachezaji kuna Barama Mapinduzi pia. Ni mtu kutoka Iringa. Kwa hiyo naye anatakiwa naye
1: bila shaka atakuepo
0: wote watakuepo.
2: Na inaweza semekana kutoka kwa huyu mwenzake na Mzizi ambaye anakuja naye kwa sababu amecheza nje. Pia kuna wachezaji wa nje kuna sikia tetesi sijahakikisha kwamba kuna wachezaji kutoka hata Al Ahly watakuwepo katika ile tamasha. Kwa hiyo ni tamasha kubwa ambalo linaifanya Iringa iendelee kufahamika kitaifa zaidi kwa kupitia mpira wa miguu. Na tuna

0: zamani kwamba viongozi wa
1: masoka mpira,
0: yani viongozi wa mpira wa mkoa wa Iringa waliangalie hili pia,
1: wa serikali
0: tuwe na timu ambayo inatuwakilisha ligi kuu. Sababu tulikuwa na Lipuli ila imeshuka,
2: imekufa kabisa,
1: bora ngoshuka unajua,
0: imekufa sio imeshuka, unasema ikanunuliwa timu
2: ambayo na yeye kafa vile vile,
0: na yeye kafa vile vile. Tunaomba jitihada zako za bwana Mstahiki Meya, bwana Ngoda, tunaomba jitihada zako ambazo ulizifanya kwenye Lipuli, kwenye Lugu, tuitafute timu. Najua kwamba wadau wa soka mkoa wa Iringa sio kwamba tunashindwa kulitelekeza
1: kulilea timu,
0: kulifanya au kulilea timu kwa sababu ipande ligi kuu. Ni
1: mifumo
0: kitu tu ambacho kinatuumiza sana sisi wadau wa mpira, kwa sababu hatuoni mechi zetu za ligi kuu katika zile mechi zetu pendwa, timu zetu pendwa hatuwaoni. Tunaona tu wakipita wanaenda kucheza mikoa mingine, sisi tupo tuna mpaka tujichange twende tukwafuate, lakini
2: kusafiri timu kwenda mkoa mwingine,
0: kuna timu ambayo inatuwakilisha ligi kuu, ina maana vile vitu tulikuwa tunaviona kwa tunasema kwa ukaribu zaidi. Kwa hiyo viongozi wa mpira mkoa wa Iringa, tunaomba walifikirie hili kwamba kwa sababu msimu huu ndo unaisha, msimu mwingine unakuja, najua kuna utaratibu.
1: Na mimi nataka niongezee, sio kwamba kulifikiria hili lipo kwanza kwenye ilani ya vitu vyote vya mkoa wa Iringa, sio walifikirie hili, walifanyie kazi kwa sasa hivi tuweze kupata timu ya ligi kuu.
2: Na alishahidi sana,
1: yani wameahidi sana, hebu sasa hivi wasimame,
2: hebu rudi hapa.
3: Laurent Manga anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba Johnny Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: kupiga keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tumalizie, tukwenda kugusia hapa kuhusu soka la Iringa, tukagusia issue ya Mzize mwezi ujao. Inaweza kaamsha kidogo ari ya watu kupata kiu ya kuwa timu ya ligi kuu. Inaweza kukumbusha watu kwamba naishi Kinyonge, moja ya mkoa wa kitalii, moja ya mkoa wenye historia kubwa ya mpira ni Iringa, lakini sasa hivi imekuwa shaka la bagala. Yaani ukifananisha Iringa sasa hivi imekuwa kama Njombe tu au mikoa mingine ambapo kuna timu kama Ruvuma labda.
2: Ni kweli, yaani
1: Rukwa huko sijui.
2: Sasa hivi yaani tunapozungumzia Iringa, Njombe, Songere ambayo ni Ruvuma, ni mikoa ambayo imepotea kwenye ramani ya mpira.
1: Imekufa kabisa kwanza.
2: Imekufa, imepotea. Yaani hata kuingia kwenye ramani ya mpira, hata ukigugu kwenye ramani ya mpira ipo. Kwa sababu kama Lipuli sio kwamba imeshuka, imekufa, imepotea. Kwa hiyo tunachotakiwa sasa hivi tupate ndipate viongozi ambao wenye uchu wa nini, wa maendeleo ya soka. Umeona eh? Ambao wapo kwenye mipira na kwenye wapo serikalini. Wenye uchu wa nini? Wa mpira. Kwa sababu gani? Kwenye soka huko ndio kwenye maendeleo makubwa na kwenye soka ndio kwenye burudani kubwa.
1: Kabisa.
2: Na ukitaka kupata burudani kubwa ambayo starehe kubwa ipo kwenye mpira, ukitaka kuangalia saa hizi kombe la dunia, watu angalia wanaofuatia ni watu wangapi? Watu wengi sana. Kwa hiyo mpira unakuunganisha, mpira ndio afya, mpira ndio kila kitu. Niwaambie tu viongozi wangu wa mkoa wa Iringa, hebu tuamke saa hizi. Pale wanapoona wamefeli, watu shirikishe sisi wadau ambao tuna uwezo wa kusimamia vitu, watuulize tunafanyaje mpaka vitu fulani tunafanikiwa. Umeona? Kwa sababu kila mtu ana maono yake. Hii timu haiwezi kujengwa na mtu mmoja, timu inajengwa na watu wote. Umeona? Kuna kitu gani mkoa wa Iringa inatakiwa tukifanye? Kila mtu atatoa mawazo yake. Na nini kifanyike? Msingi ni nini? Msingi ni kutafuta timu ya mkoa. Umeona? Kwa nini tunafeli? Kwa sababu Lipuli ilishuka mwaka 2000 na pointi kipindi hicho 2001 sijui.
1: Ah, kule chini kabisa 2001. Ile mara kwa
2: kaja
1: kurudi 2016-17.
2: Miaka ilikuwa mwaka 2017-18.
1: Baada ya miaka 20 kitu
2: kupita. Baada ya miaka 20 kitu. Angalia sasa kwa nini inapotea mno? Kwa nini watu wanashindwa kuisimamia? Ilipokuja kusimama imekuja tena imepotea. Imekuja kupotea, itakuja kuamka lini? Hebu tutoke saa hizi huko tuangalie. Kwa hiyo kwa kupitia Mzize, kwa kupitia Mzize.
1: Waamshi wa Iringa.
2: Sasa nao kuna kitu watakuwa wamekipata. Watapata maono jinsi gani wafanye. Kwa sababu gani? Vijana wetu saa hizi wapo wengi wanaojituma. Tunao vijana wengi wanajituma na wanaweza, na tuwaamini mkoa wa Iringa wanaweza wakafanya. Mimi niwaambie tu kuna wachezaji wengi sana. Nimekutana nao wachezaji wengi sana sehemu mbalimbali. Nimewakutana nao Mbeya huko wanatafuta timu, nimekutana nao Kagera wanatafuta timu, wachezaji wa Iringa nimekutana nao Dodoma wanatafuta timu. Sikuamini kwamba kweli mchezaji kama huyu anatafuta, anakuambia napambana na natafuta timu ya kucheza. Nimekutana nao Dar es Salaam, watoto wanatafuta timu. Umeona?
1: Kwa sababu huyo hapaelewi.
2: Kwa sababu Iringa hakuna timu ambayo ya kuyanyanyua, hakuna mtu wa kuwashika. Hebu turudini tuwashike hawa vijana wetu. Wana uwezo na wanaweza sana. Kwa kupitia Mzize niseme tu jambo hili nalo linaenda kufanyika na tutaenda kulifanya kwa ukubwa zaidi, litatupa linakuja kutupa mwanga mkubwa na mzuri zaidi.
1: Haya, tumalize hapa. Kuna jipya kwenye tawi lenu?
2: Jipya uchaguzi letu lipo ni uchaguzi kama kama kanuni na katiba ambayo imetangazwa kutoka makao makuu ya klabu ya Yanga. Nadhani tarehe 12 waliteua kamati ya uchaguzi, na ambayo hiyo ndio inayosimamia uchaguzi mzima wa matawi ya Yanga. Kwa hiyo kuanzia tarehe 12 kuanzia tarehe 13 ni uchaguzi wa matawi yote Tanzania nzima yanafanyika, matawi yote ya Yanga, mwisho tarehe 26. Vigezo na masharti ni yale yale tu, kwamba uwe mwanachama hai ambaye una support tawi lako vizuri, ambaye unalipa ada vizuri, unaruhusiwa kugombea kwenye tawi lako. Kwa hiyo nizungumze tu kwa manufaa ya matawi yote kwanza Tanzania, kwamba niwakumbushe tu kwamba kwa wale ambao bado hawajasimama kwenye kufanya uchaguzi, waweze kufanya uchaguzi haraka sana, kwa sababu mwisho ni tarehe 26. Na sisi kama tawi la Yanga Miomboni makao makuu, uchaguzi upo na tunaendelea na fomu, zimeanza kutolewa toka tarehe 16. nadhani tuliongeza siku mbili mpaka kesho watu waje waendelee kuchukua fomu ili waweze kugombea. Kugombea ni fursa ya mwanachama wa aina yoyote ambaye yule ambaye yupo hai aliyokizi vigezo. Umeona? Sio mwanachama ambaye hana kadi. Mwanachama ambaye aliyokizi vigezo ndo anayetakiwa kugombea pale. Kwa hiyo nafasi zipo ndugu zanguni, uchaguzi ni huru na uchaguzi na unafanyika na kamati ya uchaguzi ambayo imeteuliwa na uongozi ipo vizuri. Uchaguzi huu unasimamiwa na uongozi wa tawi wenyewe. Umeona? Kwa hiyo sasa hivi ndio jukumu letu ndio hilo. Nadhani Jumatano sisi ndio tutakuwa na uchaguzi kwa Iringa hapa kwenye tawi letu ya Yanga Nyumboni makao makuu watoto wangu ambao ni tawi baba wao na sisi hatufanani.
1: Haya. Nafikiri ni hayo tu kwenye uchaguzi
2: wewe. Hayo tu.
1: Na wewe utagombea? Wewe ulikuwa mwenyekiti wewe. Utagombea tena ulikuwa mwenyekiti kwenye uongozi wa nyuma?
2: Kugombea au kutogombea nadhani ni kura ambazo zitakazokuja kuambiwa na wanachama wao ndio watakaoamua kwamba mwenyekiti arudi au asirudi. Kwamba katufanyia nini au katufanyia kitu cha aina gani. Kwa hiyo kwa sasa hivi siwezi kupiga kampeni kwa sababu nikisema
1: saizi mapema kuzungumza.
2: Mapema mno. Siruhusi unajua anaweza akanikata au anaweza kufanya saizi siwezi kuzungumza kitu chochote kwa sababu hiki kitu sasa hivi kipo kwenye kamati ya uchaguzi. Kwa hiyo hilo ndio litakuja kwa amri ya keshukutwa. Kwa wale ambao wanataka kutusupport kwenye tawi letu nadhani mambo mengi kwenye tawi, kuna safari, kuna nini, kuna hii issue ya mzizi ambao wanataka tuwe pamoja kwenye grupu moja, niweze kutoa namba yangu ya simu ambayo hiyo ndio itatufanya tuwe pamoja wote kwenye grupu la mzizi ni 0758 22 29 49 49 0718 22 29 49. Njooni tuungane kwa pamoja, njooni kwenye tawi letu la Yanga Miomboni, tuwe wapa tuwe wamoja, tuungane. Shughuli inayokuja ya mzizi ni ya kwetu wote, tusherekee kwa pamoja, tuitengeneze kwa pamoja. Karibuni tawi la Miomboni, Miomboni City, tupo hapa, karibuni sana.
1: Sasa Ibrahim, tumalizie kwa hilo unalipa kuzungumza mkeleo kidogo, ulipoa kama mwache mwenyekiti tambe kidogo wakati wakisubiria mpungi yenu baadaye saa 9 dhidi ya Azam.
2: Unajua itifaki ilikuwa inazingatiwa.
3: Sema bwana Vegula, sema uzuri kwamba klabu ya Yanga hata matawi yake bwana wana katiba. Tuna katiba ila kuna timu zingine zina katiba mbili. Sijui ukimuuliza leo ukimuuliza anatumia katiba mwaka gani hawezi kukueleza. Maana kuna katiba nyingine ya Makonda aliyoleta nani? Nini? Huyu Makonda na nyingine waliokuwa wanatumia ya Zamani.
1: Ah, yeye unasemaje?
3: Sisi mengi ameeleza mwenyekiti hapa, sitaki kuuliza mengine kwa sababu tayari
1: amesha. Kwa utagombea?
3: Ameshani target. Yes.
1: Hata mimi. Na wewe ulibidi usizungumze.
3: Lakini mwenyekiti aliyomaliza muda wake hapa nafikiri anaelewa kama tulipewa ruhusa ya kuendelea na kampeni. Lakini hapa hatuwezi
1: kuzungumza. Muda wake bado. Si ndio?
3: Bado. Basi ngoja kanifunga tayari. Ngoja nisubiri tu kwamba protocol zinasemaje.
1: Sawa.
3: Niendelee kutulia lakini naomba nihimize wanachama wa tawi la Yanga Miomboni makao makuu waje wachukue fomu wagombee. Sio tena tunachokwenda kuchagua viongozi baadaye kwenye mikutano
1: watu wanalalamika.
3: Watu wanaanza kulalamika, mmemrudisha Ibrahim tena. Ibrahim ilibidi atulie. Sasa njooni basi mpige kura.
2: Ndio wakati wao huu. Waache maneno. Ndio maana tunachozungumza kwamba kwa nini mkoa wa Iringa unafeli. Linapokuja jukumu la maendeleo la kitu chochote, labda tawi, mipira hii nini na nini, watu wanarudi nyuma. Kwa nini warudi nyuma? Alafu baadaye wanaenda kuzungumza, mimi bora mkefanya hivi. Huu ndio muda wako kwenye tawi, njoo sasa tuzungumze, njoo tufanye, umeona.
3: Alafu kingine naomba niwaambie wale wote wanaokuja kujitokeza pale, uongozi wa tawi la Yanga sio kwamba tunalipwa mshahara, la hasha. Naomba mtu uwe tayari kujitoa na kujitolea. Naomba uwe tayari kupoteza muda wako kutumikia wanachama wa klabu ya Yanga na washabiki wapenzi wa Yanga. Tusiwe tunalaumiana. Watu wanaacha shughuli zao wanatumikia tawi. Hicho ndio tunachokitaka. Unatumwa mara moja bwana, nenda Arusha, mechi ya Arusha mnakwenda watatu. Chukua bendera, nendeni. Tunataka mtu kama wewe bwana. Sawa, muda wote unavaa combat na kwenda. Tunataka watu wa aina hiyo. Ukiona wewe umebanwa sana, afadhali tu waachie wenzako nafasi za kusafiri safiri zile, waende kina Ibrahimu, kina nani na wengineo.
1: Sawa. Sisi tutakiki la heri bwana.
3: Asante sana. Tunashukuru sana.
1: Huko ni kwamba dunia huku, Karoli timu gani? Ndio tunaelekea huko tugusie pia huko.
2: Mimi nipo kwa Mkongwe kwa kweli. Ni kwa Mkongwe aliyopiga hat-trick yule. Mimi yule ndo nipo kule bwana. Kwa Mkongwe mwenyewe.
1: Awe Kongomani.
2: Mkongwe yule ambaye ni Messi.
1: Argentina.
2: Nipo kule kwa babu mwenzangu.
1: Nikajua. Kongomani.
2: Mimi kwa kweli nipo kule.
1: Wewe Argentina?
2: Mimi ni Argentina.
1: Sasa hadi sasa hivi mambo mazuri
2: bwana. Ndio hivyo. Na tumechagua kwa wa babu wenzetu. Kwa mtu anafanya matukio makubwa. Kuna mwingine anatoka analia, muona anashindwa, anasema nimebanwa na watoto wa Kongo. Yaani unabanwa na watu wanacheza muziki tu wao.
1: Unaabiza Ureno sasa. Team Ronaldo unaabiza.
2: Wanajua. Wamebanwa na mtu ambaye anacheza muziki tu. Umeona? Ameshindwa kufanya. Anasema wao wameniweka watu wengi wananikaba. Ndio utakabwa sana.
1: Kwa hiyo team Messi.
2: Team Messi kwa kweli. Argentina.
1: Asante Karoli. Balama mtu uliwaka kombe dunia limeendelea na bandika bantua. Tumekosa hivi tunalala kwa kuchelewa sana kwa sababu tumezungumza pia hapo awali kwa sababu hatupoi. Mechi ziko mfululizo ukianza saa 4 mechi kuna chezo usiku kuna mechi zinapigwa saa 5 zingine saa 7 saa 8 saa 11 hadi saa 1 asubuhi. Kwa kama mtu angalia nyumbani na rudi kwa kuchelewa kama anaoga nyumbani anataka sinzia pale anapoangalia huo mchezo. Jana mechi zimechezwa tuanzie hapo na muda mfupi kumalizia hapa. Jana mechi kadhaa zimepigwa katika hatua ya makundi mechi za pili kwenye
4: kwa mzunguko
1: wa pili wa pili
4: yes. Kwenye hatua ya makundi na jana michezo ilichezwa jana usiku ilikuwa ni miwili. Ilikuwa ni Uranzi dhidi ya Sweden. Uranzi baada.
1: Hiyo ni kundi?
4: Ile ni
1: kundi F.
4: Kundi F
1: Uranzi dhidi ya Sweden.
4: Kwa matokeo ya ushindi magoli 5-1 dhidi ya Sweden. Kundi F na ilikumbuka mchezo wa kwanza Tunisia alifungwa goli 5-1 dhidi ya Sweden. Na Sweden anakwambia malipo ni hapa duniani. Jana naye anapokea kichapo kacha magoli 5-1 kutoka kwa Uranzi ambaye imetabiriwa pia kuwa bingwa wa michuano hii msimu huu. Alikuwa Brobai alipiga magoli 2. Pia Cody Gakpo alifunga magoli 2 na Kensesio Somerville alifunga goli 1.
1: Tena kutoka bench.
4: Kutoka bench na anafunga goli la pili mashindano mchezo wa kwanza nakumbuka naye alifunga kwenye sare ambaye alitoka na Japan. So manake kwenye eneo la matokeo mengine jana Ujerumani
1: alikuwa anacheza naye. Kile kundi la kwanza. Kwenye kundi hilo F baada ya mchezo huu wa jana wa Uholanzi dhidi ya Sweden ukacheza mchezo wa Tunisia dhidi
4: sini kundi moja imepigwa leo alfajiri
1: ndio sio kwenye kundi hilo F kwanza Uholanzi dhidi ya Sweden alafu kuna mchezo alfajiri leo
4: Tunisia dhidi ya Japan. Japan nao wameshinda kwa magoli 4 na wanamuondoa Tunisia kwenye michuano.
1: Tunisia rasmi ametupwa nje mashindano.
4: Yeye rasmi ametupwa kwenye mashindano. Tunisia naye anaungana na timu kama Uturuki, Haiti wameshaga mashindano. Naye maana yake anaga.
1: Anabakiza mechi moja lakini tayari yuko nje.
4: Ameshafungwa goli 9, amefunga goli 1, michezo miwili ana alama. Akiye anaondoka kabisa. Hili kundi maana yake mpaka sasa kwenye eneo la msimamo Uranzi. Baada ya ushindi wake dhidi ya Sweden anafikisha alama 4 huku Japan baada ya ushindi wake dhidi ya Tunisia anafikisha alama 4 huku Sweden yeye nafasi ya 3 alama 3 makero kundi linakuwa limekaa hivyo raundi 2 ambazo tayari zimeshachezwa. Kuna jana mchezo mwingine ulikuwa ni Ujerumani Mannschaft yao mabingwa mara 4 wa kombe la dunia walikuwa wanakabisha Ivory Coast
1: mchezo kundi E
4: ambao pia jana tumeshuhudia kuona remarkable sensational comeback waliofanya Ujerumani dhidi ya Ivory Coast au the Elephant. Ilikuwa ni dakika ya 30. Alikuwa ni Frank Kessi. Unajua team captain wa Ivory Coast aliyowatanguliza Ivory Coast kipindi cha kwanza kinaenda akiwa anaongoza goli 1, kipindi cha pili kinarejea. Alikuwa ni super sub unaweza kusema hivyo. Ndavi. Ambaye yes aliingia akichukua nafasi ya Jamal Muziala, Dinisi anacheza pale VFB Stuttgart ya pale Ujerumani. Yeye dakika ya 68 akiwa na dakika 8 uwanjani. Alipata goli la kuwasawazishia Ujerumani. Dakika za jioni kabisa za nyongeza zile 94 Aondavi anapokea tu pasi ya Mnecha anafunga goli la pili linaloumiza zaidi Ivory Coast. Ivory Coast maana yake mchezo wa kwanza walishinda. Maana kinao mchezo walikuwa wanatafuta sare tu
1: kabisa
4: ili wajeka salamu. Na mchezo wa kwanza walishinda dhidi ya Ecuador. Na mchezo wa mwisho watacheza dhidi ya Curacao. Huko Ujerumani nao maana yake baada ya ushindi huo wanakata tiketi ni taifa la tatu kukata tiketi kwenda hatua ya mtoano.
1: Maana yake Ujerumani alama 6 tayari.
4: Alishinda Curacao mchezo mwili ashashinda. Maana Mexico ameshakata tiketi ya 32 bora Marekani na Ujerumani hiyo jana na wanapata tiketi ya kushiriki michuano hii hatua ya mtoano 32 bora.
1: Kundi hilo hii Ujerumani baada ya ushindi wa 2-1 kumfunga Ivory Coast tembo hawa. Mchezo mwingine Curacao nao wamecheza. Sio.
4: Ya Curacao mchezo umetamatika ilikuwa ni alfajiri ya kuamkia leo. Mchezo umeisha suruhu ujue.
1: Bila kufunga.
4: Moja ya mchezo ambao pia una rekodi zake
1: mbali mbali
4: dhidi ya Ecuador.
1: Kwa hiyo kundi maana kwa Ujerumani yeye ndio yuko juu mbali kuzidi wengine wote hao, sio?
4: Wengi wako na
1: rais. Anawaacha mbali kabisa wengine.
4: Tunakumbuka Curacao alifunga goli 7 zile. Moja.
1: Dhidi
4: ya mechi ya kwanza dhidi ya Ujerumani.
1: Ecuador alifunga dhidi ya
4: Ivory Coast goli 1.
1: Kwa Ivory Coast ya pili ya 3 sasa hivi.
4: Wae maana yake Ivory Coast anasalia na alama 3.
1: Ecuador pointi moja.
4: Ecuador pointi moja. Maki mchezo wa mwisho ya kulakao dhidi ya Ivory Coast, Ujerumani dhidi ya Ecuador.
1: Kwa nafasi Ivory Coast nao kubwa.
4: Ivory Coast ya nafasi ipo. Arama nne kama atapata arama moja dhidi ya Ecuador wakitoa sare.
1: Dhidi ya kulakao mchezo mwisho.
4: Mechi ya mwisho dhidi ya kulakao. Ecuador kama naye atashinda, maana yake hapo tunaangalia na sheria mpya ya FIFA kwenye michuano hii ya kombe la dunia. Wao wameondoa ile goal difference kama ni tie breaker ya kwanza kama mtalingana kwenye eneo la alama. Ujue wao wanasema kwamba wataangalia head to head. Time alama maana wataangalia head to head mlivyokutana. Sheria itaanza kutumika sasa kwenye mashindano haya. So maana goal difference inaweza isikubebe kwenye michuano hii. Na hapa naangalia kwamba mlipokutana mlifanya nini. Matokeo yalikuwaje. Then kama mtakuwa mmetry tena watakuja kwenye eneo la goal difference, then watakuja kwenye eneo la magoli ya kufunga zaidi. Na analifunga magoli mengi zaidi kwenye mchezo mmoja. Hapo ndio kuangalia baadaye. Ila tie ya kwanza yani tie breaker ya kwanza hiyo ataangalia head to head. So maana mchezo mwisho ya Ivory Coast kama atapata sare dhidi ya Curacao inawezekana kumvusha pia naye kwenda. Maana mmoja taifa mbalo kutoka Afrika yamepata matokeo. Ya, ukiondoa Morocco ambaye alipata matokeo naye au kija yes Ghana alipata matokeo. Sasa naye anaingia kwenye rekodi hiyo ambaye pia ni taifa mbalo inawezekana kukata tiketi ya kwenda hatua ya 32 bora. So Curacao jana kuna rekodi imewekwa golikipa wao bwana. Jana amepigiwa mashuti takriban 27, mashuti 15 yaliyelenga lango. Yeye amefanya saves 15. Hiyo ndio kwa rekodi nyingine ambayo kwenye kombe la dunia ajaye yani imekaa muda mrefu sana toka 2014. Anaitwa Eroe Irum. Huyu bwana yeye amefanya saves 15 hiyo jana dhidi ya Ecuador. Anafikia rekodi ya Tim Howard yule wa Marekani. 2014 walicheza dhidi ya Ubelgiji. Yeye alifanya saves 15. So jana bwana anafanya saves 15 na afanya Curacao apate alama ya kwanza. Ndio anashiriki mashindano kwa mara ya kwanza, mashindano ya kombe la dunia. Ya mchezo wa kwanza walifungwa 7-1 dhidi ya Ujerumani. Leo wanapata alama. Yanawezekana pia Eloy Room yanakuwa shujaa wa leo usiku. Nakumbuka ile Josmal Diaz ya Vozinha, tunamkumbuka yule ambaye alifanya saves. Kepvede, yeye alifanya saves takriban 7 ile. Na dhidi ya Spain. Na jana manake pia kwenye mashindano inaingia rekodi nyingine, saves nyingi zaidi kwenye mchezo mmoja ya amefanya kipa wa Curacao ambaye ni Eroe Room. So jana michezo hiyo ilichezwa, lakini michezo mingine itaendelea. Mchezo wa saa moja ndio tulizozungumza, Tunisia dhidi ya Japani ulichezwa. Ya Tunisia wenzetu hawa wanafuzu mara ya saba, walifuzu mara ya saba, wameishia kwa kundi mara ya saba. Ni yani huwa wanakuwa na njia nzuri zaidi rahisi ya kufuzu, ila kuondoka
1: kwa mapema sana. Mapema kukuti mingine zote.
4: Kuliko timu nyingine zote.
1: So wanafuzu vizuri tu kwa Afrika.
4: Hawana shida kwenye ukanda wa wafu kaskazini kule. Wao kuqualify kwenda kombe la dunia huwa inakuwa sio story. Maana kila story yao kubwa kwenye eneo la kumaliza mashindano. Wameondoka tena, tuwasubiri 2030 ambayo mashindano yatafanyika Morocco, Spain na Ureno. Tuone wao wanaweza kufanya nini kingine. Either ku tie break hii mahasabu mfululizo hamna rekodi ya kuvuka kwenye hatua ya makundi. Wajipange tena vingine. Na leo kutakuwa na michezo miwili inaendelea. Okay, saa 1 jioni Spain dhidi ya Saudi Arabia. Spain nakumbuka mchezo wa kwanza dhidi ya ilikuwa ni Spain mchezo wa kwanza dhidi ya Cape Verde.
1: Toka sare.
4: Watoka sare. Okay, na leo maana yake anaenda kwanza kujiuliza akiwa na alama moja kwenye kundi H, yeye anacheza na Saudi Arabia. Na huku pia mchezo mwingine wa leo itakuwa ni Belgiji dhidi ya Iran. Hiyo ni mchezo mwingine tena wa tie breaker kuona kwenye ile kundi G. Belgiji baada ya mchezo wa kwanza kutoa sare dhidi ya Misri, leo tena anaenda kucheza dhidi ya Iran. Tuangalie kwenye mchezo huu nani atapata alama. Ila manaki tu kwenye mchezo wa 36 atoa makundi. Manaki tumeshacheza round 1.5.
1: Yeah.
4: Lakini na magoli 109 amefunga. Wastani wa magoli 3 kwenye kila mchezo.
1: Yeah, so mchezo msimu huu unabeti magoli yanitoa kweli.
4: Yes, wametoa sana magoli. Yaani kwenye mchezo kutamatika bila goli ni michezo michache sana. Ambaye natamatika bila goli. Ila ukiangalia kwenye kadi nyekundu 7. Matoleo mawili yaliyopita 2022 Katari au 2018 kule Russia. Jumla mashindano yalikuwa na kadi nyekundu 4 pekee. Ila mpaka sasa kadi nyekundu 7. Na tumeshaona maana kwenye sheria zile za kadi nyekundu, hata kuna sheria nyingine mpya ambazo zimeingia na zimeanza kufanya kazi. Christian Law ambaye pia ile unakwambia kuziba mdomo unavyofanya conversation na mwenzako kwenye benchi la ufundi, lazima uwe umejia uko open uongee kitu ambacho
1: ila kuziba mdomo haipo tena.
4: Miguel Almirón wa Paraguay ambaye anacheza Atalanta FC pale Marekani ya alifanya hicho kitu kwa mara ya kwanza. Sheria Christian Aro ikawa imefanya kazi baada ya kurejea kwenye VAR wakajua kwamba kuna conversation zilifanyika akiwa amehide, amebana mdomo,
1: kala umeme
4: moja kwa moja. Na sheria inaanza kutumika kwa mara ya kwanza ilianza kutungwa baada ya ile mchezaji wa Benfica Christian ambaye ni raia wa Argentina.
1: Alifanya dhidi Madrid.
4: Dhidi ya Vinicius JR kwenye mchezo wa UEFA Champions League. Na baada ya pale ya ilikuwa kama ligi eneo la ubaguzi. Maneno alikuwa ameyazungumza akiwa ameziba mdomo wake, inawezekana yalikana maneno ya ubaguzi na ya, kwenye mashindano ya imetumika kwa mara ya kwanza na imetoka kadi nyekundu kwa Miguel Almirón ambaye alishakupita Newcastle ila sasa anacheza kwa Marekani. So ni mashindano ambayo ya ushindani upo unaonekana kabisa. Na mataifa ambayo yalipewa chapuo ya bado hayajaanza kuonekana kama Spain tunaona paka sasa na alama moja.
1: Subiri mechi ya pili leo.
4: Ureno bado ana alama moja ya. Maki tunasubiria kuna Ujerumani consistency yake ubora
1: anaonyesha kuna kitu na mashindano. Wao na Uholanzi sasa hivi wanachotoa watu sawa. Baadaye kule kuelekea asubuhi asubuhi alfajiri saa 7.
4: Uruguay
1: dhidi ya Cape Verde.
4: Uruguay
1: dhidi ya Cape Verde, mechi nzuri kabisa hiyo.
4: Uruguay na Cape Verde.
1: Saa 7:10 alfajiri kule kwa mkaa asubuhi kesho. New Zealand dhidi ya Misri. Kina Mohamed Salah pia ni uwanjani. Yes ndio.
4: 11:12. New Zealand
1: dhidi ya Misri inakuwa inaisha.
4: Yes, wa Afrika wawili wengine wanaingia dimbani ya Cape Verde pia baada ya mchezo wa kwanza kumsumbua zaidi Spain. Na Egypt kumsumbua zaidi Belgiji wanaingia dimbani. New Zealand ya na Misri naona ni mchezo mwepesi kwa Misri. Inawezekana kwa mara ya kwanza pia tukaona tena ushindi mwingine. Anaweza kaupata Misri. Unajua Scotland alifungwa na Morocco. Lakini naona kabisa kwamba kuna ushindano unaonekana kwa mataifa yanayotoka Afrika kwenye kombe la dunia. Yaani na namna tunapata matokeo. Tuliona Ghana alipata matokeo. Yes, ya Morocco kama hivyo na alama 4 mpaka saizi favorite pia kuvuka kwenye kundi. Na namsubiria namuona Misri dhidi ya New Zealand kutoka Oceania kule ukanda ule kwenye bara ile ambayo anatokea New Zealand. Yeah, naona kabisa kuna nafasi pia wa Misri akina Mohamed Salah akina Mame Washol anawezekana akafanya kitu leo kutupa nafasi nyingine wa Afrika kupata timu nyingi zaidi kwenye hatua ya mtoano. Ila Uruguay na Cape Verde, Uruguay kwa daraja yes anaweza kumbeat Cape Verde. Ila Cape Verde kwenye mchezo wa kwanza nakumbuka dhidi ya Spain namna alivyomsumbua Spain kwenye muundo wao wa uchezaji sasa wakicheza kwenye eneo la low block kwamba wanakuachia mpira ila then wanakuwa wako compact sana kwenye eneo lao la kujilinda. Inawezekana wakawapa shida sana akina Valverde hii leo kuona kwamba wanaweza wakapenetrate wakapata matokeo. Ila kama wanaweza kumzuia kabisa ya alama mbili wakizipata au alama tatu atakuwa ni surprise package nyingine kwenye mashindano. Jina sio kubwa sana, ya historia sio kubwa kwenye mashindano. Ila ni Waafrika ambao wamekuja kwa namna tofauti sana sasa kwenye eneo la uchezaji. Ya ni surprise nyingine ile kundi lao ambayo yuko Uruguay, Saudi Arabia, Spain ambaye ni Hispania na Cape Verde mwenyewe. So ni michezo ambayo itachezwa alfajiri ya kuamkia kesho ambayo itakuwa ni ni Jumatatu. So, na mchezo wa kesho mmoja wa saa 2 usiku ya Argentina dhidi ya Austria. Argentina mchezo wa kwanza nakumbuka dhidi ya Algeria. Messi la Portugal Lionel akifunga magoli matatu na kuweka rekodi ya kuwa mchezaji aliyefunga magoli mengi kwenye mashindano akifikia rekodi ya Miroslav Klose ya Ujerumani kwa magoli 16 kwenye michezo 27 aliyocheza. Ya ushindani ni upo na saizi inaonekana kabisa mbio ya kuelekea kwenye kiatu imekuwa kubwa sana. Kylian Mbappe akina Erling Haaland wameshafunga magoli mawili mpaka sasa akina Harry Kane. So maki inawezekana vita kuelekea kwenye ile golden boot ya mashindano ya itakuwa ni kubwa sana. Ya Lionel Messi bado anapewa chapuo kwa sababu namna timu ilivyomzunguka, namna anavyocheza kwenye timu yuko comfortable sana. Licha kuwa umri umeshaenda miaka 39 ila bado ana nishati ya kufanya kitu kwenye mchezo dhidi ya Austria. Ya Austria ya unaweza kusema ni timu ngumu kwenye kundi. Ila kama atapata matokeo maana yake nao wanamchezo wanaushindi wana alama tatu kwenye kundi anayeshinda yote kwenye mchezo wa Argentina dhidi ya Austria ya anakata tiketi nyingine kuelekea Tottenham.
1: Kasimu World Cup unaionaje? Yapo nitu laza usii kwa manane hadi alfajiri wakati mwingine lakini chama lako unashabikia mambo yanakwenda.
5: Kiwalisia mashindano yanaleta burudani tunafurahia mashindano ya kombe la dunia lakini bado inatutesa kwenye kipengele cha muda ya kama mechi ya jana.
1: Ushindani upo sasa.
5: Ushindani upo. Ukiangalia mechi ya jana kama Ujerumani na Ivory Coast, mechi ya malango wa Afrika nilisema Ivory Coast.
1: Ivory Coast jana bahati mbaya si kabisa
5: kapoteza. Dakika za jioni, dakika 94 katika dakika 7 za nyongeza, Ujerumani wanapata goli ambalo linatupelekea kilio. Ambacho mpira kipe hafu ya kwanza mpira tulikuwa tumeushika wana Ivory Coast
1: kabisa.
5: Hivyo mchezo wa mpira unasema maandalizi na bahati. Kwa hiyo bahati haikuwa kwetu wana Ivory Coast tukapoteza mchezo wa jana. Lakini ukiangalia muda ambao umechezwa ile mechi saa 5 usiku. Wewe unaangalia uwanjani yani jua ndo linawaka, yani jua linawaka. Uone ni jinsi gani kwamba muda ambao unatutesa sisi wa bara huku tuseme bara la Afrika kwa ujumla. Tunapata changamoto nyingi lakini bado tunafuatilia kombe la dunia kwa sababu ndio burudani ambayo inatuweka mshikamano na umoja pia.
1: Tunisia miage kutoka Afrika.
5: Ah, Tunisia. Wambaki
1: tisa. Zimbaki timu tisa. Yeah,
4: masali ya tisa.
1: Tisa Zimbaki.
5: Na kuna shabiki ambaye kwa naye juzi akawa na anashauri anasema vipi tunaweza tukaingiza hata timu tano kwenye 32 bora. Nikamwambia hiyo ndoto kama ulikuwa unaiota mchana naomba uamke.
1: Inawezekana.
5: 32 bora timu tano kutoka Afrika.
1: Inawezekana. Kwa makundi yalipo sasa hivi au?
5: Nadoka kupitia na kwa kupitia na
1: Best Loser.
5: Best Loser.
4: Ukipitia inawezekana.
1: Eh, maki squad Best Loser.
4: Kazi kuna nafasi kubwa sana. Ujue Best Loser nani?
5: Timu 12.
4: 8.
5: Timu 8.
4: Best Loser 8.
1: Kwenye makundi
4: 24.
1: Maki Kongo alishinda mchezo kwa. Alitoka sare mchezo kwanza.
4: Mchezo wa kwanza zidi ya Ureno.
1: Haiku ana mechi mbili zimbaki. Umeelewa? Alafu Ivory Coast huyu ana nafasi.
4: Makundi kutoka Afrika. Maki kundi la kwanza, kundi A ambayo yuko South Africa yana alama moja baada ya michezo miwili.
1: Nafasi anayo bado.
4: Nafasi anayo. Kama mchezo wa mwisho anashinda, maki na mchezo. Yes. Kama anashinda mchezo wa mwisho maana yake inawezekana pia aka akavuka. Pia mchezo ya kundi la B ambaye kundi C ambaye kuna Morocco tayari ana alama 4, Brazil ana alama 4, au Scotland ana alama 3. Yeah, inawezekana hapa ya moja kwa moja. Namuona kabisa Morocco mchezo wa mwisho zidi Haiti.
5: Anaenda.
4: Kundi D ambaye yupo yupo Afrika, kundi E ambaye yupo Ivory Coast. Yeye na Ujerumani na Ecuador na Curaçao. Ujerumani Ivory Coast ana alama 3. Mchezo wa mwisho dhidi ya Curaçao.
5: Attack sare.
4: Manake sare tu anaitafuta, yani inawezekana akaenda. Pia Tunisia kundi F ameshaondoka. Pia kundi G Misri ana alama 1
1: na mechi leo.
4: Bado. Maki wote wana alama 1 kwenye ile kundi. Pia kundi H wote wana kundi ana alama 1-1. Waki Uruguay, Saudi Arabia, Spain, Cape Verde wote wana alama 1-1. Na nafasi pia Cape Verde ya kwenda kama michezo miwili atafanya vizuri. Pia Senegal kwenye kundi I, yeye bado hajapata alama ila ana michezo miwili imesalia ambayo yuko na Norway, Ufaransa na Iraq. Pia kama anaweza kupata matokeo michezo hiyo pasalia miwili, anaweza kavuka, nafasi ipo. Algeria amepoteza mchezo wa kwanza dhidi ya Argentina. Pia Austria wana alama 3. Jordan na Algeria kama atapata matokeo kwenye michezo miwili ya ana nafasi pia ya kwenda. DR Congo ana alama 1 kwenye kundi la Ureno, Colombia na Uzbekistan. Bado kuna nafasi pia hapo ya kufanya vyema. Ghana kundi hilo yeye ana alama 3 baada ya mchezo mmoja na michezo miwili imesalia. Kundi liko na Uingereza, Panama na Croatia. Michezo miwili imesalia kwa Ghana. Kama anaweza kafanikiwa pia hapo anaweza kaenda. So faida kubwa iliyopo kwamba kuna best loser 8. So kwenye makundi yote 12. Kama mnaweza kama mmemaliza vyema kwenye nafasi zenu za 3, ya mnapata pia nafasi ya kwenda kama the best loser. Na sala ya best loser kwamba unakutana na walioongoza makundi. Yaani wewe ukiwa best loser lazima ukutane na walioongoza makundi. Maana yake unaenda kukutana na taifa ambalo tayari ni giant kwenye makundi alikotoka.
5: Sawa. Best
1: loser
5: ndo
1: kaishia wewe ndo best loser
4: hapo. Na kama ukifanikiwa kumuondoa bingwa wa kundi alikotoka, lakini hapo unawezekana ukapata
1: faida zaidi. Best loser ukienda tu ijayo kuna timu kali unapewa hapa.
5: Unapata
1: kigogo. Eh, basi tukomee hapo. Yanga tu kaiwai cheza dhidi ya Azam saa 9:30. Mechi hiyo utasikia vizuri kabisa wakati Balama Junior amemsikia hapa Kasim Omari, Karoli, mzee wa Yanga mwenyekiti ambaye anamaliza muda wake tawi la Yanga Miomboni, Ibrahim Tanga pia alimsikia vizuri sana. Kesho pia champion yao nyingine saa 6 hadi saa 8 kamili za mchana utakuwa unasikia vizuri kabisa hapa Nuru FM. Asante na tukutakie pia mchana ulio mwema wakati huu. Mchezo wa Yanga na Azam ukifuata muda mchache baadaye, lakini pia kumbuka burudani ya kombe la dunia ikiendelea, na wale ambao wanafuatilia kupitia Azam TV kule bila shaka na kuona enjoy kweli kweli. Tutakie tu usikilizaji mwema pindi vyote ambavyo vinafuata hapa ndani.
6: Shamba darasa.
7: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
6: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
8: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
6: Basi karibu katika shamba darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
9: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
6: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa. Ni moja.

88.9 Nuru FM. Karibu katika kipindi cha Shamba Darasa, kipindi kinachokuletea elimu ya kilimo kwa vitendo, maarifa sahihi na uzoefu kutoka kwa wataalamu pamoja na wakulima. Kipindi hiki kinakujia kila siku Jumapili muda na wakati kama huu. Nikukumbushe tu msikilizaji, wiki iliyopita tulijadili kuhusiana na ufugaji nyuki, lakini leo hii tunajadili matumizi bora ya mbolea za chenga na mbolea za maji. Matumizi bora ya mbolea za chenga na mbolea za maji. Msikilizaji, na leo tutakuwa na wakulima, wakulima wanaotumia mbolea kutoka Hakika Fertilizer kwenye kilimo cha parachichi na mazao mengine, pamoja na bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer, bwana Benjamin Bilo. Mimi ni Joyce Buganda, nipo na mwenzangu Adelfina Kutika. Kaa kando ya redio yako kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki.

Msikizaji wa Shamba Darasa, kama nilivyokujuza hapo awali, kwa leo hii tupo na Bwana Bilo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer pamoja na wakulima ambao wamenufaika na kampuni hii ya Hakika kwa matumizi ya mbolea. Na leo hii tunajadili matumizi ya mbolea za chenga na mbolea za maji. Msikilizaji, kama ndo unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Shamba Darasa, unakaribishwa kushiriki nasi kwa kutuma maoni yako au maswali kupitia namba 0766 744 4292, 0766 744 4292.

0: Na kwa kwanza tutaanza na wakulima, wao watatueleza namna ambavyo wanatumia mbolea kutoka kampuni hiyo na namna ambavyo mbolea hiyo inawanufaisha.
1: Kwa jina naitwa Igius Wera, ni mkulima na pia natoa huduma kwa kusaidia wakulima wenzangu kwa ajili ya kukuza zao la parachichi. Changamoto ya ardhi yetu na asidi nyingi, tindikali hizi ambazo inabidi tuziondoe ili parachichi iweze kukua vizuri. Kwa lazima tuwe na chokaa. Leo tumekuja kuna chokaa ambayo inatusaidia. Hao watu wa hakika wameletea mbolea aina ya chokaa kwanza ya kusaidia tunikali kwenye mazao yetu. Sasa mimi nazungumzia zao la parachichi kwa sababu ndio nimekita sana kwenye zao la parachichi. Kwa hiyo hawa watu hii hakika tulishukuru kwanza kukuja kutusaidia hili swala zima la hicho kama zao na pia na mbolea nyingine ambayo wametuletea. Kwenye zao la parachichi kwa sisi Tanzania tulikuwa bado hatujalielewa vizuri kwa matumizi bora ya virutubisho kwenye zao hili. Kwa hiyo tulipokuja semina leo tumeipata wakulima wengi tunaenda kufanya vitu vizuri zaidi kutumia hizi mbolea kwa hiyo kupata mazao, kwa sababu tulikuwa tunatumia tu labda samadi. Ile samadi ina nitrogen tu, haina virutubisho vingine, boron, zinc ambayo virutubisho vingine vinahitajika kwenye mmea kama parachichi. Kwa hiyo wengi tunaondoka sasa kwenda kufanya vitu vizuri ili tupate mazao mengi. Mkulima anakuwa na shamba labda na miti 100, anaweka virutubisho vya kutosha kwenye ule mmea ili apate mazao mengi. Unaona matunda mengi ya maua yanatoka, lakini yanapukutisha kwa sababu hawajui matumizi bora ya mbolea ambazo kwa mfano uzalisha hakika hawa. Kumbuka kutuondoa kwenye ile chamoto tuliyokuwa nayo.
2: Naitwa Namsifu Kalinga, ni mkulima wa zao la parachichi. Swala la mbolea kwa kweli limekuwa ni gumu au la ni la gharama, kwa sababu kwanza tunatumia mbolea saa nyingine labda huna hakika nayo, hasa kwa samadi. Kwa mfano kwa semina ambayo tumepatiwa hapo inaonyesha kwamba kuna uwezekano mkubwa wa hizi samadi kutokuwa na ubora kutegemea jinsi zinavyohifadhiwa, zinavyoandaliwa, kwamba kuna uwezekano virutubisho vingi vinapotea kwa njia ya hewa kutokana na kwamba hazifunikwi na mambo yanayofanana na hayo. Lakini kwa somo la leo kwa wenzetu wa hakika inaonyesha wamekuja na suluhisho la hizi mbolea ambazo wanatuletea ama virutubisho kwa ajili ya mimea. Tunahitaji utaalamu, kupatiwa utaalamu zaidi usio wa kubabaisha babaisha, utaalamu wa hakika, kwa sababu kama mimi mkulima nimejitoa, kwa sababu kulima ni kujitoa, kuna gharama, kuna changamoto nyingi, umejitoa kuamua kufanya hiyo kazi. Sasa usipopata sapoti nzuri ya kitaalamu na zile bidhaa kwa maana ya mbolea labda na dawa zinazotakiwa kwa ubora wake, kwa kweli ile ni ya yangu mimi ya
0: na msikilizaji, umewasikia wakulima hao wakieleza namna matumizi ya mbolea kutoka kampuni ya Hakika inavyowanufaisha katika kilimo cha parachichi. Lakini msikilizaji, endelea kushiriki nasi hapa studio kwa kutuma maoni yako kupitia namba 0766744292 kuhusiana na chochote au unachokisikia kupitia mada yetu ya leo, ambayo leo hii tunajadili matumizi ya mbolea bora za chinga pamoja na mbolea za maji almaarufu kama busa.
3: Shamba darasa.
4: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
3: Je, wewe ni mkulima mfugaji?
5: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu. Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaga.
6: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
7: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
8: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
9: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
6: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo madaha na kujidai.
7: Ha, de. Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
6: Lakini bado tumesimama imara.
5: Wao wao kuna naitwa Ilambiruti.
6: Si tunaipenda.
5: Hey.
6: Oh, tunajivunia pia.
5: Awehe.
6: Tunaenda mbali zaidi.
5: Mbele kule.
6: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
5: Hey, Ilambiruti.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
10: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
11: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
10: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
3: Tunahabarisha.
12: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
3: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo, yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika, ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: Kamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Nikinyamaza anaongea, badala yangu anaongea.
2: Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT lililopo Tanangozi chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy

0: Christopher Muhangila kutoka Dar es Salaam. Na kwaya mbalimbali zitakuepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Kisasi yangu bali ni ya Bwana. Kisasi si changu bali ni cha Bwana.
2: 88.9 Nuru FM Mufindi.

Imekuwa ni siku nyingine tena bora, Mungu ameendelea kutupa uzima na ameendelea kutupa kibali cha kuiona tena siku ya leo. Ni kukaribishe sana sana sana msikilizaji ambaye unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Karibu sana, ikiwa leo ni tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2026. Jina langu naitwa God Love Michael. Karibu sana katika matangazo ya moja kwa moja kukuletea mechi ya nusu finali ya CRDB Bank Federation Cup, mechi ya Azam FC dhidi ya Yanga leo katika uwanja wa CCM Kirumba pale Mwanza. Na kukaribisha sana, karibu sana ndugu yangu uweze kufuatilia matangazo haya na nayekuletea matangazo, basi si mwingine bali ni God Love Michael. Uwanjani wananiita Mandieta. Kama ni shabiki wa Yanga, basi sema neno lolote kuitakia mambo mazuri Young African kupitia nambari ya 0766744292. Lakini pia wewe kama ni Azam FC, zungumza neno lolote kuitakia mema Azam FC kupitia nambari ya 0766744292. Nikukaribishe sana, karibu sana, na moja kwa moja nitakaporejea tunaondoka moja kwa moja mpaka CCM Kirumba jijini Mwanza. Karibu sana, haya ni matangazo ya moja kwa moja, mechi ya nusu finali

yakiwa yamewekwa na moja kati ya shambuliaji vinala sana kutoka pale Simba, Livasi Gang. Ndarudi hapa moja kwa moja kukuletea matangazo haya. Kama ni shabiki wa Yanga basi

Imekuwa ni siku nyingine tena ambayo Tanzania, ulimwengu, Afrika na nyanda za juu kusini wanasubiri kuona nani ambaye anaenda kutengeneza historia nyingine, ikiwa leo ni siku ambayo kila mmoja akiwa na mashaka na kila mmoja akiwa anatafakari kuona nini kinaenda kutokea. Karibu sana katika mtanange, karibu katika kabumbu, karibu katika boli ambayo inaenda kupigwa leo. Ni siku nyingine tena ya kuweza kumtafuta yule ambaye ataenda kupambania ubingwa wa CRDB Federation Cup, ambapo bingwa wa mashindano haya moja kwa moja anaenda kuiwakilisha nchi kwenye mashindano ya shirikisho. Hivyo basi tuone ni nani ambaye anaondoka siku leo. Sif Amon, moja kati ya marefu ambao wameendelea

Kwa bora kila ambapo anapewa kipyenga amebaki leo kuwa hapa kuona nani ambaye anaondoka na ubingwa kati ya Azam dhidi ya Yanga, lakini ambaye ataenda kupambana na Simba Sports Club leo. Abdulmahal Molin ameanza na 4-4-2, ambapo nyuma pale ameanza na Ibrahim Baka, Bakari Mamnyeto, Boka Shomari, Kibwana Maxi, Mudathiri Yaya, Duke Bokabuya yuko pale, lakini pia Pakome pale mbele akianza na Dube pamoja na Okelo. Wengi wameendelea kumfurahia kwa hivi karibuni, hasa kwa ile staili yake ya kushangilia, ni kama anakuonyesha ishara ya kwamba baki hapo, baki hapo, baki hapo. Lakini kwa Azam FC, Ibenge ameanza na Zuberi Foba, lakini pia Mwaikenda Msindo Diabi ameanza pale na Twarib Nuru, lakini katikati pale ameanza na Zaidi pamoja na Himid Ma, lakini Idnado Faisali wako pale kuhakikisha mambo yanakuwa mazuri, bila kumsahau Kibeku Ashwafu ambaye naye ameendelea kuwa bora kwa hivi karibuni. Lakini pia Jen Kamang'ita ni moja kati ya washambuliaji ambao wamebaki kwenye ile listi ya Ibenge kuhakikisha kwamba wanafanya kile kitu ambacho yeye amekuwa anahitaji. Karibu sana, ni mechi kubwa, mechi dume ambayo inaenda kupigwa hapa katika viwanja vya CCM Kirumba jijini Mwanza. Nikukaribisha sana katika mtanange huu, show ya kibabe, show ya wanaume 22 uwanjani. GDDR akiendelea kubaki katika lango la Yanga, wanakanyaga boli. Jan anamwanzia pale Faisali, wanapiga back fasi, anarudisha kwa moja kwa moja kwa Tawrib Nur, lakini pia Yoro Diaby ameendelea kubaki katika mstari, wanacheza back pass, anamwanzia tena Tawrib, anaiosha mbali kuhakikisha kwamba anatoa ile mizingezinge, lakini Yanga nao wanakataa, anateleza pale Dube, anaenda Tawrib Noro kwenda kuchukua lile boli, anamwachia Lusajo Mwaikenda, jezi nambari 5 huyu, captain wa Azam FC, anarudisha kwake Zuberi Foba, ambaye ni moja kati ya makipa bora amebaki katika milingoti hii mitatu, anaweka mbali kuweza kumtafuta Msinda, lakini mali inakuwa si yake tena. Karibu sana, karibu sana, unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766744292, wananiita God Love Michael, uwanjani wananiita Mandieta. Karibu sana katika show za kibabe. Anaingia Okelo, Okelo kwenye box, anafanya nini Dube? Lakini anaikataa Zuberi Foba na kumwambia Yoro Diaby, jaribu kuwa makini kidogo, moja kati ya watu ambao hawatakiwi kuletewa masiara basi ni huyu bwana mdogo Okelo. Moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa pendwa kweli kweli kwenye kikosi cha Yanga, na ni moja kati ya usajili ambao umeclick mapema sana katika kikosi cha Young African. Tuare anaanzisha kwake Faisali, Faisali anakokota mpira, anamcheki Boka, anapunguzia kwanza, anarudi anapiga back pass kwake Tawrib Nuru, ametuliza team. Tawrib Nuru anaangalia aweke wapi, kaanzisha kwake Yoro Diaby akiwa amekula msuko pale, anaweka mali kwa Msindo, Msindo anaangalia aweke wapi, kamtafuta Ignado, moja kati ya vijana ambao wametokea pia, wamecheza Mbeya City, na moja kati ya wachezaji ambao wameendelea kuwa kivutio kweli kweli. Imidi Mao, moja kati ya vyuma, anachelewa pale, kamwachia Faisali, kapiga penetration pass kumtafuta Lusajo Mwaikenda, anaweka pale, nini kinatokea? Anakataa pale Baka, Boka jaribu kuweka mali, kaanzisha back pass kwake, wanamuita Duke Gabuya, moja kati ya wachezaji ambao ameendelea kuwa katika kiwango bora sana kwa hivi karibuni, anajaribu kuiweka kumtafuta Maxi, anaichukua kwake Kibwana, Kibwana Shomali, Mdathiri ya haya, kaiweka kwake Duke Gabuya, anaangalia aweke wapi, kamwachia Pakome, fundi Zozo anaangalia aweke wapi, hajaona, lakini pia kapitisha penetration pass, amechukua Yaya Zaidi, kaiweka kwake, anamtafuta Beku Yeku, lakini anakataliwa na Baka, lakini refa Lee anasema tayari ni madhambi yamefanyika na mchezaji wa Azam FC, na ndiye ambaye ameenda kucheza madhambi, naye si mwingine bali ni Kibeku, moja kati ya wachezaji ambao wamekuja hivi karibuni. Ashrafu ameendelea kufanya vyema kabisa, GDDR yuko na boli pale, lakini Baka anamwambia rudi, ngoja nianzishe mimi, anamwanzishia Diara, Diara kaiweka mbali kumtafuta Okelo, tafanya nini, kalisive mali, anachukua Maxi, weka pasi, lakini anakataliwa pila, nao Ashraf Kibeku kamwachia Mdathiri Yaya, Mdathiri Yaya anafanya nini, kamwachia Msindo, Msindo kaiweka ndani Kamang'ita, lakini anakataa hapa, chukua mali, wamefanya nini hapa, lakini anayosha ile kutoa ile mizingezinge, lakini kuna mchezaji wa Yanga yuko chini pale, ni nani yule,
Yes, Maxi Nzegeri yuko chini ya kigagana kuambia kwamba amechezewa madhambi, amekanyagwa na amevua kiatu kuonyesha namna gani amepata maumivu. Mechi imekuwa na pressure, lakini kila moja yuko makini kuhakikisha kwamba anaweka katika utulivu timu yake. Yes, alienda hapa Dafiri akamkataa hapa Baka, lakini akaingia Ashraf Kibeku na huku anaonyesha msindo ndio ambaye alienda kumchezea vibaya Maxi Nzegeri, moja kati ya wachezaji tegemezi kulikweli kwenye kikosi cha Young Africa. Lakini pia nikukumbushe kwamba kama endapo unapata matatizo yote, unapata maradhi na una shida, yuko mtaalamu mmoja yuko pale Ilula anaitwa Dr. Freddy, ameendelea kuwa bora kwa kuhakikisha kwamba anatoa huduma bora kabisa kwa kutumia miti shamba. Hivyo kwa ambao unahitaji huduma, basi jaribu kumcheki na uone namna gani unaenda kupata huduma bora kabisa kutoka kwa Dr. Freddy, moja kati ya madaktari ambao wako pale Ilula Isele, na ameendelea kuwa bora sana. Utampata kupitia nambari ya 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Ni dokta bora kabisa wa tiba asili, ambapo ukihitaji kumwona basi kwa kiingilio cha shilingi 15,000 unaenda kupata huduma bora. Kama una matatizo ya magonjwa ya uzazi, matatizo ya biashara na mambo mbalimbali, basi ukimcheki Dr. Freddy kila kitu kinakuwa sawa. Boli wanalo Azam FC, msindo kamwachia Faisali Himidi Mao, piga back pass kwake Yorodi Abi, ameosha mbali kumtafuta Ashraf Kibeku Ashrafu, lakini mali inafika kwake Losajo Maikenda kampunguza, lakini Boka amebaki kuwa imara kwa kweli. Baka weka mbali, anachezewa madhambi na kama ngita, moja kati ya mastreka ambao wana nguvu kwa kweli kutoka Azam FC. Mechi imeanza kwa pressure na kila moja kitaji anafanya kitu ambacho kinaweza kikaleta matunda mema na matunda bora kwa timu yake. Jen Kamangita Kambangita, moja kati ya wachezaji ambao wamesajiliwa hivi karibuni na Azam FC, na amefanya vyema na ameendelea kuonyesha kwamba ana deserve kuweza kuanza, na Ibenge ameendelea kumwamini. Mali wanayo Yanga, Bakari Nondo Mamnyeto, Sergeant Baka meyosha mbali kumtafuta Maxi, ametuliza mali. Maxi atafanya nini? Kapunguza kwanza, lakini tayari ameshafika pale. Himidi Mao anaenda pale, anazuiliwa na Msindo, na mali inakuwa imetoka na wanapewa Azam FC, wanalambalamba hawa waweze kuanzisha. Karibu sana katika mtandao wa kibabe ambao unaendelea hapa jijini Mwanza pale CCM Kirumba, bonge moja la mechi, bonge moja la mtandao ambao linapigwa hapa, mechi ya nusu finali. Unakaribishwa sana katika mtandao huu, ni Nuru FM 88.9, ndugu yako hapa God Love Michael, wananiita Mandieta. Mali wanayo Azam FC, Kibeku anaenda Faisali, fanya nini Faisali? Anaangalia weke wapi, tayari Azam ameshafika na kuweza kuziba ile mapengo. Faisali ananyang'anywa pale na Mdathiri, mali anayo Duke, lakini anakuja Lusaji Mwikenda anamkatalia. Moreen, kocha wa Yanga, akiendelea kufanya marekebisho na kiti hakikaliki, anatizama afanye nini. Mali anayo Boka, Okelo inarudi mali kwa Boka, Duke Abuya, Duke Boka, Sergeant Abdara Baka, Okelo, Faisali, Himidi Mao kaiweka kwa Ednado, kamwachia Mangangita Jean, lakini anairudisha tena kwa Himidi Mao. Chupu chupu hapa, ilikuwa ni open space ambayo alikuwa ameachiwa Himidi Mao. Ednado akawekewa mali na alikuwa anataka kufanya jambo hapa Ednado, lakini kwa bahati mbaya ilikaa vibaya, alikuwa yuko peke yake na kuna mchezaji wa Yanga ambaye alikuwa anamfanyia disturbance yoyote Ednado, na ilibaki kidogo aweze kuleta madhara kwa timu ya Yanga. Lakini anaondoka pale, anafika mapema ni Ashraf Kibeku, anamfanyia madhambi Okelo, na Okelo analalamika anasema, mbona anaingia na zote, mbona anapiga crutch kocha? Lakini referee anamtuliza na kumwambia usizungumze na kocha, zungumza na mimi referee. Yuko chini anagagaa Okelo, moja kati ya wachezaji ambao ameendelea kuwa bora sana katika kikosi cha Young African, lakini tayari tena amefanyika madhambi. Zaid amemfanyia madhambi Pakome, yuko chini akigagaa, lakini pia Faisali anamfuata refa na kumwambia pana, mbona nyepesi sana, anaambia pana, Yahya Zaidi ameenda ameingia vibaya. Mpira uchezi hivyo, mpira unachezwa kiungwana. Lakini pia Himidi Mao anajaribu kutengeneza ukuta wake na kuambia vijana, bakini kwenye mstari, bakini kwenye nafasi zenu. Ameanzisha mali Okelo, Pakome, Dube, Okelo
Namtazama Max, kaiweka ndani, atafanya nini? Lakini ile mali inakuwa imetoka na mpira unaenda kuanzishwa na Azam FC. Na Zuberi Foba anajaribu kuweka vizuri katika shape wachezaji wake, anatazama huko Jordi Abi, lakini huko yuko Ashraf, yuko Twari, na kuangalia wapi anzishe mali. Amesogea pale Jordi Abi, anatazama aweke wapi. Twari Nolo yuko pale, anaanzishwa mali, lakini Zuberi Foba anaona ni bora aweke mbali. Mali iko juu, kachukua Mdathiri Yahya. Tazama pale Kibwana Shomari, ameaminiwa leo katika mechi ya leo. Kibwana Shomari ameanza katika wale wachezaji 11 ambao wameaminiwa na Morin, basi na Kibwana Shomali amewekwa, anacheza fiongo hapa, anaondoka Idnado. Tazama aweke wapi, kamwekea kamba Gita, lakini anaambiwa tayari alishakuwa ni offside. Kama Ngita ni moja kati ya wachezaji bora sana, kama Ngagita Jean ni mrefu kwa kimo, kimcheke na mwili kweli kweli, na yupo katika Usirias, ni moja kati ya wachezaji ambao ukileta masiara beki, basi anakuadhibu na anaweza kukuletea madhara wakati wowote, muda wowote. Anaenda kuanzisha mali DJ Diara, piga mbali, anakataa hapa Jordi Abi, mali anayo Max, anaingia pale Idinado, Mudathiri Yahya, Kibwana Shomali kwa Kimudathiri Yahya, tizama aweke wapi, kapiga back pass kwa Bakari Nondo Mamnyeto, anamtafuta Sergeant Baka, kaweka mali mbali, anamtafuta Pakome, lakini anaenda moja kwa moja mchezaji huyu wa Azam FC ambaye ameendelea kwa bora pia kweli kweli, na ameaminiwa na kocha na kumuona kwamba ni moja kati ya wachezaji ambao anaweza kaleta faida Twarib Nuru na kuiweka nje. Anachukua Boka kuweza kurusha ule mpira, Mudathiri anatoa tena hapa Himidi Mao, mali inakuwa ni ya Young African kuweza kurusha, anasogea pale Okelo, kaikiwa Okelo, Boka karudisha kwa Okelo, anacheza fiongo kweli kweli Okelo hapa, mali anayo Kamanga Gita Jean, anachezewa madhambi na Duke Abuya, moja kati ya wachezaji. Kuna kauli moja alizungumza nikaipenda kweli kweli, aliulizwa na moja kati ya mtangazaji akasema, katika maisha yangu siwezi choka, wako watu wengi wananitazama. Mali inaenda anatafutwa pale kwenda kushambulia Azam, lakini anaokota Diara, anaanzisha mali kwake Kibwana Shomari, kaiweka kwake Maxi Nzegeli, Maxi bado yuko na mali, Maxi kaiweka mbali kumtafuta Okelo, kalisive mali vyema, Mudathiri anafanya nini? Mudathiri kaiweka kwake Okelo, lakini Twari Mnuru alienda akamzuia na kushindwa kupata nafasi Okelo ya kuweza kufanya chochote. Ni Lusanju Maikenda yule alienda akamwara kidogo Okelo na kushindwa kufanya lolote. Pasipo hivyo basi tulikuwa tunazungumza mambo mengine. Mechi inaenda kwa kila mmoja kumheshimu mwenzie, na kuna kwamba kila mtu na kila mchezaji anapaswa kuwa makini kwa sababu muda wote unaadhibiwa. Chukua mali Duke, weka mbali, wanakataa Azam. Mudathiri Duke kaiweka mbali kwa Kibwana Shomali, anaikokota Kibwana Shomali, piga back pass kwake Shomali, kwake Bakari Nondo Mamnyeto. Duke Abuya anaangalia aweke wapi, kamwachia Okelo, Baka Sergeant Pakome, Okelo wanacheza pasi nzuri kweli kweli hapa Okelo, lakini anafanyiwa madhambi na Imidi Mao, wanaanzisha mali Sergeant Baka. Pakome jaribu kupunguza lakini anakataa hapa Kibeku, Baka kazisha kwa Duke, kaweka mali ndefu kwake Pakome, lakini wanakataza na mali inarudi tena kwake Duke. Duke Bakari Nondo Mamnyeto, tazama aweke wapi, anamwambia twende, anaweka mbali lakini anakataa Lusajo. Lusajo captain anarudisha kwake Zubeli Foba. Twarib Nuru kaiweka nje kumtafuta Lusajo Maikenda, anaikokota Lusajo, kamwachia Himidi Mao, anafanyiwa nini? Bado mali anayo Himidi Mao, kamwachia Faisali, anaiweka mbali kumtafuta Jean, anaondoka pale. Nini kinaendelea Jean? Lakini mali anayochukua Diara, inakuwa ni mali nyepesi sana, na kumwambia Jean, njoo vizuri brother, hii sio vita, tunacheza kuhakikisha kwamba tunapata burudani. Anaipiga mali lakini mali inakuwa ni ya Yanga. Kibwana Shomali kamwachia Max,
Max, lakini anaondoka, anafika pale na kucheza madhambi. Ni Sindo huyu, na refali anasema ni mali ya Yanga, iwekwe chini. Brother, umeenda umecheza madhambi na mpira hauchezwi hivyo. Wanachukua mpira ule Yanga, na refa anaenda pale na kumwambia hii faulo imefanyika hapa. Mpira ameachiwa yule yule fundi wa kupiga hizi faulo, Okelo. Atone atafanya nini? Refa anapima pale kuhakikisha kwamba wanapata faida. Da Young African ameachiwa mali, Okelo atafanya nini? Tusubiri kuona, na amekuwa na madhara kweli la Alan Okelo katika mipira kama hii. Atafanya nini? Atazama aweke wapi pale ndani, wako wachezaji wengi wa Yanga. Yuko Maxi, yuko Mamnyeto, yuko Pakome, lakini pia yuko Prince Dube, lakini pia yuko Baka ambaye amekuwa pia anatali sana katika mipira kama hii. Atafanya nini? Tizama pale Okelo anaika wapi mali moja. Refa anatizama Ibrahim Baka akiwa yuko na Twali Mnuru pale, lakini pia na Jian Mangangita. Watafanya nini pale? Okelo, lakini pia Boka anaingia anapiga. Okelo anakataa huyu Msindo. Ilikuwa ni hatari, ilikuwa ni hatari kweli kweli. Alikuwa anaondoka hapa Yanga, lakini Msindo akaenda akasema hapana brother, bado tuko salama. Alikuwa anaondoka Dube, na sidhani kama angewaacha, sidhani kama wangepona kama endapo ule mpira ungepita pale. Na Pascal Msindo akaenda kazuia, ni kona anapiga yule yule fundi mzee wa bridge kutoka Young African, ni Pakome. Tizama anapiga pale, lakini Dani, kuna rapsha zinaendelea, anamwona Hibidi Mau pamoja na Twadi Ibn Mangangita. Piga pale Pakome, fanya nini Pakome? Anakataa hapa, mali anayo Max, kaianzisha kwake Pakome. Pakome piga vibaskeli hapa, kamachia Baka Ibrahim Sergeant, kapiga back pass Duke Abuya, piga kwake DJ Diara, anaangalia na Desh, anaangalia aweke wapi mali. Jani Mangakita anaenda pale, lakini anaikataa. Yoro Diaby anayosha mbali, Msindo jaribu kupiga kichwa lakini anapiga hewa. Naondoka pale Max Zingeli, wanaondoka Yanga, kaiweka pale Dube jaribu kufinya lakini anakataliwa na Yoro Diaby, na mpira unakuwa ni wa kurushwa kuelekea katika lango la Azam FC. Wanashambulia kwa hizi dakika kadhaa ambazo zimepita hapa Yanga, wanajaribu kuweza kufungua ile milango ya Azam FC kuweza kuona namna gani wanapata kitu chochote. Dakika ni ya 16 toka ulivyoanza mtanange huu. Yoro Diaby analalamika na kuambia wanaume tupambane ma brother. Alan Okelo anaenda kupiga pale ile kona, jezi namba 28. Wakati huo Yoro Diaby na Dube, huku ni vita. Ibidi Mao na Mdathiri Yaya, lakini pia Lusajo Maikenda na Ibrahim Baka. Yoro Diaby amwachi Dube, anamjua, anamfahamu madhara yake ukimwacha tu dakika moja. Wameanzisha pasi fupi, Azam FC wanajaribu kuweza kwenda kwa attack lakini wanakataa. Yoro Diaby anayosha mali, imerudi kwake Maxi. Kifanya nini? Kadesha kwanza, anapiga back pass. Wakati huo Idinado anaenda kwa Alas, lakini wanaenda kwanza Yanga. Diara yuko na mali. Diara tizama aweke wapi, kaiweka mbali kumtafuta Maxi Zengeli. Amekuwa kishuka mpaka chini kuja kufuata mipira. Maxi Zengeli kapiga chopu ile, kamwachia Boka. Boka kafinya wa kwanza, kamrudisha kwake Pakome. Max, madhambi yamefanyika, ni Twadi Mnuru yule anamfanyia madhambi Maxi Zengeli, na referee anasema ni faulo kuweza kuelekea katika lango la Azam FC. Wana rambalamba hawa kutoka Chamanzi. Bonge moja la mechi, bonge moja la kabala mtananga linapigwa hapa. Atwalibu amefanya madhambi kwa Max Zengeli, na wanapata nafasi nyingine tena ya kupiga faulo hapa. Ni sehemu ni hatua chache tu kutoka kwenye box la Azam FC. Wakati huo Zuberi Foba anawaambia wachezaji na kumwambia Lusaji, wachana na refa Lee brother, weka ukuta hapo, kwa sababu Maxi ni moja kati ya wachezaji hatari, lakini pia Pakome Zozo ni moja kati ya wachezaji hatari brother. Kwa hiyo tuone inakuwaje, wako wawili Max pamoja na Pakome. Wakati huo Faisali Twali Hibidi Mao pamoja na Lusaji Maikenda wameweka ukuta pale, anashusha pumzi mwanaume huyo, si mwingine bali ni jezi namba 7 Max Zengeli, anashusha pumzi na kujaribu kuweza kumtazama Zuberi Foba,
lolote linaweza likatokea hapa. Ni foul imepigwa kati huo, referee anamfuata Yoro Diaby na kumwambia sitaki msukumano, sukumano wewe na baka, ukifanya chochote brother nafunika, ukifanya lolote naweka penalty, ukileta shida natia penalty hapa, ukifanya chochote nafunika. Itakuwaje? Amesogea pia Mdathiri, haya wote wameweka mikono kiunoni. Inahesabiwa hapa Maxi Nzegeli. Wakati huo Maxi imeenda pembeni kidogo, lakini Zuberi Foba alienda kuhakikisha. Na kama unasikiliza radio hii ni 88.9 Nuru FM toka Iringa, Tanzania, ninaye kuletea matangazo haya si mwingine bali ndugu yako hapa, God Love Michael, uwanjani wananiita Mandieta. Niko hapa kukuletea dakika 90 za nusu finali ya CRDB Bank Federation Cup 2025-2026. Wanaenda kuanzisha kabumbu Azam FC ni Yoro Diaby. Kacheza fiongo, kwa bahati nzuri mali imemdondokea Idinado. Idinado Lusajo Mwikenda, captain Idinado, lakini anapiga fiongo, wamechukua mali. Prince Dume weka mbali pale, Max jaribu kumtafuta Dube, imerudishwa pass kwa Kibwana Shomali, anamtafuta Alan Okelo, lakini mali inakuwa imetoka. Na kama unasikiliza radio, basi unaweza kutumia message kupitia 0766744292 kama ambavyo ndugu yangu Jasmine amesema. Na uhakika Okelo anapiga goli mbili. Jasmine kutoka Mkwawa, wanachukua mali Azam, nazisha kwa Yoro Diaby. Zuberi Foba, tizama aweke wapi. Zuberi anakokota kwenye box, anaweka mbali kumtafuta Ashraf Kibeku, receive mali Baka Duke, kataa pale Jan Kimagita, cheza nini Faisali. Wow, punguza vyema kweli, fundi anajua boli huyu. Lusajo Mwikenda piga back pass kwa Twali Nuru. Yoro Diaby anakokota, Yoro Diaby, Pascal Msindo, tizama aweke wapi. Ana feint moja, anamwanzia ishia Yahaya Zaidi. Twali Nuru anaondoka nao, Twali Nuru wanaendelea kufuata tu ule ukuta wa Yanga. Lusajo Mwikenda piga back pass kwake Twali Nuru, tizama shimo haoni. Faisali, jezi nambari 6, ukiona mtu amepewa jezi namba 6 huyo ni fundi brother, niamini mimi. Uwezi ukawa kuungaunga ukapewa jezi namba 6. Anacheza na waajiri wake wa zamani. Faisali alishakuwa Yanga na akatumikia pale, akaondoka, japo aliondoka kwa misukosuko, tukasikia mengi, kuna hadi ugali na sukari. Lakini leo kabumbo linapigwa Imid Mao, Yaya Zaidi, Yoro Diaby, Idinado, fundi Idinado kamwachia pale Pascal Msindo, Imid Mao, Pascal Msindo kampunguza Mdathiri yule, kapunguzwa, anaenda Idinado, lakini Bakali Nondo Mamnyeto anamwanzishia Kibwana Shomali, na mpira unakuwa umetoka, urushwa kuelekea katika lango la Azam FC. Yes, mambo mazuri, mambo bora kabisa. Ni mtanange nusu finali, mechi kubwa, mechi dume, mechi ya Azam FC dhidi ya Young African. Dakika ni 22, hakuna aliyeambulia chochote, si Yanga si Azam. Nusu finali, na mshindi wa leo ataenda kupambana na Simba kwenye finali ya kombe hili la CRDB Federation Cup, moja kati ya mashindano ambayo mshindi ama bingwa moja kwa moja ataenda kucheza shirikisho. Twarib Zuberi ameanzisha kwa Yoro Diaby, Pascal Msindo, tizama aweke wapi. Ibidi Mao kaiweka mbali, lakini anakuwa amechezewa madhambi na Alan Okelo, anapa fair play na kumnyanyua na kumwambia brother nyanyuka, upara unang'aa kulikweli wa Imid Mao. Mwamba ukiangalia kama umri umeenda, ila ni chuma iki brother, chuma kulikweli. Hapo katikati wakikutana Mdathiri na Imid Mao, si watu tunasema chuma kipali moto, yani ni chuma kwa chuma. Tunachoshuhudia hapo ni cheche tu brother. Faisal chupu chupu walizubaa hapa Yanga, akanyosha goti, akanyosha guu lake Faisal, ilipigwa pasi na Kibeku, kamwekea kama gita, kamwachia Faisal, kajaribu kumtafuta Diara, lakini kama imeenda kidogo pembeni ya lango. Amenyanyua goti lake hapa Faisal, jaribu kumtafuta
Diara tuone kama yuko vizuri, lakini kwa bahati nzuri au bahati mbaya ile mali ikawa imeenda fiongo. Amejaribu hapa Faisal, walizubaa wale mabeki na Diara, namuona anafuta jasho, anaona kama wanachokifanya wachezaji wake kila si kile ambacho anategemea. Ibenge amenyanyuka na miwani yake, tazama chama lake hapa, cheza fiongo twali, anatoka Prince Dube, anaingia kwenye box Dube, punguza weka ndani alani ya Okello, wanakataa hapa ya Azam FC. Twalib Noro ameyosha mbali, wanashambuliana wote. Yanga anaondoka, Azam anaondoka, Morin anapongeza kwa kile ambacho kimefanyika. Aniondoka Prince Dube, akaingia kwenye box akapiga V kumtafuta Alan Okello, lakini kwa bahati nzuri ama bahati mbaya wakawa wameshafika mabeki wa Azam na kutoa ile misukosuko ambayo ilikuwepo katika ile lango. Dathiri haya anaambia kwamba amefanyiwa madhambi na mpira uelekee katika lango la Azam FC. Dakika ni ya 24 toka mtanange huu uanze, nusu fainali ya kibabe hii. Wanaume 22, vidume 22 wako uwanjani brother. Na unayemsikiliza kwenye mic ni kidume mwingine tena, Goal of Michael, uwanjani wananiita Mandieta. Karibu sana brother kwenye show la kibabe. Hii ni Nuru FM 88.9. Tunaendelea kukuletea mambo mazuri, ladha kali na kila kitu kiko poa. Yanga wanayo mali. Sergeant kaanzisha kwa Bakali Nondo Mwamnyeto, kamtafuta Alan Okello. Wanafika pale, anakataa hapa chuma Lusajo Mwaikenda, wanashindwa kuweka mawasiliano vizuri na Zuberi Foba. Ashraf Kibeku anachukua mali ile, Ibidi Mao piga pass moja kali sana hapa, Idinado Pascal Msindo kamwacha Kibwana Shomali. Kibwana anaambiwa soma namba brother, hiyo ni jezi namba 12 na wote wamevaa jezi namba 12. Anakataliwa hapa, chukua mali yaya zaidi, kaweka kumtafuta Jan, inakataliwa yaya zaidi. Wow, nzuri hiyo brother, punguza kali sana. Faisali tafuta hapa, kamwachia yaya zaidi. Faisali wanamiliki mpira wote, Ibidi Mao tazama weke wapi. Faisali wana mali, amesimama Faisali, anaangalia weke wapi, ana skani kushoto, skani kulia, kama ambavyo midfield yoyote inabidi afanye. Lusajo Mwaikenda anarudisha mali kwa Twali Nuru, Yoro Diaby naweka kwake Idinado, anaondoka Idinado, kamwacha kwanza, pili yes, fanywa madhambi na Duke, anasema brother wezi ukondoka. Linapigwa kabumbu humu, inapigwa pass moja kali hapa, Idinado kampunguza kwanza, lakini Duke kamwambia brother sio rahisi hivyo kuondoka, mimi ni Duke brother, nimekuja kutafuta maisha na hii ndio kazi ambayo inafanya familia yangu ipendeze, inafanya familia yangu ifurahi, so huwezi kwenda kokote hapo, tulia brother. Mali anayo Idinado, mwana mdogo huyu, cheza Mbeya pale na leo yuko Azam FC, wana lamba lamba toka Chamanzi, akiendelea kuaminiwa na Ibenge. Wakati huo Diara anaangalia, weka pale Idinado, inakataliwa. Mali anayo Twalib, anarudisha kwake Zuberi Foba. Wakati huo Alan Okello anaenda, naanzishwa mali kwa Msindo, wanaondoka Idinado, jaribu kumpunguza hapa Kibwana, kaiweka mbali kwa Msindo, piga mbali kwa Bagagita, anakufa Yanga, ni Midimao brother, wanakufa Yanga, goli la kwanza.

0: Wanajangwani wanachakaa huku brother. Ni himi ni mao. Anawaua Diara na shanga hapa. Nini kinaendelea? Ilipigwa pasi na himi ni mao. Ikawekwa na Idi Nado. Pascal Msindo kaiweka. Bagamita kaiweka pale Jian. Akamaliza. Himi ni mao. Mkami huyu brother. Ni mkongwe. Diara amebaki anashangaa. Baka haamini macho yake brother. Wanalambishwa ice cream. Wanalambishwa barafu. Wanalambishwa ukwaju brother. Wanakufa Yanga. Wanakufa Yanga. Wanaambiwa lamba hiyo. Mwa, mwa, mwa. Lamba brother. Wanalambishwa ukwaju hapa Yanga. Wanaondoka tena Azam. Analalama hapa Baka. Anamwambia Mamnyeto, mbona umemwacha huyo? Inaonekana kama Mamnyeto ndo amechoma, kwa sababu alimwacha Himi Dimao peke yake. Akafanya alichokifanya. Wanalamba ice cream hapa Yanga. Wananyweshwa ukwaju brother. Wamekufa goli moja dakika ya 28. Anakufa Yanga. Tuone itakuwaje. Ni Himi Dimao Mkami. Ni Himi Dimao Mkami. Alipitisha kule ambako yupo Kibwana Shomali. Ni Idi Nado alipiga penetration pass kumtafuta Pascal Msindo, akaiweka ndani. Jan Kamangangita akamsetia Himi Dimao, likaenda kwa gori. Anafanyiwa madhambi hapa Zuberi Foba. Wanalamba hapa barafu, wanalamba ice cream, wananyweshwa ukwaju, wanaambiwa kunyweni, lambeni hiyo. Ala, ala. Anarambishwa hapa Yanga. Amekufa hapa. Analalama Diara, analalama Baka, anakumambia kwamba bwana brother, Mamnyeto ulimwachaje huyo? Ulimwachaje Mkami? Anawatandika goli la kwanza Yanga. Azam moja, Yanga na kitu. Twalib Nuru anaweka mbali. Kamangangita anaingia. Anaachwa. Anakataa pale Bakari Nondo Mamnyeto. Anafanya nini Mdathir? Mali inakuwa kwa Azam FC. Himi Dimao Mkami. Yoro Diaby. Fanya nini? Pascal Msindo. Kamfija kwanza. Pascal Msindo. Amejelea kuwa bora sana upande wake ule. Wanaachwa sana watu kule. Anachezeshwa Zuberi Foba. Kaiweka mali kumtafuta. Kibeku. Sergeant Baka. Wanalaumiana hapa. Wanasema wana Mamnyeto, mbona hukumkaba huyo brother? Lakini ndivyo ilivyo. Tayari watu wamesha tandika gori. Wameua huku. Inapigwa pasi kwake Kibwana. Cheza kwake Bakari Nondo Mamnyeto. Diara anaondoka na mali. Diara bado yuko na mali, anaangalia aweke wapi. Kumwanzishia Bakari Nondo Mamnyeto. Kana mali anao Pakome. Nazishiwa mali Sergeant Baka. Alan Okelo amerudi chini kuja kutafuta mipira. Alan Okelo Duke Abuya. Bakari Nondo Mamnyeto jaribu kuweka long pass, piga lakini inakuwa ina madhara na ikataa ile. Twalib Nuru. Jan kamwazia Idi Nado, kampunguza lakini referee anasema hayo sio madhambi, twende tupige boli. Anaondoka Pakome. Wanakataa hapa Azam FC na referee anasema mali bado ichezwe. Boka. Boka kaiweka mbali. Boka nafanya nini? Anakataa Yoro Diaby. Faisali kimona kama endi, lakini ndio anaondoka. Fundi huyu jamaa anajua bodi, huyu Mzanzibari anajua soka kwa kweli. Mzanzibari huyu ni fundi brother. Morin kocha wa Yanga haamini kile ambacho anakiona, nakwambia wachezaji wake tutulie brother. Mpira unahitaji nidhamu. Mpira unahitaji kurelax. So tukenda mbio mbio hakuna tutakachokifanya. Alifanya madhambi Max kwa Faithali. Kwa hiyo mali inaanzishwa tena. Twalib Nuru kwa Pascal Msindo. Anaondoka na mali Pascal Msindo. Wamefungwa Yanga brother. Inawekwa hapa na Katamu Dathiri ya haya. Watu wanasema kuna watu wamelambishwa. Kuna watu wamelambishwa ice cream. Watu wananyeshwa ukwaju huku. Johnny msikilize. Johnny msikilize Nuru FM. Yanga analambishwa ukwaju huku brother. Na watu hawaamini kile ambacho wanakisikia. Ndivyo ilivyo. Kwenye jukwaa namuona mchezaji wa Yanga hapa, yao Kwasi yuko kule na baadhi ya wachezaji wa Yanga wakishuhudia namna wenzao wanavyochezeshwa jaramba hapa. Bado mechi ni nyeupe, chochote kinatakiwa tokea kwa sababu mpira ni dakika 90, na sisi watu ambao tumecheza football huwa tunasema dakika 90 ndio zinaamua nini ambacho kifanyike na nini ambacho kitokee. Hivyo usijione mwanaume sana kwa sababu unaongoza goli moja, brother. Mpira unahitaji nidhamu sana. Diara ameanzisha kwake Pacome anaangalia weke wapi, lakini wote wamefichwa vile. Azam anafunika lema gap yote. Mwamnyeto anaanzisha kwa Kibwana Shomali Duke Gabuya, kwa Kishomali Max ana fenti ya kwanza, anajaribu kuweka ndani, lakini inakuwa ni mali ya kurusha kuelekea katika lango la Azam FC. Anaangalia rushe wapi Max Nzegele na mwacheki Bwana Shomali, ameachia uchebe yule ndevu imekubali kweli kweli Kibwana. Tizama weke wapi, lakini anaona kote kama amekamatwa, anapiga pasi ya Kisigino Mudathiri, lakini anaiosha ile Yoro Diabi na mali inarushwa tena kuelekea katika lango la Azam FC. Kibwana Dube naweka pale ya kwanza, amepunguza Kibwana nini hapa. Duke aliingia mpaka kwenye boxi Duke, lakini akazuia hapa. Foba analalamika, lakini pia Yaya zaidi anamfuata referee na kumwambia hiki ambacho kimetokea sio sawa brother. Ni mpira wa kona na wananufaika Yanga, na anapiga Pacome, anaangalia weke wapi huyu mzee wa mabridge. Zuberi Foba anaweka ukuta vizuri, inapigwa pale, anaweka ndani, lakini anakataa Azam FC. Anaondoka hapa Kibeku Ashrafu, tafanya nini? Atamzidi mbio Boka, kamwacha brother, lakini Boka anamwambia brother tulia. Maxi ameenda pale Jean Kamangangita, amefanya madhambi kwa Maxi Nzegeli. Molin anaenda na kumfata Max na mwambia pole brother, lakini pia Ashraf Kibeku anampa fair play. Duke kerudisha kwake Bakari Nondo Mamnyeto, toka Tanga huyu, piga pale Coastal Union hapo zamani kabla hajajiunga na Young African. Amemwanzishia pale Kibwana Shomali toka Morogoro, anamtafuta Mudathiri Yaya, lakini anakataliwa na Pascal Msindo, anajaribu kuosha lakini inakuwa imemgonga na imetoka nje. Wanaongoza Azam FC, dakika ni ya 35 toka mtanange huu uanze. Nikukumbushe tu yuko dokta mmoja anaitwa Dr. Fredi, yuko pale Ilula, ameendelea kuwa vizuri na ameendelea kufanya mambo mazuri kwa watu wanahitaji tiba kwa ajili ya matibabu ya tiba asili. Yes, inaonekana hapa Kibwana Shomali wakati goli linafungwa alalamika, na wote wanamlaumu Bakari Nondo Mamnyeto kwamba hakwenda kumark Imidi Mao. Duke anakataliwa hapa na Imidi Mao. Baka Sergeant weka mali ndefu, Nondo anakuwa amepiga bure. Kwa sisi watu tunasema tazama huyu kafanya nini, huyu anacheza nini huyu. Tazama Bakari Nondo Mamnyeto unapiga wapi pasi. Mwanza imependeza kwa mbali, unatazama ziwa wakati uwanja ukiwa umefurika. Watu wa Azam wanafurahi na kusema wanalambishwa asali, wanalambishwa ice cream, wananyweshwa ukwaju. Ameingia hapa kwenye box Dube kujaribu kufanya, lakini anakataliwa na Yoro Diabi. Imidi Mao piga mbali kumtafuta Jane Mangangita, fanya nini, anafanywa madhambi na Bakari Nondo Mamnyeto. Katika mfumo na katika msimu huu kapteni Bakari Nondo Mamnyeto ameendelea kutokuwa vizuri kwa baadhi ya mashabiki, na kumuona kama ni moja kati ya wachezaji ambao amekuwa kidogo akiwachoma choma baada ya kuzichoma zile mbili. Lakini leo pia Baka anamlaumu na kusema kwamba brother ulishindwa kumark, lakini pia anafanya madhambi ambayo tayari alikuwa ameshaenda kumark ile Sergeant Mangangita. Anaendelea kuwa bora Kibwana na mkatalia Imidi Mao. Wanaongoza hapa Azam kwenye mashindano haya ya CRDB Bank Federation Cup nusu finali. Mshindi wa mechi hii anaenda finali. Je, ni Yanga ama ni Azam? Simba ye tayari ameshakata ticket, hivyo anamsubiri yeyote kati ya hawa ambao wako uwanjani leo. Jean Kamagagita piga mali kwa Yaya zaidi. Wow, safi. attempt moja kali sana, pigwa pass kali kumtafuta Ashraf, lakini inakuwa ni bure. Mali inakuwa nyepesi, anaianzisha kwake Boka Baka, piga mali kwa Diara. Bakari Nondo Mamnyeto captain, fanya nini? Anamwamini tena Baka. Faisali anaenda ku Alas Boka, Giandani Boka wamechukua mali. Azam piga back pass Faisali. Azam Faisali punguza kwanza, jaribu kuondoka lakini anakataliwa na Duke Gabuya, lakini anasema kwamba kuna madhambi alifanyika hapa, hivyo mali baki na Yanga. Wanaanzisha boli Yanga. Boka Abdalla Baka chukua mali ile, Pakome Zozoana ichukua kwake Duke Boka Abuya, anaenda nayo Bakari Nondo Mamnyeto, piga long pass kwake, tafuta hapa Nzegeli lakini inakuwa tayari imeshatoka, hivyo inakuwa ni mali ya Max Nzegeli. Wanachukua mali ile, Usajo Maikenda ile kapteni kutoka Azam FC, anaendelea kuwa bora na anaendelea kufanya vizuri katika kikosi hiki ambapo ameaminiwa mara kadhaa na Ibenge. Tizama weke wapi, mwanzishia Idinado, piga back pass kwake Twarib Nolo, kamwanzishia Yoro Diaby, kula msuko moja hivi hatari sana. Pascal Msindo anaondoka, jaribu anafanya nini, kapunguza kwanza katani mali ndani. Himidi Mao Mkami jaribu cheza pale, Yoro Diaby anaenda kuwala pale Mdathri Yahaya, lakini inakuwa ni mali ya Zubeli Foba, kamtafuta Ashraf Kibeku, lakini mali anayo Boka. Fanya nini Diara, lakini anayosha ile, alipigiwa back pass Diara na Boka, na mpira unakuwa umetoka ni wa kurushwa kuelekea katika lango la Yanga, na anaenda kurusha ule mpira, si mwingine ni Pascal Msindo. Alimpunguza hapa Kibwana Shomali, ameendelea kupata kazi kweli kweli kule kwa Sindo, na kuna wakati brother kasema bora nivute shati. Ni mechi kubwa, mechi ngumu, mechi ya kibabe. Wanaume 22 wako ndani humo, lakini mpaka sasa aliyekubali ni Yanga, amefumuliwa goli moja. Anaenda hapa Alan Okello, lakini anakataliwa na Twalib Mudathiri Haya, Kimwana Shomali, Duke Ogabuya, jezi namba 34 mgongoni. Baka Zigeri Max piga long pass, nekata hapa Twalib Nuru, Kibwana Shomali, Alan Okello, Duke anamachia Alan Okello, weka pale Kibwana Shomali, piga pass lakini wanakataa hapa Azam FC. 40 dakika zimeshaondoka toka ambapo kabumbu limeanza, ni Azam FC na Dayanga African. Mpaka sasa Himidi Mao ameshaweka goli moja, wanaongoza Azam FC. Pasi ikipigwa na Pascal Msindo, akaiseti Jan Kamanga Ngita, akamwachia Himidi Mao. Mamnyeto akabaki akishangaa tu, hajui nini afanye. Wanaondoka sasa Yanga. Kibwana Shomali weka mali, lakini wanakataa Azam FC, na unakuwa ni mpira wa kurushwa kuelekea katika lango la Azam FC. Wako hapa wachezaji wa ziada kutoka Yanga, chezwa mali pale kwenye boxi. Dube fanya nini hapa, Maxi wanakataa Boka, siti hapa Duke kamwachia Max, lakini wanakataa hapa Azam FC. Napigwa ile lakini inakuwa haina madhara, alijaribu Pakome ikawa haina madhara kwa Zuberi Foba. Karibu kwenye show ya kibabe, show ya wanaume, show ya vidume, show ya wale wanajeshi, na unayemsikiliza hapa ni kidume mwingine, si mwingine, God Love Michael Mandieta. Niko hapa na mpaka dakika 90 zitakavyokamilika kwenye tanange huu. Wameanzisha hapa Azam FC, Faisali brother, huyu Faisali anajua boli. Kama si hapa Ashraf Kibeku, atafanya nini Ashrafu? Anakataliwa hapa na Baka, lakini Baka anamwambia cheze bori. Huyu anasema mtangazaji, waambie Yanga wasitukimbie. Cheniko kutoka Dodoma, Azam piga au Yanga? Hakuna Yanga anaogopa tu kukutana na nyama, mbona kama vile anatukimbia huyu jamaa. David Kitiga kutoka Mwangingo anasema anaitakia Yanga ushindi wa mabao mawili. Anaitwa Mama Devota kutoka Ismani Mangawe. Wakati huo striker wa Azam Jan Mangagakita yuko chini, huyu ananiambia kwamba Ah, Godi unazingua brother, unazidisha chumvi. Unazidisha chumvi wapi brother, wakati mwenye macho ambiyo yona, mwenye masikio ambiyo isikia. Kinachoendelea huku, Yanga yuko hoi, mikono kiunoni. Iko mamnyeto wakati Ibe Mbaka naye ameweka mikono ikiunoni. Anasema Godi unazidi mno, hatujafa bwana. Wa mashabiki wameweka mikono mfukoni, wamenyongonyea, hawaamini jezi zimeloa. Yanga hawaamini kinachoendelea, wamedundwa, wamedundwa brother, wamekula mkongoto goli moja mpaka sasa. Anasema luko mbele pande za Rumuli, nyama halisi Azam apeleke moto wao. Anasema za mpiga Yanga hao. Huyo anasema brother God love, sisi ndo Yanga hao, kwetu tunapiga nyingi, muda bado. Bakari Nondo Mwamnyeto kamwachia hapa Alan Okello, piga mali, lakini inakuwa mali nyepesi sana kwa Zuba, kwa Zuberi Foba anaiokota hapa. Huyu anasema da Godi unazidisha chumvi brother. Huyu anasema Godi wewe ni shabiki wa timu gani? Mimi brother sina timu kaka, mimi timu yangu ni Nuru FM Radio, si ndio? Lakini zamani wana palu wengo Lipuli FC ndo lilikuwa chama langu. Yes, Duke jezi namba 38. Jasho linamtoka mwanaume huyu. Anasema mda bado, mda bado, mda bado. Anasema Godi waambia hao, tunawataka mzee Opala Filipo mtoto wetu Nundu Pawaga. Anasema anatukimbia hao Godi, wasiondoke. Amedundwa mtu huku, lakini bado mpira hujaisha. Anasema Yanga wakafia huko ila muda tu. Ni Ephraim Buto kutoka pale Mgama. Huyu anasema Mungu ibariki Yanga. Mama Precious huyu. Huyu anasema sisi ndo Yanga brother, au sio? Anasema naipenda Yanga mimi bwana. Amesema Yanga isitukimbie. Naitwa Mali Ngumu Stefano pande za Ismani Mangawe. Sawa Mali, wanao Yanga Duke Abuya Boka. Nazisha mali kwake Max Zegeli, punguza ya kwanza. Mudathiri fanya nini kapunguza ka feint ya kwanza. Duke Abuya tafuta Kibwana Shomari boy kutoka Morogoro, udevu umekubali. Chukua mali kwake Bakari Ndondo Mwamnyeto toka Tanga, captain, lakini anakataa hapa. Dube anaenda Max Zegeli, anazuiliwa hapa na Yoro Diaby. Jezi namba 27 Mudathiri, mwanaume huyu kutoka Zanzibar. Huyu amesema lazima tushinde Yanga, ni muda tu. Anaitwa Amoni Mtonyole kutoka Igomaa Sadani, amesema da brother, tuna enjoy kweli unavyotangaza boli hapo, sisi ni wana Simba. Huyu anasema brother, game bado, hatupo hoi, hatuamini kitakachotokea. Dakika 90 bado, kaijage toka Mgera Mapinduzi hapo. Wanangu wa Mgera ni wanangu kweli kweli. Chaenda kule, kuna game moja ilipigwa Vunja Bay Cup. Nikaenda pale, wanangu moja anavaa mabasi, kaingia zote hapa, lakini anaambiwa madhambi ameyafanya Emil Mao. Wakati huo Yaya Zaidi anamfuata referee na kusema ni nani aliyeingia na zote. Referee anasema tulieni, mimi ndio nayejua. Anapewa kadi Yaya Zaidi, lakini pia anafuatwa Emil Mao. Mashabiki wamenyanyuka, lakini pia wachezaji wa Azam FC akipo Lusajo Mwaikenda anamfuata referee na kumwambia brother, wakati yeye ndio amecheza lafu, tuione hii. Yes, hii ni faulo dhail, alinyosha guu Himid Mao. Hii ni faulo brother. Himid Mao umecheza mchezo si wa kiungwana, na anapewa kadi ya njano. Wachezaji wote wa Azam wanamfuata referee na kumwambia chezesha bori brother. Huyu anasema nacheka huku, lakini si mazuri, nacheka kwa mabaya brother. Yaya Zaidi amekula kadi ya njano kwa kile ambacho alienda kumfanyia kama disturbance referee. Dakika ni 47 zimeongezwa dakika hapa. Azam FC anaongoza, inapigwa pass kwake Prince Dube, mwana mfalme huyu, kapunguza ya kwanza, amefeint na referee anasema mpira umetoka, urushwe kuelekea katika lango la Yanga African. Asema nawaambia Azam FC wasiishie maneno hao, chila umusa chilao iwondo mpwapwa. Mpira umerushwa, cheza kama gita, lakini anaambia amecheza madhambi, amemfanyia madhambi Duke Ogabuya. Bakali Nondo Mamnyeto, dakika 4 zimeongezwa, katika zile dakika 4 zilizoongezwa zimeshaondoka dakika 2. duke weka mali kwa Kibwana Shomali, uchebe umekubali, piga back pass kwa Duke Abuya Pakome, na weka mali Pakome, na weka pass kwake Alan Okello, lakini anazidiwa nguvu na Pascal Msindo, anaokota mali akidhani ni kona, lakini referee anasema pana brother, hiyo sio kona. Haya bwana, yeye anasema ah, kumbe God Love ni mtangazaji mzuri sana wa kabumbu, na enjoy sana sauti tab sana. Anaitwa Anthony Kikoti Lula Igunga. Brother, wameumia huku. Lakini mimi naamini Yanga si timu mbovu. Chochote kinaweza katokea. Azam anaongoza moja. Goli likifungwa na fundi wa boli, fundi wa kabumbu, Himid Mau Mkami. Kimcheki usoni kama umri umeenda, lakini brother kiovyovyo ukenda, mambo yanaweza kama baya. Pigwa pasa na Vishwa Kikoi, kaachwa hapa. Beku Faisali, Faisali, Faisali kampunguza kwanza. Anajua boli huyu. Ibidi Mao, Ibidi Mao kaiweka mbali nje kwa Pascali, kampunguza Pascali, kaiweka mbali. Weka tani! Nini kinatokea? Anaikuta hapa Kibeku, lakini mambo yamekaa vibaya. Anasema Yanga anaogopa kukutana na mnyama. Mdesa patokee funda. Anasema anapata shida hapo, umeme umekatika. Musa Kulula wasa. Usengilindeti huyu anasema da, kwa mara ya kwanza ndo nakusikiliza God Love unatangaza boli. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekamilika. Mechi kali, mechi ngumu, mechi dume, mechi ya kibabe ni Azam FC dhidi ya Yanga. Mpaka sasa Yanga wanaongozwa kwa goli moja likifungwa na Ibid Mau Mkami. Diji Diara amebaki ameweka kichwa chini, anasikitika. Nasikia huku wanasema, wanaimba nalia pole, nalia pole sana, lakini muda bado haujaisha, muda bado haujaisha. Dakika 90 zitatupa yule bingwa kwenda nusu fainali. Bonge moja la mechi, bonge moja la kabumbu, bonge moja la boli linapigwa hapa CCM Kilumba. Dakika 27 Himid Mau Mkami anakandamiza chuma cha kwanza. Yanga wanabaki wanashangaa shangaa na kusema nini kinaendelea, nini hiki bro, nini hiki sister. Ndivyo ilivyo. Unanisikiliza ni God Love Michael, wananiita Mandieta fundi. Ngoja tufanye kitu kimoja. Wanasema kama amefungwa tutafanyaje? Tutafanyaje? Tutafanyaje? Lakini na mimi nasema nitafanyaje, nasubiria tuone. Si ndio bwana? Hii ni Nuru FM toka Iringa, Tanzania. Karibu sana. Baada ya burudani hii nitakuja kukuambia kitu.
1: 88.9 Nuru FM 2026.

Have Michael Mbaka inavyotimia saa inavyoisha game hii ya Yanga na Azam FC. Huyu amesema haya goli leo umetuweza. Kwa utangazaji huo sio pressure juu, unaitwa Waida Kalinga. Pressure nini bwana, muda bado. Bwana sasa nikupe taarifa moja kwamba kwa ndugu zangu wa Ilula na maeneo mengine kadhaa ambao mnasikiliza radio kwa sasa, yuko fundi mmoja kati ya madokta bora sana wa tiba asili, anaitwa Dr. Freddy, ambaye anapatikana pale Ilula. Yes, ameendelea kwa bora kwa watu mbalimbali, na watu baadhi wameshaenda na wakapata msaada mkubwa sana kwa kile ambacho ameendelea kukifanya. Sasa nachohitaji ni wewe kuweza kufika pale na kwenda kupata msaada wa kimatibabu. Anapatikana Ilula Isele, ndiko ambako anapatikana, lakini pia ziko namba ambazo ukipiga basi una mpata yeye Dr. Fred. Kingilio ni shilingi 15,000 kwa ajili ya kumuona pale, sawa? Sasa nambari yake nataka nikutajie hapa, piga simu hata sasa, zungumza naye mama Dr. Fred na shida fulani. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga kwa Dr. Fred, yuko pale Ilula Isele, anaendelea kutoa huduma kwa ajili ya wale watu ambao wana matatizo mbalimbali, magonjwa, matatizo ya biashara, kilimo, mifugo. Nambari yake 0711 54 15 43. Lakini pia hii nahitaji wanawake wote mnisikilize, kina Waida na wale mashabiki wote wa Azam, Yanga, Simba, kina dada. Yes, tusikilizane vizuri hapa. Nasema Kagodi uko vizuri kwa utangazaji wa mpira, naitwa mama Devota. Amesema umetisha sana kaka kwa utangazaji huo. Naitwa Musa kutoka Chilunduma. Tuko pamoja sana kaka, au sio? Eh. Yanga bado bwana, msikie mkakata tamaa. Muda bado, lakini wamemdukua moja. Wamemdufua moja Yanga hapa. Kwa hiyo mpira bado hujaisha. Sawa? Imidimao. Kwei. Sasa wanawake nisikilizeni. Oden kutoka Iringa anasema muda bado. Yes, muda bado, na chochote kinaweza kutokea. Sasa wanawake wa Iringa pale Mafinga, ombi lenu lile limesikika. Je, unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni? Basi huo ndio wakati wako. Sasa kuna mkutano mkubwa wa kuwawezesha wanawake kiuchumi utakaokupa fursa ya kuanza wakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali, ikiwemo mbolea ya Super Glow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto, pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka wale wanawake 200 wa kwanza watakaoanza wakala siku hiyo watapatiwa t-shirt na kitambulisho bure. Mkutano huu mkubwa utafanyika tarehe 5 Julai katika ukumbi wa CF. Ina maana mwezi ujao mkutano huu utafanyika kuanzia saa 7 kamili mchana. Sasa wanawake mnaosikiliza radio kwa sasa, chukueni namba hii, pigeni hata sasa, piga namba hii, mwambie nahitaji kushiriki mkutano huo. Utaambiwa kwamba upige ufanye nini ili uwe mshiriki na utaenda kupata t-shirt pamoja na kitambulisho bure. Nambari ni 0659 519224. Narudia 0659 519223. Ukipiga namba hii hata sasa, kwa wewe mwanamke ambaye unasikiliza, 0659 519223, basi inakuwa poa na mambo yanakuwa mazuri. Sasa mimi naenda break, na wakati naenda break, mimi nataka kidogo, ndugu zangu wa Yanga na Azam FC, tupate kaka burudani kidogo, narudi. Jina langu naitwa God Love Michael, uwanjani wananiita Mandieta. Asante Gerard Mapembe, asante sana. Tusikize Mayday Rachel kutoka kwa Great Teto, moja kati ya ngoma kali. Tupate burudani, si ndio wana Yanga? Au mnasemaje ndugu zangu wa Azam?

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
0: Ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecosti Tanzania KLPT lililopo Tanangozi chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy Sanga kutoka Mbeya.
5: Bado nina imani na wewe Mungu wangu.
0: Ita designer kutoka Dodoma, Enoki Mwilo kutoka Iringa mjini. Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam. Na kwaya mbalimbali zitakuwepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
5: Kisasi yangu bali ni ya Bwana. Kisasi si changu bali ni cha Bwana.
6: Tuli hesabu moja,
7: one,
6: mbili,
7: two,
6: tatu,
7: three.
6: Tukafika saba na hatimaye nane.
8: Yeah, habari mnazo.
6: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic.
8: Ah, ah.
6: Hivi umenielewa vizuri, ni bari.

0: Tunarejea, tunarudi, tunarudi tena. Wanasema imbombo ngafu. Hii ni mpaka ieleweke nani ni nani na yupi ni yupi. Mechi kubwa, mechi kali. Ni mechi ya nusu finali. Ni Azam FC wana lamba lamba dhidi ya Young African wananchi hapa. Kipindi cha pili kimeanza, dakika 45 ya kwanza imeanza hapa. Na Yanga wanaanza kwa kushambulia. Anaondoka Mudathir Yahya, anamwekea Kibwana, lakini anaenda kukataa Yahya zaidi. Wameanza kwa kushambulia kwa presha kubwa Young African. Karibu sana, hii ni 88.9 Nuru FM toka Vinga, Tanzania. Jina langu ananiita God Love Michael, ukipenda niite Mandieta, moja kati ya watu ambao imeendelea kusudu boli, kusudu kabumbu. Niko na watu wengi sana kutoka Tanzania, niko na mashabiki kutoka nyanda zote. Ninao ndugu zangu kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa wanafuatilia 88.9 Nuru FM. Karibu sana katika mtanange huu, wanaume 22 wapo uwanjani. Mpaka sasa Imid Mau ndio anafanya pale, kuna kwa kwingine kuna moja, kwingine kuna sifuri. Zuberi Foba, moja kati ya makipa ambao ameendelea kwa bora toka Azam FC, lakini pia tunaona mchezaji wa Young wa Azam FC yuko chini akigagaa. Ni nani yule? Ni Pascal Msindo, yuko pale chini, moja kati ya watu ambao wameassist, lakini pia yuko pale captain Bakari Nondo Mamnyeto, anasema huyu aende kutibiwa nje. Lakini pia namuona Lusajo Mwaikenda, refa anamwambia vipi Msindo unanyanyuka. Wakati huo wachezaji baadhi wa Azam, namuona fundi Akaminko yuko pale nje amekalia mbao. Ni mechi kweli kweli. Wakati huo Bakari Nondo anamtoa Msindo, Msindo anamwambia usinipeleke hivyo wewe, tulia, kama mmefungwa mmefungwa kwa uwezo wenu. Inapigwa kona kuelekea katika lango la Azam FC, na anayepiga kona ni yule yule fundi Pakome, mzee wa bridge. Anajaribu kuangalia weke wapi, tutazame hapa itakuwaje. Inapigwa kona, Max anaenda kuitaka mali, naweka ndani Pakome, anakataa yule Faisal. Wakati huo mchezaji wa Yanga yuko chini akigagani Alan Okello, inazishwa haraka haraka. Wakati akiwa ameshangaa Pakome atafanya nini, Pakome anakataa ile Faisal, na bado mali naambiwa iko chini. Wakati huo Pakome amelala, Msindo kamkataa Kibwana, imemshinda ile, na umekuwa mpira ni wa kutoka. Wakati huo Ibengi amekula kofia moja ya bru, Pakome amenyanyuka, shuhuri bado ni nzito. Ni dakika za maamuzi, kama ni Yanga ama ni Azam, basi wakati ndo huu. Ni mechi kweli kweli. Asante pia, anasema God Love uko vizuri, anaitwa Mama Spora kutoka Wenda. Asante mama yangu. Aha. Anasema nitwa Michael Mdegela kutoka Mafinga, na watakia Azam ushindi wa mabao matatu. Aha. Eli Kimbata toka Kigamboni mtaa wa Kitupesa anasema godi puguza maneno, Azam mpaka kieleweke hapa. Mudathir Yahya Duke Ugabuya anajaribu kuangalia wapi anaskani, anamwachia Kibwana Shomari, kaweka mali kwa Kiduke, naweka mali ndefu, anaondoka Mudathir, lakini kwa mali nyepesi sana kwa Zuberi Foba, anaichukua kwa madaa na kusema Naji Mwaya Mwaya, anatuliza mali. Yanga bado anatafuta njia namna gani wenyewe wapate goli la kusawazisha hapa. Mechi ngumu, mechi ya nusu finali CRDB Federation Cup. Huyu anasema Azam chapeni hao. Anasema God Love haijaisha mpaka ishe. Huyo Mamnyeto atoke tu bwana, sija katuchoma tu. Fikiri kisoma, nazisha mali Yorodi Abi, weka mbali kumtafute Jean, anekataa hapa Mudathiri kwa Kimax, lakini anazidiwa ubavu na Yahya zaidi. Wow, cheza vyema hapa, wanaondoka Mudathiri. Mudathiri kamwekea Alan Okello, kaiweka ndani kwa Mudathiri. Nafanya nini hapa Pakome? Pakome anafanya nini? Pakome anakataa hapa Lusajo Mwaikenda, ameenda kublock mashambulizi. Ilikuwa mpaka alikuwa anaondoka Pakome, lakini Zubeli Foba anaendelea kubai time. Baada kwa mali imewekwa salama kwake, anaanzisha kwa Yoro Diaby. Wakati huo Molin, kocha wa Young African, anasisitiza wachezaji wake kujaribu kuwa makini. Pascal Msindo kaweka mali kwa Imedi Mao Mkami, anaanzisha kwa Kelusajo Mwekenda captain, weka ndani kumtafuta Jen, alikataa hapa Bakal, lakini pia anaondoka, anachukua Duke Budafiri, kataa hapa Twarib Nuru, wakati huo anajaribu kutoa pasi lakini anakataliwa, anachukua Dube, kaanzisha kwa Keboka hapa Kome Zozoa, piga mali kwa Kemudathiri Yahaya, lakini wanasema brother umeotea. Asante sana Prosper Mduda kutoka pale Mafinga, anasema na kila sekta upo goal hapo. Asante pia, anasema game bado changa, Yanga ana goli tatu waza mmoja. Nite Eric Mbata anasema asante mashabiki wa Simba, tupange tujipange kwa Azam, maana sisi tulikuwa tunataka Yanga labda waombee washinde. Yorodi Abi yuko na mali kwa mwachi hapa Idinado, lakini anaikataa Bakari Nondo Mamnyeto, anaenda pale kupiga Twali Noro Imidi Mao. Ukimwangalia Imidi Mao ni kama umri umeenda, lakini ni chuma hiki, mtu kweli kweli ujamaa, na anajua boli, na ndiye ambaye mwadhibu hapa Yanga. Ananyanyuliwa na jezi namba 10 Pakome Zozoa. Ni mechi imechangamka kweli kweli hii. Na kama unasikiza radio hii ni 88.9 Nuru FM toka Iringa Tanzania. Asante, mimi naitwa God Love Michael, ndugu yako hapa, wananiita Mandieta. Mali anayo Azam FC na anaenda kuanzisha, yule ni Twalib. Weka mbali kumtafuta Pascal Msindo. Finya Idinado anakataa hapa Kibwana Shomali, na mpira unakuwa umetoka, lakini ameugusa Imidi Mao. Ameugusa hapa Idinado, anachukua Kibwana Shomali. Anawaita Johnny brother, wana mko mbali. Kibwana Shomali antizama weke wapi mali, lakini anaona wote wamejificha nyuma ya migongo ya watu. Anarusha anaikataa Yaya Zaidi, anapiga ile ili mradi tu mali iende, lakini wanakutana hapa mili kwa mili, lakini anakataa Yaya Zaidi. Duke Uga Abuya Boka kaiweka mali kwa Pakome, anaskani aweke wapi mali, kamwachia Pakome tena, anachukua anaondoka nayo Pakome Maxi Alan, lakini inakuwa pigwa, ile ni goal kick, na Molini analalamika kwa kocha, anasema ilibidi iwe kona hiyo. Walikuwa wanaondoka Yanga, Pakome aliondoka kama aondoki, wakati wa Maxi akaiseti kwa Alan Okelo, lakini kwa bahati mbaya kapiga nje. Mtu kweli kweli huyu, ukimwacha muda wote anakuadhibu. Wakati huo Pascal Msindo nikaa kisubiri mali, lakini inaanzishwa upande mwingine kwa Twalib Nuru, anaondoka Twalib Nuru, anapiga back pass kwa Zuberi Foba, anaitoa naanzisha mali mbele, lakini unakuwa umetoka, na Ibenge anasema tucheze boli, tusipige ili mradi. Kibwana Shomali anaangalia rushe wapi, anamtafuta hapa Alan Okelo. Max Nzigeli kaiacha kwa Alan Okelo, anapiga fiongo, anaikataa hapa Imidi Mao Kami hapa Kome, kaiweka mbali kumtafuta Dube, lakini inakuwa ni pasi ndefu ile, na inakuwa mali nyepesi sana sana kwa Zuberi Foba. Wanasema Azam FC huu ni mguu wa kutoka, sio sawa na mguu wa kubaki ndani. Twarib Nuru Jean anapoteza mali kizembe sana, kapunguza kwanza na Duke Pakome amefenti, lakini amekataliwa na Imidi Mau, na refali anasema Imidi umecheza foul, lakini pia kuwa makini kwa sababu tayari wewe upo kwenye kitabu changu. Wanaanzisha mali Sergeant Baka, lakini wanakataa hapa Azam FC. Imidi Mau kamwanzishia Faisal fundi kweli kweli, kimwacha apige, huyo amekuwa dhibo brother. Imidi Mau anamwachia Idinado, Idinado, Idinado kampunguza kaenda chini hapa Maxi Idinado, kamwanzishia Imidi Mao Ashraf Kibeku. Lusajo Maikenda kaiweka ndani kutafuta kule, inakuwa mali nyepesi sana kwa DDR, lakini wanamzuia hapa na amekosa kwa kuweka mali, bado yuko na boli, kihesabiwa watu hapa. Baka wakati huo DR analalama, mbona mtoki, mbona mwonyeshi wapi niweke mali. Alan Okelo ameshuka chini kuchukua mpira, Alan Okelo weka mali ndefu ile, lakini inakuwa ni soft sana. Anaondoka Alan Okelo, anafanyiwa madhambi na Ashraf Kibengu. anafatu Ashraf, anapewa kadi ya njano, jezi namba 52 huyu kijana bwana mdogo sana, anapewa kadi ya njano kwa kumfanyia madhambi fundi Okello. Okello analalamika, anasema vipi brother, bado tunacheza mpira kama vita, hebu tutulie, tulilax, tuone namna gani tunaleta kitu kizuri. Ashraf Kibeku amepata kadi ya njano. Ni dakika ya 55, Azam anaongoza goli moja, wakati Young African hajapata kitu, anajaribu kuona namna gani anajitotumua kupata chochote. Mali anayo Duke Abuya, anawekewa mali, Duke anaweka ndani, Duke anaikata ile Yoro Diaby. Karibu sana katika mtanange show kubwa, huko hapa na ndugu yako God of Mike wananiita Mandieta. Weka ndani Duke, lakini Yoro Diaby akaikataa. Ni kona nyingine wanaipata Young Africa, wanaanzisha pass fupi, anachukua Maxi Zegeli, Duke Abuya jaribu kuweka mbali, lakini inakuwa ni bure, na sisi wote tunasema tazama huyu amefanya nini. Nikukumbusha tu yuko doctor moja anaitwa Dr. Freddy, yuko pale Ilula, ameendelea kutoa huduma ya tiba asili. Kwa hiyo kama unahitaji huduma bora, basi jaribu kumcheki kupitia nambari yake ile ambayo nimekuwa nikitaja mara kwa mara. Ni moja kati ya wataalamu wa tiba asili, anatibu mambo mbalimbali, mambo ambayo yamekuwa kisumbua nenda. Lakini pia kwa kiingilio cha shilingi 15,000 unaenda kumuona moja kwa moja. Amejichanganya hapa Azam, na inakuwa ni kona inapigwa kuelekea katika lango la Azam FC, na Pakome anawaambia ndugu zake, tuchangamke wanangu, hizo kona tupate chochote. Napigwa ndani, anakata hapa Yaya Zaidi, anaondoka Idinado, yeye na Max Zegeli, kafent ya kwanza imekubali, kama Ngita kaiacha kwake, anaondoka kama Ngita, tafanya nini kama Ngita, kama Ngita chupu chupu, lakini akaenda kufanya jambo jema sana hapa Duke Abuya, alikuwa anaondoka. Mwamnyeto kapiga pasi mbali kumtafuta Dube, mwana wa mfalme huyu, please Dube, kaiacha kwake Pakome, anaangalia njia, ameingia Pakome, lakini wanakataa hapa mabeki wa Azam FC, wametulia kweli. Twarib na Yoro Diaby, wakati huo kuna mchezaji yuko chini, yes ni Jan Kamangangite, yule striker wa Azam FC. Wakati anaondoka, Duke alienda na kujaribu kuokoa ili kuiepusha timu yake kuja kuzamishwa chuma cha pili. Yes, huyu anasema kikweli, wananchi tusikate tamaa, alikuwa anaondoka kama Gangita Jan, lakini Duke Ogabuya alienda na kufanya kile ambacho ametumwa na kocha Mbole. Ni mtanange wa nusu finali Yanga dhidi ya Azam FC, nusu finali ya CRDB Bank Federation Cup. Anatoka nje Mudathiri Yaya, lakini pia anaingia Laulindo Aulelio. Ametoka Mudathiri Yaya, ni sabu imefanyika mabadiliko, nadhani kipo kitu ambacho amekiona kocha. Ameingia Dep, ni moja kati ya wachezaji ambao wameendelea kufanya vyema, lakini kwa hivi karibuni hajawa na bahati kidogo. Nadhani sasa kocha ameamua kucheza na striker wawili. Ameingia Aulelio Dep kuhakikisha kwamba anaenda kufanya jambo kule. Boka na Ashraf Kibeku, Baka Duke, anao mpira Max Nzigeli, jaribu kuweka pale, lakini anazuiliwa Dep na Twali Nuru. Mali sasa anayo Zuberi Foba, ameanzisha mali kwa kupiga mpira mrefu huku kumtafuta yule striker wa Azam FC Faisali. Navyokueleza brother, Faisali fundi, jua ni fundi kweli kweli, alishaikula ugali na sukari huyu. Chukua hapa Ibidi Mao Mkami kwake Faisali, piga penetration pass. Oh, wow, safi nzuri hii. Azam anaondoka, kapunguza fainting ya kwanza. Ibidi Mao ana mali, fanya nini, kamwachia Faisali, kaweka ndani kumtafuta hapa Idinado, amelisivu mali, fanya nini, kamchanganya, kaweka pasi nzuri hapa, kaweka ndani hapa Pascal Msindo, lakini inatolewa, anaondoka sasa Depu. Depu kaweka mali, kaichukua ya kwanza Pakome Zuzwa,
1: kakataliwa, lakini wamechukua mali vyema sana hapa. Anaondoka Idinado, tafuta kwa kuweka wapi Idinado na Bakali Nondo Mamieto Kamanga Gita, lakini pia refa Lee anapiga firimbi na kusema kwamba kuna mchezaji wa Yanga yuko chini anagagaa pale. Nani yule yuko chini? Ni Dep. Baada ya kuingia dakika kadhaa tu wamekutana na kizaza hapa. Yuko chini, refari anamwambia vipi brother unaondoka. Yesu alienda yule. Alienda Ashraf Kibeku na kumkuta hapa Dep. Hivyo yuko chini na kutazama goti lake, wakati huo Pakome Zozoa mpira na refari na anasema wenye faida na huu mpira, wenye faida na hili gozi, wenye faida na hili boli, wenye faida na hii mali ni Azam FC. Wanasema kwamba mpira nilikuwa nao mimi refa. Ameenda pale kama Gagita Jan. Anamwambia mpira nilikuwa nao mimi. Yes, refa anamwambia sawa, walikuwa nao Azam, lakini inabidi ianzishwe hapa. Ondoka Alan Okelo, ondoka hapa Max Mali, waanzishe ndugu zetu hapa Azam FC. Yaya Zaidi anapiga back pass, Yoro Diaby anaoma anayo mali, Zubeli Foba piga long pass Zubeli Foba, lakini inakuwa ni mali nyepesi sana kwa Kiboka, anachukua Diara, piga mali mbali, anatizama muda unaenda kweli kweli, chukua pale Depu Pakome Zuzwa anampunguza wa kwanza. Wow, jaribu kuchimba, cheza faulo, lakini mali inakuwa ni ya Yanga na refa Lee anasema ni advantage, alichezewa madhambi hapa. Hivyo Ibidi Mao anapata kadi ya njano na anashangaa hapa, anashangaa hapa Ibidi Mao, anasema mbona mimi sijafanya madhambi? Na kipindi ambacho alicheza rafu, kipindi cha kwanza ile, alienda kupewa kadi ya Zaidi. Hivyo hii inakuwa ni yes, hakucheza yeye madhambi, hakucheza yeye faulo, lakini anashaka pole anapewa kadi mimi. Yes, hakucheza madhambi yeye, aliyecheza alikuwa ni Twarib Nuru, lakini anashangaa mbona anapewa kadi mimi. Na refa Lee anasema asibadilishe chochote, kadi hii inaenda moja kwa moja kwa Ibidi Mao, japokuwa kwenye marejeo inaonyesha kabisa hakucheza yeye, na kadi zote za njano tatu zimeenda kwa Azam FC. Anaitwa hapa, ni nani huyu anaitwa mchezaji? Naona referee anamuita hapa, anamuita, anamwambia yes, kadi ni ya kwako Twalib. Vivyo Ibidi Mao, ile kadi imefutwa, anamwambia bwana Ibidi Mao Mkami, hiyo kadi si ya kwako. Hiyo kadi anachukua Ashraf, anachukua Twarib Nuru. Yes, imefutwa kwa Ibidi Mao na anaichukua Twarib Nuru. Mpira nao Pakome, tuone itakuwaje hapa. Jaribu kuweka ndani, Pakome anaenda hapa Max Nzigeli, kaiweka hapa Dep, anayosha hapa Yoro Diaby, lakini tayari Rizme Kibendera anasema ulikuwa tayari kuna mtu ameotea hapa. Nimeona pia Msheri naye amenyanyuka kumsalimia Morini. Morini ameshika magoti, kocha huyu wa Yanga haamini kinachoendelea. Ni dakika ya 63, Yanga ameshafungwa goli moja. Anatoa pale mali Yoro Diaby, anaondoka Bakari Nondo Mamieto, piga pass kwa Pakome Zuzwa, Max Duke Ogabuya, weka mali kumtafuta Dep. Alan Okelo, punguza ya kwanza, anateleza mwenyewe Alan Okelo na anajilaumu, anasema da, ili boli mbona likai kwenye hizi nyasi. Faisali Pascal Msindo ametoa ile mali kwa Max Zegeli, Duke Abuya Kibwana, tazama aweke wapi, kaanzisha kwa Max, ameshuka chini Max kuja kuchukua boli, Duke Abuya Kibwana Shomali kamtafuta Alan Okelo, anatolewa kwenye leli na refa Lee anasema ni madhambi, ipigwe kuelekea katika lango la Azam FC. Na Msindo anamwambia linesman, huyu ana chakura bwana, huyu hali hii sio faulo, huyu hali. Na Yaya Zaidi naye anaenda kilalama akisema hapana, marefa Lee mnachokifanya sio kitu kizuri, huyu bwana kidogo hana afya njema. anaondoka sasa. Yaya Zaidi anarudi kwenye shimo kwa ajili ya kuangalia namna gani anadhibiti timu yake ibaki katika ubora na ibaki katika usalama. Yuko pale Imidi Mao, lakini pia yuko Ijinado, wanaweka ukuta na Faisal. Wakati huo Alan Okello, fundi wa hii mipira, anatizama aweke wapi. Alan Okello anajaribu kuangalia. Wakati huo Zuberi Foba anahakikisha kwamba ameweka ukuta wake vyema. Moja, mbili, tatu, ni faulo hii na gola kila kushoto. Alan Okello anapiga bali, anaitoa hii. Yaya Zaidi alikuwa anaimalizia hii, Prince Dube anazisha pass fupi. Alan Okello na Max piga back pass kumtafuta Kibwana. Max Zigeli, Alan Okello ameweka mali kwa Kibwana Shomali, anakataliwa hapa na Yaya Zaidi, anayosha Pascal Msindo. Wakati huo Kibwana Shomali yuko chini, lakini amenyanyuka. Alan Okello kaiweka mali vyema, wanapata goli ya Yanga. Ni Prince Dube. Anawajibu wajiri wake wa zamani, ni Prince Dube. Baada ya kupigwa pasi na Alan Okello, analia, analia Prince Dube.

0: wanarudisha mwana Patagori hapa Yanga. Ni yule yule Prince Dube mwana wa mfalme. Anawadhibu waajiri wake wa zamani baada ya kupata pasi bora kutoka kwa Alan Okello fundi. Mwana Patagori hapa Yanga. Wamenyanyuka Yanga. Wamenyanyuka Yanga. Wakati wa Diara anasema hapana, hapana, hapana, hamuwezi kutufunga. Diara anasema hapana, hamuwezi kutufunga. Mechi imeamka, mechi imenyanyuka. Anawadhibu wanae, anawadhibu ajili wake wa zamani. Ni yule yule Prince Dube, mwanaume, mwana wa mfalme. Prince Dube, Yanga moja, Azam moja. Kuna mtu anauliza, wanaondoka tena, anafanywa madhambi Joro Diaby, nini kile? Na ni mtu wa mwisho Joro Diaby, nini kinatokea? Nini kinatokea? Tuone pale. Alikuwa anaenda kuandika goli la pili Dube. Akacheza madhambi. Inatoka kadi gani? Inatoka nyekundu. Anapata kadi nyekundu Joro Diaby. Haamini. Anapata kadi nyekundu. Amemfanyia madhambi mtu wa mwisho Joro Diaby. Anapata madhambi. Baka anasema nyanyukeni wanangu, nyanyukeni wanangu, nyanyukeni wanangu. Baada ya dakika chache tu Himidi Mao anapiga makofi. Yes, ilikuwa ni red card clear kabisa. Ni red card brother. Huyo ni mtu wa mwisho Joro Diaby. Alikuwa anaona Dube anaondoka kwenda kuadhibu, akamvuta. Alikuwa amebaki Dube na Foba. Joro Diaby akaenda akamvuta, anatoka nje kwa kadi nyekundu. Wanayanga wanasema ndio sisi wana Jangwani. Piga kelele kwa wanayanga. Yanga amenyanyuka, Yanga ametibuka, Yanga amechefukwa hapa, Yanga amechefukwa brother. Yanga amenyanyuka. Yanga anasema mlileta dharau, mlileta dharau. Ngoja tuwaonyeshe, ngoja tuwaonyeshe. Ni kadi nyekundu. Ijukwa ni kule, Yanga ni huku, Yanga ni huku, Yanga ni huku, Yanga ni huku. Bonge moja la mechi linapigwa hapa. Bonge moja la mechi. Watu wa waamini, watu wa waamini, watu wa waamini. Ni Yanga hao, ni Yanga hao brother. Ni Yanga hao, nikwambie kitu.
1: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza.
0: Ni Yanga hao, ni Yanga hao. Na ili neno ila ndugu yao yule yule.
1: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeyama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda. Nawaambia leo tunaongea, hivi vilio ni mwanzo tu.
0: Yes, ni Ali Kamwe huyo. Anasema hivi vilio ni mwanzo. Inapigwa kule Bakali Nondo Mavieto anajaribu kutumbukiza, lakini mali inakuwa imetoka. Bado Yanga amenyanyuka. Yanga amechafukwa, Yanga ametibuka. Yes, Bakali Nondo Mavieto tayari. Azam FC wana wachezaji pungufu baada ya Joro Diaby kupata red card na anakwenda nje. Inachongwa kona hapa na Max Nzengeli. Moja moja. Prince Dube anawadhibu wajiri yake wa zamani, wajiri wake wa zamani. Yanga wamenyanyuka. Ni nani? Ni wana Yanga hao. Inapigwa kona. Weka ndani kule. Chupu chupu Okello. Ni mechi kweli kweli hii. Yaani ni mechi kweli kweli hii. Watu wanalia wa Azam hapa. Wanasema kama ni lambalamba mtalamba wenyewe. Kama ni chokoleti mtakula wenyewe. Kama ni ukwaju mtakunywa wenyewe. Hii ni Yanga. Hii ni wananchi. Ndio sisi. Zuberi Foba amelala chini. Dakika ya sabini. Yanga moja, Azam Yanga. Azam moja, Azam moja, Yanga moja. Usimkatie mtu tamaa brother. Hatukati tamaa. Na sisi tunasema usikate tamaa. Himidi Mao ameshika mkono. Murin anatazama kikosi na kusema hawa ndio wananchi wangu na hawa ndio wana Yanga. Gori bora kabisa likifungwa na Prince Dube mwana wa mfalme. Ikipigwa faulo moja, ikipigwa moja kali sana Cave, ilipigwa na Alan Okello. Na hii kadi nyekundu alikuwa anaondoka Dube, na thizani kama hapa Joro Diaby angemkuta akaona ni bora amvute na ikatoka kadi nyekundu. Haamini macho yake Joro Diaby. Zuberi Foba yuko chini. Ni moja moja, ni moja moja brother. Ni moja moja. Wana Yanga wale wanaondoka.

0: kwa mbali nasikia nyimbo, sisi ndo Yanga hao. Yes, sisi ndo Yanga hao. Hibidi Mao ameshika kiuno, mikono yote kiunoni, haamini kinachoendelea. Ni Yanga hao brother, wanaua. Ni moja moja mpaka sasa, hajulikani nani mbabe hapa. Na leo mpaka kieleweke, yani hapa hakuna moja ameshinda moja bila. Hapa ni lazima mshindi aonekane. Nani anaenda finali? Nilisikia mwanzo mashabiki wa Simba wanasema Yanga anawakimbia Simba. Tuone itakuwaje. Ngoma moja moja. Ngoma moja moja. Ngoma moja moja. Na bana, hii ni 88.9 Nuru FM toka Ringa Tanzania. Unanisikiliza, ni ndugu yako hapa. Ndugu yangu Babrichi kutoka maeneo ya Orthodox kule. Ananiambia Godi, wewe wajui Yanga. Wao ndio Yanga. Hao ndio Yanga. Wakati huo Hibidi Mao jasho linamtelemka. Upala unang'aa ule. Twalib pacha yake imetoka nje. Sasa tuone itakuwaje kwaje. Atasimama na nani? Amerudi chini yaya zaidi. Wakati huo Ibenge anatafakari nini cha kufanya. Hapa ili kuswitch inabidi uwezo wa hali ya juu. Anapiga mbali yaya zaidi. Wakati huo John anaenda pale kwa Alas. Anaondoka Abdul Baka Sergeant. Piga pale mali Boka. Weka mali kwa Max Zigeli. Max jaribu kuona weke wapi. Katia mali kwa Okelo. Kamachia Prince Dube. Amewaadhibu waajiri wake wa zamani, na kuna wakati machozi alimlenga, akainama kwa Max akasema, brother lo inaniuma, lakini nipo kazini, nipo kazini kaka. Piga mbali Zuberi Foba anaikataa. Boka wamechanganyana hapa, Boka na Max. Msindo anachukua mali, Morini anamrushia, lakini pia kuna mabadiliko hapa Azam FC wanafanya. Yes, namuona pale Rami Klawi amesimama. Wakati huo Zidane Serel amesimama, anatoka yaya zaidi, anaingia Zidane Serel. Wakati huo namuona Rami Klawi. Wakati huo Ashraf Kibeku anatoka nje. Nadhani hapa Rami Klawi anarudi chini. Wakati huo wanaua winga moja, na maana kwamba huyu Zidane atarudi ndani wakati Rami Klawi anarudi chini kwa ajili ya kuchukua lile gepu la Yoro Diaby baada ya kuwa amepata kadi nyekundu. Kwa hiyo pale ndani atacheza Hibidi Mao na Faisali. Wakati upande mmoja atanyanyuka, atakuwa anatokea ndani Idi Nado. Wakati huo kule atakuwa anatokea Zidane Seleli. Mechi inaendelea, Pakome tia pasi nzuri, lakini anakataliwa hapa Boka na Lusajo Mwaikenda captain. Wekwa mali hapa, chukua Duke Abuya kaiweka kwa Kimwana Shomali. Dube Max, nyosha mguu Max, lakini inakuwa haina madhara. Na Zuberi Foba anawakumbusha wachezaji wake na kumwambia, bwana vipi, bwana mnamwacha apige huyo. Yes, ni Yanga hao. Prince Dube, moja kati ya wachezaji bora sana, aliwekewa mali na Alan Okelo, akaigusa tu. Huyu Alan unaweza ukamsahau kama yuko uwanjani, lakini wakati wowote, muda wowote anakuadhibu au analeta madhara kwenye timu yako. Wakati huo Lusajo Mwaikenda anawaambia wachezaji wake, bado haijaisha, Yanga wanakuja. Pakome, Pakome ameweka kwa depu. Pakome anaingia ndani. Pakome anajaribu kufaint, anaweka hapa, lakini inakuwa imetoka na Molini anamwambia tulia. Kocha huyu wa Yanga amechukua mali ile. Zuberi Foba wanaanzisha taratibu sana. Nadhani pia hizi ni zile mbinu za kichezaji, ukishaona kwamba tumezidiwa kuna wakati tunaona namna gani. Yanga wanawaambia Simba, tulieni tunakuja, nyisi mmenda tutawakuta huko. Morin anaonyesha hapa, njo switch hapa brother. Dakika 76 Azam moja Yanga moja. Pigwa mbele anaondoka nayo, lakini wako pungufu hawa Azam hapa mbele. Anakuja Edi Nado na finya Kibwana Shomali. Duke Abuya kaweka mali ndefu, anaondoka hapa deep, lakini inakuwa mali nyepesi sana kwa Zuberi Foba. Atafanya nini? Kaanzisha mali kwa Lusajo Mwaikenda.
1: kaweka mali mbali kumtafuta pale jani kama gita, lakini inakuwa ni mali nyepesi sana kwa Kidiara. Bakari Nondo Mamnyeto anajaribu kudribble mali ile, inaenda kaweka mali ndefu kumtafuta Depo, lakini tayari Riceman anasema ni offside. Mechi Yanga amejaribu kuichukua kwa hizi dakika kadhaa, baada kuwa Yorodi Abi ameenda nje kwa kadi nyekundu, wamechukua hii nafasi kwa ajili ya kuweza kuona namna gani wanamshambulia kwa kasi sana Azam FC. Wakati huo Lamek Lawi ameingia hapa, piga mali Lusajo, lakini akuwa ni mali ndefu, lakini Ibenge anaambia turieni, chukua mali hapa. Kibwana Shomali anamtafuta Alan Okelo, cheza fiongo Alan Okelo, anachukua mali kilaisi sana hapa Azam. Faisali pigwa pamoja, alitia nge Faisali na refa ameiona, anamfuata Faisali na kumwambia huo sio mpira. Alitia nge hapa kwa Kibwana Shomali Faisali. Yes, tunalifanyaje? Tia nge moja mbaya sana hii. Hii si ya kiungwana, na Wiseman ameiona na kusema hii ni follow. Wakati huo bench la Yanga limenyanyuka, Morini anamuita Duke Abuya na kumwambia brother, tuchangamke tuchangamke kidogo, muda unaenda, hawa hatupaswi kufika nao mbali sana, inabidi wachakai mapema kabisa. Ni mechi hii ya nusu finali, mshindi anaenda kucheza finali na Simba Sports Club ambaye toka jana amemchakaza vibaya vibaya Coastal Union. Namuona hapa Dep piko imekubali kulikuwa kichwani hapa, ameng'aa. Mashabiki wana hamu kuona akifanya jambo kwenye timu yake, kwa hivi karibuni amekuwa hajafunga sana, lakini amekuwa akitokea bench. Tayari Kibwana Shomari amenyanyuka, ndevu imekubali kweli kweli, inapigwa faulo na Max Nzegeli. Wakati huo Idinado yuko pale, piga pale Max, weka pale ndani kwa mara nyingine Prince Dube, lakini ikawa chupu chupu, imeenda nje na ikawa salama kwa Zuberi Foba. Nikukumbusha tu kwamba yuko mtaalamu mmoja anaitwa Dr. Freddy kutoka Ilula, ameendelea kuwa bora, hivyo anakaribisha sana kwa ajili ya kwenda kupata huduma za matibabu ukiwa na matatizo ya uzazi, biashara, lakini pia maradhi haya ya hapa na pale. Mcheki Dr. Freddy yuko pale Ilula, moja kati ya madokta bora sana yuko pale Ilula Isele. Anapigwa mbali Jan Imidibao, chukua mali Lusajo, tafuta hapa Zidane Seleli, na unakuwa umetoka unarushwa kuelekea lango la Yanga. Wanachukua Yanga, wanaondoka kuishambulia Azam FC, lakini ule mpira unakuwa umetoka. Kuna mabadiliko hapa yanafanyika, lakini pia nikukumbushe kwamba Dr. Freddy, chukua simu yake, piga nambari hii 0711 54 15 43. Anatoka Idi Selemani Nado, anaingia Sadio Kanut Putin toka Simba huyo. Wakati huo anaingia, anatoka Jan Gita, anaingia Jafet Kitambala, moja kati ya wachezaji bora nguri kweli kweli na mwili. Sadio Kanuti ameingia, wanamwita Putini huyo, hajawahi kucheka huyo. Mimi wanajiuliza anabandama kweli huyu, sijui, sidhani, inawezekana sijawahi kuambiwa, lakini toka nimemwona Kanuti anacheka mimi nimesahau, toka akiwa Simba sitaki kumwona akicheka. Sasa hapa Kanuti ameingia katika kuongeza nafasi ya ulinzi. Kitambala Jafet ana mwili huyu bwana, mwili kweli kweli kama container, kikulalia huyu unaweza ukajua nimelaliwa na nyati brother. Jafet Kitambala, Zubel Foba anaanzisha kwake, Lusajo Maikenda, Imidimao anachukua tena hii. Imidimao tufanya nini? Imidimao kaiweka kumtafuta Jafet Kitambala, lakini akona mali nyepesi sana kwa Didi Diala. Mechi kila mmoja anacheza kwa uangalifu kweli kweli, ameua winga moja hapa Ibenge, ina maana kwamba Sadio Kanuti ameingia ndani kwa ajili ya kuleta ulinzi ili asaidiane na Imidimao pale ndani. Inapigwa mali ndefu, wanakataa hapa Azam, Pakome Zuzwa, Pakome Ibidimao anaenda anachukuliwa. Hey! Usiende ovyo kwa Pakome, unaweza ukavunja nyonga. Huyu Pakome sio kwenda naye kimasiara masiara hivi, amejua bori, anaondoka Zidane, Zidane Seleli, Zidane kama cheja Fred Kitambala. Fanywa madhambi hapa na Mwamnyeto, na inakuwa ni foul inapigwa kuelekea lango la Yanga. Analalamika hapa Diara, anamwambia Mwamnyeto, sio lazima ucheze foul o brother. Huyu Kitambala ni mtu aliwekewa pasi na Zidane Seleli, Mwamnyeto akaenda akaingia zote. Ni madhambi. Namuona Putin Sadio Kanoti ametolewa wakati wa Bakari Nondo. Mwamnyeto baada ya kufanya madhambi anarudi taratibu. Bado dakika 8 hapa kukamilisha dakika 90. Anapewa kadi ya njano Bakari Nondo Mwamnyeto. Mwamba huyu kutoka Tanga, Chakibonda sana Coastal Union pale. Sawa. Mashabiki wa Yanga, mioyo inaenda mbio. Anaitwa Omari Kibuge Kungwi. Wasa, sisi ndo Yanga. Kwani Yanga wajepata? Mbona anaanguka sana Adam? Anasema, brother piga. Aha. Huyu anasema punguza ushabiki. Tangaza boli kaka. Kwani kuna shida kaka? Hii si natangazwa. Sasa anaitakia Yanga ushindi. Naitwa Mama Jay kutoka Mpapwa. Kwani anasema Yanga inawatamani sana wana Simba wasikimbie Evans Chunga wa Mtili. Inapigwa follow hapa. Ni yule yule mzee wa kula ugali na sukari. Si mwingine bali ni Faisal. Jezi na mari 6. Zanzibar finest kutoka Zanzibar huyu. Anatazama. Alishakuwa Yanga lakini kwa sasa ameondoka. Sanasema safi safi Yanga bingwa. Amoni huyo. Asante pia. Tazama pale. Ni nani? Anapiga. Ibidimau. Cheza Diara. Kimwana. Chupu chupu. Kama kipa wako unga unga. Hii udaki brother. Kama kipa wako wako unga unga. Hii udaki. Alinyoosha mbui Ibidimau. Lakini Diara akasema mimi ndio screen protector brother. Mimi ndio ule wananiita screen protector. So uwezi kuchukua kiraisi. Akaicheza. Kama kipa wako wako unga unga. Hii udaki. Pigwa kona hapa. Faisal anacheza fiongo kuli kweli hapa. Lakini anekataa ile Alan Okello. Amesema sisi ndo Yanga brother. Usije ukaja kwa kuingia ingia ovyo utaumia. Faisal anapiga kona nyingine. Piga Faisal kumtafuta Jafet Kitambala. Faya! Anakufa chuma cha pili hapa Yanga. Ni Lameck Lawi brother. Wanachakaa Yanga hapa. Ni Lameck Lawi. Ni Lameck Lawi. Anapigwa cha pili Yanga hapa.

Max. Fanya nini hapa kibwana? Kaiweka ta kujifunga hawa. Mawasiliano yamekuwa finyu kati ya Sadio Kanute, Putin na Zuberi Foba. Bonge moja la mechi linapigwa hapa. Yes, yuko chini kibwana Shomari akigagaa wakati huo. Pascal Msindo akienda kumtazama na kuona bwana vipi brother? Hao ndio Simba, hao ndio Yanga hao. Simba wanawajua. Ah, waliongoza goli mbili na wakarudi zote. Na magori yote mawili ya mwisho hapa yamefungwa kwa vichwa. Yes, Lamek Lawi aliruka hii tik tak. Wakati huo Bakari Nondo Mwamnyeto yeye akuruka tik tak, ila akasema mimi ndio captain. Bakari Nondo Mwamnyeto. Huyo amesema yoyote aje, hata Simba tunawasubiri. Rich Bob kutoka pale Orthodox Sakalilo anasema I told you brother, hii ndo Yanga, hawa ndo wananchi, hii ndo Yanga ya Morini brother. Usije kichwa kichwa, utakula tano za uso. Wanasema tunapiga tumboni hata kama una mshono. Yes, hao ndo Yanga brother, hao ndo wananchi. Ameingia sasa kumba kumba mwanangu Mohamed Maro. Ametoka duke bu. Fanya nini yeo? Chupa chupu, chupu chupu. Apigwa mtu goli la pili hapa. Limeingia sasa chuma Damaro, umeingia ndani. Bonge moja la mechi. Zimeisha dakika 90, zimeongezwa tatu pia zimeisha. Huyu anasema hii ni Yanga kaka, hatuna masiara kwenye jambo letu. Nite Junior Klasi nikiwa leo na mtaa wa Kongo au nite kinyozi. Anasema nite Noki. Tunamsubiria referee. Amemaliza mechi. Na hapa subiri kinachofuata kama ni matuta au zinaongezwa dakika 30. Bili bili. Amesema mbona kama sielewi. Hao wote wanatungangania. Sasa mbona atuelewe, tucheze na nani godi? Yes, nini nani, mbona sijawajua? Hii ni Yanga. Hii ni Yanga brother. Navyokuambia hawa ni wananchi. Usije kichwa kichwa. Wanakuambia sisi tunapiga tumboni hata kama una mshono. Yaani ukija kichwa kichwa unakula za uso saba. Hawa ni Yanga. Piga kelele kwa Yanga, lakini Azam anakuambia sija mkatuchukulia hizi. Sisi ndo wale wale wana lamba lamba. Wamewalambisha ice cream, lakini wamebisha, wamebisha, wamebisha tena. Au sio bwana? Wanasema wamebana, wameachia. Mwanza imezizima. Sisi mkirumba yote watu humutu. Humutu, humutu, humutu. Ni Yanga, ni Yanga, ni Yanga. Yes, mechi kali, mechi kali, mechi kubwa. Ni Azam, ni Azam dhidi ya Yanga. Goli ni mbili kwa mbili hapa. Yes, goli la Yanga la kwanza likifungwa na Dube, la pili likifungwa na Bakari Nondo Mwamnyeto. Wakati huo goli la kwanza la Azam FC likifungwa na Imidi Mau. Wakati huo huo goli la pili la Yanga la Azam likifungwa na Lamek Lawi. Itakuwaje kwaje? Mimi nasema hivi, hii ni mechi brother, hii ni mechi. Yani usije ukasema hao ni wanaume, au sio bana? Yani wamekutana wanaume kweli kweli, wanaonyeshana ni nani ni nani. Kwa hiyo ukija kichwa kichwa hapo utadhalilika brother, ukienda kichwa kichwa utadhalilika na unaweza usiamini nini ambacho kimetokea. Bonge moja la mechi linapigwa hapa. So kama unasikiza radio, kumbuka kwamba hii ni 88.9 Nuru FM toka Ringa Tanzania. Mimi naitwa God Love Michael. Tupate back then narejea. Wananiita Mandieta. Uko hapo? Baki hapo hapo.

Pikipiki na Guta Ilula tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

Ni dakika 30 zinaongezwa karibu tena kwenye kabumbu safi mtemange safi. Ni CRDB Bank Federation Cup, Yanga dhidi ya Azam FC. Bonge moja la mechi linapigwa hapa CCM Kirumba Mwanza, moja kati ya jiji kubwa sana nchini Tanzania, linashuhudia nusu fainali kubwa, nusu fainali ya kibabe, nusu fainali ya maajabu. Hapa goli ni mbili mbili, Yanga mbili Azam mbili. Referee anatizama muda wake na kuona kabumbu iongezwe hapa, yes, rather iongezeke. Wakati unamwona Prince Dube amepiga magoti akisali, wakati huo kuna sabu hapa inafanyika. Namwona Edmund John, jezi namba 26, akiwa amenyanyuka. Wakati huo sasa anaitwa nje ni Kibwana Shomari, yes, nadhani ni sabu ya kiufundi hii inafanyika hapa, anaenda nje Kibwana Shomali. Uwezo mzuri, kiwango bora ameonyesha leo, hivyo kocha anasema muda uliotumikia sasa imetosha. Simba ametulia, anamsubiri yoyote hapa. Kabumbu wanaanzisha, Azam piga pasi kwa Lusajo Mwaikenda, anachoma hapa, wachukua Max Nzegeli, Alan Okelo, piga pasi sana ujamaa Pakome, Max Damaro, piga pass kwa Bakari Nondo Mamnyeto, weka long pass, fanya nini, anakataa hapa Twalib Nuru, mali bado anayo Yanga. Max tafuta Boka, weka ndani Boka, Alan Okelo fanya nini, Mungu akupe nini Alan Okelo, yes. Lame Klawi anaenda kuiweka salama Azam FC. Alichukua vyema hapa, alikataa Boka, lakini Lame Klawi akaosha. Ni kona, wanaenda kupiga hapa Yanga. Namwona mchezaji yule wa Yanga Edmund Johnny ndio ameenda kupiga kona, na refali anamwambia weka vyema kwenye dio. Anazisha Boka, weka ndani Boka, fanyeni ndepu, mekataa hapa Azam, wanayosha na unakuwa ni mpira wa kurusha kuelekea katika lango la Azam. Anasema Godi, unajifanya utujui, sisi ni Simba tunang'ang'aniwa, sisi ni hawa Azam na Yanga, ni mimi Magda, Mgaratia kutoka pale Mafinga. Anasema wacha umizane wao kwa wao, Simba tunamsubiri yoyote hapa. Wamechukua mali Yanga, lakini mpira unatoka na unakuwa kurushwa kuelekea katika lango la Yanga. Huyo anasema hao sisi ndo Yanga hao. Aha. Bonge moja la bori linapigwa hapa. Ibenge haamini kilichotokea. Anatizama huku, anatizama huku. Anaona mbona kama mifumo haikai. Wamerusha mpira Azam. Jafet Kitambala. Sadio Kanut kamachia Jafet Kitambala, kayosha huku kumtafuta Zidane Seleli. Boka amemwacha pale. Wow, safi. Boka utavunja watu. Pakome, Pakome na Faisali, cheza vyema pa Faisali, lakini Pakome anaondoka, kamwachia Dep, lakini inakuwa ni mali ndefu, inakuwa ni mali nyepesi sana kwa Zuberi Foba. Lusajo Mwaikenda, punguza Depu, unatoka na unakuwa kurushwa kuelekea katika lango la Young African. Faisali weka mbali kumtafuta Jafet Kitambala. Zidane Seleli, Zidane wekwa ndani, hakuna mtu pale. Anaiwai Abdalla Baka Damaro, jaribu kuangalia wapi Mohamed Damaro, chukua hapa Dube, kamtafuta Edmund John, weka ndani Edmund, piga nao, yuko peke yake Depu, peke yake Depu, anashindwa kuweka nyavuni hili. Nini hiki? Edmund John alimtazama vyema Depu, alikuwa hajakabwa na yeyote yule, ilikuwa nafasi hii kwa Depu, lakini alichokifanya anajua yeye mwenyewe. Yanga kama amemkamata Azam na Azam kama amekumari. Linapigwa hapa boli, pigwa hapa boli, anapiga mbali Twalib Nuru, chukua Boka, lakini analisave vibaya, weka mali hapa
Faisali, lakini referee anasema ni madhambi amefanywa Faisali, ipigwe kuelekea katika lango la Yanga. Anaenda pale Lusajo Maikenda, anamnyanyua Lusajo, anamnyanyua Faisali. Wakati huo Mali amechoa Lusajo Maikenda, kapteni jezi nambari 5 wa Azam FC, anasema daka kagodi, nitakufa jamani, Yanga watanimaliza hawa. Huyu amesema mtangazaji, timu kubwa inaamua matokeo brother. Enda pale, fanya nini? Anaondoka Alan Okello, fundi huyu jamaa. Depu kamtafuta Dube lakini amekataliwa na Twarib Nuru. Lusajo Mwaikenda piga back pass Ramek Lawi, angalia weke wapi, ajaona, karudi kwa Zuberi Foba, anaweka mbali kumtafuta Jafet Kitambala. Anaondoka hapa Zidane Sireli, wanakataa Yanga, chukua mali hapa, anachezewa madhambi, yule ni Depu, anaenda kuanzisha mali Edmund Johnny. Lamek Lawi anatoa maelekezo, alifanyiwa madhambi Edmund Johnny na Lamek Lawi. Anaingia hapa Okello, Edmund Johnny, finya kwanza vyema, kapiga kibao kata kile, Max Damaro, Max Nzegeri kaiweka hapa kumtafuta Boka, anasema amefanyiwa madhambi hapa Zuberi Foba, iwekwe chini, ipigwe kuelekea katika lango la Azam. Yuko nje akigagaa Zuberi Foba, mbili mbili hapa Azam dhidi ya Young African. Kafanyiwa madhambi na Boka. Wakati huo kocha wa Yanga Morin anamwambia tulia, tulia Boka, jezi namba 23 huyu Boka. Wanaanzisha mali Azam, bonge moja la mechi linapigwa hapa. Mali ameanzisha Aitwari Nuru kumtafuta Jafet Kitambala, lakini amekuwa hana madhara kwa sababu amewekwa chini ya ulinzi na wachezaji wawili hapa wa Yanga, Baka pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto. Amesema Golaf, mbona kama unahofia Yanga hapa? Hapana, yeyote yule akacheze na Simba, si tunachohitaji ni kabumbu lipigwe. Chukua mali hapa Bakari Nondo Mwamnyeto, na Pakome anachukua mali, Alan Okello, pingwa pasi, pingwa pasi hapa Depu, lakini anaiwai hapa Zuberi Foba. Mechi ikiisha hivi hivi, wanaenda katika mikwaju ya penalti mpaka mshindi apatikane. Mechi leo ameanzisha hapa mali Lamek Lawi kwa Msindo Pascali Imidimao, kazisha kwa Msindo Pascal, kaweka ndani kwa Misha hapa, lakini inakuwa ni mali bure, anaiokota Pakome. Anaondoka Max, Max, Max, bado na mali Max, jaribu kufanya nini, anachukua Pakome lakini amejaribu kukev, imeenda nje. Huyu anasema walio levo magori kwenye dambi, zile gori mbili mbili ndo hao walifunga leo Dube na Mwamnyeto. Ni mashabiki hao, wanakumbusha yale ya dabi ya watani wa jadi. Wanaanzisha mali Azam FC, ni Zuberi Foba pamoja na Twarib Nuru, atafanya nini? Nitumie message kupitia 0766 744 2929. Kukumbusha tu kwamba yuko Dr. Fredi, moja kati ya madokta bora sana ambao ameendelea kuwa safi katika huduma za matibabu kwa tiba asili, anapatikana pale Ilula Isele. Naona baadhi ya watu wanasema tunaomba tutajie namba ya Dr. Fredi. Okay, muda si mrefu itakutajia, ngoja tushuhudie kabumbu. Bakari Nondo Mwamnyeto kazisha kwa Edmund John, amerudi kama right back, full back kule, right back, kuhakikisha kwamba amechukua nafasi ya Kibwana Shomali. Bakari Nondo piga mpira mrefu, ni nini hii, inamshinda Pakome. Wakati huo Kibendera anasema tayari Pakome alikuwa ameshotea, hivyo ni offside. Bonge moja la game, nikukumbusha tu Dr. Fredi anapatikana kupitia nambari hii ambayo nakuja kukutajia hapa, ni 0711 54
0715 11 54 0711 54 43. Huyu amesema Yanga piga au Azam. Yes, Jafet Kitambala anaenda papa kome Zuzwa Max Boka Baka Bakari Nondo Mamnyeto kwa Diara achukua hapa Edmund Johnny wana floor Yanga wanaondoka hapa ja Young African kamchukua Dube kaiweka kwa Alan Okello fundi kaiweka pasi vile vile. Huyu Alan Okello hivi ni wa wapi huyu? Fundi mno. Anapiga pasi kama amechukua alafu anakudondoshia ta. Ushindo wewe. Ushindo wewe. Zuberi Foba anapiga mbali. Jafet Kitambala. Lakini anaikataa ile Baka. Baada ya mechi hii kuna mechi inafuata pia ya Yanga na Azam ambayo pia inasubiriwa sana kwenye ligi kuu NBC Premier League. Huyu ni Morini wakati huo Jafet Kitambala yuko chini ya ulinzi. Baka Sergeant anamwambia brother unajua mimi ni jeshi. Yo. Kwa hiyo usije kiovyo ovyo hapa. Utadhalilika. Zuberi Foba anaipiga mbali kumtafuta Msindo. Punguza hapa vyema Pascal Msindo. Lamek Lawi anarudisha kwa Zuberi Foba. Kamtafuta Zidane Seleli. Kaiacha ndani kwa Imidi Mao Mkami. Ni bato sasa pale ndani Imidi Mao pamoja na Damaro. Amefanywa madhambi Damaro na Imidi Mao. Chuma kweli kweli ujamaa. Himi Imidi Mao na Diara wote ni watu wa physics sana, wote wako ngangali sana hawa. Hivyo ni faulo imepigwa kuelekea katika lango la Azam. Pakome tizama weke wapi? Kamtafuta Bakari Nondo Mamnyeto. Alan Okello zote mbili katengeneza yeye ujamaa. Alan Okello piga pasi vyema, piga kama ataki. Yani anaweka mali. Ukija hii unadhalilika. Anaweka mali kama ataki. Mamnyeto kamrudisha tena Alan, anamwambia piga tena kama ile kaka. Eze katokea lingine. Unaweza ukahisi kwamba na wewe unaweza ukapiga lakini sio rais. Max wana floor Yanga. Boka piga papas kwa Ibrahim Baka Sergeant amekata hapa. Kitambala ametoa nje. Dakika ni ya 101, na maana katika zile dakika 95 tayari zimeshaondoka dakika 11 hapa. Ni dakika 11 anaweka hapa Damaro Pakome kachiwa na Alan Okello. Lakini anaikata vyema sana Pascal Msindo. Anajua bori udogo. Amechoma. Faisali amefaint. Katani lakini mpira unakuwa umetoka. Wanaanzisha Yanga. Yule yule Okello. Dube. Pakome. Dep. Wanakata hapa Azam. Okello! Ukimbilia hapa mpira Boka. Na unakuwa ni wakurushwa kuelekea lango la Azam. Ibrahim Baka. Max Nzigeli karudisha kwa Ibrahim Baka Sergeant. Fundi beki kulikuwa ni katili gaidi. No. Toka Zanzibar pale. Cheza hapa. Damaro. Kapunguza kwanza fainting. Wow. Safi. Damaro. Amaro. Aliondoka huyu Damaro. Alipunguza kwanza akakubali, ya pili akakubali, akapiga ikaja ikagoma ile lakini ilikuwa ni kitu kingine. Fesari alichukuliwa na Damaro hapa akapiga ikakubali, weka ndani, vipimo vikakataa. Ni Mohamed Damaro mtu na nusu chuma mali kweli kweli. Wanasema hapa ni chuma kwa chuma cheche. Ni Imidi Mao pamoja na Damaro pale ndani. Nikukumbushe tu hii ni 88.9 Nuru FM. Mimi naitwa God Love Michael, uwanjani wananiita Mandieta. Safi kabisa. Kabumbu bora, mali bora inapigwa hapa pale Mwanza, pamechangamka. Yes, ni Boka huyu. Alimkataa akamwambia ndugu yangu Zinedine Zidane Salali na namwona Mohamed Hussein akiwa yuko kwenye mbao ile. Na kila timu imepanga leo kikosi kwa tahadhari kwa sababu wana mechi pia kwenye ligi kuu. Kwa kila mmoja amepanga kikosi kwa tahadhari kweli kweli. Kila mmoja anamchungulia mwenzake. Ila
tuzungumze yote. Huyo Okello anapiga pasi brother, huyo Okello anapiga pasi. Nikukumbusha tu Dr. Freddy yuko pale Lula, naona kuna baadhi ya watu wamesema God love, tunaomba namba Dr. Freddy. Sawa sawa, Dr. Freddy nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Ushindi wa Yanga tu. Fadhili Lula Mtua anasema Yanga mbona mnatutoroka? Hao ni Yanga brother, usije ukaja kimachale machale, wanakuambia hii aiishi mpaka iishe, hii aiishi mpaka iishe. Bado dakika moja kukamilisha dakika 15 za kipindi cha kwanza, ni Yanga dhidi ya Azam FC. Morin anawaambia tulia. Bakari Nondo wa Mnyeto, Dickson Job ameendelea kuwa majeraha, hivyo anakosekana katika kikosi cha Yanga kwa muda sasa, mechi kadhaa na nafasi yake ikichukuliwa na Bakari Nondo Mamnyeto. Kama si Mamnyeto, basi kuna muda anacheza Asink bila bado huko uwanjani, lakini ina tafsiriwa kwamba mpira umetoka na aliyetoa ni Pacome. Yes, ulikuwa umetoka na Zinedine Salali alikuwa ameshaenda kwa ajili ya kwenda kwa mark ile. Anasema Nuru FM Ali Likidinda kutoka Kitanzini, si ndo Yanga azampiga hao. Maiko kutoka Ruvuma Kindimba juu, Ruvuma ndani ndani huko Kitambala. Zidane anachezewa madhambi na Abdara Baka Sergeant toka Zanzibar huyu, na kwa uhalisia huyu bwana ni mwanajeshi, kwa hiyo ni kweli jeshi kweli kweli. Na jamani, mtu ukiona umepita hapa umefanya kazi ya ziada, na amekuwa na wakati bora sana na yeye na Diara wameshacheza na wanaenda vyema sana, wanajuana, hivyo kuna wakati wanaona kama yes vitu vingine vinaingia, ni kwa sababu tu ile pacha yao na jobu kama haipo hivi, inapigwa mbali, tafuta hapa Kitambala naweka ndani, lakini anaosha Damaro. Zidane anatoa Baka, dakika mbili zimeongezwa. Lusajo Imidimao kaiweka kwa Lusajo Maikenda, amezubaa hapa Jafet Kitambala, wana flow sasa Yanga, lakini anaenda Ramek Lawi na kuikataa ile. Anasema bwana hapana, hatuji hivyo, hatuondeki hivyo, sio bwana. Ukisikia watu wanakuambia sijui nini na nini, Yanga imefanyaje, hizo ni propaganda tu brother. Hawa Yanga usije ukaje kuwapimia wadume. Pacome nini hiki, wanakoswakoswa Azam. Halo, hawa Yanga sasa wamechukia, hawa Yanga sasa wamechukia, wameona dharau zimezidi. Mikoso hapa imepigwa na Pacome, lakini pia akazuia ile Lamek Lawi. Wanaanzisha hapa Twari Nuru, amesema apigwe mtu hapa, mama hawa kutoka Mafinga. Omari Kadinda nikiwa Isaravanu, Yanga piga Azam. Yes, wakikwambia Yanga mbovu, hizo ni propaganda tu. Dakika saba za kipindi cha pili katika zile dakika 15 zimeisha. Yanga mbili Azam mbili. Ukisikia sijui nini na nini, Azam mbovu, Yanga mbovu, jua hizo ni propaganda tu.

Nimerejea tena God Love Michael katika matangazo ya moja kwa moja. Match live ya nusu finali Yanga dhidi ya Azam. Wanamaliza dakika 15 hizi. Baada ya dakika 15 hizi basi inaenda kupigwa mikwaju ya penalty. Anapiga ukao. Inakuwa imetoka ile. Yanga wanaanza kwa kasi wako wageni mbalimbali. Namuona rais wa shirikisho la mpira Tanzania ndugu yetu Waris Korea yuko pale, lakini pia namuona mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda, mheshimiwa huyu yuko pale wakitazama boli, wakitazama kabumbu linabondwa hapa. Anapiga kona. Okelo. Fanya nini hapa Pakome? Lakini tayari natafsiriwa kwamba Zinedine Silale, nani huyu Zuberi Foba, amefanyiwa madhambi na Damaro. Wakati huo Mwamnyeto na Msindo wanataka kuzirusha hapa. Msindo anamfuata Bakari na kumwambia brother vipi? Mwamnyeto anamwambia dogo na ufupi huo, tulia hivyo hivyo. Mimi ni Toru. Damaro kama kacheza madhambi hivi kwa Foba. Yes! Alienda na kiwiko kile. Alienda na kiwiko kile Mohamed Damaro. Si ya kiungwana hii. Alienda na kiwiko hapo Damaro na kufanya madhambi. Na ndio maana Zuberi Foba alivyoinuka, kainuka na zote. Kaka leo Azam wataumia tu hadi twende finali. Ni Tezekia Mavika. Aha. Amesema alifundishwa na Chama brother Cheniko Dodoma. Athmani Mbarasanyi huyo kero ni balaa. Yes, anapiga pasi bwana. Mimi nizungumze tu kweli. Hata kama mashabiki wa Simba mtanichukia, msema kweli mpenzi wa Mungu, Okero anapiga pasi. Foba amenyanyuka na kumuonya Damaro, sicheze hivyo tena. Huo sio mpira. Kaka unajua mpaka unajua tena. Asante, azampiga hao. Asema God Love, mbona wewe kama mashabiki wa Yanga vile? Utaki kusema kweli lakini mashallah. Ah, mambo yanakuumbua. Stefano Mbugi mafinga igongole. Wengine wanasema mimi Yanga, wengine wanasema mimi Azam, wengine wanasema mimi Simba. Basi ili mradi twende tu. Ndaondoka nalo. Huyo anasema Godi, nimekupenda kaka. Umejua tena, umejua tena. Nahitaji uje tutangazie finali yetu huko Mafinga. Finali gani tena? Anasema anaitwa Recho. Si ndio bana? Anaondoka Max. Anayo Mali, Bakari, Nondo, Mwamnyeto. Anachukua tena Max. Dakika zinayoyoma. Ngoma ni mbili mbili. Damaro, Pakome, kaweka Mali, piga kibao kata hapa. Okelo punguza kwanza, kamwekea Boka. Boka kachimba ndani. Fanya nini pale? Nini kile? Foba yuko chini. Wakati Depu anadai ni kona ile. Anasema wao wamegongana wenyewe kwa wenyewe. Sisi haituhusu. Imekuwaje pale? Ni Lamek Lawi yule. Yes. Yes, hapana. Mpira aliupiga Depu, lakini Lamek Lawi na Foba waligongana. Bwana kama unaenjoy, niambie unaenjoy kio wapi? Hii ni 88.9 Nuru FM Toka Ringa Tanzania. Mimi naitwa God Love Michael. Wengi wananiita Mandieta. Bonge moja la mechi linapigwa hapa nusu finali, Azam FC dhidi ya Yanga. Ni CRDB Federation Cup, mshindi ama bingwa anaondoka hapa. Mwanangu kabisa, my brother, mtaalam kabisa, gati wa mitindo, anasema oi kaka, ninakufuatilia hapa kutoka pale pale mjengoni. Yes, maeneo ya Mwembetogwa. Wanasema kwamba bwana God Love, tunakufuatilia. Asante my brother gati, nashukuru sana mwanangu. Soon nitakuja hapo, piga chuti moja ya tali hivi. Yes, kutoka pale mjengoni. Aha. Ni mwanangu huyu, wanamuita gati wa mitindo, naye anafuatilia soka. Gati brother, takuja hapo nipate suti kali, nipate suti fani kabambe kabisa. Asante mwanangu gati, anasema tunakufuatilia hapa kutoka mjengoni hapa. Alisemana maeneo ya Mwembetogwa my brother, lakini pia ndugu yangu Nancy kutoka pale chuo cha Iringa University anasema ulivyotulia godi, kama sio wewe yule mweu. Acha hizo basi Nancy, nipo kazini dada. Sawa. Lakini pia ha mwanangu kabisa po kutoka Miomboni anasema oi, tunakusikiliza hapa mkushi brother, nyosha nyosha kaka. Asante po. Lakini pia ndugu yangu anaitwa Recho kutoka CDTI anasema tunakusikiliza hapa God Love. Kumbe hata huko upo. Yes, nipo. Muulize mwanangu gati, anajua na anaelewa vizuri tu. Wanaondoka sasa wana flow. Yanga, Edmund, Johnny kapunguza hapa. Okelo amekataliwa na Himidi Mau.
anacheza madhambi imidi mao. Yes, wanaondoka hapa, amechukua mali Max Nzegeli, moja kati wachezaji bora sana, anaondoka nao Baka Damaro, wana Flo Yanga, anaondoka Damaro, anaangalia weke wapi, kamwachia Pakome, Pakome kamwachia Boka, Boka kaweka ndani kumtafuta Depu, anaweka pale Edmund John. Refa anasemaje? Hapana, hiyo ni goal kick. Mali aanzishe Azam FC, na Zuberi Foba anachukua mali, anasema God nakuamini sana kaka, mwanakautaka mwanakautaka tena niite Ezekia sana, anasema enjoy nikiwa Kigonzire Mibata mama pleasures. Asema mimi naitwa Queen, niko hapa maeneo ya Ilala, tunakusikiliza Godi, leo kirudi mtaani wana Yanga tuko nawe. Basi sirudi, denda zangu kulala mjengoni kwa mwanangu Gati, mbona huyu ni familia, atanambia njoo mwanangu mjengoni wasikusumbue. Anaondoka Faisali, kama endi Faisali, Faisali amitan, tazama aweke wapi, kaiweka mali kumtafuta Sadio Kanute Putin, wanachukua mali Yanga, anaondoka pale Damalo, amekatala Meklawi, wanachukua mali Yanga, ana osha mbali huku Edmund Johnny, lakini mali ina mshinda Pakome, anaichukua Azam FC, na anayeokota, anaokota ule mpira ni Lusajo mwa Ikenda, amesema ni wewe huyo God Love, amesema kama sio wewe hakika tuna vipaji. Acha hizo, bora anafahamu kwa ni mwanangu Gati ujue. Asante, anaanzisha pale Damaro, anaondoka Damaro na dribble mali kuangalia weke wapi, wanakataa hapa Azam FC, lakini pia mali wanayo. Zidane Seleli anaweka wapi, anatani, anarudi nyuma, anacheza back pass kwa Msindo, anawaachia Faisali kwa Lamek Lawi, anaweka mbali kumtafuta Jafet Kitambala. Jafet anapigwa goli la tatu. Yanga wamefanya nini pale? Wamecheza utoto utoto, anapigwa goli la tatu Yanga.

tutaweka wapi sura zetu? Yanga anakufa goli la tatu, mwanangu Hafidhi Rajuni anashangaa, anasema nini hiki? Ni Jafet Kitambala anawapiga goli la tatu, wanaondoka Yanga kutafuta. Ni kwamba watapata goli lingine? Yote hayo yanawezekana, usimkatie mtu tamaa. Na kama akifungwa Yanga, haya yatakuwa ni maajabu. Wanafungwa wakati ya Azam akiwa nusu. Anaondoka sasa Faisali, kamwacha Zidane Sileli. Ana kasi bwana mdogo. Zidane na Maxi. Zidane Sileli kaweka ndani kumtafuta Faisali. Faisali kamtafuta Sadio. Chupu chupu mtu apigwa goli la nne hapa. Yanga wanalia. Yanga wanalia. Wanasema hapa Mafinga Radio ziko juu. Unasikika wewe tu God Love. Uwanjani wananiita Mandieta. Bonge moja la game linapigwa hapa. Anakufa mtu goli tatu. Anapigwa mtu goli tatu. Bado dakika sita tu. Mpira uishe. Mwamnyeto ameenda kushambulia. Lamek Lawi. Yanga kapigwa goli tatu. Jafet Kitambala anaondoka. Jafet anaenda. Anafanyaje? Anafanyiwa madhambi, lakini refa anasema hapana. Cheza bori Jafet. Sio nyepesi hivyo. Benchi la Azam linanyanyuka. Anaondoka Damaro. Pakome. Wanaflow Yanga. Yes. Anaondoka Pakome. Kamwachia Boka. Boka kaweka ndani. Inakuwa mari nyepesi sana kwa Zuberi Foba. Mpaka sasa Yanga kapigwa chuma cha tatu. Yanga kapigwa chuma cha tatu brother. Faisali mzee wa skali alipiga outa ile. Tunaita kibao kata kile. Wakawa wameondoka Kitambala pamoja na Baka. Yes, hii Baka kama alicheza huni. Wakati huo Jafet Kitambala mfungaji wa goli la tatu yuko chini pale. Nasema jamani, Azam FC asanteni kwa kuja, nilijua tu ni kiasi cha muda tu. Yanga ilikuwa lazima amjae kwenye mfumo. Anasema Vasco Kasige kutoka Mtwasi, tunatakia Yanga, tunataka Yanga na sio Azam. Wakati huo Diara anamnyanyua Kitambala na anamwambia brother, nyanyuka twende kazi. Bado. Yes. Wanaondoka sasa ni ndugu zangu. Yanga wamepigwa goli la tatu na Jafet Kitambala, na mechi bado ni mechi kweli kweli. Bonge moja la mechi linapigwa hapa. Jafet Kitambala na Mindi anasema mbona kama jamaa wanacheza foul, alafu refa li unaangalia. Max anaondoka. Pakome wanatafuta gori na wao, hii haijaisha mpaka ishe. Pakome anazuiwa vyema kabisa, anaikata ile. Twarib Nuru. Baka amechoma huyu. Dia Damaro alijaribu kuweka pale, lakini wapi, wamekuwa watumwa sasa. Yanga Okero anaenda kuokota mpira, lakini Zuberi Foba anamwambia tulia kwanza mwanangu, huma imali nimeshaikuta. Anasema awa Azam watatuua. Anaitwa Musa Kalula Wasa. Asante. Anasema da God Love, tunakusikiliza vyema sana kutoka maeneo ya Frelimo hapa. Wakati mwanangu kabisa gati wa mitindo anambia mwanangu ubalozini Empire HQ, tunakusikiliza hapa brother, unaua sana. Asante mwanangu gati kutoka pale barabara mbili ubalozini. Anaondoka Jafet. Jafet piga ni kwenye pesa na ile kwa Diara. Mwanangu Rajuni yuko hapa na yeye amini macho yake ustadhi. Anatamani aseme neno, lakini anaambiwa aka nisijane kaonekana mnafiki mie. Wakasema na maneno mie. Mzanzibari huyu afidhi pia. Mtu wa Tanga huyu. Waja leo waondoka leo. Wanaondoka hapa Dube. Maxi weka kwa Dube. Fanya nini Dube? Kaweka mali. Yanga! Ni offside. Walishapata goli la tatu depu, lakini wakamwambia umeotea brother. Walishapata goli la tatu Yanga, lakini pia Lucy anasema God Love, umenifurahisha kweli kweli. Kama Nagati naye anasikiliza, basi kweli leo mambo ni mambo. Yes, ukimzungumzia Gati ni mwanangu kutoka pale ubalozini HQ. Yes, maneno ya balabala mbili, juti fulani vya kwenda hivi. Naona kuna mtu hapa wa Yanga miraba minne amevimba. Muda unaenda, lakini pia ndugu yangu Sauda
kutoka maeneo ya Mwembetogwa kule, anasema wataja ndugu zako tu wewe. Hapana, hata wewe ndugu zangu. Ona wivu kusema gati. Basi sawa, na wewe Sauda twende kazi. Wanaondoka hapa Yanga. Imebaki dakika moja tu, Azam FC waende finali na Yanga wao wameaga mashindano. Wanaondoka hapa Prince Dube. Prince Dube, Max, Max weka pale. Okay, wana block mashambulizi hapa. Fesari kafanya nini? Kachoma Edmond John, kaweka pale, anakataliwa hapa na Msindo. Anaondoka Pascal Msindo, anaweka mbali. Amepigwa tatu Yanga hapa, pigwa tatu Yanga. Diara naye anaenda kushambulia, lakini anaona hapana, ngoja ni Macheda Malo. Okelo mzio pasi kama cha Maxi Damaro. Pakome fanya nini? Pakome kaiweka ndani kutafuta Dep, lakini wanakataa hapa. Anayosha Twalib Nuru. Ni dakika chache tu zimeongezwa, dakika nne hapa kwenye mpira wa miguu hafivi. Hizi dakika nyingi sana, lolote linaweza likatokea hapa. Pakome weka ndani, Pakome, lakini wanakataa hapa Azam FC, na inakuwa ni kona inapigwa kuelekea katika lango la Azam FC. Wana lamba lamba e bana. Yanga ananyweshwa ukwaju huku, Yanga analambishwa barafu, wamesema sio ice cream. Dube, Okelo kaweka, Edmund John anachukua pale. Dube anafanya nini? Dube kamwekea Boka, kaweka ndani. Mwanyeto inakuwa mali nyepesi sana kwa Zuberi Foba. Yanga wanalambishwa barafu hapa, wanaambiwa kunywa, kunywa juisi ya ukwaju, kunywa juisi ya ukwaju. Sisi ndo Azam FC na hao ni wana lamba lamba kutoka Chamanzi jijini Dar es Salaam. Namuona fundi wa boli Akaminko yuko pale, amesimama, nywele imesimama hivi. Benge leo amemwanzisha kwenye mbao ndefu pale kuhakikisha kwamba na maintain game. Wanaondoka sasa Yanga. Yes, Boka anaondoka. Pakome, Pakome anakataliwa na Ibidi Mao Mkami yule. Ukimtazama ujamaa unaweza ukajua ni umri umeenda, lakini ni fundi. Sasa wamekutana vyuma kwa vyuma hapo, Damali na Ibidi Mao. Dube, Okelo kaweka mali kwa Boka, kaweka ndefu. Boka fanya nini? Lakini wapi, mpaka benchi la ufundi wanaokota mipira, na huyu mzungu naye anaokota mpira. Haya, lakini ile mali wanaambiwa kwamba Azam FC wanafanya mabadiliko. Bonge moja la fundi wa boli, wanamuita Akaminko, midfield ya chini. Wanaondoka na mali chini, afu wanaenda nayo juu. Aliingia Sabu, lakini anatoka tena ni Zidane Seleli. James Akaminko, fundi wa boli, fanya nini? Yanga wanacheza, inakuwa bure. Wanangu wengi wanasikiliza nikisema nipite na nyie wote. Hapana, hapana, mtanikosea. Wanasema du godi. Haya bwana, yes, ni boli linapigwa hapa. Yanga amekufa tatu, Yanga kapigwa tatu, Yanga kachakazwa tatu. Wanaua huku, wanalambishwa barafu, wanalambishwa ice cream, wananyeshwa ukwaju. Unaujua ukwaju? Sema ukwaju. Yes, Dube, Bakari Nondo, Mwamnyeto pigwa pass pale. Dube jaribu pale Prince Dube, lakini imekuwa ni mari nyepesi kwa Zuberi Foba. Imekuwa ni mechi fani ambayo Azam wameonyesha ukomavu. Walipigwa goli Yanga, Yanga wakachomoa, lakini pia wakaja wakapata goli lingine Azam, Yanga wakachomoa. Wakati huo huo Azam FC alikuwa na kadi nyekundu. Yoro Diaby alipata kadi nyekundu baada ya kumchezea madhambi Prince Dube wakati anaenda kuscore goli lingine, akacheza foul. Ile sisi wote tunasema ile ni kadi ya timu. Wakati Dube anaenda kufunga goli, Yoro Diaby akamzuia, sisi ile tunasema ni kadi ya timu. Namuona Zuberi Foba yuko chini, sisi wataalamu wote tunasema anapoteza muda. Namuona Lamek Lawi, James Akamiko mwanangu kabisa, Lusaje Mwekenda captain. Wakati unamuona Twalib Nuru, namuona James Kitambala, Prince Dube mwana wa mfalme. Leo amewaadhibu waajiri wake wa zamani, anamfuata James Akamiko na kumwambia mwanangu
tulikaa wote sana hapa tulishi vyema. Inakuwaje brother, uko poa? Ni kama dakika 4 zimeisha, tunasubiri firimbi ya refa tuone. Mpaka sasa asilimia namuona Aish Manula yupo kwenye bench, ametulia pale. Moja kati ya magolikipa ambao wameshaifanyia nchi vitu vikubwa sana katika swala zima la udakaji pale golini kwenye timu ya taifa Tanzania. Na kura kadi ya njano Zuberi Foba. Muda umeisha, mpaka sasa asilimia 80 Azam wako finali, asilimia 20 Yanga wanaenda finali. Tuone maajabu ya mpira, muda bado. Baka fanya nini hapa? Baka Johnny Mwamnyeto lakini anakataa pale. Pascal Msindo, benchi la ufundi nao wa Yanga wanaokota mipira. Max piga hapa Dimon John. Max fanya nini? Kaiweka pale. Zuberi Foba anachukua mali na kulala chini. Mimi hapa ngoja nisiwe mzungumzaji sana, sije mkasema ugodi mbona mnafiki, lakini mpaka sasa naona tayari kuna mtu hapa kakimbia, kama wanavyosema mashabiki, amemkimbia mtani. Inaenda kule inapigwa goli lingine. Diara anaiwahi ile. Wanauliza refa vipi? Mbona kama muda umeisha? Refa anasema ni wenyewe ndio mlikuwa mnalala. Diara anapeleka mali na mwanzishia pale. Amedondoka mwenyewe Edmund Johnny. Wanalalamika muda, wachezaji wa Azam. Alani Okello piga pasi pale lakini anakataa yule Lamek Lawi. Jafet Kitambala, wow, analisivu mali na mpira umekwisha. Wanatandikwa, wanabondwa, wanadukuliwa, wanazabuliwa. Yanga wanapokonywa ubingwa, ni wabingwa, mabingwa watetezi. Yanga ameondolewa kwenye nusu fainali, wenyewe wanasema amekimbia bwana, amekimbia bwana, kapigwa ukuu.

amevuliwa ubingwa Yanga na Azam FC kutokea Chamanzi jijini Dar es Salaam. Wanarukaruka hapa. Wakati huo Mwamnyeto na Zuberi Foba wanapigana mikwara, walijichora, wakajiandika, kiko wapi? Kiko wapi? Wamekufa hapa. Mwamba kabisa hivi dibao na maona anacheka, anasema tuliwaambia. Mashabiki wanasema huyu katukimbia, katukimbia, katukimbia. Bwana wamefungwa hawa. Wanasema kekundu, kekundu. Finali inapigwa ni Simba dhidi ya Azam FC. Wamefungwa huku, wamefungwa tatu. Wanaondoka Yanga, wanaondoka. Safari ya kutoka Mwanza kurudi Dar es Salaam ni ndefu sana.

imekuwa ni historia nyingine imeandikwa hapa na Azam FC baada ya kumvua ubingwa Yanga kwa kupigwa goli 3-2. Goli la kwanza likifungwa na Himid Mao Mkami, lakini pia goli la pili likifungwa na Lame Kilawi kwa Azam FC, na goli la tatu likifungwa na James Kitambala. Lame Kilawi na James Kitambala wote walitokea sabu. Ni mabadiliko ambayo yalifanywa na Ibenge, na kwa magoli ya Yanga la kwanza limefungwa na Prince Dube, lakini pia goli la pili limefungwa na Bakari Nondo mwa Mnyeto. Itakuwa ni tarehe 24 mechi itapigwa pale Zanzibar. Ina maana kwamba Yanga wakitoka Mwanza wanapitiliza mpaka Zanzibar kwenye mechi ya ligi. Naona mashabiki wa Simba wanaimba pale, wamekimbia. Azamu wanashangilia, Azamu wamemtoa Yanga kwenye nusu finali ya CRDB Federation Cup. Sasa finali inaenda kupigwa ni Yanga, ni Azam dhidi ya Simba. Kumbuka kwamba mechi ya ligi itachezwa tarehe 24 ambapo Yanga atacheza na Azam pale Zanzibar. Na maana leo Yanga anaondoka moja kwa moja kuelekea Zanzibar. Asante sana kwa wale ambao mimi naondoka na waacha ndugu zangu wa kuletea kipindi cha jamii na sheria. Asante kwa wanangu wote ambao mlikuwa na mimi. Nikukumbusha tu kwamba mtafute Dr. Freddy, Dr. Bora wa matibabu, mcheki kupitia nambari hii ambayo nakutajia sasa ili uweze kupata tiba iliyo bora. Nambari ya Dr. Freddy kutoka pale Lula ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Huyu anasema Yanga kajifungisha, huyu anasema Yanga kajidondosha kutukimbia Simba, mwingine anasema awa Yanga watatuua brother. Bwana mimi naondoka, naitwa God Love Michael. Asante kwa wanangu wote ambao mlikuwa nami, bila kumsahau mwanangu kutoka pale ubalozini Empire HQ, ndugu yangu Gati wa mitindo kutoka pale barabara mbili, ulikuwa ukifuatilia vyema matangazo haya. Basi mpaka wakati mwingine, nawaacha ndugu zangu kwa ajili ya kipindi cha jamii na sheria. Jina langu naitwa God Love Michael, bye bye, nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Jioni njema.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: nini tena Chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
1: Hamida, nina shida.
0: Shida gani?
1: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
0: We Chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
1: Niliona homa imetulia nikaailisha.
0: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
1: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
0: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
1: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
1: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msao moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
6: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: ya keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Hii ni Sheria na Jamii.
2: Sheria na Jamii.
3: Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo.
1: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha Sheria na Jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia kipindi cha Sheria na Jamii, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Umetoka kusikiliza matangazo ya mpira wa miguu, mechi kali ya nusu finali ya pili ya michuano ile ya CRDB Federation Cup, ambapo tumeshuhudia kikosi cha wananchi Young Africa wakivuliwa ubingwa siku ya leo dhidi ya Azam FC. Wanalambalamba hawa ambao wanawafuata wekundu wa Msimbazi Simba katika finali ambayo itakutanisha ikiwa ni Mzizima Dabi, msikilizaji. Sasa tupo katika Sheria na Jamii. Tulikuwa tunaendelea na darasa letu katika wiki kadhaa ambazo tulianza kuzungumzia kuhusu sheria ya ndoa, msikilizaji. Na wiki iliyopita tulizungumzia kuhusiana na aina vyanzo vile vya migogoro ya ndoa. Kupitia vyanzo hivyo, wakili Given Lemwai aliweza kuvitaja, na leo tukaona basi tuendelee kuwajulisha vyanzo vingine ambavyo vinapelekea migogoro ya ndoa. Na tukishamaliza hivyo vyanzo, tutaanza sasa kuangalia sheria yenyewe inasemaje ya ndoa, ili kuweza kuweka mambo sawa, kuweka usuluhishi katika ndoa, msikilizaji. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292. Kwa nami Hafidh Ali, niko sambamba na wakili Given Lemwai kutokea taasisi ya Nolesa Advocates iliyoko hapa Manispaa Iringa, mtaa wa Ben Bella. Karibu sana wakili Given Lemwai.
1: Asante sana Hafidh kwa kukutana tena kwa mara nyingine. Tunamshukuru Mungu ambaye ametujalia afya kwa siku zilizopita tena, na tupo kwa ajili ya kuendelea na darasa au na elimu tunayoitoa kupitia kipindi cha Sheria na Jamii cha Nuru FM. Tunakaribisha sana wasikilizaji wetu tena tuendelee na darasa hili zuri.
0: Okay, tuendelee sasa katika kile ambacho tulikianzisha toka wiki mbili zilizopita. Tuangalie sasa vile vyanzo vingine ambavyo vinasababisha kuwepo kwa migogoro ya ndoa.
1: Ndio. Asante sana Afili. Nakumbuka wiki iliyopita tulitaja vichache baadhi ya vyanzo ambavyo vinaweza kusababisha kutokea kwa migogoro kati ya wanandoa walioana kwa mujibu wa sheria ambayo tulikuwa tumetangaza, kwamba ziko aina nne za ndoa ambazo zinatambuliwa na sheria ya ndoa. Na wiki iliyopita tuliangalia vyanzo vya migogoro ya ndoa. Viko vingi, viko vichache ambavyo tumeona vichague kuweza kueleza, ambazo mara nyingi ndivyo vinavyoigusa jamii kwa ujumla. Wiki iliyopita tulisema kwamba vyanzo kimoja hapo ni kwamba ndoa iliyoingiwa kwa misingi sio kidhi takwa la kisheria. Tukasema mambo kadhaa pale. Na pia tukaangalia swala la ugumba wa mwanandoa, anaweza kuwa mtu mume au mtu mke. Tukaona jinsi ambavyo chanzo hiki pia kinaweza kusababisha ndoa hizo zikavunjika kwa sababu ya moja tu, hawezi kupata ujauzito au hawezi kuzalisha au kutungisha mimba. Sasa na tukaenda pia tukazungumza swala la fumanizi la ugoni au ugoni kwa ujumla. Tukaangalia mambo hayo ambayo pia yanaweza kuonekana kwamba kikawa ni chanzo kinachoweza kusababisha hii taasisi ya ndoa ikapata msukosuko ama ikapata huo mgogoro, na naye watu wakashindwana na kuja kuachana ama kufanyana maumivu wakaumizana kwa namna moja au nyingine. Vitu hivi ndivyo vinavyokela zaidi. Lakini pia tukaangalia kwamba mwanandoa kukopa fedha bila ridhaa ya mwenzake kama anaenda kukopa tu fedha kule, alafu mume hajui au mke hajui, hatimaye unakuta ugomvi unatokea pale ambapo zile dhamana zilizowekwa kuja kutwaliwa na wakopeshaji hapo nyumbani. Kwa hiyo tukaona kama vile, lakini pia leo hebu tuguse vichache pia katika hivyo kama muda wetu utaturuhusu, lakini ngoja tuzungumze kimoja ambacho nacho ni chanzo kikubwa cha familia, na mambo haya yanakuwa ni ya ndani. Wanandoa kufanyana vitendo vya kikatili. Kwamba chanzo kingine kikubwa ni wanandoa wenyewe kufanyana vitendo vya kikatili. Na kwa mujibu wa sheria ya ndoa kifungu cha 107 kinaeleza vitu ambavyo vinaweza vikasababisha ndoa ikavunjika ama ikamfanya mmoja mwingine kwenda kuomba talaka kwa sababu ya vitu ambavyo wanafanyiwa. Kwa kitendo cha kwanza, vitendo vya kufanyiana, yani wanandoa kufanyiana vitendo vya kikatili. Na ukatili tunasema kwamba ni

0: ambalo unalifanya ama kwa makusudi kabisa kutaka kumfanyia ukatili mwenza au mtu mume au mtu mke pia. Kwani kwamba ukatili tunasema ni chanzo cha migogoro mingi katika jamii yetu. Aina hii ya migogoro husababishwa madhara ya kisaikolojia au ya kimwili kwa mwenzi. Masuala haya kikatili. Na ukatili pia unafanywa na makundi yote mawili, yani kati ya mume au mwanamke au mwanaume ndio. Kwa mwanandoa cha kwanza ni mwanandoa kunyima tendo la ndoa mwenzi wake kama fimbo ya kumwadhibu mwenzi. Vitendo hivi husababisha migogoro ya wanandoa.
1: Na hiyo imekuwa ni miongoni mwa sababu sugu.
0: Ndio. Na nimesema ni kitu ambacho kinafanyika kwa ndani, mtu mwingine haoni Lakini wao wawili, mmoja anashuhudia kwamba kuna vitu vinafanyika. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mwanandoa kumnyima tendo la ndoa mwenzi wake, kulifanya kama fimbo kati ya wanandoa. Na sasa sababu hizi ukatili huu huwezi kuuona kwa sababu kuna mwingine anaweza kwenda kuzungumza, akatoka nje au asitoke nje akakamua kuvumilia mle ndani. Na kama atakuwa mwanamke mwingine, basi akifanya utendo vikatili kama hivyo, anaweza kuondoka nyumbani, akawa rudi nyumbani kabisa, kwa sababu anajua kwamba nikirudi nyumbani mke wangu yuko vile au mwanaume wangu yuko vile. Kwa hiyo kitendo hiki ni kitendo cha kikatili kabisa ambacho wanandoa huwa wanafanyana. Lakini kwa kufanya vile, manake unaleta tatizo la kisaikolojia la kumfanya mtu mwingine siwe na utulivu. Kama ni mfanyakazi, ni mfanyabiashara yoyote kule, sasa anapokuwa mfanyao vitendo kama vile, kwa hivyo anapokuwa kazini kwake anakuwa anakosa utulivu. Kwa sababu gani? Kuna kitu kimetokea kule nyumbani. Kwa jambo hili ni jambo ambalo halifai, na sheria pia imeshasema kwamba kitendo ambacho kinaweza kufanya ndoa ikavunjika ni kwa sababu ya mtu mwingine kumnyima mwenzake tendo la ndoa au kumnyima unyumba. Kwa jambo hili ni tatizo ambalo afidhi na wasikilizaji kwamba watasema wenyewe wengine, ingawaje huwa watu hawezi kusema wazi kwamba nimefikwa na jambo hili, hasa wanaume wanaweza kanyamaza wakati fulani kama sio mwaminifu anatoka nje. Lakini hafidhi kwa mtu ambaye ni mwaminifu mcha Mungu alafu anakuta either mme au mke ananyima tendo la ndoa, au tuseme tufanye labda mwanaume ananyima tendo la ndoa na ni mcha Mungu pengine. Maanake huu ni ukatili wa ajabu sana ambao unafanyika. Na mambo haya kama wakili pia nimeyashuhudia katika kesi kadhaa, ikiwa kama mtumishi wa Mungu pia nimekutana vitu kama vile ambavyo watu anakuja kuambia bwana nimenyima jambo hili. Sasa kuna kwa vitu ambavyo baada mwisho wa siku watu hao wanakuwa wanapata shida na utulivu unakuwa haupo pale nyumbani. Kwa hiyo natamani sana wasikilizaji wetu pia, jambo hili sheria imelitaja kwamba ikiwa kifungu cha 107 hicho kwamba inaweza kuwa sababu ya ndoa kuvunjika kabisa kama mtu anafanya jambo hili la kumnyima unyumba mwenzi wake ambao wamekubaliana kwa hiari wenyewe,
1: hawajalazimishwa,
0: wametimiza zile kanuni zote za kisheria. Lakini mle ndani sasa kunapotokea mgogoro kama huo, ndipo sasa linaweza kutokea jambo la pekee la ajabu sana, na watu hai ikawa haina uhalali tena. Hicho ni cha pekee sana. Lakini kingine, hicho ni cha kumnyima tendo la ndoa. Kwenye vitabu vya dini afidhi, kwenye kitabu cha dini kwa maana ya Biblia, sijafahamu pande wa Qurani, sijaisoma yote, lakini ingawaje ninayo kwamba Paulo aliwafundisha wa Korinto akasema msinyimane. Alitumia neno la wingi kama msinyimane, sio simnyime
1: mke na mume,
0: ndio watu wawili. Maana jambo hili pengine Paulo aliweza kulishuhudia, akasema msinyimane. Kwa hiyo maana yake jambo hili sasa linapotokea katika jamii ya Watanzania pia linasababisha migogoro mingi katika familia ambazo watu hawa wameoana pia. Kingine sasa, kwa maana neno wanandoa kufanyiana vitendo vya kikatili. Kwa hiyo ni ukatili wa kwanza ambao pia unaathiri saikolojia ya huyo mwenzi au mtu mume au mtu mke pia. Lakini pia kingine, vipigo vinavyofanywa na wanandoa, vipigo vinafanya ndoa huibua migogoro kati ya wanandoa anaweza kwa wanaume kuwapiga wenzi wao na kusababisha madhara na vifo. Tuzungumze hapa wanaume kwamba kuna kumekuwa na shida hii kwamba mwanamume kufanya vipigo vikubwa kwa wenzi wao. Yaani jambo hili limekuwa ni tatizo kubwa. Ambayo linaonekana kwamba mwanaume anakuwa tu yeye kidogo kishapiga mwenzie kufanya nini kishapiga mwenzie. Sasa huu ukatili, sheria imesema kwamba ukatili wa jinsia vipigo inaleta shida kubwa katika familia wanandoa kama tu mmoja anapigwa bila sababu za msingi, hata kama na sababu za msingi, lakini hakuna ambaye anaruhusiwa kumpiga mwenzie kwa namna yoyote ile, ila mazungumzo ndio yanayoleta tija na afya kwa wanandoa. Kwa hiyo hapa maana yake mwanaume kumpiga mwenzi wake
1: hairuhusiwi.
0: Hairuhusiwi kabisa. Manake,
1: hii inaweza kuwa ni sababu inayopelekea sasa migogoro ya ndoa.
0: Ndio, mgogoro wa ndoa na yamkini kabisa ndoa kuweza kuvunjika. Kwenye sheria sasa kwamba matendo haya yanasababisha ndoa isiweze kurekebishika, kwamba haitibiki tena kama kuna mtu mwingine yeye kazi yake ni kufanya vipigo tu siku zote, yani kwa mwezi unapiga namna ile, inakuwa shida sana. Na hii jambo hili sasa linaleta maumivu ya moyo kwa mwenzi, kwa sababu alikubaliana kwa hiari, hata kama kumetokea adha fulani nyumbani, haimpi fursa mwingine kuwa na haki ya kumpiga mwingine tu kwa sababu kafanya jambo fulani. Lakini pia sasa afidhi, kitu ambacho pengine kinachofuata ni kwamba kuna baadhi ya wanawake avivi ambao hufanya vitendo vya kikatili kwa kuwapiga
1: waume zao
0: na kuwajeruhi waume zao au kuwanyima tonde ya ndoa kwa kudhamiria
1: makusudi
0: kabisa.
1: No.
0: Sasa makusudi kabisa kwamba bana, mimi leo mambo haya hayafanyiki. Hapa nyinyi mnatumiaga lugha fulani ya kikwenu hapa. Unasema kusoma katiba. Ndio limetemea na katiba jamani, mngani tunayo hapa mbele ya
1: soma katiba.
0: Wanasikia mnatumia lugha. Lakini sasa kwamba kuna baadhi ya wanawake ambao wamekuwa wababe. Yaani wanawapiga waume zao. Vipigo. Anakupiga kwa maana kupiga, lakini anakupiga kwa tendo la ndoa pia, kunyima kwa kudhamiria. Sasa jambo hili nalisema ni kwa sababu limeshatokea na nimeshashuhudia pia, kwa maana ya kuambiwa na kuona, na kwenye taasisi yetu ya Knowledge Advocate tumeweza kukutana na vitu kama hivyo, lakini mambo mengine pia tunayaona kwamba mwanamume anapigwa kabisa. Pigwa kabisa, sio kama hana uwezo wa kujibu, lakini ananyamaza tu. Na wanaume nafikiri huwa tu tuko tayari kusema kama anapigwa nyumbani
1: ni ngumu.
0: Kama afidhi hapa anakuja amwambia rafiki yangu bana, mama ananipiga kule nyumbani.
1: Yaani sasa nimekungutwa leo.
0: Nimepigwa. Unasema hata ukipigwa na mwiko kutokuja na nundu, uweze kusema nundu hii nimepigwa na mwiko.
1: Unasema niliteleza bwana.
0: Niliteleza tu kwa bafuni, nikateleza nikaumia, lakini
1: yabu unayo mwenyewe moyoni.
0: Unaumua mwenyewe. Ndio haya anasema inaleta athari ya kisaikolojia kwa mwenzi. Kwa kuna wanaume ambao wanapigwa,
1: hii inasababisha msongo wa mawazo, stress ile.
0: Ndio. Kabisa. Yaani inapoteza utulivu wa kazi pia. Unapoteza utulivu wa vitu kama vile unavyovifanya. Kwa hiyo maana yake watu hawa wanafanya, kwa nimeshashuhudia, kwa maana kushughulika mashauri kama hayo, kwamba kuna maana wanapigwa kweli. Sasa lakini pia na kibaya kabisa kule mwanzo tulisema kunyimana kwa maana ya watu wawili, lakini hili sasa lingine, mwanamke kumnyima unyumba au tendo la ndoa kwa kudhamilia, yani unajua kabisa jambo hili linafanyika. Sasa vitu kama hivi, sheria inasema kwamba kama mtu anafanya hayo kwa makusudi na amekusudia kabisa, ndoa inaweza kuvunjika. Na huu ni mgogoro mkubwa ambao pia unafanyika, unaonekana, ambao watu wametembea nayo. Wana mizigo kwenye nafsi zao
1: na hawana pa kusemea sasa.
0: Hawana pa kusemea, na hata kama wapo, ni wanaume labda tuende kutoa elimu kwa mwanaume, nikasema leo nimepigwa.
1: Unaweza kumtafuta mtu ambaye unadhani ni sahihi kwako katika kusuluhisha. Alafu
0: ukazungumza.
1: Unajua sisi hapa kinachotuua wanaume ni kukaa na vitu moyoni.
0: vinakaa muda mrefu haviwezi kuviondoka.
1: Ndio maana tunakufa na mawazo.
0: Kwa hivyo maana yake
1: msikilizaji, una nafasi pia kuandika ujumbe wako hapa studio kama una swali, kupitia nambari ya 0766744292. Kuna huyu hapa anasema ni kweli mtaalam, kunyimwa tendo la ndoa lipo. Anasema hata hili ni jambo huwa linanitokea sana. Mke wangu tukikwazana tu kidogo analala na nguo pengine hadi mwezi mzima. Sijui nataka nifanyaje.
0: Ya sasa hafidhi, unajua ndio maana kwa jambo mambo haya ni ya faraga. Ni vitu ambavyo vinafanyika kati ya watu wawili. Na sasa kuna mwingine nimesema hapa kwamba kutumia kama fimbo. Yaani unamwadhibu mwenzio, hawezi kukupiga kwa mikono yake, lakini anakupiga kwa maana jambo hilo. Cha kufanya ni kuendelea kuwa na ustahimilivu fulani na kuzungumza naye pia kwamba jambo hili sheria hairuhusu kufanya hivyo. Bila shaka hata vitabu vya dini haviruhusu kufanya vile. Kama mmekwazana kwa jambo fulani, sasa hii masuala unavaa suruali, unavaa nini, vitu vile hivyo, kila kitu kikavu au unaenda chumba cha pili. Ni vitu ambavyo mtu asiye kwa maaminifu anaondoka nyumbani kwako, baadaye ndio unasababisha unaleta maradhi nyumbani. Kwa sababu katoka kwa maumivu anapata mwanamke mwingine kule anafanya mambo hayo, alafu anarudi nyumbani unakuja kumridhia, lakini anakuja katika madhara fulani. Kwa nadhani cha kushauri ni kwamba huyo rafiki kwamba ni kuwa na ustahimilivu, lakini pia kuongea naye kwa upendo kwamba kama anafanya hao kwa sababu tu kukukwaza au umemkwaza jambo fulani au pengine hujaacha hela siku mbili tatu, sasa bana kama ndio hivyo mimi huko hakuna. Jambo hili aliko sheria inakataza kumnyima mwingine, naweza kwa sababu kwanza ni chanzo cha mgogoro, pia inaweza kwa sababu ya ndoa hiyo kuvunjika. Inachomshauri awe na ustahimilivu.
1: Anasema habari za hapo studio, anasema naitwa Augustine Singo nikiwa Mlandege. Anasema hakika hiki kipindi cha sheria na jamii ni kizuri sana. Kinatujuza, kinatufunza vitu vingi kuhusu migogoro ya ndoa. Kwa wale walio kwenye ndoa, ili ndoa zisivurugike, lakini pia kwa wale ambao hatujaingia kwenye ndoa, tujifunze nini kifanyike ili tusije kuingia kwenye ndoa zenye migogoro.
0: Habari kama ni kweli, yani anachokuza huyo rafiki Benjamin amesema
1: anaitwa Augustine Singo.
0: Anasema ni kweli kwamba ambao hawajaingia kwenye taasisi ya ndoa, mambo haya tunajifunza ni upande wa anaweza kwa binti au kijana, kwamba ajue kwamba kwenye ndoa kuna vitu vinajitokeza, lakini kinachotakiwa pale ni ule ustahimilivu na uvumilivu, lakini pia mtu asifanye kwa makusudi. Iwe ni mwanamume unamfanya kwa makusudi mimi hapana, au mwanamke unafanya vile, isionekane kwa ni fimbo ya kumpa adhabu mwenzio pia. Baada hapo watu wengine wanasema kwamba yani afanye paka uweke hela ni mkeo, yani paka uache hela fulani ndio sasa akuruhusu pia. Lakini kuna vitendo vingi ambavyo vinafanyika,
1: uache hela ya kusomea katika
0: usipoache maana yake basi jambo hilo unakuwa ulipati. Vyanzo hivi vyote ni visababishi vya migogoro ya ndoa.
1: Tuangalie vyanzo vingine.
0: Kingine katika sehemu hiyo hiyo ya kufanyana wakatili, pia kuna jambo hili afidhi na msikilizaji kwamba kuingilia mawasiliano ya mwenzi,
1: na hii imekuwa ni sababu sana hapa mtaa
0: sana,
1: katika
0: yani
1: jamii.
0: Kuingilia mawasiliano ya mwenzio,
1: kushika simu ya mwenzio
0: na kuanza kuipekua. Kushika simu na kuipekua ndio. Sasa unapokuwa umeshika simu ya mwenzio bila ridhaa yake na ukaingia kwenye simu yake na kuanza kupekua pekua, ni chanzo kikubwa cha migogoro kati ya hawa wanandoa hawa waliooana.
1: Mawasiliano.
0: Katiba yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 16 inakataza mtu kuingilia mawasiliano mwenzie, pia na ibara ya 18 si ya katiba ile ilikuwa inakataza ile. Ni kama ni faraga ya mtu, ni mawasiliano ya kwangu mimi binafsi. Sasa mke wangu akianza kuingia na kupekwa pekwa kwenye simu la ndani, anaangalia kuna vitu gani kule. Jambo hili sasa mwingine haridhii, kwa sababu hiyo ni kitu cha kwake mwenyewe. Kwa hiyo mtu haruhusi. Katiba inasema kwamba uhuru wa mtu, masuala ya mtu yasiingiliwe, tena anasema uhusiano binafsi ya mtu. Sasa kuna dhana hii afidhe na msikilizaji wangu kwamba simu ya kwangu ni ya mke wangu. Simu ya mke wangu
1: wanasema sisi ni mwili mmoja.
0: Sisi ni mwili mmoja,
1: lugha ambayo imekuwa ikitumika sana.
0: Inatumika hivi, lakini nadhani madamu katiba inasema kwamba bwana ni faraga ya mtu, usiingie isipokuwa kwa ridhi yake mwenyewe. Kwa jambo hili pia limetokea sana kwenye jamii yetu ya Kitanzania. Na mgogoro huu sasa, mara nyingi wanaotiliwa shaka ni watu wawili, eh? Anaweza kuwa mwanamke anamtilia shaka mume wake kwamba pengine sio mwaminifu, kwa maana ya neno tunasema fumanizi la ugoni, vitu kama vile. Sasa mambo haya hafivi yametokea katika jamii kubwa, na kwamba jamii ya watu walio wengi wana ndoa kufanyana hayo, na mwisho wa siku mtu mwingine anaweza kukuama kukupiga kwa sababu umeingia kwenye faraga yake. Kwa hiyo katiba
1: inaweza kavunjika tena.
0: Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 16.1 na ibara ya 18 si inasema bwana uwe mtu mme, uwe mtu mke, upasi kuingia kwenye simu au tuseme mawasiliano ya mwenzako.
1: Kuna msikilizaji hapa anasema anaitwa Yohana Mitao kutoka Itoga, anasema kweli kwenye ndoa kuna siri kubwa. Anasema mwingine anasema mume au mke kama ana tabia ya uzinzi ulio kisiri, sio kosa kuachana, kila mtu aendelee na maisha yake bwana. Anasema mimi mwenzangu kahama chumba mwaka wa tatu, nifanyeje?
0: Mwaka wa tatu. Okay,
1: Hey, bwana, kama unahitaji msaada wa kisheria tutataja namba ya wakili Lemwai, utawasiliana naye atakusaidia ndugu yangu, kwa hiyo usipate tabu. Anasema kuna wengine wanalazimisha hata kama unaumwa, lakini hao wengine wanataka kila siku. Sisi wenyewe huwa tunachoka jamani. Anaitwa Kausari kutoka Tumaini kuhusu tendo la ndoa.
0: Kwa kweli tumezungumza kwamba tumesema kwamba ukatili kama tendo la ndoa lile la kudhamiria, na kwa sababu unaishi na mwenzio na mwenzi wako unafahamu kwamba huyu anaumwa kweli, unaona anaumwa kweli, na una sababu inakuwa ya msingi, na huyo mwingine aidha mwanamume au mwanamke anayejua kwamba hii jamaa iko vile, lakini kama auumi unafanya unaumwa, ndio ile ya kudhamiria tena. Kwa hiyo makubaliano yawe kweli ya wazi, na uwe na uwazi kweli, na ushirikiano uonekane wa wazi ambao unasaidia,
1: na kwa kuna uthibitisho,
0: na ndio vitu ambavyo vinaonekana. Unajua kuna tofauti kati ya mwanamke na mwanaume pia, yani zile Mungu alivyotuumba au alivyowaumba watu hawa, wanatofautiana kati ya mwanaume na mwanamke, wanatofautiana pia katika hisia zao pia. Kwa sasa mwanamke anapaswa kufahamu kwamba mwanaume ni wa jinsi hii, na mwanaume anajua kwamba mwanamke wa jinsi pia. Inafika wakati huo basi ni lazima kuwa na ule ustahimilivu, lakini makusudi yasiwepo kabisa.
1: Anasema naomba kuuliza, kama mwanaume hamjafunga ndoa halafu yeye anaishi kwa mwanamke, halafu yeye anafanya kazi mbali na anakaa miezi 7 bila kuja, je, huyo akikukuta na mtu atakuwa amekufumania? Anaitwa Waida Kalinga.
0: Amekufumania maadamu tu kwamba
1: meridiana.
0: Sio mkeo au sio mmeo, bila kujali kwamba anakaa mbali kikazi.
1: Na yeye anasema hawajafunga ndoa.
0: Hawajafunga ndoa.
1: Inaweza kaingia kwenye
0: ile dhana.
1: Dhana
0: ya ndoa. Ile dhana ya ndoa.
1: Mna muda gani?
0: Una muda gani? Na alafu anaishi kwake kule, nao ni jambo lingine. Ithibitishwe kwamba ni kweli mmeo au mkewe kwa namna hiyo. Lakini kama bado ni mtu ambaye mnadandiana hivi,
1: ukikuta na mtu ni umefumaniwa.
0: Umefumaniwa maana sasa hujahalalishwa na sheria tuliyosema ile, uwe umethibitisha kwamba ni jamii inajua ni mkeo.
1: Huyu mwingine wa mwisho kabla tujaendelea darasa letu anasema hapo kwenye simu, ndani ya ndoa ni lazima ikaguliwe. Dini inasema changu chake. Amen. Anaitwa Abdallah Kisamba kutoka Makota. Anasema simu lazima ikaguliwe.
0: Hapana. Alimradi kuwe na maridhiano.
1: Abiria chunga mzigo wako.
0: Kuikagua simu wakati wote, kwanza unataka kujipa pressure. Kwa sababu kwenye simu, kwa mfano sasa, simu tuwe mfano gani? Labda kama mimi ni wakili kama hivi ndilivyo, kwamba wako wateja wengi. Wanakupigia simu, wanaandika message wengine pia. Sasa akifika kule nyumbani mke wangu labda akaanza kuipekua kuta message zimetumwa za kutaka msaada kisheria na vitu vingine. Alafu akinipalamia nikisema na huyu ni mteja ataniamini, maana hafiki ofisini kwangu.
1: Labda aina ya message ambazo atazikuta kwenye simu yako.
0: Inategemeana sasa, ndio ile faraga nimekuambia, kwamba mawasiliano ya mtu ukiwa unakagua kwani ya Phoebe na msikilizaji wenyewe, kwani kitendo chenyewe kwa kinachukua miezi mingapi? Cha masaa mangapi? Yaani uwezi kumlinda mtu alindwe na uaminifu wake mwenyewe.
1: Tena istosha anatoka anaenda kwenye shughuli za kijamii, labda kaenda msibani, kaenda kununua mahitaji nyumbani, kaenda mjini, tena mwingine katoka labda Kihesa kaja mjini. Kaja, unaweza kujua kafanya nini?
0: Uwezi tena kuambia kitendo cha kwani kinachukua masaa mangapi? Kwani cha msingi ni kwamba tu wanandoa wawe waaminifu katika ndoa zao. Awe mtu mke au mtu mke mme, awe mwaminifu. Na ukisha kwa mwaminifu manake, na hiyo simu pia kwa sababu mwenzio ni mwaminifu, huna sababu kwenda kuipekua pekua. Na vinginevyo sasa itakuwa ni faraga yake, utakachokutana kule sasa ukianza kuumia ni wewe mwenyewe pia, kwa sababu umeamua kuingia bila ridhaa yake. Kimsingi ni kwamba katiba nimekutajia ibara ya 16:1 inasema kwamba mawasiliano ya mtu ni haki yake yasiingiliwe. Ibara ya 18C inasema kwamba hifadhi ya mtu lazima huyo mtu asiingie mawasiliano yake binafsi. Kwa hiyo huruhusi kuingia mpaka umekuwa na ridhaa fulani. Na halafu tunatofautiana Phoebe kwa sababu tunatofautiana majukumu yetu pia. Huyu ni huyu anaweza kuwa labda ni waziri, akawa labda safu salama huyu. Sasa haiwezekani simu yangu ya mtu mwingine ikae na pekule pekule tu kwa sababu tu kwa kuwa ni mneo au mkeo. Sheria na katiba inakataza mtu kumuingilia kwenye mawasiliano yake. Huyo ndugu asipekue simu ya mkewe.
1: Bwana, ni miongoni mwa vyanzo vya migogoro kwenye ndoa. Msikilizaji, umesikia masuala ya kunyimwa nyumba pia, kukagua simu, lakini pia unyanyasaji wa aina mbalimbali. Umemsikia wakili Mwai hapa akisema kwamba unyanyasaji unaweza kuwa wa kihisia pia, kupigwa kimwili. Inaweza kuwa ni sababu pia ya vyanzo vile vya migogoro ya ndoa, bila kusahau mawasiliano. Mawasiliano hapa ndipo ambako ameweza kutilia mkazo. Lazima uweze kuheshimu faragha ya mwenzako.
0: Ndio.
1: Ndio. Lazima uheshimu faragha ya mwenzako. Tuendelee.
0: Yaani kama ulivyosema ni mambo ambayo tunajua yanatupata kwenye jamii ya Tanzania. Na ukisha kuona mhisi mwenzio muda wote kwamba huyu sio mwaminifu, ndio itakufanya uingie kule kwanza kupekua simu mwenzio. Tena sio unaipekua hadharani, unaichukua wakati yeye akiwa either yuko mahali fulani au akiwa amelala usingizi, unaona kuifungua. Wengine wana password, unafungua vitu kama vile. Isipokuwa kama atakuwa amekupa ridhaa, simu yangu ya bwana ikija, pokea, ikija hapa pekua, fanya unayofanya, amekupa ruhusa kufanya vile. Hiki msingi, sheria au katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haimruhusu mtu kufanya hayo. Sasa kingine ambacho nadhani hatutakimaliza kabisa kwa muda uliobakia, ilikuwa ni swala la mitizamo ya kidini.
1: Mitizamo ya kidini pia inaweza kuwa ni sababu ya badili
0: dini, inaweza kuwa sababu ya ya migogoro. Mitizamo
1: ya kidini
0: au kubadili dini. Vitu hivi navyo vinaweza kuwa na sababu ya mgogoro, kwa sababu kwa mfano inawezekana watu walioana wawili walioana katika wakiwa na msingi wa imani moja, lakini katika kuishi kwao pia baada ya mwaka mmoja miwili mitatu mwingine anabadilisha imani yake kwenda mahali pengine. Alafu anaweza kuwa mwanamke
1: au mwanaume. Inawezekana pia labda mimi ni Muislamu, nikaamua kutafuta binti. Ndiyo. Labda alikuwa Mkristo nikamslimisha akawa Muislamu, nikamuoa. Baada ya muda akaamua kurudi kwenye dini yake.
0: Ndiyo.
1: Hapo lazima changamoto itokee.
0: Itatokea tu kwa sababu ametoka kwenye kile ambacho mlikuwa mkiamini kwa pamoja, amebadilisha. Sasa vitu kama hivi hasa mgogoro unakuwa mkubwa. Na hapa sasa ndio kutakuwa na kunyimana, kunakuwa na ukatili, kwa sababu yani mwingine anamuona mwenzie kama mnyama fulani hivi kwa imani yake pia. Au mtu mwingine anaamua kuzila kabisa kwa sababu hujamfurahisha kwa sababu umebadilisha dini fulani. Kwa jambo hili nalo limekuwa ni chanzo cha migogoro katika jamii ya Kitanzania, na hasa ambapo watu wanakuwa wameshika imani zao pia. Kwa jambo hili ni wanandoa sasa. Kwa sababu ndoa tumesema kwamba ni hiari ya mtu. Kama walikubaliana kuoana pamoja, na hivyo tunaweza kusema na wao dini au na mwanamke,
1: unaoa mwanamke mwenye dini tofauti,
0: mwenye dini fulani. Kwa maana yake mambo haya pia yamekuwa ni chanzo cha migogoro mikubwa mingi katika jamii ya Tanzania, kwa sababu huyu alikuwa na imani fulani, baada hapo amebadilika, au alikuwa na imani fulani kabadilisha kutoka hatua imani fulani kwa imani nyingine. Sasa jambo hili huwa linaleta migogoro mikubwa kabisa.
1: Kwa hiyo ni tofauti ya kidini, kimaadili, hata kitamaduni, inaweza kawa ni sababu pia ya migogoro
0: ya kutokea kwenye ndoa. Lakini katiba yetu sasa, ya tunapomalizia hapa Fidhi, katiba yetu pia kwa habari ya masuala ya dini, tunasema serikali haina dini, lakini na miongozo ya watu wake waishije katika jamii ya Kitanzania wakiwa na imani zao mbalimbali au dini mbalimbali. Kwa sasa ibara ya 19 inazungumza mambo fulani ya muhimu sana kuhusiana na masuala ya dini au ya imani. Ehe, kwamba bonione kama naweza nikaisoma hapa alafu tumalize hapo, tuone tafanyaje tena wakati ujao. Ehe, kwamba ibara hii ya 19 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inasema hivi. Kumbuka tunazungumza habari ya kubadili dini au kabla migogoro, kwa maana ya mitazamo ya kidini au kubadili dini. Ninasoma hapa kama ilivyoandikwa.
1: Ndio.
0: Nasema hivi, kila mtu anastahili kuwa na uhuru wa mawazo, imani na uchaguzi katika mambo ya dini, pamoja na uhuru wa mtu kubadilisha dini au imani yake. Kwamba katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yenyewe imeweka msingi wa masuala mazima ya
1: uhuru,
0: na haki ya kubadilisha dini. Sasa kwa sababu tutuko kwenye darasa hili na masuala ya kiimani pia, na kwenye sheria ndoa imetaja masuala ya imani, inaweza kuwa ni chanzo cha ndoa kuvunjika pia. Kwamba sasa kumbe kuna uhuru wa mtu, nimemwoa mke wangu, umeoa mume wako, umeolewa na mwanamke fulani, sasa baadaye anataka kubadilisha dini, mlikubaliana mwanzoni kwa hiari, lakini anakuja kubadilisha tena. Katiba imesema ana uhuru
1: wa kuchagua. Dini haitakayo.
0: Dini haitakayo. Iwe ni ya Kikristo au sio kuwa na dini kabisa, iwe na Kiislamu au yoyote ile unayofahamu, ana uhuru wa kufanya vile akiwa mkeo na akiwa mmeo.
1: Msikilizaji, muda nasi umetutupa mkono, bila shaka vyanzo hivyo umeweza kuvielewa. Nikushukuru sana. Anaitwa Stella kutokea Tumaini, anasema hapo kwenye simu kazieni, maana mme wake akirudi tu simu yake anaisusa kabisa, anakaa na simu yake na simu yangu, hata kama akiwa amelala anaiweka chini ya mto wake. Bwana pole sana. Bila shaka umeweza kupata darasa. Tutakuja kuendelea wiki ijayo kuangalia sasa sheria zenyewe zinavyosema, ili tuweze kutamatisha, tunasema mada yetu ya sheria ya ndoa. Msikilizaji, ulikuwa nami Hafidh Ali sambamba na wakili Given Lemwai kutoka taasisi ya Nolesa iliyoko hapa manispaa ya Iringa, mtaa wa Benbela, ndiko ambako wao wanapatikana. Unaweza kumpigia wakili Lemwai kupitia nambari yake ya simu ya 0755536791. Narudia 0755536791. Ukinipigia simu, basi kama una shida ambayo inahitaji msaada wa kisheria, basi ataweza kukuelekeza. Tukutane wiki ijayo.
2: Shirini na sita, tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja, kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja, yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Kinachonivutia kwako Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: unamuonyesha huyu? Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
4: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
5: Yesu wa Nazareti alikuwa amewezeshwa, amepatiwa uwezo wa kuponya na kufungua watu kwa sababu Roho Mtakatifu pamoja na nguvu yake alikuwa juu ya Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine rafiki ni kwamba kama Roho Mtakatifu asingekuwa katika maisha ya Yesu wa Nazareti, Yesu wa Nazareti asingeweza kufanya chochote. Kwa sababu gani? Yesu wa Nazareti alikuwa ni mwanadamu wa kawaida kama vile mimi na wewe tulivyo wanadamu wa kawaida. Of course hivi tumezaliwa mara ya pili, then Kristo anakaa ndani mwetu ni habari nyingine. Lakini nazungumzia kwamba Yesu wa Nazareti alikuwa ni binadamu wa kawaida mpaka alipo nini? Pakwa mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Ndio akaweza kufanya ishara, maajabu na miujiza.
6: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Ufikiri kwako rafiki, kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha Wafilipi, tuko katika ule mlango wa pili. Na kipindi kilichopita tuliona kwamba Yesu Kristo alikuwa ni Mungu kwa 100% na mwanadamu kwa 100%, lakini akaamua kutokutumia asili yake ya uungu, akaweka kando asili yake ya uungu na akaamua kuenenda katika asili ya ubinadamu akiwezeshwa na Roho Mtakatifu. Na leo hii nataka tupige hatua ni kuonyeshe utii wa Yesu Kristo una faida gani katika maisha yako. Watu wengi sana hawajui kwamba utii wa Kristo ndio tofauti kubwa kabisa kati ya Ukristo na dini nyingine zote, kati ya Ukristo na vitu vingine ambavyo vinaitwa dini. Kwa leo nitakuonyesha kwa utega sikio, pigia simu rafiki yako, mwambie asogee karibu, ama kama unasema kwa mtandao hakisha fundisho hili unafuata kwake ili na aweze kupata mambo mazuri. Lakini kabla ya kuendelea, nikukumbushe tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya video, basi tunapatikana katika YouTube channel yetu inakwenda kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Na utakapofika pale tafadhali subscribe, lakini pia utakapoangalia video yote tunaomba uweze kulike pamoja na kushare. Vile vile usisahau kubonyeza kengele ili uweze kupata notification. Kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika Google Podcast, katika Apple Podcast, katika Castbox, katika Spotify, katika Anchor, na kwa tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Tafadhali ukifika pale subscribe, utakaposikiliza fundisho lolote usiache kushare pamoja na watu wengine. Kwa kufanya hivyo unakuwa umeeneza injili kwa kupitia vidole vyako. Pia kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya WhatsApp ama Telegram, basi kuna grupu linaitwa Mwanafunzi wa Kristo. Tuma tu ujumbe mfupi, sema ni unge katika namba 0789500242, 0789500242, nawe utaunga. Baada ya kusema hayo, basi nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza na kufuatilia, na zaidi ya yote umekuwa ukiwafundisha na kuwashirikisha kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza na kusikiliza. Niseme asante sana rafiki. Na kumbuka tu umetimiza kwa vitendo agizo la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba tukahubiri injili kwa kila kiumbe na tukafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Na kama unanisikiliza na haujafanya hayo ambayo nimeyasema, nataka ni kuchallenge leo hii, ni kuambia kwamba wewe, bosi wako, bwana wako na kiongozi wako ni Yesu Kristo, amekupa agizo, kwa nini unakataa? Nitoe shukrani za dhati pia kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya Neema na Kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni sehemu ya muhimu sana katika kuhakikisha kwamba ufalme wa Mungu unasonga mbele. Kumbuka unapofanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji, fanya maombi ukiwa umesimamia Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 17 hadi wa 23, wa Kolosai mlango wa kwanza mstari wa 9 hadi ule wa 10. Darudia tena, Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 17 hadi 23 na wa Kolosai mlango wa kwanza mstari wa 9 hadi ule wa 11. Pia usisahau kumuomba Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu hakikishe kwamba anawakutanisha watu na mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya Neema na Kweli. Pia kupitia malaika awakutanishe watu na mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya Neema na Kweli. Na mwisho nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya Neema na Kweli, mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya Neema na Kweli, kwamba umeamua kwamba injili ya Kristo iweze kuwafikia watu kwa njia ya redio. Kumbuka rafiki, kuna watu ambao hawana njia nyingine yoyote ya kufikia na kweli, kufikiwa na neno hili kwa njia nyingine sipokuwa kwa njia redio. Kumbuka agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, alisema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa ama pumzi ya Mungu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama sisi tunakula chakula kila siku, maana yake ni kwamba neno la Mungu tunataka tulisikilize kila siku. Ndio maana vipindi vya Neema na Kweli vinakuja kila siku ili kukuletea mafundisho ya Kristo ili uweze kupata mkate wako wa uzima. Na kwa maana hiyo basi ni muhimu watu wengi kafikiwa na kweli. Kwa hiyo nasema hongera sana rafiki. Moja kwa moja tuende kwenye wa Filipi mlango wa pili. Nitaanza ule mstari wa 5 tena mpaka ule mstari wa 9 kwanza. Anasema hivi. Anaanza ule mstari wa 4 mpaka wa 9 wa Filipi 2:4-9. Anasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu na namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. 7, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Sasa kumbuka kipindi kilichopita kitu ambacho nilikwambia rafiki kwamba Bwana Yesu aliweka kando asili yake ya uungu, akaamua kuenenda na asili ya ubinadamu. Na kwa maana nyingine kuna somo, of course hatuwezi kujifunza wakati huu, lakini kuna kitu kwenye Biblia tunazungumzia kitu kinaitwa incarnation. Incarnation maana yake ni Mungu kufanyika mwili, ama Mungu kuja kukaa katika mwili, ama Mungu kuishi katika mwili. Kwa hiyo tunaita incarnation. Kristo ambaye ni mwana wa Mungu, ambaye ni Mungu, akaja akachukua mwili. Kumbuka unaposoma katika Yohana mlango ule wa kwanza, anasema hapo mwanzo alikuwepo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, na pasipo neno hakuna lolote lilofanyika. Kila kitu kiliumbwa na kufanyika kupitia huyu neno. Alafu mstari ule wa 14 anasema naye neno akafanyika mwili. Naye neno akafanyika mwili. Neno nani? Neno ni Mungu. Kwa hiyo Mungu akafanyika mwili. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuja akachukua umbo kama la mwanadamu, akachukua akafanya kitu kinaitwa incarnation. Kwa lugha nyingine alichukua umbo la mwanadamu, akawa mtumwa, akatumikia wanadamu. Tuko sawa sawa rafiki. Kwa hiyo anasema, tarudia tena mstari wa wa sita mpaka ule mstari wa tisa, anasema ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu, tena alipoonekana ana umbo kama wanadamu, alinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo Yesu ambaye ama Kristo ambaye alikuwa ni Mungu alikuja akatoa mwili, kwa hiyo akawa ni Yesu wa Nazareti. Yesu wa Nazareti. Na kila kitu ambacho Yesu Kristo alikifanya hapa duniani katika mwili, alikifanya kama mwanadamu. Hakufanya kama Mungu, alifanya kama mwanadamu. Mara kadhaa ukisoma utaona yeye mwenyewe alikuwa anajiita ni mwana wa Adam. Ngoja tena tukaangalie sehemu mbili hivi ambayo Yesu Bwana Yesu anajizungumzia mwenyewe. Tende kwenye Mathayo 16 alafu ule mstari wa 13 labda mpaka wa 14. Mathayo 16 mstari wa 13 mpaka wa 14. Anasema basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adam kuwa ni nani? Ule mstari wa 13. Watu husema mwana wa Adam kuwa ni nani? Kwa Yesu Kristo alikuwa anajiita mwana wa Adam, mwana wa Adam. Yesu ni mwana wa Mungu lakini pia ni mwana wa Adam. Kwa ndio kitu ambacho ndio ni kuonyesha. Na anaposema kwamba mwana wa Adam, maana anasema kwamba akizungumzia kwamba ni mwana wa Mungu, ni mwana wa Mungu kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa amekuja juu yake, kwa sababu amezaliwa kwa Roho. Twende kwenye Yohana mlango ule wa 5, Yohana mlango wa 5, alafu mstari ule wa tuwane mstari wa ngapi? Wa 26 hadi 27. Yohana mlango wa 5 mstari wa 26 hadi 27. Anasema, maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. 27. Naye akampa, sasa Kiswahili inasema akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adam. Sasa kama huo mstari wa 27 anaposema akampa amri, hilo neno sio amri, kwa sababu kwa lugha ya Kiyunani, lugha ya Kigiriki ni neno exousia, ambao kwa lugha ya Kiingereza ni neno authority, maana yake ni mamlaka. Kwa hiyo tafsiri sahihi, ngoja niangalie kaka kwenye Biblia neno amepatia Biblia neno anasema okay. Biblia ya Habari Njema anasema yanaka mpatia na amesema Biblia ya Habari Njema anasema hivi, kama vile Baba alivyo asili ya uhai, ndivyo pia alivyomjalia mwana kuwa asili ya uhai. 27. Tena amempa mamlaka ya kuhukumu kwa sababu yeye ni mwana wa mtu ama mwana wa Adam. Amempa mamlaka ya kuhukumu kwa sababu yeye ni mwana wa Adam. Katika kuna Biblia inaitwa Agano Jipya tafsiri ya kusoma kwa urahisi. Agano Jipya tafsiri ya kusoma kwa urahisi yenyewe inasema hivi. Uzima huja kutoka kwa Baba mwenyewe, na pia Baba amemruhusu mwana kutoa uzima. 27. Na Baba amempa mwana mamlaka ya kuwahukumu watu wote kwa sababu yeye ndiye mwana wa Adam. Kwa hiyo Yesu Kristo anasema nimepewa mamlaka ya kufanya hukumu kwa sababu mimi ni mwana wa Adam. Mimi mwana wa Mungu nimepewa mamlaka ya kufanya hukumu hapa duniani kwa sababu mimi ni mwana wa Adam. Kwa hiyo Yesu mwenyewe alikuwa anajizungumzia kama bin Adam. Ndio tunapata neno binadamu. Ukienda katika Matendo ya Mitume 10:38, unje tusikia wakina Petro ambao wamekula na kunywa na Yesu Kristo wanasema nini? Matendo ya Mitume 10:38. Najaribu kusisitiza kitu gani rafiki? Nachojaribu kusisitiza hapa ni kwamba kila kitu ambacho Bwana Yesu alikifanya, alikifanya kama mwanadamu, hakukifanya kama Mungu. Alikifanya kama mwanadamu ambaye alikuwa anawezeshwa na Roho Mtakatifu. Sikia katika Matendo ya Mitume 10:38 jinsi ambavyo Petro anasema. Anasema habari za Yesu wa Nazareti. Habari za Yesu wa Nazareti. Kumbuka nilikwambia anapoanza na jina Yesu ana sitiza ubin Adam wa Yesu. Anapoanza na neno Kristo anasitiza umwana wake, kwamba ni mwana wa Mungu ama uungu wake. Kwa anasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa lugha nyingine Petro anasema hivi kwamba Yesu wa Nazareti alikuwa amewezeshwa, amepatiwa uwezo wa kuponya na kufungua watu kwa sababu Roho Mtakatifu pamoja na nguvu yake alikuwa juu ya Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine rafiki ni kwamba kama Roho Mtakatifu asingekuwa katika maisha ya Yesu wa Nazareti, Yesu wa Nazareti asingeweza kufanya chochote. Kwa sababu gani? Yesu wa Nazareti alikuwa ni mwanadamu wa kawaida kama vile mimi na wewe tulivyo wanadamu wa kawaida. Of course hivi tumezaliwa mara ya pili, then Kristo anakaa ndani mwetu ni habari nyingine. Lakini nazungumzia kwamba Yesu wa Nazareti alikuwa ni binadamu wa kawaida mpaka alipo nini? Pakwa mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Ndio akaweza kufanya ishara, maajabu na miujiza. Kabla ya Roho Mtakatifu kuja katika maisha yake, kabla ya Roho Mtakatifu kushuka juu yake pale mto Yordan, ukisoma katika Mathayo mlango wa 3, ukasoma Luka mlango wa 3, ukaenda ukasoma Yohana mlango wa 1, utaona kwamba wakati anabatizwa mbingu zikafunguka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake anabakia. In fact Yohana Mbatizaji anasema hivi, yeye aliyenituma kubatiza aliniambia, yeye ambaye utaona Roho Mtakatifu anashuka juu yake na kubakia, huyo ndiye Kristo, huyo ndiye mwana wa Mungu. Anasema nami nimemuona tena, nimeshuhudia. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Yesu kumbuka alipozaliwa alikuwa ni mtoto kama watoto wengine wote. Usisahau hilo rafiki. Aliishi akakua. Kazi alikuwa akiifanya Yesu alikuwa ni fundi seremala. Alikuwa anatengeneza studio, anachonga makochi, anatengeneza meza, anatengeneza kabati. Na inawezekana siku ambayo anaanza unani utumishi wake alikuwa hajamaliza kazi za watu. Ama inawezekana pia kuna watu waliwatengenezea makochi baadaye akaleta shida. Ama stuli zikawa baadaye zimevunjika mguu, walipokutana wasema wewe mhubiri, wewe stuli yangu. Si tunasahau saa nyingine kwamba nadhania kwamba Yesu alikuja kama kama mwanadamu wa kawaida. Lakini kila kazi ambayo alifanya, alifanya kwa sababu amewezeshwa na Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine, ungeenda pale ukamwondoa Roho Mtakatifu juu yake, Yesu angekuwa ni wa kawaida, angekuwa just an ordinary person, angekuwa ni mtu wa kawaida kama vile ambao binadamu wengine wako. Kilichomfanya akawa special, akawa sio wa kawaida, ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu aliyokuwa juu yake na katika maisha yake. Kwamba Roho alivyokuja juu yake akaja na power. Sasa habari njema ni kwamba mimi na wewe tuliozaliwa mara ya pili tukabatizwa na kwa Roho Mtakatifu, maana yake ni kwamba tuna uwezo wa kufanya mambo yale yale ambayo Yesu Kristo aliyafanya. Ndio maana Paulo anasema iweni na nia hiyo hiyo katika Filipi 2:5. Iweni na nia hiyo hiyo ambayo alikuwa nayo Kristo. Ya nini? Ya kuwa mtumishi, ya kutumika. Lakini utumishi wako na utumishi wangu mimi uwe unategemea nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hilo nalisitiza na kulirudia tena na tena ili tuweze kulielewa. Na kwa sababu hiyo, kumbuka pia jana tulisoma kitu kimoja. Ngoja nikakuonyeshe. Manake kumbuka tuliona kwamba twende kwenye Waebrania 4 kwanza. Ya Waebrania 4 mstari ule wa 14 hadi wa 16. Ngoja nikuonyeshe kitu hapa. Waebrania 4:16, sorry, Waebrania 4:14 hadi 15. Waebrania mlango wa 4:14-15. Anasema basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Na hapa anavyosema neno maungamo, azungumzi ungamo la dhambi, anazungumza kitu kinaitwa homologia ama homologeo. Maana yake ni kwamba kusema katika hali ya kukubaliana na Mungu kile ambacho amesema. Mungu anasema nini kuhusu wewe na kuhusu mimi tuliozaliwa mara ya pili? Anasema kwamba sisi ni wenye haki, sisi ni watakatifu, hatuna hatia, hatuna mawaa wala lawama mbele zake, na zaidi ya yote tumetukuzwa. Kwa hiyo anasema hicho ndicho ambacho natakiwa useme. Anasema wakati gani mwalimu? Ntarudi hapa, lakini ngoja nikuonyeshe kitu. Anasema basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Kwa anamaanisha nini? Ngoja nigusie kidogo hapa ili tuweze kuelewana. Yesu Kristo kama kuhani wetu mkuu, watu wengi sana hawajui kazi ya kuhani mkuu. Kazi ya kuhani mkuu, kazi yake ilikuwa ni, kwa mfano kwenye agano la kale, kazi ya kuhani mkuu ilikuwa ni kuwawakilisha wana wa Israeli mbele za Mungu. Na ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka, very interesting, nadhani kama sikosei kwenye mlango kama wa 39, either 37 au 39, Biblia inasema kwamba Musa akaambiwa na Mungu, mwambie Haruni atakajifunga kitambaa kwenye paji la uso wake, alafu hicho kitambaa atakuwa kimeandikwa holy unto God, mtakatifu kwa Mungu. Kwa nini anaambiwa aandike ile kitambaa kio kwenye paji la uso wake anaposimama mbele za Mungu? Kwamba Mungu anapomwangalia kuhani mkuu ambaye ni Haruni, ambaye anawakilisha taifa la Israel, anaposoma kwamba mtakatifu kwa Mungu, holy unto God, basi anahesabu taifa zima la Israel kuwa ni watakatifu. Sasa katika agano jipya, kuhani wetu mkuu Yesu Kristo ameingia patakatifu patakatifu kwa niaba yetu. Na kwa maana hiyo anaposimama mbele za Mungu, Mungu akamwangalia Yesu, kwa kuwa Yesu Kristo ni mkamilifu, kwa kuwa Yesu Kristo ni mtakatifu,
5: kwa kuwa Yesu Kristo ni mwenye haki, kwa kuwa hana hatia wala mawaa mbele za Mungu, ndivyo ambavyo Mungu anakuona wewe. Ndio maana anasema kwamba uwe na ujasiri kwenda kwenye kiti cha neema. Kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu Kristo ambaye ni kuhani wako mkuu yuko pale, na Mungu anakuangalia wewe na kushughulika na wewe sawa sawa na ambavyo anashughulika na Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa lugha nyingine unakubalika mbele za Mungu kwa sababu Yesu Kristo kuhani wako mkuu amekubalika. Haukubaliki kwa sababu chochote ulichokifanya, my friend. That is good stuff. Sasa sikilize. Kwa anaposema homologio, anasema basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye ali... Kwa hiyo sikiliza, anasema tushike sana maungamo yetu. Maana ni kazi yangu mimi ni kusema sawa sawa na ambavyo Mungu amesema kuhusu mimi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi nakubalika mbele za Mungu kwa sababu ya Yesu Kristo. Utii wa Yesu Kristo ndio unasababisha mimi nikubalike mbele za Mungu. Sio kwa sababu kingine nilichokifanya. Sio kwa unanielewa kitu ninachokizungumza, rafiki. Yesi, ngoja nikwambie. Kwa wale wanaofahamu somo la imani, tunapokuwa labda mtu anaumwa, hatumwambii azunguke kila mahali akisema jamani naumwa, jamani naumwa, wapendwa, jamani naumwa, naumwa kweli. Yaani naumwa, naumwa, naumwa, hujawahi kuona. Hatusemi hivyo. Tunaambia aseme ni, tunaambia aseme kile ambacho neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linasemaje? Linasema kwa kupigwa kwa Yesu Kristo ni, mimi nilipona. Na kama mimi nilipona, maana yake mimi ni mzima. Katika jina la Yesu Kristo, maumivu toka katika mwili wangu. Okay. Hiyo ni mtu ambaye anaumwa. Vipi kama mtu ambaye anapitia hali ngumu ya kifedha, kiuchumi, umaskini? Unasema nini? Katika jina la Yesu Kristo, Yesu Kristo alikuwa maskini ili mimi niwe na utele. Hivyo ukosefu na upungufu toka katika maisha yangu. Super kabisa. Tunasema kile ambacho Yesu Kristo alikifanya, ama kile Yesu Kristo ametufanya. Kwamba Yesu Kristo alikuwa maskini ili mimi niwe tajiri, na kwa sababu hiyo mimi ni mbarikiwa Bwana. Yesu Kristo alikuwa laana ili mimi niwe baraka. Kwa hiyo mimi sasa hivi ni mbarikiwa Bwana. Okay, kwa nini napofikia mtu ameanguka kwenye kitu tunaita dhambi? Aidha amekunywa pombe, ameiba, amefanya uzinzi, ama amegombana, amepigana. Kwa nini tunawaambia kwamba aende akakiri akaseme kwamba mimi ni mzinzi, mimi ni mwizi? Kwa nini tunawaambia aseme hivyo? Kwa nini hatumwambii afanye kama tunamzungumza kwenye uponyaji, kwamba aende aseme baba asante katika jina la Yesu Kristo. Yesu alikuwa dhambi ili mimi niwe haki ya Mungu. Hivyo natamka kwamba mimi ni mwenye haki, mimi ni mtakatifu, mimi sina hatia, sina mawaa wala lawama mbele za Mungu. Nasema kwa nini nataka kutamka hivyo? Kwa sababu Warumi 10 mstari wa 9 hadi wa 10 anasema kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Kwa hiyo badala ya wewe kukiri kuwa wewe ni mwenye dhambi, kwamba wewe ni mchafu haufai, badala ya kusema mimi ni mwizi, mimi ni mzizi, mimi ni mbabaishaji, kwa nini usianze kusema kile ambacho Mungu amesema? Unapoanza kusema kile ambacho Mungu amesema, kuhani wako ambaye ni Yesu Kristo anafanya nini pale mbele za Mungu? Anaachilia neema na rehema ya kukusaidia ili uweze kushinda changamoto yako. Tunakwenda sawa sawa, rafiki. Kwa hiyo anasema alijaribiwa katika mambo yote pasipo kufanya dhambi. Sasa nimalizie pointi ya mwisho iliyofanya nikaja hapa. Angalia ule mstari wa 15. Anasema kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Swali linakuja hapa. Yesu alijaribiwa katika mambo yote kama sisi. Kwa lugha nyingine, kama wewe kuna jaribu linakusumbua, inawezekana ulevi unakusumbua, naye alijaribiwa. Kumbuka Yesu alikuwa anakaa na walevi. Ndio wana wakasema yeye ni mlafi na mlevi huyu, rafiki zake nini watoza ushuru. Kwa naye alikaa na hawa majamaa. Kumbuka hoja ni kwamba tengene sio mnasomaje Biblia. Unakumbuka story Yesu amekaa nyumbani kwa Simon Mkoma, ambaye alikuwa ni Farisayo. Akiwa amekaa pale, akaja mwanamke akafumua nywele zake. Sasa wengine hamuelewi hii. Yule Biblia inasema yule mwanamke alikuwa ni kahaba. Simon yule Farisayo akasema huyu mtu kama angekuwa kweli ni nabii wa Mungu, ni mtu wa Mungu, angejua huyu ni mwanamke wa namna gani. Alafu Bwana Yesu akasikia mawazo yake.

0: siri yako usiambie mtu. Kwa hiyo Yesu naye alijaribiwa katika mambo yote pasipo kufanya dhambi. Aliwezaje? Naanza kuambia kwamba aliweza kwa sababu Biblia inasema Yesu wa Nazareti alipakwa mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Kwa hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ndio iliyomwezesha kushinda dhambi. Bila Roho Mtakatifu mimi na wewe hatuwezi kushinda dhambi. Ndio maana wa Filipi mlango wa pili anaanza kwa kusisitiza ushirika katika Roho Mtakatifu. Ndio maana na mimi najaribu kusisitiza ushirika katika Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu peke yake ndiye anayeweza kutusaidia kuyafisha matendo mafu ya mwili. Ngoja tena nikakuonyeshe kwa kumalizia, twende kwenye Warumi mlango wa 8. Warumi 8 alafu nitaanza mstari wa 12. Warumi 8 mstari wa 12 alafu takwenda mpaka mstari wa 14. Warumi 8 12 hadi 14 anasema basi anasema basi kama ni hivyo ndugu, tu wadeni si wa mwili tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwatafuta kufa, bali kama mkiafisha ama mkiaua matendo ya mwili kwa Roho mtaishi. Kwa anasema Roho Mtakatifu ndio anayeweza kutusaidia kuua matendo ya mwili. Matendo ya mwili ni yapi? Ukienda ukasoma kwenye Galatia mlango wa 5 mstari wa 16 anasema basi matendo ya mwili ni dhahiri: uzinzi, uasherati, wizi, ulevi, husuda, fitna, uchawi na kadhalika. Anasema kwa anasema anasema mstari wa 12 anasema basi kama ni hivyo ndugu tu wadeni si wa mwili tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa, bali kama mkiyafisha ama mkiaua matendo ya mwili kwa Roho mtaishi. 14 kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa Roho wa Mungu anatuongoza fani, Roho anatuongoza katika kuyafisha, katika kuyaua matendo ya mwili. Kwa kama una tabia fulani fulani za mwili kama sasa na Wagalatia 5:19 hadi 21, basi dawa yake ni dawa ni kujitiisha chini ya Roho Mtakatifu, kutegemea nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Na ili uweze kufanya hivyo lazima uwe na wakati mzuri, uweze kuwa na fellowship, uwe na ushirika na Roho Mtakatifu, mkae mbele zake ili uhakishe kwamba muda wote umejaa katika Roho. Ndio maana Waefeso 5:18 anasema msilewe kwa mvinyo bali mjazwe kwa Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu peke yake ndio anaweza kusaidia ukashinda dhambi. Yesu Kristo alijaribiwa katika mambo yote pasipo kutenda dhambi. Kwa sababu gani? Roho Mtakatifu alikuwa anamwezesha. Roho aliwezaje kumwezesha? Aliweza kumwezesha kwa sababu Yesu Kristo alikuwa amejitiisha chini ya Roho Mtakatifu. Sasa swali ninalokuuliza ni hili, na swali ambalo nataka niulize mimi ni hili: je, umejitiisha chini ya Roho Mtakatifu? Maana ukijitiisha chini ya Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakuongoza kuyafisha, kuyaua matendo ya mwili. Wale wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu kufanya nini? Kuyafisha, kuyaua matendo ya mwili. Hao ndio wana wa Mungu. Azungumzi kwamba Roho anakuongoza kwenda sokoni na kwenda dukani. Anazungumza Roho kukuongoza katika kuyafisha, kuyatiisha, kuyaua, kuyasambaratisha matendo ya mwili. Ambayo nini? Ni yale ambayo tunataja katika Galatia 5:19 hadi 21. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Bwana Mungu nashangaa kabisa.
2: Ewe mkazi wa Arusha, karibu katika semina maalum ya uamsho wa kiroho. Je, umechoka kuishi maisha ya huzuni, kuchelewa, magonjwa, mikosi na vifungo visivyoeleweka? Je, umeomba kwa muda mrefu lakini bado unaona vita haviishi? Hii si semina ya kawaida, ni semina ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika kiwango cha juu katika maeneo ya uponyaji, kufunguliwa na kuwekwa huru kutoka katika vifungo mbalimbali vya ibilisi. Mahali ni Uzima House, kituo cha chama, barabara ya kuelekea Tengeru jijini Arusha. Mwalimu Huruma Gadi akishirikiana na mwenyeji wake mchungaji Nikanon Urasa watakuwepo kwa ajili ya kukuingiza katika uhalisia wa maisha ya Kristo. Ni kuanzia tarehe 17 ya mwezi huu mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa 6. Njoo upokee uponyaji wako, kufunguliwa kutoka katika vifungo vya giza, urejesho wa maisha yako, nguvu mpya ya maombi, neno litakalobadilisha hatima yako. Changamoto yako inajibu. Je, kazi imekushinda? Ndoa imekuwa na vita? Biashara imefungwa? Maisha yamekuwa magumu? Yesu Kristo ndiye jibu lako. Uzima na mafanikio ni yake yako katika Kristo Yesu. Kwa mawasiliano tupigie 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Usikae nyumbani, njoo jione nguvu

0: za Mungu zikibadilisha maisha ya watu. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.
1: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
2: Hamida, nina shida.
1: Shida gani?
2: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
1: We chiku, jana si nikupe panado, nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
2: Niliona homa imetulia nikaailisha.
1: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
2: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
1: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
2: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
2: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Nikinyamaza anaongea, badala yangu anaongea.
7: Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku 8 za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT lililopo Tanangozi chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy Sanga kutoka Mbeya.
8: Bado nina imani na wewe Mungu wangu.
7: Kita designer kutoka Dodoma, Enoki Mwilo kutoka Iringa mjini. Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam. Na kwaya mbalimbali zitakuwepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Dingi, we ni master. Oh yeah. Alitoka Bakelia, mtaki naitua Dingi. Kwenye line ya mwisho Bakelia wanasema kwamba Dingi, kuna vitu vingi ambavyo unavyokuwa unapitia. So kama mtaani kuna maneno watu wanazungumza kwamba mtoto wa mwisho sio wa kwako, lakini Dingi hauna noma, unamlea fresh na maisha yanaenda fresh. So kina baba, kuna vitu vingi ambavyo tunavyokuwa tunapitia, lakini mwisho siku tunakuwa tunavichukulia fresh. Sinio, sasa umeshakuwa Dingi utafanyaje? So ni moja takali sana. Ukisikiliza uandishi wa Bakelium, Bakelium ni moja ya msanii kutoka Nyanda za Juu Kusini na akilisha pande za Kilolo. Uandishi kwenye ngoma zake waga ni noma sana. So track yake ya mama ni moja ya track ambayo ilimpa mashabiki wengi, na ukija kusikiliza track ambazo zinazomzungumzia baba, ukisikiliza track ambazo umefanywa na wasanii wa Tanzania, ni moja ya track kali sana. So ilitoka mwaka 2024 mwezi wa 11 tarehe 22. So mpaka sasa hivi ina viewers pale YouTube 17,968. So leo ni siku ya baba duniani. Una lipi la kumwambia baba yako leo ikiwa ni siku yake? So kama baba yako ametangulia mbele zake, si tunabidi tumuombee kwa sababu safari yetu ni moja. Lakini kama yuko, unaweza pia ukashare sisi. Una kipi cha kumwambia baba yako leo ikiwa ni siku ya baba duniani? Sio bara. So kama umesikiliza hiyo taki, kina baba wanapitia mambo mengi. Sisi kina baba tunapitia mambo mengi. So lolote ile pale pia unaweza ukamwambia, lakini kama kuna takio yote ambayo unataka kuisikiliza ifikie pia Dingi yako au sio bara, unaweza pia ukarequest kupitia nambari 0766744292, 0766744292. Wewe kama ni shabiki wa Azam, najua unaua. Furaha ambayo ninayo ni furaha ambayo unayo ni furaha kubwa sana, si ndio bara? Lakini kama ni shabiki wa Yanga, mimi nikupe pole kwa sababu Azam ameondoka na goli tatu. Leo alikuwa anacheza zidi ya Yanga. Yeah, Azam goli tatu, Yanga mbili. Kuna mtu ananiambia kelele kama kitani hamna hivi. Nikamwambia kwa hiyo Yanga akiondoka na ushindi, kelele ndo zinakuwa kubwa au? Baada ya dakika 43 mara baada ya moja za jioni. Leo ni Jumapili ya tarehe 21 mwezi wa 6 ya mwaka 2026. Mimi naitwa baba yake na banka sema siku zimekimbia kinoma noma, na Jumapili ijayo umeona bara. So nitakuwa nasherehekea miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa kama umeshachukua tiketi, mimi nikupongeze sana. Lakini kama wewe unasikia kwa mara ya kwanza leo, tarehe 28 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2026, na maanisha Jumapili ijayo nitakuwa nasherehekea miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii si sherehe ya kawaida, bali ni jukwaa la vipaji kwa vya muziki kama una kipaji. So lianza mwaka 2024, lianza na Kuslavu, sasa hivi kuna Steve Levo pale kwa Revani. Mwaka jana mwaka 2025, so nikachukua wawili ambaye alikuwa ni Pop Q pamoja na Chaketi. So mwaka huu kwa wewe ambao una kipaji cha muziki, hii ni fursa kwako, kwa sababu hiyo siku utapewa nafasi ya kuonyesha kipaji chako, na ukifanya vizuri utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo moja bure Dar es Salaam kwenye studio ya Apple Music. Hii ni studio ambayo Chino amerekodi track zake pale bora bana. So Dayo track yake ya mwaka imepita pale na track nyingine nyingi ambazo zinafanya vizuri kwenye games, ndio bana. Lakini pia utaondoka na $500,000, utakupa $500,000 kama kianzio cha kwenda kuanza safari yako mpya kuelekea kwenye nchi ya hadi kwa mshindi wa kwanza. Lakini mshindi wa pili ataondoka na $200,000. Lakini kwa wewe mwanafamilia, isi ya kukosa hiyo siku, tutakuwa na Lomboi. So Lomboi kwanza ameondoka Iringa, ni mda mrefu sana ubora bana. So hapa katikati amefanya kolabo na Mario tena mbili, amefanya kolabo na Duli, amefanya kolabo na Jinako. So hiyo siku ya tarehe 28 ataziperform zote pale, kwa hiyo isi ya kukosa kabisa. Tutakuwa pia na WZMP pamoja na wadau wengine wa muziki kama Rich Msafi ujamaa ni mtangazaji pia. Kiingilio ni shilingi 5,000. So kwa ambao una kipaji wa tiketi yako mapema, tiketi zinapatikana pa Nuru FM na zimebaki chache sana. Lakini kama uko mbali nini, unaweza ukanigusa kupitia nambari tukakuweka kwenye listi mapema ili usiku usikose nafasi au sio bana. So nambari 0719431733, 0719431733. Tukio hili limezaminiwa na Nuru FM 88.9, Alex Shop mashine tatu uzaji maarufu ngozi Kiwandani, Jilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jax Utifiti, Kanga Production, I Can Store for Music Sound, Juvemari US Point, Bitress Collection, Switch Yodi, Mwaki Cosmetics, Aptoni Record pamoja na Smedi TZ Furniture. Tumekuwa familia kwa miaka nane, sasa ni wakati wakula bata pamoja. Sema hiyo Jumapili yani furaha ambayo wanayaza uona mara yeye atoko nayo siku ya Jumapili. So siku ni chache sana zimebaki, wait kati yako mara tukutane, hiyo siku itakuwa ni noma sana. Saa 2 dakika 55 kama kawa, umeona bana yeah, nitatoa shilingi 50,000 hizi zinaenda kwa watu wawili. Leo ni Jumapili pia, si ndio bana? So Jumapili yako imalize kibingwa kama leo ulikuwa labda ulikuwa unaamini kama Yanga ataondoka na ushindi au Azam nini, au labda ni shabiki wa Yanga una furaha, unaweza pia ukuwa na furaha kama utaamua kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa. Mara tuko pia na Nuru Pesa na ni rahisi sana kuwekeza. Wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, kama unatumia Yas Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kushiriki nao, namba ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Wekeza buku ili ikifika saa mbona bana saa 2 dakika 55 wewe miongoni mwashindi wawili ambao wataondoka na ushindi wa shilingi 50,000, laki moja iko mezani na kusubiri ambaye unasikiliza radio. So barabara kidogo utapiga story na Sam Silva na Jumapili tutakuwa naye pale. Yeah, tutapiga pia story na Ibra Melody, ujamaa anafanya game kutokea pande za Makambako. Ibra amekuwa anafanya track lakini tumemwona asogee, so tuna mengi sana kuzungumza naye leo. Tutapiga story pia na Masai The Doni, huyu jamaa anakilisha pande za Makambako, anafanya muziki wa singeli. So miaka nyuma alikuwa anafanya muziki wa Bongo Flava. Tuna mengi pia kuzungumza naye kuhusiana na game ambayo anaifanya sasa hivi. Amekuwa ni msanii pia ambaye anafanya show nyingi sana, umeona bana eh. Yeah, tutapiga pia story na mwanetu anaitwa Hendi. Huyu jamaa alikuwa pia anafanya muziki wa hip hop na sasa hivi amebadilika, anafanya muziki wa Bongo Flava. Mara ya mwisho kuzungumza naye alisema kitu ambacho kwa kimemfanya akakaa muda mrefu kwenye game bila kuachia track, maana alikaa zaidi ya mwaka hivi, kuna vitu alipitia, anasema kama mitishamba fulani hivi. So sasa hivi amekuwa ni anachia kazi back to back. Tutapiga naye story hiyo baadaye kidogo, lakini kama wewe unahitaji kujenga kwa sababu tuko pia na mabati bomba, je, unajenga nyumba, biashara au mradi wote, chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati yetu yanatengenezwa kwa madini ya zinki na aluminium yanayosaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Pia yanatumia teknolojia ya kisasa ya double cutting inayoongeza uimara wa kuyafanya yahimili hali mbalimbali za hewa. Nunua moja kwa moja kiwandani na upate usafiri wa bure popote ulipo Tanzania. Misumari bure kwa kila ununuzi, warranty ya miaka 10. Hakuna sehemu yote ambayo unaweza ukanunua mabati alafu ukapewa warranty ya miaka 10. Asiyetu apongeze Mabati Bomba, si ndio? Ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Usikubali gharama kubwa za kati, nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei nafuu na uhakika wa ubora. Unaweza ukatupigia kupitia nambari yetu ambayo ni 0692165645 0692165645, lakini pia unaweza kucheki pia WhatsApp kupitia nambari 0718031169, 0718031169, 0718031169. Ukitaka kujenga, rafiki yangu, tupigie Mabati Bomba, mwona bana, kwa sababu tunakupa misumari bure kwa kila ukinunua, lakini pia warranty ya miaka 10, ushauri pia kitaalamu kwa ajili ya mradi wako, si ndio bana? So tuwapongeze Mabati, mwona bana eh, Mabati Bomba ambao tuko nao pia hapa. Endelea kushana sisi. Ni kitagari pia ambacho unasikiliza show kwa unasikiliza ukiwa pande za Mafinga bana, kama unasikiliza muda ukiwa pande za Makambako, unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town, unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula na Semote ambao unasikiliza 88.9. Kama Romana, huyu ni msanii wa Bongo Flava, unanisikiliza muda kutoka pande za Kitwiru, umetisha pia. Unasema da, kila ninaposikiliza radio nasikia tu habari ya Yanga kufungwa, imeniumiza sana, ngoja nilale bana. Wewe ni shabiki wa Yanga nini? Kuna lile jamaa anakuambia wewe ni Yanga nini? Ah, noma sana. Unasema na hapa pole sana Yanga, unatoka balozi bonge kutokea pande za Ilole madukani. Ni aje hapo mjengoni kama vipi? Bana ya gusa track ya okay, unatoka Harrisoni Mtove kutokea pande za Iganga kutokea pande za Igunga Ndembwe Kigonzile ambapo unaponisikiliza. Unasema ni aje na hapa pole sana Yanga Balozi Monge na Roma Mzee Kanisharuka na ujumbe wa kumfupi. Mr. Majabali Mkonde ya kutokea Mbagala wenda. Mimi na muombea baba yangu apumzike kwa amani. Alikuwa na asistiza upendo. Da ina noma kutokea kita hicho ambacho unawakilisha. Muda wote tunapiga story na Ibra. Umeona bana, so track yake italia muda sio mrefu pia na track yake inaitwa Wivu. Na Ibra Melody amekuwa ni moja ya msanii kutokea Njombe ambaye track zake zinaenda sana, zinafanya vizuri, lakini tumekuwa tunaona afanye show. So hapa anashare na sisi kitu gani ambacho kinamfanya atuone akifanya hizi show.
1: Ni kweli.

kupambana zaidi ili mziki wangu uweze kufikia kwa Tanzania, uweze kufikia watu wanaopenda muziki. Ili inapofika kipindi ambacho natamani kufanya show labda nifanye show sehemu fulani, basi inakuwa sio lazima watu waanze kuwalazimisha sana kufahamu. No, watu wanakuwa nakujua na watu wanatamani kukuona, watu wanatamani kukusikia ukiimba live, watu wanatamani kukusikia ukifanya show, wanatamani uende kwenye mashuhuri yao. Kwa hiyo binafsi nadhani nimejiweka katika kufanya kazi zaidi, yani kufanya kazi zaidi, kufanya muziki mzuri zaidi ili watu waweze kunisikia, watu waweze kunifurahia, watu waweze kufurahia kila mtu anakifanya kila siku. Na akili yangu pia nimeisukuma huko, yani kwamba ifanye kazi sana. Mimi show ni malipo, yani show ni hatua ya mwisho ya msanii, yani niseme tunaweza tukasema ndo mshahara wa msanii. Kwa hiyo binafsi naona bado na kibarua kikubwa sana cha kuwaaminisha Watanzania, cha kuwaisha mziki mzuri watu na mziki uweze kuwafikia.

0: So Bramelo ndiye ameshare sisi licha ya track zake nyingi kufanya vizuri pande hizi za nyanda za juu kusini, tumekuwa tunaona party show nini, so ameshare sisi track yako leo inalia kwa mara ya kwanza, inaitwa Wivu. Idea kubwa ya hii track ni nini na kwa nini Wivu? So nilikuwa natazama mwanangu Ibra kwenye, nilikuwa natazama hii cover ya hii track yako mwanangu, sema kuna kitu kikaa kinanifikirisha kwa sababu kwenye hii cover ya track yako umeona bana, so unaonekana umesimama alafu nyuma kuna mdada kama ameinama kwenye bega lako hivi alafu umeshika ua. Idea kubwa ilikuwa ni nini kuja na cover ya aina hii?
1: Ujumbe mkuu kwenye track ya Wivu ninamsisitiza kwa sababu namuonyesha nipo na mwanamke ambaye nampenda. Ua lile linamaanisha upendo, na nyuma ambapo nimemweka mwanamke amenishika, amejificha, ni kumuonyesha kama na Wivu. Kwa hiyo sitamani kila mtu aweze kumzoea.

0: yani kauteka moyo wangu, unazungumzia mapenzi yani ambayo watu ambao wanapendana wanaelewa, yani ukimpenda mtu still utakuwa na wivu kinoma noma mzee wao. Na kitu pekee ambacho utaweza kukuua kwenye mapenzi ukimpenda mtu ni pressure na wivu. Kwa hiyo nimezungumza hivyo kwamba nampenda sana, kwa hiyo namsisitiza kwamba bwana, yani kama utakuja kufanya ujinga basi utaniua kwa wivu, utaniua kwa pressure. Kwa hiyo ni ngoma ambayo nimemwelezea mtu ambaye nampenda, nimemwelezea sana sana na kumsifia sana na kumuonesha kwamba siwezi kuishi bila yeye, kila kitu na namhitaji sana sana kwa maisha yangu.
1: Hai, takinalia kwa mara ya kwanza unaweza ukashare sisi pia. Kwenye 100 ya 100 unaipa max ngapi? Anaitwa Ibra Melody Wivu ambayo inalia kwa mara ya kwanza, enjoy nayo.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Ah, see, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu: Mama Maenge Agrovet yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula na Esco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Ikinyamaza anaongea, badala yangu anaongea.
5: Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT lililopo Tanangozi chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy Sanga kutoka Mbeya.
4: Bado nina imani na wewe Mungu wangu.
5: Ita designer kutoka Dodoma, Eno Kimwilo kutoka Iringa mjini, Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam, na kwaya mbalimbali zitakuwepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
4: Kisasi yangu bali ni ya Bwana. Kisasi si changu bali ni cha Bwana.
6: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
7: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
6: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
7: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
6: Usalama? Kivipi?
7: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
6: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
7: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
6: Na masomo je?
7: Selai Preni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
6: Hiyo ni nzuri kweli.
7: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
8: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, Kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823123 na 0789716313.
9: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
10: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
11: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Au tucheki hapa 0655 119 152 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Hai, tumepiga break, tumelikata lisala kwanza, lisala pili, dakika ya 6 mara baada ya mbele za usiku. Muda sio mrefu tutamtafuta Sam Silver, tutapiga naye story pia basi, ndio bana. So nimekuambia mwanzoni pale tutapiga story pia na Sam Silver na track yake ambayo naitwa Unify, imeshalia mara kibao. So ana mengi pia kuzungumza na ambao unasikiliza radio kupitia nambari 0766742290766742. Unasema kwamba da kwa mbali kama kusa, yani uko na unasemea taki ya Ibra Melody mbona bana, unaitwa Gaya Naira, unasema kama kaua hivi Mesia Ndwanga pande za Nduli, unasema unapongeza sana Azam Golavu Mduge kutokea pande za Mafinga Kinyanambosi na kupata kwa uzuri kabisa hapo mjengoni, aina noma kutokea pande hizo ambazo na kile Shaima kutokea pande za Ludi Kibakwe, unasema na hapa pole sana Yanga Naima Kapande kutokea pande za kwa Kilosa, namwambia babangu matokeo Kapande aishi miaka mingi. So nimekwambia shana sisi kwa sababu leo ni siku pia ya baba duniani, lolote lile ambalo unaweza kumwambia babako pia, si ndio bana? Lakini kama kuna track yote ambayo unataka aenjoy nayo mzee wako pia, unaweza ukarequest kupitia nambari 0766742290 766742290 Sam Silva kama kawa mzee.
2: Kama kawa, mambo vipi?
1: Yeah, shwari mzee wangu, fureshi. Dar es Salaam inasemaje mzee wangu?
2: Hello.
1: Oh yeah, Dar es Salaam inasemaje mzee wangu?
2: Hapa tunamtaka kwa maisha yako, elimu yanasemaje?
1: Yeah, baridi sana Jumapili kama leo ndo jambo letu mzee, umejipangaje baba?
2: Bana mimi kwanza kama CEO wa Music Sound tunajipanga vizuri sana.
1: Oh yeah.
2: Kukua na tunaendelea na maandalizi.
1: Oh yeah.
2: Na hope tutafanya vizuri zaidi kwa sababu mwaka huu ni mwaka ambao tumejipanga kufanya tofauti zaidi.
1: Noma sana. Na watu ambao wafahamu Sam Silver ni msanii ambaye anadai kwamba anavaa kuliko wasanii wote nyanda za juu kusini. Kwa hiyo siku ya tarehe 28 njoo pale Savannah Lounge uje kumtazama Sam Silver. Mimi ni kupongeze kwanza, mara ya mwisho tulizungumza hapa ilikuwa ni taki yako ya utagunile mzee wangu, na mpaka sasa hivi naitazama YouTube ina watazamaji ina watazamaji 4,477. Ulitarajia mapokezi mapokezi haya au ulitarajia mapokezi makubwa zaidi haya?
2: Of course, msanii yote ambaye yuko simamu na amejipanga huwa anategemea mapokezi makubwa sana.
1: Oh yeah.
2: Lakini sisi kazi zetu huwa zina surprise nyingi sana.
1: Oh yeah.
2: Kipindi ambacho unatoa kazi, kumbuka kuna wasanii wengine pia wanakuwa wanatoa kazi. Namna ambavyo watapokea, lakini sasa cha msingi ambacho huwa najivuniaga ni kwamba sitaacha kufanya classic song.
1: Na matarajio. Yeah. Na matarajio.
2: Kwa kutegemea wengine, kwa kutegemea kazi ambayo imeenda kwa watu kwa ugani. Huwa mimi na cha kwanza huwa naangalia kwenye social media zote na digital platform zote.
1: Yeah.
2: Ukiangalia upande wa Instagram.
1: Oh yeah.
2: Instagram kuna baadhi ya posti zangu ambazo zimesikilizwa ile ile nyimbo zaidi ya wasikilizaji 100,000+. Kwa hiyo unakuta ukienda YouTube wa kwachache huwezi kwanza kulaumu kwa sababu ni swala la muda tu, nyimbo itazidi kwenda kwa watu na itazidi kuwaingia watu.
1: Ndio masara. So Alhamisi tulikuwa na topic yetu, uka drop pale comment yako tu, tunazungumzia muziki wa zamani na muziki wa sasa, na wewe upande wako comment yako ukasema kwamba wewe unaamini muziki wako unafanya vizuri, watu labda wajakupa sikio na vitu kama hizo. Ulikuwa unaamini muziki wako unafanya vizuri kama jinsi ambavyo track za miaka nyuma zinavyofanya vizuri mpaka sasa hivi?
2: Nilikuwa naamini 100%, na ndio maana miongoni mwa watu waliocheka ni DJ Speedy.
1: Yeah.
2: Kwa sababu anafahamu consistency ya kwangu, anafahamu jitihada ninazoziweka, lakini pia anafahamu future ambayo mimi niko nayo.
1: Oh yeah.
2: Mimi naamini leo nyimbo yangu ya Tamiseni
1: tumeitoa
2: mwaka juzi.
1: Okay.
2: Lakini leo ukiplay hapo inaonekana message vile vile, message ile ile, the same to Vanessa.
1: Yeah.
2: Wewe unafahamu Vanessa track ambayo tulirekodi 2021.
1: Okay.
2: Ila tukiachia 2023. Video tumekuja kufanya 2025. Lakini ilivyokuja ku happen, na wewe unafahamu, imekuwa ni kama track mpya. Juzi nimefanya show Don Bosco. Track yangu ya kwanza ilikuwa ni Vanessa.
1: Oh, yeah.
2: Nimekuja kuimba na watu pale. Vesi ya kwanza mpaka ya mwisho. Maana yake inakupa tafsiri ni kwamba Sam Silver sio msanii A-list wala msanii ambaye labda anafanya vizuri sana nchi nzima, lakini kuna nyimbo mimi ambazo niko nazo na nimeziachia ambazo zitaimbwa miaka yangu yote, na imani TAMISEMI itaimbwa miaka yote, Vanessa itaimbwa miaka yote. Ndio nilichokuwa namaanisha kwamba hata wasanii wengine ambao ninawasikiza, lakini mimi nyimbo zangu ni classic song, ni vile tu hazijapata airtime maeneo mengine mengi, lakini na imani hata mtu akisikiza kesho nyimbo zangu anaona nini.
1: Noma sana. Na Mei 14 mwaka ule achia freestyle, na umekuwa na huu utaratibu wa kufanya freestyle. Hivi zimekuwa zinakuongezea kitu chochote kwenye game yako ya music au unafanya kwa sababu ni passion?
2: Zimekuwa zikiniongezea vitu vikubwa sana. Kwanza nimeanza nikufahamiana nao mpaka wasanii wa rap wanaamini huyu jamaa kumbe anafanya na kuimba pia, kwa sababu mtu akija kunitazama ukiangalia hizo freestyle ambazo nimeachia, nilikuwa nimecollaborate pia na brother Azma. Kwa kuna watu kumbuka wanamfahamu Azma, wanifahamu mimi. Kwa the way wakaja mtu anakuja kusikiza, naona huyu jamaa anafanya amechana, lakini ana nyimbo zingine. Kwa hiyo inakuwa inaniongezea mashabiki wapya ambao wanatamani kujua anafanya nini cha ziada.
1: Kwenye hii freestyle ambayo umetoa Mei 14 mwaka huu 2026, yeah, laini gani ambayo wewe kwa upande wako ni laini pendwa zaidi?
2: Of course laini nyingi, lakini nadhani kuna line nimesema na talk bigo naenda Irara kumpata Chidi aniunganishe na Fera. Nilikuwa nazungumza ni kwamba by that time ulikuwa haupati airtime bila kumpata Fera au kumpata producer mwingi au kumpata manager yoyote. Kwa hiyo nilikuwa natoka sasa, natoka Migo ni Migomen, natoka Magomen naenda Ilala, maana ni Kinondoni tu Ilala kwa mguu. Na huyo Fera mwenyewe yuko Temeke, kwa hiyo ni distance ndefu, naunganisha wilaya tatu kufuata connection tu ya mtu mmoja ambaye anatakiwa kusemea vizuri au kusamiri track zako ziende.
1: Track yako mpya ambayo leo inalia kwa mara ya kwanza, leo inalia kwa mara nyingine, lakini leo tunaizungumza leo kwa mara ya kwanza, unanifahamu mimi, nikupongeze, ni track kali sana. Mimi kitu ambacho kinimenifurahisha ni jinsi ambavyo umeachia video ulifanyia Iringa, alafu kaachia pia na video. Video tumefanyia wapi na idea ya kuachia video pamoja na official video ilikujaje na imeongeza nini kwenye hii track?
2: Kwanza inatakiwa nikushukuru wewe. Mimi idea ya kufanya video wewe ndio ulinipa kaka.
1: Oh yeah.
2: Yaani ndio wasikilizaji wajua ambao walikuwa behind, lakini pia same to video vixen na director wewe ndio ulinitafutia kaka.
1: Oh yeah.
2: Kwenye ile video. Nakumbuka Isco mimi nilikuwa sijai kukutana naye, lakini nilikuwa surprised kwa maana Isco nimekutana naye ana nyimbo zangu zote. Lakini pia nimekutana pia na video vixen na ambao wewe ndio ulimuunganisha nao wote.
1: Oh yeah.
2: Idea ya kufanya vitu viwili, kwanza mimi track zangu wewe unafahamu na kwa mwaka mzima ndio track zinatoka. Kuna nyimbo zangu wao umezisikiliza mwaka juzi, lakini mwaka huu bado hazijatoka.
1: Oh yeah.
2: Kwa hiyo sasa nilipoenda Iringa nikawa natamani nifanye kitu kizuri pamoja na Isco. Sababu niliona ni director mzuri, lakini pia kiukweli sikutaka kukuangusha wewe ambaye pia umekuwa ukiniamini mimi na ukiamini kazi yangu. Kwa hiyo nikasema sasa kwanza tukafanye kama challenge. Sasa baada ya kufika tumefanya challenge, lakini Isco akasema hapana brother, hii haiwezi kuwa challenge, lazima iwe video lakini visual. Kwa sasa ndo tukapata title hiyo kwamba at least tufanye na tufanye vipande vingine vya challenge, lakini niliamini sana uwezo wa Isco, sikutaka kufanya naye kitu kidogo. Nimefanya naye kidogo zaidi ya moja.
1: Yeah.
2: Nadhani video zinazokuja mtazidi kumuona sana kwa sababu ana mkono mzuri, lakini pia anafanya sana kala nzuri sana. Ukiona watu wengi wamependa ile video.
1: Oh yeah. Na
2: hata ukiona naam.
1: Okay, malizia.
2: Yes, kwa watu wengi wamependa video na watu wengi unajua hata juzi amenitumia message anasema kaka nashukuru sana. Kupitia video yako nimepata wateja wengine zaidi ya 10. Lakini pia nimepata watu wameniamini zaidi kwa sababu nimefanya kazi na wewe. Kwa mimi kwangu ilikuwa ni baraka kwamba nimefanya kazi na mtu haijaishia tu kumpa kazi yangu bali anapata kazi nyingine, milango ndio inafunguka hiyo.
1: Mapokezi mpaka sasa yako vipi na lolote kwa shabiki yako ambaye anakusikiliza muda huu?
2: Mapokezi of course yako poa, yanaendelea vizuri na natamani iendelee kufanya vizuri zaidi. Unajua ukisikiliza unanifaa na ukaona video. Ile video tumeenda kufanya Kilosa. Hebu fikiria tumetoka zetu daa tukapanda SPR mpaka Kilosa. Ukiona the same location, kile kijiji kinaitwa Mateteni. Ni kijiji ambacho kitazama vizuri, hakina nyumba ya basi, kina nyumba za nyasi, lakini pia hakuna nyumba ya udongo kwa maana ya tofali. Ni udongo na matete. Kwa hiyo ilikuwa ni creativity ambayo tulitamani tufanye video ambayo watu wengi wataiona lakini pia watapenda mazingira. Tumeweza kupata ndani simu za madirector na wasanii wengi watulitie kijiji kiko wapi ili waendelee kufanya vitu vingine vizuri zaidi. Kwa hiyo ndio ilikuwa idea na dopamine kidogo ambacho ni kikali na imani mtu akitazama. Mimi naandaa watu nyanda ya juu kusini, watu nafanya audio kali lakini video atufanyi kali.
1: Oh yeah.
2: Ni lazima tuamshe, yani tufanye video kali ili hata madogo ambao wanakuja waone mabro wanakomana wanafanya vitu vizuri.
1: Lolote la kushare na shabiki yako ambao anakusikiliza muda huu Sam Silver?
2: Naam, of course naomba watu wazidi kutusupport sana, wazidi kuomba nyimbo na nashukuru kwa sababu Nuru FM mmekuwa kinara wa kusupport na nyinyi ndio mmefanya sisi tusikate tamaa na tufanye kazi nzuri zaidi. Nyinyi mnafahamu mimi Iringa nawapenda sana na ndio maana hata audio yangu hii amefanya producer kutoka Iringa, video pia umeona Isco pia alifanya vitu. Kwa hiyo natamani sana sisi watu wa Iringa, Mbeya, Njombe, Songwe tubebane. Kiasi kwamba kwa sababu tuna talent za kutosha, tukifanya sisi tukashirikiana kwa ukubwa tunaenda mbali. Kwa mashabiki wasituache, wazidi support kazi zetu ili tufike mbali zaidi ambapo wamfika wenzetu.
1: Hai na doma kila laheri, maana Jumapili tutakuwepo nitazungumza mengi au sio?
2: Bana shukrani sana. Sisi tuna wewe unafahamu tulikuwa Ethiopia tumeweka kambi. Kwa hiyo tunakuja huko wasanii wengine wajipange waambie. Hey,
1: noma noma. Tumepiga story na Sam Silver. Jumapili pia atakuwa pale Savannah Lounge kwenye miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Taki nalia kwa mara ya kwanza. Inaitwa Unanifaa. So wewe unaweza pia ukashare sisi taki unaipa max ngapi kwenye 100 100, niandikie kupitia nambari 0766674 2922 njoo nayo.

unanifaa ambayo imelia kwa mara ya kwanza ya Sam Silver. Umeona bana, sasa unataka kuisikiliza pia, unaweza ukashana sisi. Itakuwa umeisikiaje mzee? Unatoa gerari furuge kutoka pande za Matunguru, unaisikiliza pia show. Wababa wote wanawajibika lakini kwenye familia zao, na wapa pongezi nyingi sana. Mungu wabariki sana. Nawe umeona bana, sasa unasema nawe okay. Pongezi nyingi, Mungu wabariki sana. Nawe mtangazaji kama ni baba pia pokea. Nakupa hongera sana, si ya kutoka pande za Mafinga. Nimezichukua kwa sababu mimi pia ni baba au vibana. Unasema okay, aina noma. Poleni, sema watu leo wanawapa pole sana Yanga. E bana, unanikumbusha kina Ndumila Kuwili, unaitwaga Israeli Gwimile Tunga Malenga, sijui uko unamaanisha nini. Huyo dogo nampa big up sana, kazi buti, safari bado ni ndefu. Ila hapo alipo nampa 75% nitoka Mr. Majabali Mkomia. Dairinga, kuna wasanii wakali sana jamaa, sema support ndogo, nitwaga Neira. Aina noma Neira kutoka pande hizo ambazo huko. Nasema ni aje, unatwaga Endi Mitao kutoka pande za Muhimbi, na kupata kwa uzuri babake na Manka shukrani sana kutoka pande hizo ambazo huko. Sayuni Yenza unasema niko pande za Magunga, unasikiliza pia show. Aina noma kutoka pande hizo za Magunga. So kama kuna track yote ambayo unataka kuisikiliza, unaweza pia ukaendelea kurequest kupitia nambari. Muda sasa mrefu tapiga story na muona bana Masai the Doni, na track yake italia leo kwa mara ya kwanza. Lakini pia tuko na Nuru Pesa saa 2:55, washindi wawili wanaondoka na ushindi wa shilingi 50,000 na kwa buku. Leo ni Jumapili, unaweza kuimalizia Jumapili yako kibingwa kinyamwezi. Yani Jumapili ukaanza kibingwa, yani usiku wa leo ukaanza kibingwa kama utaamua kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa. Wewe kama unatumia Vodacom, enda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba nne, lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia,

3111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama unatumia mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Ndio bana, so wekeza buku ili uondoke na ushindi leo. Lakini kwa we mwanamke unanisikiliza uko Mafinga sahi, kwa wanawake wote wa Mafinga ombi lenu limesikika. Je, unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni? Basi huu ndo wakati wako. CF inakuletea mkutano mkubwa wa kuwawezesha wanawake kiuchumi, utakupa fursa ya kuanzisha uwakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea ya Super Grow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka wanawake 200 wa kwanza watakaoanza uwakala siku hiyo watapatiwa t-shirt na kitambulisho bure. Mkutano huu mkubwa utafanyika tarehe 5 mwezi wa Julai katika ukumbi wa CF Mafinga kuanzia saa 7 mchana. Kwa maelezo zaidi na kupata kadi yako ya mwaliko, unaweza kutupigia kupitia nambari ambayo na kutajia. Nambari yetu ni 0659519223. So mwanamke uko zako nyumbani au una mchongo na vitu kama hizo, huu ni mchongo, na kama uko Mafinga huu ni mchongo pia, tupigie kupitia nambari 0659519223, 0659519223, 0659519223. Usio bana eh, alafu inakuwa ni mzuka. Muda si mrefu tupige story na Masai the Doni track yake na Lia kwa mara ya kwanza, inaitwa Twanga Photo. Sikilize, alafu tukirudi tunapiga naye mastori hapa, au sio? Nitende Doni.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: anaitwa Masai the Donitak, inaitwa Twanga Foto Emilia kwa mara ya kwanza. Kuna line ambayo Masai the Doni anasema hataki wa 2000, anataka mashangazi. Masai the Doni kama kawa mzee. Masai kama kawa. Yeah, kama kawa shwari.
1: Fresh, niko poa.
0: Yeah, kama kawa mzee. Makambako anasemaje mzee wangu?
1: Bwana niko poa kabisa.
0: Hivi kuna mdau alikuwa ameniuliza, kwa sababu miaka nyuma ulikuwa unafanya muziki wa Bongo Flavor, sasa hivi unafanya Singeli. Kitu gani kilikufanya ukaamua kubadilika ukatoka kwenye Bongo Flavor hadi kwenye Singeli?
1: Unajua,
0: oh yeah,
1: kwenye maisha kuna kujitafuta.
0: Okay.
1: Na mimi nimeanza muziki mwaka 2003, nikaja ngasaliwa Basata 2008.
0: Oh yeah.
1: Na nilikuwa nafanya Bongo Flava kawaida, nikafanya muziki wa dance, so nilifanya muziki mingi sana, lakini baadaye nilipokuja kuswitch kwenye muziki wa Singeli mwaka 2023-24, nikakuta mapokeo yamekuwa makubwa. Kwa hiyo nikaona bora nikae humo, kwa sababu tayari ni sehemu ambayo tayari nimeshijitafuta na nimejipata humo.
0: Okay, okay, ukiangalia muziki wa Singeli tumezoea kuona asilimia kubwa wengi wanafanya akiwa pwani. Mapokezi kwa nyanda za juu kusini, mapokezi ya muziki wa Singeli ipo vipi?
1: Mapokezi ni makubwa sana, na mimi nimepata shida sana ku brand muziki wa Singeli huku nyanda za juu kusini mwa Tanzania, kwa sababu
0: oh yeah,
1: mazingira ya mapokeo yalikuwa madogo kwa kipindi cha nyuma. Na unakuta unaimba unaonekana kama mbuni fulani hivi.
0: Yeah.
1: Lakini kwa sasa muziki wa Singeli umesambaa.
0: Oh yeah.
1: Na sio Tanzania peke yake, na mpaka nje ya nchi. Kwa hiyo muziki wa Singeli umekuwa muziki kama wimbo wa taifa tu.
0: Oh yeah.
1: Yaani kama popote unapoenda muziki wa Singeli unakubalika sana.
0: Umekuwa ni moja ya msanii ambaye unafanya show nyingi sana. Ukitaja list ya wasanii wa nyanda za juu kusini ambao wanafanya show nyingi, ambao bado wanaishi hapa hapa, wewe unaweza kuwa labda namba 2 au namba 1. Hizi kwa sababu kuna wasanii wengi ambao wanafanya track lakini track zao zinaenda lakini hawapati show. Wewe kitu gani ambacho kimekufanya unakuwa unapata hizi show mara kwa mara?
1: Ni kawaida, ni kujituma, nidhamu na vile mambo mimi blandi. Na unajua kwenye muziki kuna mambo mengi sana. Mimi tangu naanza huu muziki nilikuwa na base kwenye kujiblandi na kutengeneza mazingira ambayo
0: yani
1: kufanya show na watu tofauti tofauti. Kwa hiyo mpaka nilipofikia kuna watu ambao wameshakuwa wanaamini ninachokifanya na wanajua nikifika stage na huwa nafanya kitu kikubwa, na watu wanalizika na ninachokifanya.
0: Hivi
1: kwa mwisho wa siku,
0: kwa
1: watu wakawa wananiamini hivi.
0: Na fedha ambayo unaingiza kubwa kwenye muziki, unaingiza kupitia show, unaingiza kupitia hizi digital platform?
1: Hapana, simekuwa sasa hivi naingiza kupitia show na digital platform naingiza, lakini sio kwa kiasi kikubwa kiasi hicho.
0: Oh yeah, kiasi kikubwa ambacho umewahi kuingiza kupitia digital platform ilikuwa ni kiasi gani?
1: Kwa mara mwisho kwa mfano YouTube nimetoa kama 700,000 tu.
0: Oh,
1: lakini
0: yeah.
1: Album Play na kuna mdundo.com na pia kuna natumia kwa sababu napakia muziki wangu kwenye digital platform ambazo kuna TuneCore ambayo natumia kupakia muziki wangu.
0: Oh yeah.
1: Ambayo ina distribute kwenye digital platform karibu 150 duniani.
0: Oh yeah.
1: Kule na mwaka jana nimetoa kama milioni 1 na 200,000, lakini kwa sasa hivi bado sijaingiza pesa nyingi kwa sababu kule kuna mfumo ambao unatakiwa ukifikisha kiwango ndio unatoa. Kwa mpaka sasa hivi bado sijachungulia, lakini pia nashukuru Mungu mafansi wanaendelea kufuatilia na pesa inaingia.
0: Hongera sana. Game ya Masai the Doni kwa sasa unaionaje?
1: Naam.
0: Game yako kwa sasa unaiona vipi?
1: Hello.
0: Nakwambia hivi Masai. Unanipata hapo? Game yako kwa sasa unaiona vipi?
1: Iko vizuri na nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kwanza support napata kubwa sana. Na show nafanya ndani na nje ya mkoa wa Njombe na Iringa na sehemu zingine tofauti tofauti, kwa sababu nazunguka karibu nchi nzima.
0: Oh yeah, yeah. Ngoma ya Twanga Photo imetoka kulia hapa. Idea kuja na track kama hii ya Twanga Photo ilikuwaje na huu ni mkono wa nani mzee?
1: Na kwa hiyo unajua na sanaa ni ubunifu na mimi nimetumia tu ubunifu na creativity yangu kwamba dunia hapa duniani tunaishi mara moja tu na kila mmoja anajua hicho kwamba kwenye maisha ya kawaida hapa duniani tunaishi mara moja. Kwa hiyo mimi nimeamua kutumia creativity yangu kwamba niwaambie watu ukitaka kufanya kitu chochote kile unachokifanya wewe alimradi uvunje sheria za nchi uharibu mazingira uharibu mambo mengine ya watu wengine wewe binafsi ukitaka kufanya kitu chochote sababu maisha yenyewe ni mafupi sana sababu maisha yenyewe ni mafupi sana.
0: Mapokezi mpaka sasa hivi yako vipi na mpango wa video umekaaje?
1: Mapokezi ni makubwa sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu watu wanapokea na wanaendelea kunisupport. Lakini pia mpango wa video sababu kwanza nimeachia double release, nimeachia nyimbo Twanga Photo, pia nimeachia kuna wazimu nini ambao nyimbo ziko ndii. Moja nimefanya kama kifungashio kwa wanangu waendelee kusikiliza na kuenjoy. Lakini pia video iko njiani zote na nataka nifanye nitaachia video kwa pamoja zote mbili Twanga Photo na una wazimu nini. Kwa naomba mashabiki zangu na ndugu mafansi wadau wa muziki waendelee kunisupport kwa sababu mimi kwanza hapa mpaka nilipofika sio kwa uwezo wangu sio kwa ujanja wangu kwamba mimi najua sana kuimba, kuna watu wanajua kuimba zaidi yangu mimi, lakini wao wameamua kunisupport na kunifikisha hapa nilipofika sio kwa uwezo ambao nilikuwa nategemea.
0: Okay.
1: Nashukuru Mwenyezi Mungu anaendelea kunisupport na waomba waendelee kunisupport kwa sababu mazingira ya muziki ni magumu sana. Kila mmoja anatamani kufikia ndoto ambayo anaitamani kuifikia. Yeah.
0: Track zako zinapatikana wapi na wapi na ndoto yako ni nini kwenye game?
1: Track ziko YouTube pia. Ukiingia YouTube andika Masai The Don. Lakini pia napatikana kwenye mitandao mingi ya kijamii. Ikiwepo Instagram unaandika Masai_the_don. Lakini ukienda pia Thread unaandika Masai The Don. Ukienda TikTok unaandika Masai The Don. Kote Facebook na sehemu zingine zote napatikana kwa jina la Masai The Don.
0: Ndoto yako kubwa kwenye game ni nini?
1: Mimi ni kufikia ndoto zangu na natamani mashabiki zangu wanifikishe pale ambapo natamani kufika kwa sababu mimi na ni bado mchanga sana. Sijatoboa, sijafika popote. Mimi nimeanza game kitambo sana. Tangu mwaka 2003, 2008 nimesajiliwa Basata na bado naendelea kupambana na haso. Kwa hiyo naomba wanisupport ili nifikie malengo yangu.
0: Yaani ukifika hapo ndio utakuwa umefikia kwenye malengo yako. Au kitu gani ukikipata utakuwa umefikia malengo yako?
1: Nikifikia kwenye mainstream ambao wanafikia wenzangu. Kwa mfano kuna wasanii wakubwa ambao wamenitangulia, kuna Diamond, kuna wengine wasanii wakubwa wote ambao wamenitangulia. Nikifikia huko kidogo angalau naweza nikawa nimesogea.
0: Kila laheri mzee, sisi tunaendelea kusupport kwa sababu unafanya muziki mzuri.
1: Amina sana. Nashukuru sana Nuru FM Iringa kwa support yenu kubwa ambao mmeendelea kunionyesha na natakia kila laheri. Mimi ni Mwaneno, naomba mniendelee kunisupport.
0: Hai, tumepiga story na Masai The Don, umesikiliza track yake na hii track nzuri. Inapatikana kwenye kila sehemu ambayo unasikiliza muziki. Umeona bana, iwe ni YouTube, Boomplay na sehemu kama hizo. Umeona bana, sio unaweza ukaenda kusikiliza kwa sababu hiyo ndio njia ya kumsupport. Uweze kumpelekea mayai pale Makambako ukasema unamsupport. Njia pekee ambayo wewe unaweza ukamsupport ni kuendelea kusikiliza taki zake kupitia mitandao, lakini pia ukaendelea ku request hapa inakuwa ni mzuka kino manoma. So muda so mrefu tapiga story na Hendrick. Oh jamaa bana, alikuwa anafanya muziki wa hip hop, tulipiga naye story pia wiki iliyopita. Sasa hivi ana track yake mpya ambayo inaitwa Mbali. Unasema huyo Masai kweli au wakuchaji? Maana Masai wa saizi eti wamesaliti kabila. Unasema ni aje unaomba track yote ya Gizma Bovu, unatoka Kiparabonge Makileba Mtuga kutoka pande za Ilula Malendi. Unasema endi Mitao kutokea pande za Muimbi, na kupata kwa uzuri baba yake na banka shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. So mwe netu Handike atake ambayo alileta wiki iliyopita, ya kwanza tuisikilize na nafuturudi tuzungumze naye pia hapa, si ndio bana eh? Atake yake ilikuwa inaitwa Kamili, moja ya ngoma kali sana. So na track yake pia kama tujasikiliza hii, nikukumbushe kwanza isikilize hii.

0: kamili, unanifanya niwe kamili. Kamili, kamili, unanifanya niwe kamili. Kamili, kamili, wewe unanifanya niwe kamili. Bila wewe so kamili, unanifanya niwe kamili. Na na
1: hai, tuko na Henry Kitaki yake kamili ambayo wiki iliyopita Jumapili ile mbona bana swali itambulisha pia basi leo.
2: Yeah.
1: Kama mzee.
2: Yeah, kama kawaida.
1: Marabara ya kuondoka hapa mapokezi yamekuwa vipi?
2: Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, mapokezi yamekuwa diva kubwa tofauti na nilivyotarajia kwa sababu nimeona watu pia comment zimekuwa nyingi na watu pia wametoa maoni mengi sana.
1: Wema, ulikuwa una matarajio gani kwenye track? Kwa sababu ulikuwa umekaa muda mrefu sana hujaachia track na ulikuwa unafanya muziki wa hip hop. So umerudi rasmi ukabadilika ukafanya muziki wa Bongo Flavor. Yeah. Matarajio yako yalikuwa ni yapi?
2: Matarajio ni kwamba nilikuwa nizani kwamba kutakuwa na ugumu kwamba kidogo kwanza kueleweka mwanzoni, kwa sababu hata before nilipokuwa nikifanya unaweza ukaupload ngoma
1: unakuta
2: viewers unapata hata 100.
1: Umeona?
2: Kwa saizi imekuwa tofauti kidogo, namba zimeongezeka kidogo. Ni mwanzo mzuri kwangu kwa sababu nimepata saizi ipo kama 600 hivi inaendelea 700. Kwangu mimi ni mwanzo mzuri sana.
1: Hongera sana. So tulizungumza ukasema uweze kuachia track nyingine bila kuachia video. Kitu gani kimekwamisha?
2: Ilikuwa ni mpango kwamba niachie video. Ndio kwanza ninavyo ni kushuti, kwanza ilikuwa ni plan ni kushuti ngoma zote mbili. Kwa hapa katikati nimeumwa kidogo. Kwa mambo yakaenda tofauti, lakini mpango upo na hii video ipo. Mpango upo mezani bado.
1: Mara ya kwanza kuzungumza ulisema pia ulipitia matatizo kipindi umeachia ulikuwa unaachia track zako na ukaamini kama wasanii walikuwa wanatumia mitishamba hivi kukutoa kwenye game na ukaamua kubadilisha mpaka na jina. Unaamini pia wenda hii kama ni mitishamba?
2: Yote kwa yote namwachia Mwenyezi Mungu, yeye ndo anayejua kwa sababu.
1: Ila uko vizuri?
2: Niko vizuri, cha msingi kikubwa niko vizuri.
1: Leo kwa tuna topic kwenye mitandao yetu ya kijamii, so unaweza pia ukatembelea muda huu Instagram tunatumia kama Nuru FM Iringa, pamoja na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9 kare na moja. Tukua tunauliza watu wengi wanasema ma DJ wa Iringa na Njombe hawaupi nafasi mziki wa wasanii wa mikoa, yani wa Iringa pamoja na Njombe. Wewe kama msanii una maoni gani? Unadhani labda kuna ukweli ma DJ hawapi nafasi track zenu labda akiwa club akiwa anapiga radio?
2: Na unajua hiyo kitu inategemeana na wewe mziki wako umeufikisha wapi.
1: Oh yeah.
2: Unaweza ukasema hawapigi, umetoa nyimbo yako na hata uja.
1: Oh yeah.
2: Yani umetoa nyimbo yako na hujaweza hata kusema upeleke sehemu sahihi ambapo DJ anaweza akaipiga hiyo nyimbo.
1: Oh yeah.
2: Si ndio? Kwa sababu hatujafikia ule ukubwa wa kusema kwamba utoe nyimbo aweze kucheki moja kwa moja hapo hapo. Kwa hiyo ina maana inategemea pia na wewe umesambaza vipi na unaipushi vipi.
1: Wewe pia unaweza ukashare sisi kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Watu wanadai kwamba baadhi ya watu ma DJ wa Iringa na Njombe hawaupi nafasi muziki wa nyanda za juu kusini, maana yake Njombe pamoja na Iringa ukachana Mbeya na mikoa mingine. Unadhani ni kweli au una mtazamo gani? Siwezi ni baadhi ya comment ambazo naruka nazo. James Filimoni ananiambia ni kweli ukicheki jamaa mmoja akamtaja hivi hatoe support kabisa kwa wazaa. Lakini Onesmo unasema sio ma DJ, mashabiki ndo hawataki kusikia nyimbo za nyumbani. DJ akicheza nyimbo mashabiki utasikia utoa hiyo taki, unasema hiyo taki ni mbaya. Lakini Majaliwa Mashaka wa Iringa unasema mkazi wa Iringa TZ, sio ma DJ, hata watangazaji pia wana tabia kama hizo nini za kuto support, lakini sisi tuna support taki ndo maana tuna hiki kipindi, si ndio? Umesikia wa mashabiki eh? Wewe umejipanga vipi kuhakikisha mziki wako unafika mbali?
2: Cha msingi ni kutoa ngoma kali, ngoma ambayo itakuwa haina kikwazo chochote. Yaani mtu akisikia, yani mpaka mtu mwingine unajua anaweza akasikia ngoma akasema wewe ni wa Iringa, unajua.
1: Yeah.
2: Kwamba ni kufanya mziki ambao upo kwenye rotation, mziki ambao mziki mkali yani amini.
1: Ikifika dakika 55 washindi wawili wanaondoka na ushindi, kila mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 50,000 kwenye Nuru Pesa. So ifanye Jumapili yako ya Jumapili nzuri kwa kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, na utaratibu ni huu: wewe kama unatumia Vodacom yasi ya Airtel pamoja na Halotel, hizi ni dakika za mwishoni, unaweza pia kuondoka na ushindi. Wewe ambao unatumia mtandao kwenye hii mitandao yote, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao utakushiriki nao, namba ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Wekeza buku ili uondoke na ushindi. Lakini pia tuko na Mwaliko Store. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box, portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya chaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde inatumia umeme, umeme, majagi yasiyopooza, food dehydrator ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda inatumia umeme. Hasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi, pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kutupigia kupitia nambari 0673341509, 0673341509, na kupitia ukurasa wetu wa Instagram tunatumia kama Mwaliko Store. So pongezi kwa Mwaliko Store kwa sababu wanatujali sana sisi, wanakujali sana wewe mteja, uvi bana kwa sababu pia mimi ni mteja wa Mwaliko Store. Umeshapata watu wa kuwekeza kwenye game yako ya music?
2: No, bado. Na naomba Mungu atokee kwa sababu mambo ni magumu kidogo.
1: Kitu gani ambacho unadhani mtu akiwekeza kwenye game yako ya music hata kipata tofauti na akiwekeza kwenye kwa msanii mwingine?
2: Cha kwanza ujue kwanza muziki naofanya ni muziki mkubwa, ujue. Na pili na ngoma nyingi sana.
1: Yeah.
2: Yeah, kwa hiyo akija kwangu atapata vitu vingi sana, kwa sababu ngoma ni nyingi na bado still naendelea kuziandika, na kwamba na stock ipo nyingi ya kutosha.
1: Oh yeah, taki ya mbali mzee, huu ni mkono wa nani?
2: Huu ni mkono wa mwanangu anaitwa Santo Pecorino.
1: Huu jamaa yuko wapi, kwa sababu ndo mara ya kwanza nasikia hilo jina?
2: Huu jamaa yupo Mkwawa.
1: Ni producer?
2: Yeah, ni producer.
1: Yeah, no, studio yake iko pia Mkwawa.
2: Yeye hana studio, ila waga anazunguka katika studio mbalimbali.
1: Noma sana. Mipango ya kuhakikisha itaki na inafika mbali ipo vipi?
2: Ni kupush ya.
1: Wanatumia njia gani?
2: Natumia njia kwanza nimeupload.
1: Oh yeah.
2: Yeah, kwanza natumia TuneCore kama hivyo wasema jamaa pale.
1: Oh yeah.
2: Eh, nimeupload hivyo saizi, kwa na maana saizi ni kupush kama hivi. Huko mitandaoni natumia jina la Henrik kama Instagram.
1: Oh yeah.
2: Pia Facebook Henrik.
1: Oh yeah.
2: Pia TikTok Henrik.
1: Yeah.
2: Yaani cheki pale. Ngoma zipo. Pia ngoma zipo katika digital platform zote.
1: Oh yeah.
2: Yeah, unaipata YouTube. Andika pale Henrik mbali, utaipata pale ngoma, utaisikiliza kwa uzuri. Iko pia Spotify, Boomplay, oh yeah, Audiomack na hizo zingine kazari.
1: Jumapili tunakutana Savana Lounge pale. Umejipangaje mzee? Maana tayari una ticket.
2: Yeah.
1: Umejipanga vipi mzee wangu?
2: Hiyo siku ni kuua tu, yani hicho
1: jipanga. Jumapili sio mbali, unajua eh?
2: Yeah, ni sio mbali na.
1: Oh yeah.
2: Yeah, hiyo siku ni maangamizi, ni moto. Yani hiyo siku ni kuwasha moto kaka.
1: Kwa mtu ambaye amekusikia labda atasikia track yako pia leo kwa mara nyingine, atataka labda kusupport, atumie mitandao ya kijamii, anakupataje pia?
2: Anaweza kunipata kupitia namba za simu.
1: Okay.
2: 0741 15 60 46.
1: Oh yeah.
2: Yeah.
1: Hai, takina lia kwa mara ya kwanza naitwa Mbali ya Henrik. Unaweza kwenda kusikiliza simu yote ambayo unasikiliza muziki, muona bana YouTube, Boomplay na simu yote, lakini pia uka request hapa. Hai, sikilize.

0: atakimelea kwa mara ya kwanza, unaweza kuendelea kuisupport kwa kurequest kwenye vipindi mbalimbali, lakini pia nenda YouTube au sehemu yote ambayo unasikiliza muziki kwenye digital platform, so nenda kaisikilize kwa sababu ndio njia ya kumsupport ndugu yetu, si ndio bana? So do tayari nimechezesha na washindi wawili wameondoka na ushindi. Nambari ya kwanza inaanza na 0798 ina 0 mwisho 03, 0798 ina 03, na nambari ya pili ambayo pia imeondoka na shilingi 1050 leo inaanza na 0793 inaishia na 92, 0793 92 ameondoka na shilingi 1050. Kwa hiyo mitaji imetoka kwa watu wawili, kila mmoja ameondoka na 50 50, na hii ni chati ya kutoka wa top 10. Taki ambayo imeshika nafasi ya 10 wiki hii ni taki ya Jones BM, inaitwa Chanzo ikiwa ni ingizo jipya. Taki ambayo imeshika nafasi ya 9 ni taki ya DJ Nasi yuko na Do Best Juveman pamoja na Tony Stopa, ni ingizo jipya inaitwa taki inaitwa okay kamwene sniwe. Yeah, taki ambayo imeshika nafasi ya 8 ni taki ya Sam Silver inaitwa Nanifa. Taki ambayo imeshika nafasi ya 7 ni taki ya Sidani inaitwa Gimme. Taki ambayo imeshika nafasi ya 6 ni taki ya Bakeli inaitwa Tap Tap. Taki ambayo imeshika nafasi ya 5 ni taki ya Pipi George inaitwa Nakutaka. Taki ambayo imeshika nafasi ya 4 ni taki ya Rayvanny inaitwa Kiboko Freestyle. Taki ambayo imeshika nafasi ya 3 ni taki ya Lomboy inaitwa Subiria Mama. Taki ambayo imeshika nafasi ya 2 imeshuka kutoka nafasi ya kwanza hadi nafasi ya 2 ni taki ya Mulaobo inaitwa Boxi One. Taki ambayo imeshika nafasi ya kwanza imepanda kutoka nafasi ya 5 wiki iliyopita hadi nafasi ya kwanza wiki hii, B2K Mnyama taki inaitwa Nasema. Siku zimebaki chache, tarehe 28 umeona bara, siku ya Jumapili kama leo tunakutana pale Savannah Lounge, nitakuwa nasherehekea miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Wai tiketi yako mapema kama bado hujachukua. Hiyo siku tutakuwa na Lomboy pale, tutakuwa na wasanii wengi mbalimbali, tutakuwa pia na Wiz MP umeona bara. Kwa hiyo wewe pia ambaye ni msanii una kipaji, wewe tayari umeshawahi kurekodi taki au bado hujarekodi taki, una nafasi ya hiyo siku utapata nafasi ya kuonyesha kipaji chako na kufanya vizuri, utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo kwenye studio Apple Music jijini Dar es Salaam. Lakini pia mshindi wa kwanza ataondoka na 500,000, lakini mshindi wa pili ataondoka na 200,000. Kwa hiyo usio una kipaji alafu unabaki nyumbani unaimba na vitu kama hizo, umeona bana. So tiketi yako mapema, tiketi ni shilingi 5,000 na tiketi zinapatikana hapa Nuru FM. Lakini pia kwa maelezo zaidi unaweza ukanipigia kupitia nambari 0719 431733, 0719 431733, 0719 431733. Wewe tiketi yako Jumapili utakuwa na Lomboy na hii track pia wenda ikando track yake ya kwanza mba ataiperform, ambao amefanya na Mario inaitwa wewe hapo. Shukrani kwa kunisikiliza, endelea kuisikiliza Nuru FM.
1: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Sima Pendo kutoka Mafinga.
0: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Sana kabisa.
0: Umeanza kucheza lini?
1: Sasa kama kuna mwezi ninacheza, kama mwezi
0: mzima umekuwa ukicheza?
1: Nacheza hivyo, sina nisi batiki, lakini na hivi nashukuru nimebatika.
0: Sema pembe we. Umeona nini kwenye simu yako?
2: sema pembe oye.
1: Mtonyo.
0: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli kwa kweli.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini? Sasa hivi naamini nini?
1: Mara kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiria wanashinda na wasikia na ninawajua.
0: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa?
1: Hapa nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa itaavano.
0: Sawa.
1: Huyu si wa wapi najua.
0: Sawa. Unalipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa kama ambavyo leo umepata mtonyo sema pembe?
1: Naambia wacheze, wanaweza kushinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
0: Shukrani sana sema pembe kutoka Mafinga. Mafinga kinyama gani?
1: Ihongole.
0: Kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
1: Wananijua kwa Mama Allen.
0: Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
1: Yeah.
0: Msalimie Baba Allen.
1: Haya, asante kazi njema, msalimie Saumu Saidi.
2: Asante sana sema pembe.
0: Shukrani sana.

0: Habari ya asubuhi.
1: Salama, shikamo.
0: Marahaba, unaitwa nani?
1: Naitwa Marco Mwezegule kutoka Iringa Ilula.
0: Kutoka Iringa Ilula. Mimi ni Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Nimecheza mara nyingi tu.
0: Umecheza mara nyingi tu?
1: Nimecheza majuzi mara moja, jana mara moja, saa mbili, na leo asubuhi nimecheza.
0: Wakati nasema nitatoa vocha, ulikuwa umesikia?
1: Nilikuwa nimesikiliza asubuhi.
0: Simu yako simepata vocha hapo?
1: Nimepata 4,230.
0: Abo ni 5,000 na makato madogo tu ambayo pia yamewekwa hapo. Hapo Ilula wanakufahamu sana kwa jina gani?
1: Hapa Ilula wananifahamu kama mkulima wa nyanya.
0: Mkulima wa nyanya. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
1: Mimi nawashauri wacheze. Maana mimi mara nyingi nilikuwa nacheza alafu nilikuwa siamini. Maana juzi jana nilikuwa nacheza nikasema Bana sishinde wenzangu wanashinda. Leo muda huu uliopita huu nikaona message imeingia na sikutarajia kama message yenyewe.
0: Hongera sana pia kutoka huko Ilula, tukutakie asubuhi njema na kila la heri boss. Endelea kucheza Nurupesa, huo ni mtaji kwa ajili ya baadaye. Saa 3:50 watu watano kila mmoja na shilingi 20,000.
1: Nashukuru sana na ninawaambia waendelee kucheza sana, wasikate tamaa. Maana mimi mwenyewe nitaka kukata tamaa nikasema ngoja niendelee. Kwa hiyo sivyo endelea ndio nikajishindia hii vocha.
0: Sawa, hongera sana pia, nikutakia asubuhi iliyo njema.
1: Haya, nawatakia kazi njema.
2: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Mă voi vă bana enzi hizo. Mă kia sheria hicho ni enzi hizo mpaka nane kamili za usiku vijigoma vya zamani vile mpo. Wako watu wa zamani bana. Mwana sema pazali bato ya kala. Watu wa zamani wapo, wahenga wapo msikilizaji, ulicheza muziki wao. Na muziki ubano upo, na sisi tunazotoka ucheza hapa, wewe kijana wa zamani pia. Wakati wako mzuri wa kujivinjari, zamani, zamani, enzi hizo, enzi zako, ulikuwaje. Mengi yamepita msikilizaji. Safari ndefu sana, ninakukaribisha katika safari ya enzi hizo yenye kupendeza. Mimi ni Hussein Adam Farahani, mtoto wa Kimanyema, nimejaa tele kwa enzi hizo hapa. Sasa kwa kura za zamani hapa. Watu wanapata raha. Raha nazomie. Penda raha. Iko ni saa nne dakika tano ya msikilizaji wa 88.9. Nakwenda kazi moja hapa kwa tu mpambano ukiendelea katika World Cup kule kati ya Belgium na Iran. Ni sifuri kwa sifuri, sifuri ben sifuri. World Cup ikifanyika katika nchi tatu, Mexico, Marekani pamoja na Canada.

Mambo kunoga hapa msikilizaji, unakumbuka wapi? Niambia hivyo bwana. Mimi nanzia kati kidogo, hakuna raha yake.

Bamba, moto, tatara, moto. Baila namna hivyo vijana jazz, pamba moto, tupa, siku hizi mabadilika mtu mzima mwenzetu. Wewe unajifanya wa 2000. Kazi kulikweli watu kama hawa. Wapo bwana. Dakika 13 msikilizaji, leo nimeanza na Kente hapa lake Komando Hamza Kalala. Kente lingine linakuja hapa kutoka kwa nani huyu?

namna hivyo basi msikilizaji asante sana. Anasema nakumbusha enzi hizo nilikuwa tunavaa viatu vya raizoni viki balama ilula. Asante mzee wangu kama Jack, asante sana. Sombela sombela asante sana, nakuona hapa katika jumba kwa mfupi unaniambia imekuwa imekuinua, asante sana Sombela. Wewe bwana wewe haya bwana Bonfas Ngingo kutoka Mtuvila wenda siku le asante. Sihuja Masengo asante. Viki Balama kutoka Ilula kule asante, ananiambia shughuli naisikia hapo studio. Haridi Kalinde asante ndugu yangu. Mamangu wa Mashira Uba Mtawabera kule ananiambia pamoja sana katika enzi hizo sijui kosa kusikiliza zinazovuma zilivuma mpaka sasa bado zipo. Asante mamangu Mama Tagalile na vitumbua vyake ananiambia saizi anaandaa mambo. Stendi pale. Mkoa wa zamani asante sana. Na mzee wake mzee Tagalile. Mzee wangu mzee Bernard Sila kutoka Kigunzile kule asante mpaka kwa bwana Exaudi. Asante sana Exaudi Sila na mama Flavia na baba moja sana kwa enzi hizo na ambaye umetugusa sana. Sema Ali kutoka Ndiuka anasema japo tumempoteza bibi yetu kipenzi Semsigara, pole sana ndugu yangu. Kwa mzee wangu mzee Kilave pale kwa kile kuna msiba mzito, ndio hivyo tena kazi ya Mungu haina makosa. Ndio ka pale watu wakiwa kutosha kumsindikiza mama mtu mzima aliyekuwa kipenzi cha watu, si kiongozi, si mwanasiasa, si mfanya biashara, mtu wa kawaida tu, lakini watu wanamzika. Kuna mambo kujuza katika maisha, kuna watu wengine unakuta sio kiongozi, sio mwanasiasa, sio nani, lakini umati wake anapofariki basi wanamzika watu kweli kweli. Basi mama huyu pia alizikwa kweli kweli. Mama Semsigara pale ndio kwa Nigeria. Unajua Iringa kuna sehemu ya Nigeria, basi niona mtu mama mmoja kafariki mbele. Bibi yangu pia. Watu wa kutosha. Kuna watu bwana yeye anakuwa hana madaraka, hana cheo, lakini watu wakisikia habari zake wanakuwa wameguswa na mguso wa kipekee. Basi ndio mambo ya maisha hayo. Haya tuzidi kusonga bila. Asante sana dangu Sema Ali kwa mzee wangu mzee Mwenzi pale na mama Ifta. Na pia pamoja sana katika enzi hizo tunakumbuka mbali sana. Hiyo ndio safari ya maisha.

Supreme Estundala Kashiba amemnunua ndugu yangu Omari Mahagama nduli ya poti pale. Jamani ananiambia anajiandaa kupanda ndege au sio hivyo, unasikia vitu vizito hivi ndugu yangu Omari Mahagama. Supreme Estundala Kashiba akifanya shughuli kwa utuo namna hiyo, kimgusa pia ndugu yangu Haji Mahagama na bwana Omari Mahagama, basi raha kama zote. Ananiambia hivyo ndugu yangu Omari Mahagama, asante. Ananiambia mwanzo mpaka mwisho sipati usingizi mie. Haya bwana Omari Mahagama, wewe najua saizi hulali na vitu vyetu vivi vya kitu zima vina raha zake bwana, asante. Yakani dhahabu vima hivyo vinanitoa usingizi kabisa. Anthony Kakuko wa Ilula ila mtu wa pale, asante. Na kusikiliza kwa uzuri watoto 2000 hawazielewi hizo brown Kilangi Lula Luganga pale, asante. Mzee wangu Kamage, asante. Method Kipemba wa Nazareti Mapangali, asante pamoja sana. Anaitwa Malingumu Stefano, anapatikana Isimani Mangawe kule, asante. Merix mimi barozi wa CCM Itono Mufindi, asante. Anapenda kukumbuka mbali sana nzizo akipenda kusikiza redio ya mkulima, asante. Da, nakubali sana kwa kazi yako nzuri kutoka Kilolo Bwani Yotam, sante sana bwana Yotam, rafiki yangu sana huyu. Ananiambia nasikiliza enzi hizo kutoka bwaoni kule. Umenikumbusha vizuri sana Laizoni. Huyu ni Fiki Barama kutoka Ilula sana. Anasema nakupata kwa uzuri sana. Dadangu Rosemary Nchimbi, asante kutoka Pipeline kule Mafinga. Bwana Papa Arista, sante sana. Wewacha da, umenikumbusha mbali sana enzi hizo. Tuvaa furaha ya Buga au Pekus na Chachacha. Aleto mzee asifiwe ni Nulo kutoka Ulule kule metulia tuli. Shughuli hiyo. Mzee wa mustachi upo, bila kumsahau bwana Dickson Bedule mpaka kwa bwana mzee wa mshindo Ibra, sante sana. Mbepa moja sana katika enzi hizo, nasikiza vitu vizito. Play good msolo kutoka Ilula Ikuvala, balozi wa Nuru FM, tuko pamoja sana. Asante Nuru FM, tuko na kupata kwa uzuri sana. Boniface Ngingo kutoka Mtuvila wenda si pale, asante sana Boniface Ngingo, mtu mzima. Niambia saizwe wacha bwana. Mamangu dada mama Diana, asante. Niambia saizi hajalala. Chunusi madoido hiyo.

Haya, saa tano kamili usiku hiyo msikilizaji. Nyuzi bi nyuzi. Asante sana Isaya Mgiwa mzee wa AM Safari. Asante sana mtu mzima Isaya. Nabasa hizu kitambi kinamjia kwa mbali. Yakiwa na saiba yake bwana Kamisa. Mwenda, mambo yaenda uzuri sana. Asante sana Isaya. Bonge moja la Al-Karima. Ni mtu moja mkarimu sana. Nabasa hizi haja halali muda wake huu, muda wetu huu, muda wa vitu vya kiutu uzima. Asante sana Isaya Mgimwa mzee wa AM Safaris.

0: Aisee,
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula na Chesco Agro Iringa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Ikinyamaza anaongea, badala yangu
5: Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecosti Tanzania KLPT lililopo Tanangozi chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo wa

Peter Designer kutoka Dodoma, Enoch Mwilo kutoka Iringa mjini, Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam, na kwaya mbalimbali zitakuwepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosamaganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa. Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe.

0: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
2: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

Sabe noa yule pale bwana. Nikupe nini Naomi? Ndugu yangu Omari Mhagama kule Nduli saa hizi ananiambia wewe acha bwana, vitu vinaniinua hapa nilipo saa hizi vina raha yake hivyo. Asante sana mtu mzima. Omari, Omari, Omari. Bila kumsahau bwana Haji Mhagama pamoja sana. Ndugu yangu Fundikira, asante sana. Mzee wa mustachi, upo wewe? Uko pamoja sana na bwana bwana Ephraim Mtokuma pia ananiambia anasikiliza Nuru FM saa hizi popote pale yalipo. Asante sana ndugu yangu. Ndugu yangu Dickson Pedule, asante. Bwana Mkude kutoka Chambindi Simani kule PDG, asante sana. James Uhagira wa Mafinga Lumwago, na kuzingatia sana mzee wa kazi pamoja sana Farhani, asante sana James Uhagire. Vitu vina raha zake hivi. Merrick Simime, asante kutoka Itona Mufindi kule. Tunazidi kusonga mbele katika enzi hizo, vitu vipo. Na leo nimedhamiria kucharaza bakora leo, vitu juu ya vitu.

Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: Mambo namna hivyo, msikilizaji, kwa hakika unakumbuka wapi nginde hilo.
1: Sina kaka, sina dada, kwa hiyo
0: yangu nyembo nyembo nyembo. Maneno mazito hayo. Mtoto anasema ndio hivyo tena. Wazazi mrudiane, mrejeane, mushi kama hapo mwanzo. Hana kaka, hana dada, yuko pekee, alafu nyinyi mnataka kuachana. Sikia maneno mazito hayo, mtoto ameandika barua hiyo ya kumshukuru mzazi kwamba namkumbuka, mambo yanakwenda vizuri, lakini ndio hivyo. Mama anamwambia bwana, siko na baba yako hivi sasa, kwa katika hitilafu. Sasa mtoto anaweza kasuluhisha swali hilo. Mtoto anaomba mushi kama zamani, jamani wazazi. Wazazi wenye roho mbaya mnaamua kuachana tu bila kujali watoto. Vitu vinaishi katika ukiwa, mmeng'ang'ania kuachana, hamtaki kuishi pamoja tena, ilihali mkijua kwamba mnawatesa watoto. Mambo haya yanatokea, yapo. Unakuta vitoto vinajikunyata, havina hata raha. Jamani wazazi, na mara nyingine mnapokuwa na watoto, watoto wanaweza kusuluhisha, kuwaona tu watoto wako pale. Mara nyingine haina haja kugombana, ukiona watoto wako hapo tena tusigombane, ndio utu uzima tumekuwa nao, haina haja kugombana. Tafsiri nyingine kiutu uzima hiyo, licha kugombana mbele za watoto, lakini kugombana kwenyewe kunakuwa si kitu kizuri, maanake watoto wapo, watoto tu wanatosha kuunganisha nyie, mkaelewana, mkakaa pamoja. Basi ndo hivyo tena, msikilizaji, nginde kimpata hapo mali kinyasi gurumo. Mambo yalikuwa mazito kwelikweli. Mamangu Mama Ndela, wewe acha nazi kwelikweli. Huyu wanginde, wanazi wanginde, mpo Papa Kiswi Haridi Kadinde, asante. Waida Kayaringa kutoka Ilula Ilala pale, asante, msalimie sana. Haridi Mwarabu, Haridi Mwarabu, kumsahau ndugu yangu Jose Joseph Kiando. Waida Kalinga, kama namuona hivi, ndugu yangu Chande anapatikana maeneo ya Mshindo, Mshindo pale, yuko pia bwana Managula, Managula kutoka Kigunzile kule. Asante sana kwa mzee Bena Tsila, kwa mama Merina pale, jirani kabisa, mzaa Chema, mama Via, mama Rajabu, Mfugali mkubwa na mdogo. Asante sana August, Mfugali, mambo yanakwenda uzuri sana kupitia 88.9. Yuko pia rafiki yangu bwana Mwarubandu, yupo naye bwana Mwarubandu, yupo mzee wa bajaji, mimi ndo kwa Rubando, naambia pamoja sana saa hizi, wewe acha bwana.

bwana unastahili kuwa na bibi na bibi anastahili na bwana. Leko mwana manyema. Bibi uko unastahili na bwana.

Tukende na rumba ndeko nanga mwana manyima eza nzembo ya Bopol Boniko Zangiru eza nzembo na kitoko oyo oyo kiango ala la la la la la la papa mshangama merci beaucoup oyo kiango nu FM tozo bimbisa mongongo na 88.8 yeah put 9 tozo bongisa rumba eza rumba.

sio wazo wa soka, mpambano kati ya Belgium na Iran umekamilika bila matoka 0-0 kwa kufungana kati ya Iran

Freddy Mayaula Mayuni atakumbukwa sana kwa kazi yake nzuri Miser, ikiwa ni 6:21 akiwa na Okejaza. Mambo yuko pia kabisa fasi ya rumba.

papado, nadhani mwana motema. Msikizaji ni mkongwe Rumba ambaye atakumbukwa sana akijulikana kama Roshoro, ambaye alizaliwa Novemba 1937 tarehe 13 katika kijiji cha Bandundu kule. Maarufu wake mkubwa akiwa African Jazz. Aliwahi pia kutajwa katika jarida la Jeune Afrique kama mwanakongo mashuhuri pamoja na Rais Mobutu Seko wakati huo. Huyo alikuwa ni mtu maarufu kabisa. Alifariki akiwa na miaka 76. Msiba wake ulikuwa ni mkubwa. Lei Tabulei alikuwa pia ni Mwafrika ya kwanza kutumbuiza katika ukumbi wa Olympia kule Paris nchini Ufaransa.

0: anakuambia pale uzalakana Tripoli. Uzalakana Tripoli. Mbona huko mstaarabu? Mbona huko mungwana? Mbona huko mstaarabu?
1: Uzalakana Tripoli.
0: Kwa nini uzalaka tuweze podi? Mbona huko mungwana? Kwa nini huko mstaarabu wewe? Kwa nini huko hivyo? Anamwambia, "Po nini uzalaka bongo? Kwa nini huko kutumia akili yako?"
1: Mbona nini uzalaka bongo bongo?
0: Po nini huko kutumia ubongo wako, akili yako? Kwa nini wewe?
1: Okolo balikambo yo tala simate.
0: Okolo balikambo oyo tala simate. Una sema neno katika kinywa chako bila kufikiria. Unatapika tu maneno katika kinywa chako, eh?
1: Okolo balikambo yo banga batote.
0: Okolo balikambo oya bango batote. Eh, unaongea maneno bila kuwa na uoga. Kinywa chako kwa nini haiko na adabu wewe? Eh, ukulobali kambu yo obanga batote. Unaongea maneno ya kuwa na ovyo kabisa bila kuwa na adabu.
1: Bona nini ozalaka très impudique.
0: Wow, ponini ozalaka très impudique. Wewe mbona hauko na aibu kabisa? Hauko na aibu kabisa, eh?
1: Okokota nandako abato oyoka sonite.
0: Okokota nandako abato oyoki sonite. Unaingia kwenye nyumba ya watu, huoni hata bila hata kugonga hodi, unaingia tu pale ndani bila kuwa na aibu.
1: Bona nini ozalaka bongo ye.
0: Ponini ozalaka bongo bongo. Kwa nini auko kutumia akili yako wewe?
1: Ozalaka na yote sepoli.
0: Anarudia tena, ozalaka na très impoli. Ozalaka na très impoli, mbona huko kutumia akili yako, hein?

0: ukukutana ndako ya bato ubeta potete, unaingia kwenye nyumba bila kufungua mulango, bila kuweka heshima kwenye nyumba ya watu. Kwa nini?
1: Olekani
0: direct na chambre ya kuje, unaingia moja kwa moja kwenye nyumba ya watu, unaingia kwenye chumba cha mtu na kwenda kujilaza pale kitandani, Po nini ozalaka très impoli? Kwa nini unakukutumia akili yako wewe? Kwa nini uko na adabu?
1: Buna nini ozalaka bongo? Osukoli monokote olingi osolo la yona motoi.
0: Anamwambia, osukoli monokote olingi osolo la yona motoi. Unaingia kwenye nyumba ya watu, kuna kinywa yako, unaanza kuchukua miswaki ya watu na shika pale. Ponini ozalaka maleve? Kwa nini uko na tabia mbaya mbaya kiasi hichi wewe?
1: Ozalaka na
0: yote, ozalaka na yote.

0: ekoti na moto. Ukukuta na bureau ya moto, ekoti na moto. Unaingia kwenye ofisi ya watu bila kuwa na adabu, bila kuwa na heshima. Watu wanaona msikizaji wapo, wanajiingiza tu kwenye ofisi ya mtu bila kuwa na adabu. Unakuta pale mwenzi yuko na wateja, unaingia tu, yuko na watu wanahudumia pale, unaingia tu, unaanzisha mambo yako ambayo haendani na kiofisi. Wako watu namna hivyo, eh?
1: Okokota na bureau ya moto, sigareta na monokoi.
0: Okokota na bureau ya moto, sirena ya moto, monoko oyo. Eh, unaingia kwenye simu ya watu huku na kinywa yako inavuka inanuka sigara vibaya kabisa. Wewe unaingia pale bila kuwa na adabu.
1: Ye angana amelaka na ye sigarete te.
0: Ye mwenza kwa kufuta sigara, hataki kufuta mambo ya sigara. Wewe umeingia pale na sigara zako katika kinywa chako, ndio kinatoa harufu mbaya sana pale.
1: Okumi kuna ukamati sangrie pake ya sigarete na yo.
0: Okumi kuna ukamati sandri paki ya sigari na yu. Unaingia bila kuwa na adhabu, mshikilia paketi nyingine ya sigara, huku kinywa chako iko ni mbaya kabisa, inatoa harufu ya sigara, lakini bila kujali unaingia tu pale.
1: Bonini
0: ozala kabongo, kwa nini huku kutumia akili?
1: Okokota na biru ya moto, komi kotanga mikanda.
0: Okokota na biru ya moto, okomi kutanga mikanda. Unaingia kwenye ofisi ya mtu, unaanza kuchambua zile dokumenti pale, unaweka hii unaweka kule, unakuwa kama ni mrefi sasa, eh? Ni vurugu mechi.

O kukota na ndako ya mtu, osali sukite, unaingia kwenye nyumba ya mtu, unaanza kuchukua ile kichana pale, unaanza kuweka kwenye nywele zako, pengine una magonjwa. Hapana, ndako ya mtu ni nyumba ya mtu, ndani ya nyumba, Okosenga ye kisanola tango okoti na ndako, unaingia kwenye nyumba ya watu, unaanza kuchukua vipodozi pale, unaanza kutumia. Kwa fupi, msikilizaji, Franco alikuwa akizungumzia watu ambao si wa staarabu na watu hawa hapo, Pona nini ozalaka maedik? Pona nini ozalaka bongo? Wewe kwani uko na tabia mbaya kabisa kabisa, Pona nini ozalaka bongo? Moninga bokola na ye akomi mokonzi. Moninga bokola na ye akomi mokonzi. Mwenzako yuko pale kwa ajili ya kumwona. Anamwogopa bosi wake pale, Okosenga ye mbongo na kati ya defile. Ukosenga ye mbongo na kati ya defile, unaanza kubuzua kumuliza habari za fedha na nini, nipatie pesa kidogo na nini, wakati mwenzako kwa kazini pale. Uzalaka na yo treze polie, huko kuna adabu.

0: Sapato.
1: Ukukuta na ndako ya bato, ulongoli sapato, eh? Ulengia pale na viatu yako ndani ya nyumba, wakati mzio mivuo pale unaingia na viatu, eh? Anakambia shoset itoboka shosi suluwe, zile soksi zako zimetoboka, zinatoa harufu mbaya, soksi zako zinatoa uozo, umeingia pale kwa nyumba ya watu. Ndo shoset inaitwa ni soksi, na itoboka ni kama kitu kimetoboka, Pona nini ozala kama levi? Kwa nini uko unaendeleza tabia za namna hii,
0: eh?
1: Okoti na ndako ya bato oti makolo na mesa. Unaingia kwenye nyumba ya mtu, unaweka miguu yako kwenye meza. Wako tu namna hii bwana. Meza kwa Lingala ni ni mesa,
0: eh?
1: Nzoki uzali mesa bato balelaka. Wakati unajua kabisa meza watu wanalia chakula. Nzoka uzali meza bato balelaka, watu unajua kasa watu analia meza, wewe unaweka miguu yako pale. Kwa nini uko na tabia mbaya sana, unajielekeza kwenye tabia mbaya kama hii, eh?

0: tukula soke pae nini mwenzako yuko amelala pale, wewe unaanzisha vurugu mechi azaraka pembeni epae holali. Wewe unaona mwenzako pale amelala, wewe unakwenda kujeleza pale pembeni yake, pomuninga azaraka pembeni ye epae holali. Unafika pale unajeleza pale pia ukoti nandako na ye oleki dire na figure. Unaingia kwenye nyumba ya mtu unajiingiza tu kwenye friji pale, kuna kufungua vitu siji ni nini. Moninga azalaka na programe na ye ya kolia. Mwenzako yuko na sheria yake, kajiwekea mipangilio yake ya kula chakula pale, na ratiba yake pale kula chakula. Moninga azalaka na programe na ye ya kulia. Mwenzako ana tabia ya amejiwekea ratiba kwamba hiki nitakula baadaye. Wewe unajiingiza pale, unaanza kula vitu ndani ya nyumba Anasema talandenge biloko ekomisika oyoye. Wache tabia hii mbaya usahau basi tabia mbovu kama hii.
1: Okobanda kolela e biloko tina deze.
0: Anakambia okobanda kolika yo biloko tina lirure. Utajiingiza kwenye kufanyisha tabia ya mtu ambayo hajapanga ule muda ambao unataka. Kama ni kula chakula unaanza kula chakula, kama ni kufungua vinywaji unaanza. Wako watu tabia hizi Franco alikuwa akawachoka kabisa.

0: simisie.
1: Anakwambia ukukuta na ndako ya bato ulongoli simisie. Unaingia pale kwa nyumba ya mtu, unaanza kuvua shati yako.
0: Motoki etondio na se ya masasamba.
1: Motoki etondio na se ya masasamba. Wakati mwili yako inatoa jasho kali kabisa pale.
0: Okuluka otombo la loboko bato bayo kasoloi.
1: Anamwambia pa okuluka otombola loboko bato bayoka solo e. Unafikiri kia mtu anafurahi kushikana nawe kwenye mkono wako wakati huko ni mchafu kabisa?
0: Okuluka otombola loboko bato bayoka solo e.
1: Okuluka otombola loboko bato bayoka solo e. Unaweka mkono, unataka kushika kila kitu pale ndani e.
0: Puna nini ozaraka maleleve.
1: Ponini ozalaka malevi, ponini ozalaka bongo, kwa nini uko na tabia kama hizi? Kwa nini uko na jielekeza kwa tabia hizi
0: eh?
1: Msikizaji, Franco Basta alitunga kitu kwa ajili ya watu ambao wako na tabia mbaya hapa duniani, na alizungumza mengi sana kwa kika, lakini watu kama hawa wapo. Watu wa tabia mbovu wapo msikizaji. Saba dakika tatu majira Afrika Mashariki, unasikia rumba hapa.

Rock msikizaji, 8 dakika 56 hiyo. Sonia Ulingo, merci beaucoup papa. Mr. Nyimbo, asante sana pia. Mr. Fundikira pia, merci. Isaac Hongo, tokea Isimani tarafani pale. Ni kwasa kwasa kali kabisa, lia lia faina. Ya kepepe kale msikizaji. Vitu hizi zinapatikana pale Savana. Vitu hizi ziko pale msikizaji, si adibu ya zamani pale, unashuka tu moja kwa moja ndio upande huo huo wa Savana pale kwenye machoma munene kabisa, bire mutamu iko pale, iko sehemu safi kabisa kwaweza kupumzika familia kikao. Kikao yako ikafanyika pale vizuri kwa apartment ya nguvu kabisa. Mkakaa mkaweza kujinafasi ndani ya kikao mzuri. Yeah, msikizaji basi wakati huu tunatazama kitu hapa. Mpambano unaendelea kule kati ya Kevede na Uruguay na ni bila mpaka sasa. Shughuli ni vivu kweli. World Cup hiyo kati ya timu kutoka Afrika na timu kutoka Amerika kule Latin America. Uruguay na Kevede wote ni mbili. Msikizaji naitwa Hussein Adam Farahani. Endelea kusalia nasi, kampani yako ni muhimu sana. Tunasikika saa 24.